0: ångrar mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Klockan är 7 denna måndag och du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Lisa undantagsvis.
1: God morgon. Otrolig kombination.
0: Ja, ny, fresh.
1: Never before seen.
0: Jag tror också märklig men rolig.
1: Det kommer bli bra, häng med.
0: Kul att vara här med dig.

0: någon som heter Sabrina Carpenter. House Tour var det där. God morgon, Lisa.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, jag har vaknat till nu lite grann. Hur är det med dig?
0: Ja, jag har också börjat vakna till lite grann. Man liksom, jag tycker man inte vänjer sig någonsin med...
1: Alltså hur gör folk det här när de går till jobbet varenda dag?
0: Ja, alltså, du ska vara här denna vecka.
1: Ja, kanske jag borde säga. Jag ska vara här liksom så här stadigvarande vikarie för den här veckan.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kommer vakna till lite mer dag för dag, eller så kommer det gå radikalt åt fel håll och...
0: Ja.
1: Att jag bara tröttar ut mig själv. Men i alla fall, idag är jag som ganska happy to be alive, happy to be here.
0: Ja.
1: Och jag gör min favoritaktivitet här nu för tillfället, vilket är att jag kollar, alltså jag jämför olika sån här väderleks hemsidor och bara ser vem som lovar bäst idag. För att jag kör ju lite så här pick and choose-ism när jag kommer till väderlekar.
0: Du väljer den som är mest optimistisk.
1: Ja, och hej, jag har hittat nu liksom helt, alltså otroligt, otroligt optimistiskt. Alltså över hela landet så kommer det vara typ över 20 grader idag. Och sol, full sol.
0: Man behöver inte ens välja idag.
1: Nej, exakt.
0: Okej. Så du har det med morgonjobb överhuvudtaget, I guess, är att man har ju eftermiddagen lite mera för sig själv.
1: Ja, jag ska ut på playan, ögon och böj när det här är färdigt.
0: Du ska ut på playan.
1: Ja.
0: Jag har ju, alltså, jag kommer inte vara här nödvändigtvis, vi får se lite. Alltså, för er som undrar, så Titus är sjuk också.
1: Ja.
0: Så vi är liksom... Ja, jag hoppar in också. Jag kommer höras mer från och med nästa vecka i Extremmorgon.
1: Mm-hmm.
0: Och ska göra det resten av sommaren i praktiken.
1: Okej, spännande. Så. Men du bara värmer upp här idag då?
0: Ja, och då har jag sagt åt folk att jag ska vara på morgonradion, så är de sådär, oh, är det tidigt? För de minns morgonradion som att det börjar 06 eller någonting.
1: Ja, men alltså jag brukar bara ljuga och vara som att ja, absolut.
0: Ja, helt tidigt.
1: 06 är jag i sändning. Eller vi börjar öv den tiden.
0: Vi börjar öv!

0: Terra var det där. Hörrni, vi har ju lite due diligence kvar, och det är att jag ska berätta att om du som lyssnar vill höra av dig till studion, så är det ju faktiskt fortsättningsvis välkommet.
1: Helt otroligt att det fortfarande är möjligt.
0: Men allt som vi får in hit, så är det juridiskt osannolikt att vi låter det fortsätta, men
1: ja,
0: vi fortsätter.
1: Jag försöker stå på det här varenda nu.
0: Och det kan du göra på WhatsApp-appen, till exempel numret är 044-2800-180. Hit så finns det också en livestream på Yle Arenan. Du kan gå, sök Extremmorgon video till exempel, så hittar du vår livestream där. Där kan man gå in och chatta också. Så de är main-kanalerna. De är de mest pålitliga.
1: Vad skulle du säga att är det minst main-kanalerna som folk kan nå oss på idag?
0: Duva, brev, rök.
1: Apostlahästar?
0: Det är bättre än duva, for sure. Okay. Alltså om någon kommer hit, ta sig in i huset och knacka på, så kommer jag öppna dörren, tror jag.
1: Ja, absolut. Men ifall ni börjar kikna duvorna på oss, alltså ingen av oss kommer ansträng sig för att få fast dem.
0: Det är närmare slangbello än vad det är att börja läsa någon liten rulle runt den foten. Liksom.
1: Inte intresserad helt enkelt.
0: Nej, jag kommer inte läsa ditt jävla duvbrev för att prata klarspråk. Men där får ni jättegärna höra av er till oss. Som vi kanske nämnde här tidigare, så vi är en ny

0: ny duo.
1: Ja.
0: Ny combo of peeps.
1: Alltså nya power couple på morgonen.
0: Vem möjligtvis vet? Ja.
1: Högst antagligen inte. Men vi ser.
0: Alltså sådär rent, när de börjar titta på kalendern så det ser sånt tajt ut. Men nog, alltså plötsligt så har vi lightning in the bottle här.
1: Jo. Vänt bara.
0: Det där kan man inte veta. Oavsett så, jag tänkte att vi skulle lära känna varandra lite grann.
1: Vad spännande.
0: Jag har hittat någon slags konceptgrej som jag skulle gärna liksom testa. Vi kan filosofera lite fritt kring hur vi ser på varandra. Liksom. Vi tar en låt här emellan och sen kör vi en sån grej.
1: So excited.

0: Måneskin, honey, are you coming? Partner questions.
1: Åh, oh, är det här någon sån här BuzzFeed-artikel som vi ska fylla i tillsammans?
0: Alltså
1: säg bara praktiken,
0: ja. Koncept är ju det, ja.
1: Ja, okej. Okay.
0: Så här känner du din partner. Men, ja, men en Instagram-användare, jag antar att det är en content creator som heter Plowrong.
1: Okej. Det här låter inte alls som någonting du har bara hittat på nu för att kunna ställa de här frågorna.
0: Jag ska vara mer transparent än så. Det här är någon slags komiker, så jag har tagit hennes skämt.
1: Okay.
0: Hon har gjort såna, hon brukar ju sätta upp såna här partner questions, men de är såna här partner questions.
1: Vet du vad, jag tror jag har sett det här.
0: Ja, jag skulle föreställa mig att du faktiskt, det skulle kunna dyka upp i din feed. Det,
1: jo, alltså min algoritm och din algoritm, jag tror det finns mycket kontaktyta där.
0: Det tror jag inte, men just det här ska vara den i så fall.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det är mycket discgolf i min feed.
1: Men vet du vad, mina kinks
0: är. Är det discgolf?
1: Alltså, vet du, en riktigt bra backhand och så är jag... Gör man ens backhand i frisbeegolf?
0: Ja, man gör det.
1: Ja,
0: jag smälter. Jag smälter. Herregud.
1: Okej, okay, men hit me. Alltså, jag är så taggad. Jag är riktigt så här nyutkär pirre nu.
0: Ja.
1: Och får se hur länge jag håller i så.
0: Jag har tagit några av Plowrongs partner questions för att lära känna din partner bättre.
1: Ja.
0: Så shout out till henne, det här hennes content. Men vi kan lite snacka kring, det blir ju egentligen som skolleken på ett bröllop eller någonting.
1: Alltså, vår relation bara liksom går framåt med stormsteg.
0: Ja, de här kommer ju måste vara based on vibes, för vi känner ju typ varandra inte alls, eller vi träffar ju varandra idag.
1: Ja, japp.
0: Men det, är också, det säger ju också någonting.
1: Ja.
0: Hur ser vi varandra, hur har vi sett på varandra från håll och sådär.
1: Ja.
0: Är du redo?
1: Ja, jag är så redo.
0: Vem av oss har spenderat mer tid av våra liv med pastasås runt munnen?
1: Alltså, du vet att jag är känd för shit och girl summer.
0: Du har en shit och girl summer?
1: Alltså jag har ju lite så här, ska vi säga, jag är inte bara så här begränsat till sommaren, utan jag är ju som shit och girl by heart. Att, vet du, som jag rör inte mig ifall jag är lite shit åt runt mun efter att jag har njutit av en ordentlig bolognese. Det ska väl synas att man liksom äter med kropp och själ.
0: Hur länge låter du det ligga kvar?
1: Alltså du...
0: jag har klottat mycket i mitt liv. Ketchup från spagettin.
1: Ja, okay.
0: Som barn tänker jag främst då. Men, och det har jag nog låtit liksom koagulera, vet jag.
1: Att det liksom är kvar ännu till denna dag, möjligtvis. Vad fan?
0: Nej, men att man, sådär, man springer ner, äter mammas spaghetti, mycket ketchup. Springer upp och spelar pleka igen. Och bara låter det där ligga.
1: Ja, liksom. Ja. Men alltså, här, så jag lever mitt liv nu som 27-årig kvinna också.
0: Ja, kanske jag har skärpt mig före dig då.
1: Ja, jag ska absolut säga att det är jag av oss två som är mer klotter runt mun.
0: Då lärde vi oss mer om varandra.
1: Ja.
0: Om ni båda var snackfoods, jag antar att det är skräpmat. Vem skulle vara mer processerad?
1: Är det här liksom på något sätt lite omedvetet eller som en diskret fråga om vem av oss som är mest så här fake, typ utseendemässigt?
0: Ja, alltså vem har fillers eller sådär?
1: Ja, eller som vem har donat upp sig lite grann för att kunna möta dagen?
0: Så vill vi ta en sån tolkning?
1: Ja, alltså jag vill lite ta en sån tolkning. Men alltså inte vet jag, det känns också som att du... alltså du är som också väldigt dekadent som person.
0: Tycker du det?
1: Ja, alltså här lilla intryck jag har fått hit är att det är liksom en big snack.
0: Jag hade två olika sorts energidrickar på bordet när du kom hit.
1: Ja, och liksom baserat på här, du har marinerat i de här, vet du, ämnena och allting på ett annat sätt än jag. Så vet du vad, jag vill inte ge det här till dig.
0: Att jag är lite salty boy.
1: Ja, absolut.
0: Jag går med på det. Den här kroppen byggs inte i misstag, så att säga.
1: Jag älskar också, det finns ingen som har facit på det här, för jag tror inte finns någon kontaktyta, vet du, att någon som känner både dig och mig som skulle kunna svara på det här, att vem av oss är det som är mest
0: processerad
1: fake
0: mat? Ja, nej. Vi tar en till och sen en låt emellan. Om ni var tvungna att vara mänskliga fågelskrämmor, vem tror ni att fåglarna skulle tycka var mer skrämmande? Jag är alltså fågelrädd.
1: Okej, okay, men då utstrålar ju du liksom inte dominans över fågelrika.
0: Är det vad fåglar tycker är mest skrämmande, dominans?
1: Ja.
0: Jag undrar om min jitteriness är värre för dem än att du ska gå sådär höj.
1: Stå, liksom,
0: stå stadigt och stilla. Jag skulle skaka.
1: Ja,
0: mitt alltså, på ett fält med kråkor typ.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det är som gör fågelskrämmor skrämmande för fåglar. Jag vet bara vad som sätter skräcken i mig.
0: Ja.
1: Och jag tror att ifall du skulle stå liksom
0: nej,
1: så här.
0: Ja.
1: Jag vet du vad. Jag tror att du har nog mer moves för att få bort fåglar än vad jag har. Alltså jag kallar dem till mig.
0: Ja, okay. Ja,
1: men
0: ja,
1: det är
0: ja.
1: Inte som så jättebrudd. Och återigen, när man springer runt med pastasås runt munnen så ofta som jag gör, så får man liksom
0: bli pickad på i ansiktet.
1: Ja, ja. Exakt.
0: Du ska ju misstag charma dem på ett sätt som jag inte har modet
1: ja.
0: Att göra.
1: Ja.
0: Vi lär oss hela tiden.

0: Dancing on the Wall var det. I denna studio så spirar vänskapen.
1: Ja, visst det var. Men vad ska man förvänta sig när man lägger in en Jeppesbo som ska också lite vilja vara en Nykabibo med en Nykabibo?
0: Tänk att, ska du lite vilja vara en Nykabibo?
1: Alltså, jag har ju sagt det här åt dig lite för många gånger med tanke på att vi har känt våran starka 20 minuter. Jo. Men alltså, hej, min gamla muffa som har byggt Vatutoni,
0: Nykabi. Ja, det är så sjukt.
1: Så put some respect on the name.
0: Det är som att du ska äta Topelius eller någonting.
1: I wish, men det var inte Topelius inblandat av Vatutoni.
0: Nej, det var det fan inte.
1: Fanns.
0: Crazy.
1: Jo, och då menar jag verkligen att Vatutoni uppfanns i Nykabi. Det här är known fact.
0: Ja, just det. Och inte typ Ancient Rome.
1: Nej, nej.
0: Nej, nej men en otrolig legend förstås.
1: Ja.
0: Jo, jo, jo. Mm. Vi ska pour one out sen.
1: Det här är lätt att umgås med Nykabibo. Det har jag alltid sagt.
0: Kiva. Mm. Det ska ni ha där ute, hörni. Det tar vi till oss.
1: Mm.
0: Vi går igenom lite partner questions som jag har stulit. Rakt av alltså, från Instagram. Låt oss säga den här användarens namn på nytt. Plowrong. Plowrong. Gå och följ henne, hon är kul. Hon har lagt upp lite sådär annorlunda partner questions för att lära känna sin partner bättre. Och vi får ju gå straight on feels med den här. Alltså, det är bara vibes vi känner av de här frågorna på.
1: Jag tycker det har varit bra vibes hit. Alltså, jag känner mig redo att seal the deal och fara ut på en lilla nöl. Bakat det här.
0: Kul.
1: Känns jättebra. Men här kan det ändå snabbt.
0: Vi får se. Vi har tre frågor kvar. Så här. Vem vet mest om deras ögonglober? Av dig och mig.
1: Okej, okay,
0: du har ju varit inom vården, va?
1: Ja, hur fan vet du det?
0: Vadå, hur fan vet jag det?
1: Men alltså, i vilken värld är liksom... Alltså, jag ger ju inte vårdpersonal-vibe överhuvudtaget. Det är därför inte jag jobbar med någon mer. Men det här är ju otroligt att det här är det du vet om mig. Men
0: alltså inte logoped?
1: Jo, här är jag. Men fortfarande jätteförvirrad över hur
0: jag
1: du vet om
0: jag
1: det här.
0: Jag tycker jag har sett dig i sådana scrubs, nämligen. Och det är väl att vara inom vården. På ja. Instagram.
1: Ja, liksom. Ja. Jo, alltså, jag är mest vårdpersonal på Instagram egentligen. Det ja. Var så här fina outfits och grejer. Tyckte det var jättekul.
0: Ja, sådana här... Nej, men vad heter de då på svenska? Men scrubs, sådana här...
1: Sjukhuskläder.
0: Ja, sjukhuskläder.
1: Ja. Mm. Nej, men... Nu,
0: det är ju att vara inom vården.
1: Ja.
0: Man får uniformen.
1: Ja. Sen logopeder har oroväckande lite att göra. Eller oroväckande, alltså som så här nöjsamt lite ja. Att göra med ögonen. Jag är inte så ofta dit och petar och i så fall har jag gjort mitt jobb jättefel.
0: Ja, missa.
1: Men, ja, men lite följdfrågor på det här innan jag kan sätta mig liksom, på ett svar.
0: Mm.
1: Det här. Alltså, hur är det med din eyesight?
0: Den är lysande.
1: Okej, okay. Då måste jag säga att det måste vara jag.
0: Ja.
1: För alltså, det är alltid nå jävelskap på gång med mina ögon.
0: Vet du,
1: här
0: brillor och här, linser och sådana grejer.
1: Vet du, pink eye, du, någon lins som är på rummen som inte jag har sett på liksom, 4 arbetsdagar. Och jag bara liksom holding out. Hoppas att jag inte ska bli blindare än vad jag redan är.
0: Du har något slags mankemang med synen och du sköter dig illa.
1: Ja.
0: Då får man ju kontaktyta till ögongloben. Ja.
1: Ja.
0: Jag har inte varit i en... Vad heter det? Optiker ens?
1: Ja, du inte ens vet the liksom, language of my people.
0: Jag höll på att säga veterinär. Jag har inte varit en sån här... Vad heter det? Så det är väl du då som ja. Har, liksom, har mer med ögongloben att göra.
1: Betyder det här mina att jag får en poäng? Eller alltså, som, är det bra att hej jag som är liksom...
0: Vi lärde oss om varandra.
1: Aha, okej, okay, så jag kan inte vinna här. Nej. Egentligen. Utan det är vi som vinner som ett par.
0: Eller det skulle väl vara en vinst om du lär känna mig lite bättre, eller vad tror du?
1: Ja, alltså ja. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Mm.
0: Så här, om overhead compartments på flygplanet skulle rymma oss båda lika bra, vem av oss skulle vara mer chill med att pressa sig in i det under en 4 timmar lång flygning?
1: Fråga här, du sa att du är lite rädd för fåglar, ja. Vilket fick mig att läsa dig som en ganska skraj person.
0: Ja, det gör ju att man blir lite i allmänhet djurrädd.
1: Ja.
0: Om jag går i skogen så är jag rädd för tjädrar.
1: Okej, okay, ja.
0: Men sen om det prasslar i busken och det visar sig vara en orm så är jag fine.
1: Jag har glada nyheter åt dig. Aldrig på ett flygplan har jag sett några av de här flygfäna i kabin. Så här är åtminstone inte ett problem. Men jag tänker att ifall du är så alltså, fågelrädd som du är du också klaustrofobisk?
0: Nej, inte mer än vad det är jävligt att fara i trång.
1: Okay. Men liksom. Mm. Jag skulle säga att... Nej, alltså, vet du, jag har ingen liksom, fear i min kropp. något mer. Jag vet inte vad som har hänt.
0: Men det ger ändå mig känslan av att bristen på stimuli skulle vara jävlig för dig.
1: Ja. Alltså jag skulle
0: krypa. Det tycker jag hör till att vara orädd. Att man vill liksom, om man är orädd så vill man prata med människor, man vill uppleva saker.
1: Ja, alltså inte det är som att jag vill aktivt vara i den här kabin, overhead compartment. Och ifall jag skulle hamna dit så skulle jag antagligen krypa fram och tillbaks, up and down, den här liksom korridoren.
0: Ja, det är ju förstås...
1: Det skulle bli jättejobbigt.
0: Det är ju förstås både väggar och väskor i vägen. Du får nog bara ligga där. Det låter som att det är du.
1: Okej, men vet du vad jag tar det för teamet?
0: Ja.
1: För dig och mig.
0: Och sista. Om vi båda var en kudde, vem skulle vara fastare?
1: Jag önskar att det skulle vara jag. Vet du
0: gillar en fast kudde?
1: Ja, alltså det värsta som finns är när man sover över hos någon och så får man en sån här lumpy piece of shit.
0: Ja.
1: Alltså, det är liksom så här.
0: Det är också, den är ju lumpy piece of shit för att den är... nyttjad, alltså den är använd.
1: Den är älskad, den är ran through.
0: Ja, kasserad också. Den här blev för mjuk för mig. Jag har använt den med huvudet för mycket.
1: Man känner att man är personen. Ja, man känner att man är personen som folk bryr sig minst om när man får den sämsta kudden.
0: Ja, och det är någon slags sloppy 3000.
1: Ja.
0: Eller någonting. Det här, den 3000 natten man sover med den här kudden får min ljus.
1: Jag
0: älskar också en fast kudde, måste jag säga.
1: Ja, men alltså, vet du, bara för att det på något sätt knyter det här bandet. Jag vill unna dig också att vara den här fasta kudden.
0: Kan vara fastare kudden?
1: Jo, du kan få vara det. Jag kan vara det här lumpy piece of shit.
0: Det är ju generöst förstås.
1: Ja.
0: Jag uppskattar gesten.
1: Först nu när jag förstod att det inte är en tävling om vem som vinner mest av de här nomineringarna.
0: Man kan bjuda på saker.
1: Ja. Det här ger jag till dig som en gåva för vår stundande vänskap.
0: Tack.
1: Du är en fast kudde.
0: Vi kan båda vara fasta, men jag är fastare.
1: Ja.
0: Give a
1: deal.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Repokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen har knall, men vi är
0: afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Vem fan är det? Gelateria med Kai. Så där låter det när vi ska hörsamma, höll jag på att säga.
1: Uppmärksamma.
0: Uppmärksamma, tack.
1: Fira.
0: Fira namnsdagsbarnen idag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har klassiker på ordet idag.
1: Jag måste säga att det här har aldrig gått bra för mig, så vi ska se hur bra jag går idag. Jag brukar för första inte prick vems namnsdag här verkligen är, utan jag hittar ju fritt på vem är som har namnsdag, och så har jag utgått ifrån här.
0: Ja.
1: Och får jättemycket shit av folk på WhatsApp.
0: Ja, det är så jävla lätt googlat bara.
1: Alltså faktiskt, det borde inte gå till misslyckas.
0: Nej.
1: På det sättet som jag lyckas konstant.
0: Men vem tror du att har namnsdag idag?
1: Idag hoppas jag ska vara Gustav.
0: Kör på känsla bara.
1: Ja.
0: Idag känns som en Wilhelmina.
1: Men nu vet man ju att vissa namnsdagar närmar sig, som sådär att man vet typ att Lisa är väl någon gång på hösten och
0: ja.
1: Vet du, man känner det bara.
0: Jo, eller 13 juli, då får man ju fira sen då.
1: Oj, oj, oj, jag ska se till att vara här då och boom.
0: Om inte helg förstås, nu vet inte jag det heller. Nu är jag skitsamma. Jag sa att det är klassiker på tallriken idag, jag ljög inte. Vi har alltså namnsdagsbarnen Per, Pernilla, Peter, Petra, Petter, och på finska Petu, Pekka, Pekko, Petja, Petra, Petri, Petrus. Okej, jag tar alla. Petri, Petari. Och på de samiska är Beakka, Bedar, Bega, Bide, Bietar, Bera, Biette och Pera. Sorry för uttalet. De ortodoxa namnsdagsnamnen är Emilia, Emma, Emmi, Paavali, Paavo, Paul, Pauli, Paulus, Petu, Pekka, Pekko, Petja, Petri, Petrus, Petteri, Petari. Hundars namnsdagsnamn är Pelle och Pete. Kattars namnsdagsnamn är Pekka Töpöhäntä och Pelle. Och hästars namnsdagsnamn är Pekka och Pelle.
1: Vad fint.
0: Grattis till er. Det ligger väl hos Anna att göra någon slags alla barnen-version av de här.
1: Ja, alltså jag tycker ju om till rim på namn. För här är ju som den mest klassiska typen av mobbning egentligen.
0: Ja, den lägsta formen av underhållning.
1: Ja, men vi måste bestämma oss för en, för annars är vi här hela dagen med den här raddan som du precis listade upp.
0: Både Peter, alltså de är ju tacksamma rimnamn. Till och med Per är bra. Peter och Petter är ju för svenskan alldeles lysande rimnamn.
1: Ja,
0: Någonting med, alltså allting som slutar på Eter funkar ju med Peter. Vad tänker vi? Är du bekant med alla barnen till att börja med?
1: Inte jätte. Eller jag brukar nog vara här och göra det nu som då, så brukar alltid gå riktigt åt pipan.
0: Du brinner inte för formatet eller?
1: Nej, men som jag tycker om mitt eget format. Det är som med mycket, mycket saker i livet. Men jag är riktigt taggad på ett rim. Och jag känner kanske att Peter för mig just nu står ut. Att här var jag.
0: Det är ju den lägst hängande frukten, men också den
1: easy way out.
0: Ja. Som så här. Alla barnen tog en kisspaus utom Peter. Han har installerat en kirurgisk kateter.

0: alla rymdes in i båten, utom Peter. För han var 2 meter.
1: Ja, jättebra.
0: Inte mitt bästa, men inte mitt sämsta heller.
1: Alla barnen hade namnsdagar utom Peter, för han minns inte vad han fucking heter.

0: Slater har vi här med Dance.
1: Klockan är 7.43 och du lyssnar på Extrem morgon med mig Lisa och med dig Joel. Vi säger god morgon. Otrolig kombination av människor här idag och vi har aldrig sänt radio tillsammans. Vi har aldrig varit i samma rum tillsammans förrän denna dag.
0: Det stämmer ju inte.
1: Okej, det stämmer inte. Jag tycker om till ljug.
0: Förlåt, du hade kanske en...
1: Jag är en unreliable narrator.
0: Men ja, det låter det som jag.
1: Inte jag bara det som kollega, utan jag är ju också någon som har otroligt mycket krav för att komma på jobbet. Jag vet inte riktigt hur folk låter mig komma undan med det här, men alltså varenda gång jag har varit och sänt radio så gör jag ju med kravet att en viss låt ska spelas. Just det. Och det här är min favoritlåt. Eventuellt, alltså arguably, den bästa låt som någonsin har blivit skapad. Men det här är också min största last, att jag måste höra på den för att det klarar av en arbetsdag. Och det är Ode to the Bouncer av Studio Killers.
0: Ja.
1: Och jag hoppas att du har lagt in den i listan nu.
0: Ja, du kan få den. Jag har frågor dock.
1: Okej, vad vill du veta?
0: Att lyssna på en arguably ganska alltså tandlös låt.
1: Ursäkta! Poplåt. Tandlös?
0: Med tandlös menar jag att den inte kränker någon folkgrupp eller någonting. Alltså, ah.
1: Den skulle du önska för mig?
0: Den är oproblematisk ju.
1: Ja.
0: Att behöva lyssna på en låt, är det din största last verkligen?
1: Nej, absolut inte.
0: Du granskar
1: inte
0: dig själv på det viset?
1: Absolut inte. Varför skulle jag granska mig själv?
0: Jag menar sådär, det enda felet på mig är att jag vill höra på den ena låten.
1: Men alltså jag måste säga, det finns absolut större laster, men jag skulle vilja höra först att du fläkar ut vad din största last är, så kanske jag kan få lite inspiration.
0: Vill du ha ett ärligt svar på det?
1: Helst.
0: Fuck. För det är att min största last är att jag har självömkad på ett sätt som är töntigt.
1: Oh.
0: Att jag tycker synd om mig själv.
1: Men alltså det kan vara lite fresh ibland. Alltså som

0: Eller så här torn man stirrar ut genom passagerarfönstret i bilen.
1: Verkligen, jo. Att man gör den där eget soundtrack åt sig själv. Att man sätter något emo i lurarna och sådär. Det här är min bis. Liksom.
0: Alltså en fråga, har du någonsin så här i självömkan glidit ner så här långsamt i slow motion mot en vägg till I Need You Now av Lady A, eller vad den där låten heter?
1: Jag har nog glidit ner för en sån vägg, ja. Och liksom och också sett det ut. Det som är grejen med självömkan, att det är performativt. Alltså att man ser sig själv göra det och sådär.
0: Ja.
1: Fuck, jag synkar.
0: Om en kar så här sjunker mot väggen och ingen ser, har det verkligen hänt?
1: Om en kar sjunker ner för en vägg och ingen ser, så lär han väl berätta åt någon att han har gjort det. Eller
0: åh, men vet du vad? Jag tycker att det är riktigt fresh. Det är en bra last för dig.
1: Ja, för jag liksom discgolf är min andra last typ. Alltså jag har ganska clean living.
0: Okej, okay, ja. Mm. Jag ska fundera på vad min största last är. Men jag ser här att det är folk i chatten som känner att nämen, nu kan veckan börja. Det är tagga på Outer Bouncer och det är tagga på livet på samma sätt som jag är.
1: Fuck yeah.
0: Så här kommer, håll ut. Men vi ska håll kvar här en stund till.
1: Det är någon slags livsnjutar, hedonism liksom. Att yeah. Firar att njuta av livet. Det här liksom Lisas värsta last.
0: Ja, som jag kommer på hittills. Här kommer nog fler här under sändningens gång. Men Outer Bouncer kommer lite senare. Nej, vet du vad? Här kommer ju nu!
1: Det kommer nu. Ja, yes. Vill du höra den nu?
0: Ja, jag vill höra den nu.
1: Ja, vi ska
0: jag
1: ju höra den
0: genast.
1: Vi har teknologin. Vi kan spela den nu.
0: Yes, vi kör!
1: Let's go!
0: Ja.

0: Studio Killers, Ode to the Bouncer. Är du nöjd nu?
1: Alltså jag faktiskt, jag blev riktigt svett då det här. Riktigt lök och shit och girl summer ja. Liksom on.
0: Det stinker.
1: Ja, du känner det.
0: Jo,
1: jag har inte lagt de här sändningsplatserna tillräckligt långt ifrån varandra, enkelt.
0: Kan du gå ut?
1: Vi ska se.
0: Nej men alltså du pratar om det att det här är liksom en av dina större laster då. Mm. Att du kan komma till en arbetsplats som inte din vakio arbetsplats kräva Ode to the Bouncer och också på något vis få det genom det projektet. Är det så jag ska tolka det? Förutom att...
1: no, alltså, lite som så här att jag är ju en person som ställer mycket krav eller har mycket som så här, vet du, som att det här är vad jag vill och jag vill att allihopa ska veta vad jag vill.
0: Ja.
1: Och det här är ju kanske som inte, det här är ju inte det värsta. Det är ju inte som att jag är, vet du, någon slags diktator.
0: Nej.
1: Egentligen. Men jag skulle nog ändå påstå att jag har fått lyssna siffrorna för just Ode to the Bouncer att gå upp. Och liksom jag har på något sätt tvingat ner i trutarna på hela Finlands svenska folk ja. Att vilken bra låt det här är.
0: En mekanism som man annars inte alltid tycker att det är liksom. Men då du gör det och det är Ode to the Bouncer så ska det vara okej.
1: Okay. Ja.
0: En last som jag har är att jag la mig liksom exakt platt med marken och sådär. Vill du höra på Studio Killers? Men jag drar in den här. Vill du genast? Då
1: alltså jag brukar få lite genast. Mer motstånd än att okej, Lisa, men då måste du vänta tills du har gjort hela ditt arbetspass och vi ser att du har levererat din del av den här dealen.
0: Om du ska ha den dåliga mediasmaken att tycka att vi spelar den en gång till så ska jag göra det för dig.
1: Jag tror det här faktiskt är min enda chans att få igenom Ode to the Bouncer två gånger på en sändning. Men vet du vad? Back to back. Let's go.
0: Nej, men jag gissar att du har taktiken nog att inte liksom,
1: alltså, grejen är att ifall jag får dig vira runt mitt lillfinger nu idag så kanske jag liksom, vet du, jag måste tänka framåt. Jag kan inte börja punga ut Ode to the Bouncer fem gånger bara för att jag ser att du är svag.
0: Och jag tror inte att du kommer få det igenom med alla andra heller utan det är bara jag som är för snäll. Det kanske är min last att jag är för snäll.
1: Oh my god, nice guy.
0: Yeah, such a nice guy.
1: Yeah.
0: Problem. Och det är ett problem.
1: Ja,
0: absolut. Nej, men vad är det med Ode to the Bouncer som gör att du liksom kräver den, behöver den,
1: alltså,
0: tränger den?
1: Jag tänker, nu ska jag tala rakt till dig utifrån din personlighet och dina laster. För du berättade åt mig här tidigare att din last är att du har lite självömkan.
0: Ja.
1: Att du har lett till att känna lite som så här. Synd om
0: mig själv.
1: Ja, den här är perfekt för här. För att, alltså, försök till gråt i den här. Alltså, I dare you. Försök till gråt till... Alltså, absolut inte. Det kommer inte gå.
0: Nej, kommer inte.
1: Den här kan väcka en ur vilken depression som helst.
0: Ah.
1: Kliniskt bevisat.
0: Ja.
1: Den bara liksom fyller dig med så mycket livslust och liksom så här jävlar anamma.
0: Ja.
1: Och funkar i alla tillfällen.
0: Den har skjuts. Den har framåt andan. Liksom.
1: Den skjutsar den hela vägen. Den skjutsar dig hela vägen hem. Helt enkelt.
0: Hela vägen hem. Nej, men det var fint. Då var det bra att jag helt och hållet böjde mig till den viljan. Den låter ändå viktig för dig. Och hej, du har ju fått medhåll på WhatsApp och i chatten. Folk likar den här låten verkligen.
1: Ja, och jag är så glad. Jag gör mig riktigt glad till att komma till jobbet.
0: Vad bra. Nu fick ni, så det kanske är folk där ute som också kräver den här på något vis. Har ni fått...
1: Kanske är någon som kräver en gång till den här sändningen. Vem vet?
0: Ja, vi ska se. Jag ska se vad jag kan göra. Jag måste kanske prata med någon chef. Men jag tar det samtalet sen. Det är nog det vi fixar nog. Om du vill höra den en gång till så kan vi lyssna på den en gång till. Jag lovar. Vi kan se hur det där funkar.
1: Oh my god.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Om läget i Mellanöstern så rapporteras det att USA och Iran har kommit överens om att stoppa attackerna mot varandra. Det här rapporterade den amerikanska nyhetsbyrån Axios sent igår kväll finsk tid. För fast båda länderna undertecknade ett preliminärt fredsavtal för drygt en vecka sedan så har de fortsatt attackera varandra nu de senaste dagarna. Men nu ser de då att det ska vara slut på det och nu ska båda parterna mötas i Qatar på tisdag och diskutera. Extremhettan i Europa fortsätter och flera länder har slagit värmerekord. Senast igår under söndagen så uppmättes de högsta temperaturerna som någonsin har noterats i Tyskland, Polen och Tjeckien. Det här rapporterar BBC. I Tyskland så var det tredje dagen i rad som värmerekordet slogs och den här gången då med 41,7 grader. Enligt chefen för Världshälsoorganisationen WHO så har värmen orsakat över 1300 dödsfall i Europa sedan den 21 juni. Och han skriver på X att värmestress ofta kallas för den tysta döden och att europeiska hem helt enkelt och arbetsplatser och skolor inte byggda för att klara av de här temperaturerna. I herrarnas fotbolls-VM så spelades igår kväll den första 16-delsfinalen. Kanada vann Sydafrika med 1-0 och det vinnande målet så gjordes riktigt i sista sekund i matchens 92 minut. Och det här betyder då att Kanada går nu vidare till 8-delsfinal och 16-delsfinalerna så fortsätter ikväll. Då spelar Brasilien mot Japan och Tyskland mot Paraguay och dagens match så kan ses på MTV3.
1: Spännande.
0: Ja, vi får fortsätta följa med. Om man är intresserad, inte behöver man heller. Nej.
2: Man måste inte se på fotis.
0: Man måste inte veta vad man vill, men det är ju helt kul när det en gång ordnas.
2: Verkligen.
0: Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack, Laura.
1: Tack.

0: käckt autotunade The Strokes är det här med Going Shopping. Klockan är, vet ni, 8:08 denna måndag. Lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Lisa. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Tillfälligt här som era vikarier i din radiokanal. Vi sitter här till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp 044 28 00 180 eller på chatten på Yle Arenan. Häng med! Woo!

0: Axel Carl, She Likes the Night. Blev ingen pride för mig i helgen.
1: Nähä.
0: Jag har varit på en möhippa. Så det är lite, lite queert om inte annat. Alltså, jag har varit i ett female space i alla fall.
1: Åh, vad skönt. Vad har ni gjort på möhippan om man får fråga? Eller är det preskriberat?
0: Nej, det är det fan inte. Varför jag tar upp det är för att den har alltså varit 3 dagar lång.
1: Men jag tycker att möhipporna har ju som börjat spåra ur. Eller inte vet
0: jag
1: vad det är. Men alltså som så här, varför ska jag vara bort 1,5 vecka typ i Sibirien för att vi ska fira att du ska giftas bort?
0: Ja, den här var... smakfullt low-key med tanke på att den var hela helgen. Att först så var det bastu och pizza och karaoke. Dag 2 var någon slags lugnare häng. Göra pasta från scratch.
1: Okay.
0: Lite sådär krapula till.
1: Okay.
0: Det var liksom planen. Och sen brunch igår söndag.
1: Ja.
0: I och för sig Ingo, så man fick liksom ta sig dit.
1: No, men fint.
0: Så det var inte... Vi var inte hela vägen till Madrid liksom och tillbaka.
1: Nej, inte den här gången. Men skulle du säga, har du varit på mer svensexor eller möhippor?
0: Nej, det här var min första möhippa, va? Jo, det var min första möhippa.
1: Okej, men du har varit på svensexor tidigare.
0: Ja.
1: Hur ska du för... Alltså, jag har ju kikaren att jag någon gång skulle kunna bli bjuden på en svensexa.
0: Ja.
1: Det har aldrig hänt åt mig hittills.
0: Nej.
1: Och jag bara funderar, att finns det några centrala skillnader? Eller kanske en preferens för någon dera utifrån det här?
0: Ja, för mig.
1: Ja.
0: Min erfarenhet är att svensexor inte är så jävla långa. att det på något vis har en effektivitet över sig. De är såklart alkoholcentrerade ofta.
1: Mm, man är snabbt in i dimman.
0: Ja, men jag berättade åt Cesar XL att jag ska på möhippa, den är 3 dagar lång. Han var så, varför är den så lång? Och så försöker förklara att men det är väl så där. Och så ropar han åt mig, men fat i nans villo bara.
1: Så som den gode guden lovat.
0: Ja, det finns ett så otroligt bra blueprint för det där redan. Det är sånt testad grej, att man fat i nans villo. Vill man lyxa till det, och det får man gärna göra, så kan man ju rulla dit en badatunn och lägga gräsmatt och så allihop är nöjd.
1: Ja.
0: Och det kanske liksom känns som någon svensexor, att man vet vad den där njutningen är för man, alltså man behöver som inte flyga kors och tvärs eller föran, det behöver inte vara så vidlyftigt. Att i slutändan handlar det väl om att vara i goda vänners lag på något vis.
1: Nu är det ju det som är det centrala. Det har jag ju nog ändå sist och slutligen tyckt att det är ganska nice med de här långa möhipporna.
0: Ja.
1: När de väl händer. Jag har mycket kompisar i Sverige. Och här framförallt de som vi gifter bort nu för tillfället.
0: Ja.
1: Så det är ju som nice att få en ursäkt. Att umgås tätt och liksom utan partners. Bara liksom vi, det här centrala gänget.
0: Ja.
1: En liksom längre helg. Men nu är det ju som ett hål i min ficka. Att allihopa på planeten jorden som är mina vänner. Så gifter sig just nu.
0: Ja.
1: Och liksom, jag har ju inte tid för något annat. Jag har hejlat in på något hippo.
0: Ja, precis. Mm. Ja, och framförallt för att de blir längre och längre. Ju.
1: Ja.
0: Alltså de sätter ju någon slags orimlig standard. Om du har en möhippa, ska du gå med på någonting mindre än 2 dagar?
1: Alltså jag vet inte, jag känner att jag är ju som så sent ute med det här att gift sig eller ens gå i tankarna.
0: Det kommer aldrig hända för dig.
1: Nej, men alltså jag vet inte, jag är nog lite spinster vet du, så här energi egentligen.
0: Okay.
1: Men vad ska vi säga, jag tänker att by the time jag kanske ska liksom knyta med,
0: ja,
1: med någon, så säger man ju på svenska, så kommer folk vara så trött på möhippor att jag kommer få liksom en så här 2 timmars drive-through möhippa.
0: Ja.
1: Och så är det bra. Så, och det passar mig jättebra.
0: Ett välskrivet kort.
1: Ja, på sin höjd.
0: Ja, en blombukett från butiken.
1: Ja, ja.

0: Man är så lucky.
1: Grattis, grattis. Det ska i alla fall, om du är sugen på att vara på en svensexa, så det är liksom närmare det i alla fall.
0: Alltså jag tror jag vill ha mer en svensexa.
1: Ja.
0: Det är lite pick me girl egentligen.
1: Jo, det är ju det. Men ja, också det bästa som finns, det högsta nöje som finns, är att fara till någons villor bara och bara på.

0: Prince och Jazzy, det här med Satisfy. Snackar om möhippor och svensexor. Jag har varit på en möhippa i dagarna tre.
1: Mm, alltså jag är så avundsjuk på att du har fått vara i båda världar. Både svensexervärlden och möhippervärlden. Jag känner mig så utanför.
0: Det kanske vi borde återkomma till. Hur snärjer man en svensexa åt sig? Det är väl att befriend en äcklig pojke, I guess.
1: Ja, en äcklig pojke. Men alltså, nu kan jag ha en sån.
0: Äcklig stinkig pojke.
1: Äcklig stinkig pojke.
0: Har du några äckliga stinkiga pojkar i ditt liv?
1: Alltså, nu har jag ju faktiskt det. Det har jag nog. Men sen så, tyvärr, mycket av mina...
0: De är stinkiga för att gifta sig.
1: Nej, alltså faktiskt, så mycket av mina äckliga stinkiga pojkar som jag känner så är ju dock via mina kompisar. Alltså det är mina kompisars partners.
0: Ja.
1: Och nu har det varit ett par instanser var någon av mina kompisar ska gifta sig då och att jag känner mig lite kluven. Att såklart så är jag ju som primärt den här tjejens kompis för att vi har känt varandra först.
0: Ni var där först, ja.
1: Ja, och då blir det ju lite så att då får man bara på det. Men att jag har också lite sörjt att okej, men jag ska också på något sätt vilja få och skjut de här pojkar med paintball eller vet du, någon sån här, vet du, som att här ska ge mig lite liv också.
0: Ja,
1: och att jag vill fira dem.
0: Och sådär, att vi är väl goda vänner på det sättet också på något vis. Mm. Det kanske talar om svensexor och möhippor på den här, om det här sättet, hur de är liksom könade på ett sätt som kanske man inte egentligen tänker på vänskaper någon mer i världen. Vi har fått in kommentarer på Arena-chatten. Mel Propell skriver in att svensexor lika med förnedring, möhippor lika med hyllning.
1: Som man ska vara.

0: Som det ska vara. Och det har, det, så är det bara och det gillar vi. Men möhippa lika med hyllning. Min ena upplevelse av en möhippa är faktiskt det. Att ja. det var väldigt mycket bruden.
1: Jo. Jag ska ha så mycket fokus på liksom du som vän. Alltså dig som vi gifter bort nu och hur vi uppskattar dig. Och vet du, all typ lycka vi önskar dig. Och hur lyckligt lottad din partner är som ska jo. Få gifta sig med dig nu äntligen. Att nu är det ju som väldigt mycket tacktal, skulle jag säga.
0: Jo, det är det.
1: Det är präglat av det.
0: Jo. En sån jävla honey roast, alltså vi bara bjöd generöst med komplimanger. Mm. Svensexor har nog, alltså det, inte de bara är lika med förnedring såklart inte. Det borde man ju dementera snabbt för folk. Om inte jag gör det så gör de det i chatten. Det är alltså, men det finns nog, det finns, lever nog lite kvar. Jag har just varit på en svensexa där vi just kört paintball. Och det var ju kul, alltså paintball är så fucking roligt. Men sen hade vi ett litet segment då brudgummen skulle springa över ett streck i skogen och vi skulle bara skjuta dem med paint, alltså skutan i kuken liksom.
1: Exakt, det här är vad jag vill få ut av en svensexa.
0: Ja, och det ville vi andra också, tror jag. Alltså det var jätteroligt.
1: Men en fråga då, att fanns det liksom utrymme för så här fina tal till honom då, att oj vad du är bra kar och du var nog bra gubbit du, som man skulle säga Larsmo.
0: Ja, något. Inte alls på samma sätt, alltså det är faktiskt en skillnad. Den är inte så där hård som förnedring och hyllning.
1: Nej.
0: Men det, kanske svensexor behöver lite mera. Kanske det är där du kommer in.
1: Alltså jag tror inte att jag är den som bidrar med liksom de finaste talen kanske. Men nej, alltså jag är pricksäker, jag kommer skjut kuken.
0: Bra, ja just
1: utan
0: det.
1: Utan problem.
0: Okay. Så just det, det där skulle nämligen vara din in att ta dig in på svensexor.
1: Nej, okay, jag tar tillbaka sig,
0: Nej, du ska stå för dig själv också tycker jag. Det ska vara bra att man ska på att få sådär. Men hej, om ni har en svensexa, Lisa är jätteintresserad av att göra svensexor.
1: Uh-huh.
0: Hon kan komma med de mjuka värderingarna och hylla din, your boy. Liksom.
1: Det finns inget mjukt i min, liksom hur mycket jag vill skjuta någon.
0: Nej, det är tyvärr så att
1: hon
0: bara skjuta kuken och det är sådär. Men det passar också in där. Ännu i världen så passar det in på svensexor väldigt bra.
1: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Ida Lova, Packala, Vesko, Louise har vi här i Extrem morgon med Joel och Lisa. Vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: så svåna lungor, den här Ida Lova.
1: Oj, oj, oj, blessed.
0: Hon är blessed.
1: Too blessed to be depressed.
0: Det var som bönesvar då hon fick sin röst. Ida Lova.
1: Klockan är 8:29 och du lyssnar på Extremmorgon med mig, Lisa, och med Joel. Vi säger god morgon. Oj, oj, oj. Det är semestertider, vi har lite semesterfiles här i studion. Mm. Och alltså, jag måste säga att ett ställe var man märker att det är väldigt påtagligt hur mycket semester är ju på flygen och flygplatserna i detta nu. Det är mycket folk som är ute och reser och firar sina semestrar. Och alltså, jag har en sån otrolig upplevelse från när jag satt på planet till Köpenhamn här för några veckor sedan. Mm. Det var nämligen så att jag sitter alltid längst bak, för jag har intalat mig själv att ifall planet kraschar så är det de som är längst bak som klarar sig bäst. Det här har jag sett i någon katastroffilm någon gång.
0: Du sa ju att du inte var rädd för någonting.
1: Nej, men jag är inte rädd, för ifall jag sätter mig längst bak så är det ju lugnt.
0: Aha.
1: Vet du, som sådär överlevnad guaranteed.
0: Så det är mer av en sociopatisk logisk lös, alltså det är trolley problem mer. Exakt. Än vad du är rädd för det.

0: Ja, just det.
1: Jo, jo, det finns ingen ångest relaterat till hur jag väljer plats.
0: Det är bara en kall kalkyl för din överlevnad.
1: Ja, och kallt satt jag där och kalkylerade och smidde mina planer. Och i, så fort den här säkerhetsbälteslampan slutade lysa, så ställde sig ett par i typ 40-50 års åldern och köade in till vässorna här längst bak i planen. Och det stod ju som helt tydligt där som ett par tillsammans. Och lite så här fnittrig och liksom kolla på varandra som att ska vi verkligen göra det här? Vad är tanken? Alltså som kommer vi våg? Kommer någon säga att oss? Kommer någon märka? Och jag satt och märkt. För att alltså, det var så tydligt för mig. De här två har varit gift på varsitt håll tidigare. De har säkert liksom familj separat och så har de hittat varandra senare i livet. Och det är
0: new
1: så...
0: relationship energy.
1: Yes. Och nu skulle de liksom seal the deal med till join. En viss klubb som man bara kommer upp i, liksom några mil upp i luften, alltså Mile High Club. Och jag måste säga, jätte, alltså A for effort, alltså så där jättenice det inled semestern, with a bang, bokstavligen.
0: Det får man ju fan säga, ja. Det är min första instinkt alltid kring Mile High Club, att det låter som så jävla mäckigt.
1: Ja, och så är det lite äckligt också att någon måste ju alltid sitta på vässabutten, ja, tänker jag. Alltså det är som så trånga utrymmen. De har ju inte created så här flygplanstoaletter för att...
0: Botten fem ställen att ha sex på ska vara en toalett på planet liksom. Så ja. Man ska nog vilja ha varandra jättemycket.
1: Och liksom. Det var som alltså så här, två nykära 40-taggare, riktigt tagga. Problemet var ju också att det här är liksom ett flyg som tar en och en halv timme. Och jag måste säga att där så är det väldigt svårt att flyga under radarn.
0: Ja, de är ju små, de här planen också.
1: Det är så, alltså,
0: testa en jumbo jetplan. Ja. de är jättesmå. Och du satt i
1: längst bak på min skyddade plats där man ju garanterat överlever ifall flyget kraschar.
0: Ja, då får man ta sådana smällar som att man måste deala med de här kåtbockarna.
1: Ja.
0: Gav de en stare? Ville du visa att du var cool på något vis? Att
1: jag satt och gör vad jag ofta gör i offentliga rum, vilket är att jag som sitter och ser ut som att inte jag lyssnar, men jag är liksom locked in på de här konversationerna som pågår runt mig.
0: Ja.
1: Och liksom tog inne och insöpe. Och liksom, alltså det här är kanske närmaste jag kommer till Mile High Club. Du får se två kåt 40-åringar.
0: Ja, no, ju oftare du sitter längst bak desto närmare får du ju vara hela tiden förstås. Så du bäddar ju för att uppleva det igen och igen och igen. Det där.
1: Mile Cook Club.

0: Somber med Potential var det där.
1: Ni har två semesterfirare här i studion. Eller som i mitt huvud i alla fall så är vi på lite så här semester. Jag ska stritta ut här i studion sen när vi är klar med morgon. Och så ska jag raka vägen ut till Playa del Calasatama, typ.
0: Playa del Calasatama?
1: Nu vet jag vad liksom. Alltså jag är ganska ny till den här stan. Jag brukar stritta ut ur Helsingfors så fort här vankas sommarlov. Så jag vet inte riktigt vad, liksom, vad mästaren är, som man skulle säga här. Att
0: vad är mästaren? Jag har nog inte suttit på någon strand i Helsingfors heller. Blåbärslandet kanske jag skulle rekommendera.
1: Okej, okay, no, tack. Men i alla fall så vi sitter och funderar över sådana här olika semesterfenomen och var in här på att jag har varit på ett flygplan var liksom, det var flygtid 1,5 timme och det var två väldigt nykära 40-åringar typ som helt tydligt ska ge sig på det här att bli medlemmar i Mile High Club. Och det var underbart. Det var en jättebra start på semestern för mig.
0: Och för dem.
1: Ja, verkligen. Och jag funderar mycket på det här med liksom flyg och liksom romans. Och på något sätt är ju någonting väldigt romantiskt med det här att typ res till någon som du älskar.
0: Ja, det är det. Och come fly with me, let's fly away. Den har gått.
1: Big flex. Det kunde bara whip out lite vocals.
0: Lite Sinatra.
1: Ja. Men
0: ja, det är hot.
1: Det är riktigt hot. Alltså jag är riktigt flustered.
0: Ja,
1: men yeah. Alltså någon annan som är väldigt flustered är min ena kompis mormor som har skaffat en pojkvän. Hon är alltså 80.
0: En kaffevän?
1: Nej, en pojkvän.
0: Okay.
1: En riktigt ordentlig pojkvän som är en Native American prince. Alltså det här säger hon själv. Alltså han är en Native American prince som är, alltså hon är 80, han är 30. Han bor i USA. Och
0: hon bor inte i USA.
1: Hon bor här i Norden, i Sverige. Det här uppdagades på, jag var på ett bröllop här för någon vecka sedan och så berättade den här min kompis då om att de har så problem med sin mormor att hon kan inte sluta skicka pengar till den här sin prins.
0: Nej!
1: För att han ska ju köpa flygbiljetter för att komma hit och hälsa på henne äntligen. Och det här har varit så många etapper av att han har köpt de där flygbiljetterna, han har bokat sina flyg, han är ready to go och så händer någonting tragiskt. Vet du, hans mamma har dött säkert 3 gånger nu. Alltså allt är något shit.
0: Men, åh nej. Kan någon berätta åt henne att det där är en honey trap scam, catfish bedrägeri?
1: Det här är kärlek, Joel. Vad fan pratar du om? Men alltså på riktigt, de har farit till polisen med mormor och sagt att polisen, nu måste du förklara åt liksom mormor att det här inte är en riktig person som är liksom kär i henne och som är på väg med de här flygbiljetterna som han köper.
0: Vi har sett det förr och så vidare.
1: Ja,
0: det skulle vara någonting.
1: Men inte det som att någon kan tvinga henne att sluta skicka pengar. Nä. Så halva Arve håller ju som på till fara till det här nu. Att hon sänker pengar i den här sin prins i Amerika. Som köper så fruktansvärt många flygbiljetter men aldrig tar sig fram.
0: Watch den här killen dyka upp i Gävle sen. Sådär, nu har jag sörjt färdigt. Det var mycket med begravning och sådär. Jag ska betala tillbaka det för flygbiljetterna. Till sådär, för där.
1: Alltså, ner på ett knä.
0: Så mycket tror jag ändå på kärleken. Att jag har, alltså, procenten är inte noll.
1: Nej.
0: Den är låg att han finns.
1: Ja.

0: känner mig snygg som fan och så kommer det någon sån här American Prince ja. Som skulle vilja köpa flygbiljetter för att det kom och
1: hoppas att, då hoppas jag bara att du har människor i ditt liv som tar dig till snuten och får någon att berätta för dig hur det ligger till.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Harry Styles, Dance No More. Klockan är 9:12. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Lisa. God morgon!
1: God morgon!
0: Du berättade, jag tror under någon låt här, eller då vi kom på morgonen hit typ, att du har kört från Österbotten, från Malax va?
1: Ja, jo.
0: Hit till Helsingfors typ igår, sent. Ja. Och att det alltid blir något då man ska fara iväg.
1: Det blir alltid något. Alltid något, liksom saker som försöker sätta käppar i hjulet från att ta sig från the motherland,
0: ja.
1: Malax.
0: The motherland, ja.
1: Mm.
0: Jag var i Österbotten när förra veckan, kom på torsdagen till stan, och på torsdagen skulle vi då köra från en sommarstuga i Jakobstad, Larsmo, och vi hade varit där 1,5 vecka, körde iväg, körde 200 meter och får möte på en sån ganska smal grusväg. Och jag väjer lite in mot diket, kör rakt in i en ganska vass sten.
1: Åh nej, nej, nej.
0: Punkterar höga framdäck.
1: Nej, onödigt.
0: Ja, på tal om att det är något skit då man ska, alltså det händer.
1: Det här är exakt vad jag menar.
0: Jag har ju rest den vägen 100 gånger under den här vistelsen, men just vi har all packning och jycke i bilen, då ska det punka liksom.
1: Onödigt.
0: Så ja, det var så jävla onödigt, det var ju tråkigt.
1: Du borde nog ha som kunna göra bättre.
0: Det var jag som gjorde fel, ja. Jag körde ju in i en sten liksom. Ja. Så det kändes ju noll avdumt. Så då fick jag ringa bärgning. Det fixade ju sig sen förstås. Men jag ringde bärgning, den skulle komma från Kokkola, det skulle ta 45 minuter, så jag stod där och väntade med min bil. Och så kom den någon slags villagranna, antar jag då, kom ner för vägen. Det körde ganska mycket folk förbi, men bara en av dem stannade och frågade att det är någonting som är på tok. Och så då kunde jag säga att jag har bärgningsbil på väg, så det är lugnt liksom. Men han lite undrar vad som hade hänt och sådär, det var ju schysst.
1: Ja, men det var inte någon som kom och kritisera dig för att du har parkerat rokott i det.
0: You can't park there, mate. Ja.
1: Nej, can't park there, sir.
0: Det skulle jag ha tagit väl, tror jag. Men tyvärr inte kom det någon sån. Vad han dock sa var, typ jag berättade sådär att jag körde på den här stenen, att det var ju dumt, att den är väldigt vass, den här stenen typ. Och så sa han någonting i stil med, det var en sån här äldre herre som förmodligen är på Lomma då, ska ut i sommarstugan. Så sa han, är ju bra att man kör på sten med bilen, annars gör man ju det med båten.
1: Ja, så funkar det faktiskt.
0: Och det kändes som att sådär, ja, det är en ganska svag punch, va?
1: Uh-huh.
0: Men det kändes väldigt sådär starkt av att, fan, det där är ju min kultur.
1: Mm.
0: Alltså, som österbottning, som vit, som finländare, som finlandssvensk etc. Det är lite svårt att veta, jag har inte jättehård kultur, eller sådär tydlig kultur ju.
1: Mm-hmm.
0: Men det är definitivt min kultur, att om man ser någon som har punktering på däcket, så ska man säga något skit.
1: Alltså alltid någon sån här, vet du, här skulle kunna vara värre.
0: Ja, och någon sån egen liten quip av att, ja, man, och så gör man ju med båten, visst.
1: Ja.
0: Det var väldigt, det var sådär, my man, we are one, vi hör till samma kultur. Känner du igen det här?
1: Jo, alltså nu ser jag ju som lite det där att man på något sätt prioriterar det här, alltså som på något sätt att man försöker likställa det här fritidsbåtandet med väldigt som så här, vet du måste ju köra bil hem,
0: ja,
1: kanske, men du måste ju som inte hålla på att köra båt egentligen. Men alltså, jag ska in på att alltså jag, okej, det här kanske är ragebait, men alltså jag tror ju att det är liksom oftast inte så farligt att du kör på en sten. Alltså jag är som ingen främling till att köra på stenar.
0: Med båt eller bil?
1: Båda två.
0: Ja,
1: men alltså framförallt båt, så tänker jag att alltså, vad är det värsta som kan hända?
0: Nej, men nu vet du vad det värsta som kan hända.
1: Men alltså, som, vad är det värsta som kan hända mig? Vet du, som sådär flytväst på, bra väder, vet du, som så här glassigt i solen, båten sjunker.
0: Ja, jo, det är väl det värsta som kan hända, att båten sjunker. Och du också.
1: Ja, men alltså oavsett, så jag tycker inte att man kan likställa de här två sakerna i vad jag försöker säga. Att jag skulle liksom ha donat till den här mannen över att han försöker liksom likställa den här svedan av att man kör på en sten med sin bil och måste vänta på bärgningen. När du liksom, ifall du kör på en sten med båten, så du kan bara lämna båten där, simma i land. Problemet löst.
0: Ja, du sa det själv, det där var rage bait. Ja.

0: Girl Scout var det där med Simple Life. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Lisa. God morgon!
1: God morgon!
0: Klockan är 9:05. Om du vill ha kontakt med oss på något vis så rekommenderar vi de offentliga kanalerna.
1: Mm, vill säga, allt går såklart.
0: Nej,
1: allt går inte.
0: Allt går såklart.
1: Check brev du va?
0: Ja, du, gör vad du vill. Hör av om du vill ha kontakt med Lisa så hör av dig till Lisa.
1: Ja.
0: Men du kan också göra det till oss så att säga. Mm. WhatsApp 0447800180 eller så finns det ju också en sån här livestream. Man kan se våra nunor och chatta med oss där också. Vi hänger med dig ända till 11:00 idag. Vi är någon slags sjukdomsvikarie.

0: er. Men bra går det.
1: Ja, vi har det så trevligt.
0: Ja, hör av er, häng med. God morgon. Vi fortsätter med Oskar Lindros här. Det ska också säga att om en liten stund, alltså vid pricksnåret, så kommer Laura in med mer nyheter. Håll er kvar för det också.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Nothing But Thieves här med Evolution. Vi har Laura inne i studion, ska ge oss lite nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Under veckoslutet så fortsatt räddningsarbete efter jordbävningarna i Venezuela och 33 människor räddades ur ruinerna. Det var förra veckans onsdag som Venezuela drabbades av två kraftiga jordbävningar och de två stora skalven så har också följts av hundratals efterskalv. Mm. Och parlamentets talman så uppgav på söndagen att över 770 byggnader kollapsade och nästan 200 av dem kollapsade totalt. Och den officiella dödssiffran så steg igår till omkring 1500, men massvis med människor så saknas fortfarande, enligt FN så saknas över 50 000 personer efter det här skalvet. Och chanserna att hitta överlevande inne i husruinerna så minskar hela tiden. Bland annat så hade ett schweiziskt räddningsteam hittat flera personer levande i rasmassorna tack vare sina hundar, men inte lyckats få ut dem i tid för att rädda deras liv. Rysslands president Vladimir Putin har för första gången offentligt erkänt att det är bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har upprepade gånger attackerat ryska oljeraffinaderier, vilket nu då börjar få tydliga konsekvenser för vardagen i Ryssland. Plus att sen så påverkar också störningarna på grund av Irankriget det här.
0: Ja, Hormuzsundet.
2: Ja, bland annat. Ja. Och Putin medger så sällan, eller han, väldigt sällan, något som ens kan antyda ukrainska framgångar i kriget. Mm-hmm. Men han bekräftade också igår att ett fullständigt förbud mot rysk dieselexport är en av åtgärderna som nu diskuteras. Mm. Idag under måndagen så ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det här kan då leda till att bilarna blir dyrare i framtiden. Mm-hmm. En modern bil så består av nästan 200 kilo plast. Och enligt den nya förordningen så ska 20% av plasten i framtida bilar vara återvunnen från skrotbilar. Mm-hmm. Och nya bilar så ska också planeras så att det då är lättare att återvinna olika delar av bilen. Och de här nya reglerna så kommer då att införas stegvis. Och fordonsindustrin så har 10 år på sig att ställa om helt och hållet.
0: Låter ju bra. Mm. Sent om sidor kanske till och med.
2: Ja, vi får se hur det här utvecklar då fordonsbranschen helt enkelt. Ja. Vad det blir, vad de får för kedjor och hur de arbetar och vad det här leder till för priser.
0: Men, ja.
2: Ja. I väntan på det så kommande 10 åren så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen och så hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Läs nyheter på svensk.yle.fi i 10 år.
2: Yes.
0: Tills vi vet mer om de här bilarna.

0: testade en grej häromdagen. Jag la mina nycklar i en sån karbinhake. Så la jag dem i en sån beltloop.
1: Ja. Så. Happy Pride.
0: Okej. Okay. Jag tog bort dem. Så jag gick liksom bokstavligen två steg bland folk med det. Och sen bitter där. Jag lägger dem i fickan tillbaka. Jag couldn't do it.
1: Men alltså vad fint. Säger jag som liksom älskar karbinhakar.
0: Ja, alltså det är någon performative kallio-bo som jag bara inte alls landar i. Vad tycker du att jag är för gammal för att ha de nycklarna på det där unga sättet?
1: Alltså jag har inte riktigt fattat att det här är liksom unga sättet, utan jag har bara fattat att det här är smidigt. För jag är ju ganska glömsk och lämnar mina hemnycklar. Lite, vad det nu råkar lämna, vet du, som sådär. Att det bästa är ifall det sitter fast i mig på något sätt. Näst bästa alternativet är en karbinhake, tror jag, för mig skulle vara, vet du, i skidliften när man har ett så här, när kortet sitter fast i en sån här liten.
0: En sån här jojo.
1: Ja, här skulle jag önska att skulle bli populärt snart. Ja. Så att jag skulle, för problemet med karbinhakar är att när du ska låsa upp då, så måste du som knipslös den.
0: Ja, att och det där, inte är så praktiskt sen.
1: Nej, att där blir det som lite helig att här då, jag tappar mina nycklar. Så,
0: när de är lösa från kroppen.
1: Ja, exakt. När jag inte liksom one with the keys. men det här, alltså jag skulle säga att jag tycker ändå att det är en praktisk lösning och därför är det okej. Jag har ju lite vendetta mot de här, vet du, trådiga hörlurarna, till skillnad från trådfria, att det tycker jag är performativt, för att där så finns inte, jag ser inte riktigt syftet med varför du skulle ha det. Då är det bara trendigt, då är det inte liksom, här uppfyller inte ett syfte.
0: Men för att löpa din lina ut, är inte de mer praktiska? Tappar inte man bort en trådlös hörlur? Alla dagar i veckan.
1: Alltså jag vet inte, jag
0: versus en trådlur.
1: Kanske det här är en Lisa-grejen, men jag brukar som bit på den där sladden också ganska mycket. Alltså jag låter ju som att jag ska ha rabies. Men alltså som sådär, vet du, att jag brukar bit på liksom den där sladden, snurden och sådär, så går den sönder ganska snabbt.
0: Just det.
1: Jag tycker att mina trådfria hörlurar håller sig längre.
0: Okej. Har du
1: Vad ska du ge för praktiska råd nu?
0: Har du testat att inte tugga på dina trådlurar?
1: Men alltså, det är ju som the biggest temptation.
0: Nej, ja, just det. Just det. I och för sig, de här trådhörlurarna är en ganska bra tie-in egentligen, för jag tänker att den här karbinhaken också är en estetisk pryl. Alltså, är det ens mode? Är jag efter? Det kan vara att de är på väg bort dessutom.
1: Alltså du har lite tur, för jag tror inte att det är så mode något mer. Alltså det är inte att någon tänker att fan vad nytänk när det ser någon med en karbinhake.
0: Nej. Så att jag är rädd att jag ser ut som någon som försöker. Liksom, ja. Och därför måste jag ta bort den.
1: Man ska inte vara så rädd för att det ser ut som någon som försöker. Tycker jag. Det är bara liksom så här nice, egentligen.
0: Att man försöker.
1: Ja, att man ser lite tryhard ut.
0: Ja, det var tryhard var ordet jag tänkte på. Det här tryhard, jag tänker de här i fickan.
1: Fortsätt med dina karbinhakar. Eller one better. Kan du skaffa en sån där skidlift, lite makapär?
0: Jag gillar ju alltså jumpalärarens sån, vad heter hon då? Nej, men sån här nyckelband. Att man faktiskt tar den runt halsen.
1: Alltså det är jätte inte performative.
0: Nej, det är sådär att jag vill veta vad mina nycklar är. Och så är de där som ett ganska tungt, ganska högljutt halsband som man har.
1: Som en medalj.
0: Som en medalj, för jag har så många dörrar så jag kan få öppna. Nej, inte performative, inte try hard i alla fall. Här är mina nycklar bara. Foo Fighters, Window.

0: minuter över 9 denna morgon. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Lisa. God morgon!
1: God morgon! Som sagt, klockan är 9:20 och traktorns position i samhället är hotad.
0: Fuck!
1: Alltså, vad ska vi göra? Nej, men alltså, jag läser lite nyheter här, Joel, och alltså... devastating news. De försöker nu övertala gänget att vi ska börja byta ut traktorerna mot drönare i jordbruket.
0: Får en sån här känsla som jag föreställer mig att amerikaner känner när de tänker jättevarmt om sitt vapen och the second amendment.
1: Alltså
0: de försöker ta våra traktorer ifrån oss.
1: Alltså det är verkligen second amendment för mig. För, alltså,
0: come and take my tractor from me.
1: Försök bara.
0: Come and take it.
1: Alltså nu är jag kanske lite poser, för inte det är ju som att jag har traktorkort. Eller jag var inte den. Alltså som när man kommer från Österbotten så är det lite uppdelat i två läger. Och då är det de som prioriterar att skaffa moppa. Och sen så finns det de som vi inte talar om, som inte skaffar varken traktor eller moppa. Men sen så har vi också de här traktorfantasterna som, alltså som en liten tonåring som kör en stor traktor. Var är deras plats i samhället nu ifall vi byter ut traktorerna till drönare?
0: Ja, det uppenbara svaret är väl att de kan köra drönare, väl? Skulle det vara det värsta för en 15-årig pojke att göra?
1: Alltså jag tror att ifall någon skulle ha satt drönare i mina händer som 15-åring,
0: ja,
1: skulle så skulle fruktansvärda saker ha hänt. Och jag skulle inte ha tagit mig någon vart heller.
0: Värre än om du skulle ha suttit i en traktor, alltså, i trafiken.
1: Absolut.
0: För jag har alltså, jag är den, så det här är också en åldersmarkör. När jag tog moppakortet så la jag till, var det 20 frågor som handlade om traktorer, och då fick jag traktorkortet också.
1: Wow.
0: Och snöskoterkortet samma. Så jag liksom aldrig, jag behövde inte köra upp någonting och sådär. Nej. Det ändrade ganska snabbt efter att jag fick mina körkort.
1: Ja, så här var lite vilda västern där ett tag, men du får köra vad som helst, ja, egentligen. Alltså, bara du svarar på lite frågor.
0: Ja, alltså nu vet du väl att man måste som stanna vid, alltså rödgul triangeln, så det är vänt.
1: Va?
0: Och så var man sådär, jo jag vet det. Och så fick, yeah,
1: man.
0: Så jag skulle ha fått, jag har kört väldigt lite traktor, lite har jag ju suttit då, men jag har aldrig haft någon sån traktor som jag har kommit för att torga med och sådär.
1: Du känns faktiskt som någon ska, alltså i valet och kvalet mellan moppa och drönar.
0: Ja, att göra
1: så skulle det vara lite svårt. Ja. Ja. För mig så är det klart att jag är liksom mer en så här moppetjej,
0: ja,
1: ändå. Det var aldrig liksom menat för mig att köra traktor.
0: Nej, precis.
1: Men det är absolut mycket mindre meningen för mig att köra drönar.
0: Har du testat och ser ju coolt ut?
1: Nej, alltså jag vet inte.
0: Vad är överlag din relation till radiostyrt?
1: vad fan är det för frågor egentligen?
0: Men alltså, du får alltså inte ibland den lusten att få till någon sån stor butik och köpa något radiostyrt åt dig.
1: Alltså finns det någon så här, vet du, tönt convention var man faktiskt så här samlas och kör radiostyra saker?
0: Ja,
1: okay.
0: Det finns det.
1: Här är jag faktiskt lite intresserad av. Här vill jag jättegärna höra mer om sen.
0: Jag tror det finns i, vad det är, Kronoby eller något. Eller någonstans i Pedersöre så har de sådana här radiostyrd bil races. Och man får komma dit och prova någon annans bil eller komma dit med sin egen bil.
1: Okej.
0: Okay. Och det, den lusten, alltså jag kan, två gånger i år får jag en ganska stark lust att få köpa någonting radiostyrt. En helikopter eller en båt eller ett flygplan eller för den delen en RC-bil. Så den drönaren faller ju in i den lusten liksom.
1: Ja.
0: Du har inte det i kroppen.
1: Alltså min lust, jag är ju originally från Fossby, Pedersöre,
0: ja,
1: som är alltså värdstat till traktorpulling.
0: Ja, sant.
1: Så det här, som sagt, second amendment, du kan inte ha traktorer ifrån mig.
0: Du kan komma och prosa av traktorn från mig.
1: Försök bara!

0: I lördags så har en full person gått ner i vattnet vid, vad heter den då? Kolera-bassängen vid Södra kajen i Helsingfors. Alltså vid Salutorget. Jag läser på HBL att en berusad person fallit ner i kolera-bassängen, dragit med sig en landgång från en sån båt. Och då har de börjat då, de fick upp han fulla snubben. Och så har de börjat söka efter den landgången som för en sån metallbro liksom. Har hamnat i sjön i lördag, på lördagsnatten. Så de har börjat söka efter den där med både metall sån metallfiske med magneter och med krokar. Och där skriver Huvudstadsbladet om hur den här familjeägda det här familjeföretaget Lasse Ihalainen och hans son har måste liksom söka upp den här landgången ur vattnet, bra så. Den här artikeln handlar liksom om att de har dragit upp en massa annat skräp, metallskrot. De har hittat en massa kolera-bassängen. Det kan man ju föreställa sig, här är ju en massa kundvagnar och skit. Alltså folk kastar en massa skräp i sjön. Varför magnetfiske är en grej också. Att om man en gång sätter ner en magnet i sjön så kommer man
1: garanterat napp.
0: Få någonting. Alltid garanterat napp.
1: Ja.
0: Så det handlar om då hur de har på något vis... De fortsatte dra upp stuff. Alltså, de fick upp landgången, men sen sådär, nej, men vi håller på en stund till. Rubriken är sökinsats i kolera-bassängen blev till miljöinsats.
1: Jaha, okej, men alltså nu är jag jäckad. Mitt intresse är väckt. Vad är det jag hittar i den här lilla bassängen?
0: Ja, fan. Förutom landgången lyckades männen fiska upp 4 bildäck, en elsparkcykel, en kärra, en kundvagn, en reklamskylt och en trafikskylt. Står det här under en bildtext.
1: Jag hade ju nog hoppats på någon slags kista av någon slag. Någon portfölj med liksom mycket pengar och typ en pistol.
0: Ja, en picadoll, en sån gammal, en pirat i sorts.
1: Ja, ja. Exakt.
0: Inte i Helsingfors, va?
1: Nej, elsparkcyklar låter nog mer som dagens melodi.
0: Det låter
1: melodi.
0: Som min stadion.
1: Ja.
0: Jag har studsat lite på en grej här. De säger då att... De har dragit upp en imponerande hög av bråte. Staden skulle nog få plocka upp sitt eget skräp. Tycker den här Ihalainen som har gjort det. Och sen säger de också att staden med fördel kunde hämta bort skräpet då de inte själva har möjlighet att föra till återvinningen, i alla fall inte idag. Det verkar alltså som att de har dragit upp en massa skräp ur sjön och sen lämnat det på Salutorget.
1: Men ska vi få koll på det här nu efter vi har färdig sändningen? Det här låter ju jättespännande. Alltså jag älskar ju typ soptipp. Alltså som här är en miljö som jag känner mig jättebekväm i. Alltså att bara si på bråte.
0: Ja, shit och summer.
1: Skräp. Ja, shit och girl summer. Spenderas mycket på återvinningscentralen. Det här känns som att det är min plats att få se vad jag fiskar upp.
0: Absolut, kan vi få dit och titta. Du lär inte få hitta någon skattkista. Men också, vad är det för miljögärning? Det låter som att de har producerat ur nästan tomma intet, producera tungmetallskräp och lämna det på torget.
1: Yeah.
0: Och själv ska man kämmas för att man tappar sitt tuggummi på marken. Liksom.
1: Men alltså, jag måste nog säga att det har gjort är väl ändå en bra sak. Eller liksom, är jag helt ute och seglar nu? Att det är väl bra att de inte låter det vara där och marinera i hamnen. Så att så här oskyldiga fullon faller dit och blir liksom förgifta av vattenkvaliteten.
0: Ja, så, den här kallsupen kan liksom... Jag tänker bara att om man en gång drar upp det där så kan man kunna göra någon slags ansats till att vart ska det sen?
1: Alltså vet du vad? I'm with the people. Jag tycker de har gjort sitt. Nu får Helsingfors stad komma emot.
0: Jag har lite lust att få till Salutorget och bok ner det i kön.

The Weekend in Your Eyes. Och där klockan är 20, vad blir det där då? 19 minuter före 10. Lyssna på Extrem morgon med Joel och Lisa. God morgon menar jag.

0: eller extrem kan man ju höra av sig på till exempel WhatsApp 044-2800-180 numret hit, eller på livestreamen här på arenan där man kan se oss också om det intresserar.
1: Fall det intresserar, ja.
0: Och på WhatsApp så har vi fått en fråga som vi nog måste adressera.
1: Vi blev väldigt stötta av det här förfärade.
0: Ja.
1: Eller inte vet jag egentligen.
0: Jag har shit i neme.
1: Har du? Oj nej.
0: Tror
1: jag tyckte det gick så bra för oss. Men alltså, det känns som att vi då av oss två så är du mycket mer... Vet du, som, det känns som att du kanske lite mer som så här...
0: Närmare till den...
1: den alltså jag pratar med in i påsen nu.
0: nej men nog alltså... Det här kan vi ta helt snabbt bara. Jag tror att... mellan dig och mig så tror jag att vem som har mer närmare till den olyckan så är det ju jag.
1: Ja, men alltså det är bara för din nervösa natur som jag har tillskrivit dig nu.
0: Ja,
1: någon slags, lite som så här, vi har kommit fram till att Joel...
0: Elefant,
1: ja, exakt. Nej, men som vi har etablerat här tidigare under sändningen, så Joel, du tycker ju om Kjellvemkan.
0: Tycker om?
1: Nej, men som sådär... Vet du,
0: har lätt till, har närhet till.
1: Ja, har nära till. Det var så, va? Och att du var rädd för fåglar. Och baserat på de här två sakerna så har jag ju tillskrivit dig...
0: En kvar som skiter ner sig.
1: Ja.

0: mål, eller vad det nu är jag pratar. Men alltså, som sällan har jag fått höra att jag skulle låta som att jag är från Sydösterbotten.
1: Jag också. Jag överraskas lite av det. Jag vet inte riktigt vad vi skulle ha sagt som skulle ha låtit så. Det får du svara på i WhatsApp förstås, du som frågar den frågan. Men jag är alltså från Nykabie och du är från Jeppis.
0: Ja, och jag är som lite grann från Nykabie också. Eller som jag bär här väldigt stolt. Hey, som sagt, min gamla muffa har lagat det vattotoni.
1: Det är som att du aldrig slutar riktigt prata med den gamla muffa som byggde det vattotoni.
0: Men nu vet du att det liksom, it is the flex you think it is.
1: Jag var på en sångkurs där jag studerade musik i Jakobstad, så hade vi en sångkurs i Vasa. Så jag, några dagar bara, så jag och en kompis körde bil till, från Jeppis till Vasa några dagar i sträck. Så då körde vi genom Nykabie då. Och varje gång vi körde genom Nykabie, hon är från Vanda, min kompis, så jag quizade henne på Nykarlebys på något vis origin story eller bas. Min tes är att Nykarleby står på tre stadiga ben. Sakarias Topelius kulturarv, pälsnäringen och en stark kristen tro.
0: Jag ska ha lagt vattotoni som är det sista.
1: Och vattotoni är fjärdvejlig, ja. Så att säga. Det står där ännu. Det kommer stå där när den kristna tron har ebbat ut, tror jag.
0: Alltså, kontroversiellt, otroligt.
1: När ingen minns Topelius.
0: Ja.
1: Herregud. Men vi är inte från Sydösterbotten. Spännande att man... Alltså jag vet inte ens hur jag skulle...
0: Alltså, jättegärna hör av dig och säg dina liksom teser.
1: Typ, what gave it away?
0: Ja. Oh. Jag tycker om när det går rykten om mig. Eller när folk tror saker om mig.
1: I mildare slaget, va?
0: Ja.
1: I ryktens väg. Det är en salsa som alla runt bordet kan njuta av. Det där. Vet ni att Lisa är från Sydösterbotten?
0: Ja, har ni hört det?
1: Har ni hört det? Ja. Nej, är det?

0: Ariana, eller Riri som jag kallar henne.
1: Varför? Nej, Riri.
0: Jag skojar. Grande i alla fall.
1: Ragebait. Det får komma med samma.
0: Hon blev så fittig, så snabb. Låten heter Hate That I Made You Love Me i alla fall. Är det okej, okay, Lisa?
1: Nej, alltså vet du vad? Du är nog på... du är blacklistad nu.
0: Riri!
1: Nej, alltså på riktigt. Men alltså Riri är ju som min... Vet du, här som den person jag kanske ser mest upp till på planeten jorden.
0: Är det Rihanna det här nu då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Alltså va? Kom inte hit och kom med sån här saken.
0: Kan inte båda heta Riri då?
1: Nej, absolut. Nej. Inte. Absolut inte.
0: Rihanna var faktiskt här först.
1: Ja,
0: måste man
1: så
0: ju
1: är det.
0: Ge Riri.
1: Mm.
0: Men det där var den där andra då. Hey, that I made you love me heter den.
1: Ja, hör du, jag börjar ju dagen med att lyssna på lite sommarprat.
0: Mm-hmm.
1: Det kom idag ut ett sommarprat som jag har sett ganska mycket fram emot. Eller jag som såg det i listan och det stack ut med samma. Att det här kommer kross mig.
0: okay.
1: Nu ska vi se, alltså jag har tappat namnet på, är det Ramstedt?
0: Ja,
1: Thomas Ramstedt, så är det. Så berättar om att han för några år sedan förlorade både sin fru och sitt yngsta barn i en tragisk och plötslig olycka. Och berättar om liksom processerna att komma ur den här liksom chocken och sorgen och liksom vad som har hjälpt med liksom hur människorna omkring har varit att stötta upp på, ja, och allt sånt här.
0: Så att jag avbryter.
1: Ja.
0: Och det är jätteokej. Jag tycker att du är glansig i blicken.
1: Nej, men alltså på riktigt, jag har som inte riktigt återhämtat mig från det här, och nu visste jag ju den när jag la på det här att det här kommer ju vara en fruktansvärd så här start på dagen ifall man ska komma hit och vara lite tjoig och pigg.
0: Lite
1: och,
0: check, ja.
1: Ja, att jag, alltså det här checkheten får ur mig med samma, men jag är också jätteglad att jag lyssnar på det, och ja, jag tycker att allihopa ska ta sig en liksom lugn stund och lyssna på det, för jag tyckte att det kom fram jättefina saker,
0: ja,
1: i det här.
0: Just det där om på något vis, det, som jag förstår det, arbetet kring sorgen, alltså hur folk tar den som sörjer mer.
1: Ja, och liksom så här konkret, att vad är det som hjälper när man är i sin livs största kris och, ja, bara behöver fokusera på att ta nästa andetag och överleva dagen och klara av veckan och

0: Som att man måste tänka ganska kortsiktigt under de här första dagarna, veckorna, månaderna. Så han pratar mycket om det här med att det som har hjälpt är ju de som kanske inte liksom försöker erbjuda egentligen tröst eller som svar på någon, alltså på det här som är helt omöjligt att ge svar på egentligen. Att varför har det här hänt? Hur ska vi ta oss igenom? Utan att det istället har funnits där, rent så här, varit närvarande, kommer jag liksom funnits där i samma rum med dem och mest bara frågat, men hur är det? Vad vill du prata om?
1: Och att inte man behöver att man får vara utan att prestera på något vis. Så att, det har jag gjort som vän ändå i olika perioder då vänner har något större kriser, så har vi, brukar när sånt händer i min vänskapsgrupp, så har vi liksom organiserat oss kring matlagning, att vi sådär vem far dit och kockar lite och kan just göra matlådor, alltså det är inte sådär att någon behöver springa där hela tiden och steka någon svamp.
0: Nej.
1: Utan att sådär, nu jag kan far dit på måndag och så gör vi en gryta och så finns det mat i frysen, alltså behöver inte man tänka på det. Och sådana relativt kortsiktiga problemlösningar och inte sådär, hur fan ska vi hitta lyckan?
0: Ja, på något sätt.
1: Det är en längre båge.
0: Ja, exakt. Och som på något sätt att när man är mitt i den där krisen så är det inte på något sätt det skönaste man kan liksom ge som utomstående, att bara liksom endera komma full det där rummet ifall det känns som att det är för ensamt och tomt. Eller sen att man bara rent av frågar att vad behöver du?
1: Ja,
0: det här,
1: precis.
0: Istället för att komma med på något sätt så här tröst. Att ja, men det blir nog bra.
1: Man vet väl inte vad tröst är förrän man frågar, kanske.
0: Nej.
1: Kunde vara en slutsats eller en lärdom.
0: Ja, så att det här drabbar mig väldigt hårt, det här sommarpratet. Och, och jag känner bara som att jag ville lyfta det här. Att det var jättestarkt och jag hoppas att många lyssnar på det här och kanske känner sig ändå mer som så här kapabla när liksom olyckan är framme hos en kompis eller någon man bryr sig om.
1: Ja.
0: Att jag tyckte att Thomas satt på väldigt bra svar i sitt sommarprat.
1: Det är ofta man känner sig handfallen såna gånger, så det är bra om det finns något konkret.
0: Nice. Ja.
1: Finns på Yle Arenan för den som är intresserad. Där finns ju andra sommarprat också. Imorgon kommer det
0: mitt sommarprat.
1: Ett till ut.
0: Otroligt svårt att följa det här som kom ut idag, måste jag säga.
1: De får stå för sig själva, va?
0: Ja.
1: De är bra på sina sätt. Men den här Thomas Ramstedt, löns att lyssna på dem.
0: Ja.

0: The Bowsa var det här med Magnetic. Klockan 10 kommer Laura med nyheter in i studion.
1: Tjena, hej Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat.

0: Tay-Tay, I knew it, I knew it. Och blir det nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: I Pattaya i Thailand så har en 17-årig flickas kropp hittats instoppad i en resväska och en australisk man i 40-årsåldern så är nu åtalad för händelsen. Den här mannen så greps på flygplatsen i Bangkok på lördagen när han påstås ha förberett sig för att fly från landet, och enligt polisen så visar övervakningsbilder att den här misstänkta och offret anlände tillsammans till en lägenhet i ett flervåningshus på torsdagen, och sen har mannen då lämnat lägenheten senare ensam bärande på en stor resväska.
0: Fuck.
2: Den här mannen är nu åtalad för mord, förflyttning eller gömning av kropp samt utnyttjande av minderårig. Men den här mannen själv så har förnekat anklagelserna.
0: Okej. Undrar hur man gör det. Med en resväska full med kropp.
2: Ja. Färöarna och Grönland så vill själva bestämma om sin utrikespolitik, och Danmark förhåller sig positivt i saken. Det här enligt danska D.

0: Både Färöarna och Grönland så har självstyre men tillhör då Danmark, och i det nya regeringsprogrammet så slår nu den danska regeringen fast att man vill modernisera relationen mellan Danmark, Grönland och Färöarna. Mm. Och den här frågan om relationen inom området så blev då aktuell igen i samband med USA:s utspel om Grönland.
1: Det kan man tänka sig. Mm.
0: I övermorgon på onsdag den 1 juli så är förfallodagen för årets första kvarskatter. Och kvarskatt är alltså det man då måste betala om man inte har betalat tillräckligt med skatt det föregående året. Och under det första datumet så ska nu nästan 90 000 personer betala kvarskatt till ett sammanlagt värde av cirka 85 miljoner euro.
1: Åh fan. Mm-hmm.
0: Det är mycket
1: större
0: pengar.
1: Summa än vad jag tror.
0: Men det här första förfallodagen i juli så gäller också i regel firmor och jord- och skogsbruksidkare och deras makar. Så där kan det vara just orsak till att det kommer in kanske lite häftigare summor.
1: Det är på bolagsnivå så att
0: säga. Yep. Mm-hmm. Men för alla andra, för privatpersoner, så kan det variera sen när man har sin egen förfallodag om man har kvarskatt i år. Men det här så kan man då kontrollera i beskattningsbeslutet och i min skatt. Och det lönar sig verkligen att betala i tid, för från dagen efter förfallodagen så börjar den här dröjsmålsräntan gälla, och den är i år hela 9,5%.
2: Oh, aj, aj, aj.
0: Ja, så det är inte givet. Den sätter kraftigt högre summor på sen.
1: Själv blir det återbäring för this guy i år.
2: Det känner jag, ska föra in och kika.
1: Ja, gå in på, det kan ju alla göra, att gå in på min skatt och kika läget där.
0: Ja, det är lätt att, snabbt och enkelt att logga in där, men se till att när man loggar in på rätt sida, att man får ut på några fuffens också.
1: Ja.
0: Ja, yes. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Laura.

0: Lyckligt happy now. Har du hört om kukön?
1: Klart jag har. Resident. Nej, vad
0: vill du? I'm the queen of kukön.
1: Vad vill du veta?
0: Det här alltså, jag pratar om den svenska kukön som två lite finurliga snubbar i Sverige har byggt. Eller anlagt. Vad gör man med nu? Mm.

0: tappat den, grävt den.
1: Det har grävt den nu?
0: Ja, de har någon slags damm då på tomten. Mm. En Mikael från, det var någon speciell...
1: Såklart en Mikael.
0: Ulrikehamn som är mellan Jönköping och Göteborg i Sweden. Han har då haft någon slags damm på tomten och så där börjat gräva och gjort en kukö.
1: Okej, okay. Alltså den heter inte bara kukön utan den är också...
0: Formad som en kuk, ja.
1: Såklart.
0: En klassisk sån med skaft och pung och det.
1: Mm.
0: Du kan föreställa dig kanske.
1: Nej, ingen aning.
0: Aj, så får man måste skicka en bild åt dig. Och det här har uppmärksammats då. Det känns lite som en sån sommarnyhet, I guess. Att jag tänker att de var så tokiga att de byggde en kuke.
1: Crazy, crazy boys.
0: HBL har pratat med han Mikael Storm som har gjort den här ön. Och han verkar så otroligt nöjd med sin kuke.
1: Alltså, hur många ryms på den här ön?
0: Den är, jag ska se... Ön är mellan 18 och 11 meter bred beroende på vad man mäter. Alltså, tänker man pungen med eller?
1: Mm.
0: Längden är drygt 28 meter.
1: Okej, okay. Väldigt orealistiskt skulle jag säga.
0: Ja, det är inte någonting att mäta sig med direkt.
1: Nej.
0: Då hamnar man till korta.
1: Mm.
0: De har liksom tagit en öl och satt sig i grävmaskinen och byggt en lustig ö här. Och nu får det media uppbord.
1: Mm.
0: Han är så fucking nöjd med det här. Han, citat, eller han säger då att det var någon snubbar på jobbet, han jobbar som bergare, så det var någon snubbar på jobbet som hade berättat och tagit fram bilder på den här ön när någon från SVT var med. Och så började de plocka upp det då som en nyhet. Och citat, sedan blev det som det blev. Skitbra. Det blev skitbra. Han är alltså jättenöjd med att den här kuken tar fart nu.
1: Otroligt.
0: Och det står också i HBL, Mikael Storm kan inte hålla sig för skratt när han berättar om dammbygget 2019, så det börjar ha några år på nacken. Alltså han är så jävla nöjd.
1: Ja, eller vad han längt på.
0: Ja, och gubben. Alltså ja. Det är en snubbig hobby det här att bygga novelty öar.
1: Åh, nej men alltså jag önskar, alltså som jag känner att typ min motsvarighet till det här är när man vet typ börjar potta på en fin som man har i ansiktet och så sen så ser man liksom någon pormask till och gräver lite till och så mitt i alltså har du en fucking vet du som så här kukformad ristning i ditt ansikt.
0: Okej. Ja.
1: Ja, nej men alltså jag bara tänkte säga att här liksom mitt så här epos, här är min magnum opus, medan han får ha det här då.
0: Magnum kukus.
1: Ja.
0: Det här att, hur skulle du känna ifall Yle skulle plocka upp din snopp i pannan?
1: Ja, alltså jag försöker undvika varenda dag.
0: Så du är inte som Mikael då, som lite fnissigt älskar när HBL ringer. Det finns ju också, det här får väl vara vad det är, men det som lite stör mig är att det finns ju kuköar överallt. Alltså om man tar fram kökortet.
1: Det finns naturliga, liksom god-made öar av detta slag.
0: Men han liksom byggt den, han har döpt den kukön, han pratar gärna i nyheterna om, med fnissig uppsyn, det är något snubbigt med den där kulturen ju.
1: Mm.
0: Jag skulle, om du skulle bygga en ö, vad skulle du tycka skulle vara lika kul?
1: Oj, jättesvårt att säga. Alltså tyvärr finns det ju få saker som är så roligt som kuken.
0: Alltså, då skulle jag kuk också.
1: Jag skulle också laga en kuk.
0: Jag är ensam i det här rummet.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Fortsätter med Ingrid här, Ruin and Reason.

0: Klockan är 10:16 och du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Joel.
1: God morgon.
0: Ruin and reason, min reason för liksom att leva är ju ibland semester. Så här, se fram emot nästa semester och så hålls jag vid liv ett tag till.
1: Du lever inte för att jobba utan jobbar för att leva.
0: Verkligen. Alltså som, jag är verkligen liksom urtypen av person som lever för semester och jobbar för att det är lite nödvändigt ibland. Mm. Men jag har kommit in lite tips i alla fall på, vi läser en Ulle-artikel här, om liksom hur vi ska på något sätt ha rimliga förväntningar på semestern och få ut rätt saker av det. För semestern i grunden ska ju handla om återhämtning,
1: ja.
0: Menar vissa. Andra, däribland jag ibland, tycker att semestern ska handla om att man maxar den här lediga tiden på att göra allt som man annars typ känner att man inte riktigt orkar eller hinner med.
1: Ja, frågar om man ska vara passiv då man har semester eller just leva sitt riktiga liv då man har semester.
0: Ja.
1: Och att jobbet kommer i vägen.
0: Exakt.
1: Egentligen liksom.
0: Ja, precis. Och som, när jag var ung och dum så tänkte jag som att man maxar semestern.
1: Ja.
0: Och nu när jag är gammal och dum så har jag nog fortsatt lite på samma sätt. Men jag har försökt faktiskt att få in lite av de här veckorna och dagarna åtminstone var man gör ingenting.
1: Lösa ett korsord eller läsa en bok eller någonting.
0: Äta lite novellord. Du vet liksom, sådana saker som ger en liv.
1: Ja.
0: Här i den här artikeln så fnittrar jag till lite grann när, ett tips för att liksom känna att man verkligen har kickstartat sin semester är att man gör en konkret handling som liksom marks att nu börjar semestern.
1: Ja, som en rit, ritual.
0: En ritual. Mm. Och exemplet här var att till exempel tvätta fönstren.
1: Nej, nej, nej, nej, nej. Nej.
0: Kanske fel publik.
1: Men alltså, vad fan, hur skulle det hjälpa?
0: Men så där att du känner att vet du, nu har jag gjort någonting konkret. Kanske är det att man typ kan njuta av semestern bättre när man kan se ut på det fina, fina vädret genom sina rena, rena fönster. Inte vet jag.
1: Att vara på villon brukar ju folkmun tala som att det är som ett arbetsläger här i stugan. Och det finns ju nog någonting avkopplande i att klippa en gräsmatta som man rest på vinterhalvåret inte bryr sig om. Eller stå i väderbacken eller någonting.
0: Jo.
1: Aldrig fucking livet att jag skulle ställa mig och tvätta mina fönster.
0: Nej, alltså jag tror faktiskt att jag skulle knäcka mig för resten av semestern. Alltså mig personligen, för jag tycker att det är så jobbigt.
1: Måste man ju, alltså, måste inte man återhämta sig från det då?
0: Ja, men alltså jag tänker att...
1: Och hur kickstartar man den återhämtningen?
0: Alltså är det meningen att man mattar ut sig så mycket på semesterdag ett att man bara är liksom sängliggandes?
1: Nu kan inte göra något mer.
0: Nej,
1: liksom.
0: Alltså jag har gjort allt. Jag har gjort det mest fysiskt krävande på planeten jorden, vilket är till tvättfönster.
1: Ja, det är nog det värsta. Man jobbar uppåt, man känner inte att det har någon nytta.
0: Nej.
1: Det är liksom bara tvång och noll mått i.
0: Det var ju bara shit på nytt.
1: Ja,
0: man startar och vet du, som så här immar mot rutan då man spanar på sina grannar. Vet du sådana saker?
1: Jo, nu är det ett actual decennium sedan jag tvättade en fönsterruta. Får jag erkänna. Den gången tror jag att jag skitade ner mer än vad jag liksom tvättade.
0: Ja, alltså tyvärr så tror jag man måste upprätthålla den skillen mer än liksom en gång vart tionde år.
1: Ja, nästan så att man måste göra det på vinterhalvåret också, kanske när man jobbar annars. Sådär.
0: Oavsett, jag tycker att man gärna får börja med någonting annat på sin semester. Ifall någon har något bra förslag på vad man skulle kunna göra för till kickstart och känna att man har semester på riktigt, så skriv gärna till oss. Vi finns i Arenan-chatten eller på WhatsApp 044 7800 180. Hej, vad här.

0: Lisa berättade här med shit och blick att svenska Yle tipsar om att hur man kickstartar semestern, hur man tar sig in i lomma-mode genom ritualer, som att till exempel tvätta fönstren. Och det här går ju inte an i den här studion i alla fall.
1: Nej.
0: Fet bort, som det heter i Sverige.
1: Exakt, här kan ni fejt glömma att jag ska tvätta fönster på min semester.
0: Ja.
1: Äsch. Nej.
0: Men hur gör man då? Hur tar man sig in i semestern? Liksom?
1: Alltså, som sagt, jag förespråkar ju riktigt mycket där shit och girl summer. Att man är lite rodd och man är som lite som så här, vet du är konstant brun om liksom fotsulorna för att du har liksom lite shit och fötter och vet du som så här springer på barfota mycket och sånt. Sånt får jag samma känsla med samma.
0: Solo.
1: Ja, exakt. Men alltså final boss så här känslan av semester är när man tappar bort sin telefon. Alltså som jag längtar alltid efter den liksom punkten i min semester. Ja. Jag känner att jag tappar på riktigt.
0: Bara vet du som så där. Jag vet inte liksom det, den en sån liten insikt
1: som ja, är det är fruktansvärt egentligen att man är som så fast i höften med sin telefon så här på arbetsveckor. Men åtminstone mitt jobb går väldigt mycket ut på att folk vill saker av mig och så måste de få tag på mig för det är meddel vad de vill ha av mig.
0: Jo,
1: alltså, det här låter som att jag ska vara någon så här plugg.
0: Nej, det där gäller alla som jobbar tror jag va?
1: Okej, ja. Men i alla fall, jag tycker...
0: Eller sådär, man behöver ju sin telefon ofta till jobbet.
1: Ja, exakt. Och så sen så blir det som att man håller på med den hela jobbdagen och så sen så sitter man och spelar typ Angry Birds hela kvällen och så har man som förstört en hel dag för att man har 12 timmar skärmtid. Men på sommaren så får jag alltid ett ryck var här liksom någon typ dag var jag som att nu har jag inte sett min telefon. Jag bryr mig inte. Den kan vara vann som helst. Den kan vara på andra sidan landet as we speak.
0: Mm.
1: Och då känner jag mig som i semester.
0: Och du menar att det är ett resultat av ett slarv på något vis? Så då kan man börja liksom, det låter som att det är ritualen. Alltså inte nödvändigtvis den här telefonlådan.
1: Nej.
0: Utan att man så det börjar... Man börjar liksom, man blir rund i kanterna att man kanske glömmer att borsta tänderna också. Det kan vara ritualen.
1: Alltså helg är så här collateral.
0: Ja, alltså, sådär, fan har jag. Ja, inte vet jag. Man slutar svara på meddelanden. Kanske man cheater i telefonen helt liksom.
1: Ja, och så har man ändå den där känslan av att jag dug ändå, vet du.
0: Ja.
1: I matter. Lätt vet jag.
0: Ja, nej men verkligen, vet jag, det där låter ju som mer att om vi pratar ritualer, att det faktiskt skulle vara någon slags meditation där man sådär själv bejakar att här är jag och jag duger och jag finns och jag är min kropp och min kropp är jag och jag andas.
1: Är det vad du gör för att det kommer en semestersamling?
0: Nej, det är det inte. Man kan ju börja med att sätta ett sånt autosvar på mejlen att jag kommer att svara på det. Eller är det just det att man slarvar med det?
1: Mm.
0: Att man glömmer att sätta och svara på mejlen. Och det är introt till semester.
1: Ja, alltså jag tycker det. Alltså folk måste ju räcka nu ut. Lägg ihop ett och ett. Svarar inte jag så är det för att jag
0: Lisa
1: inte vill svara.
0: Lisa rocklar just nu. Hon är säkert ledig liksom. Ja, det är bra.
1: Yeah.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Bara en, ja inte en dryg utan en mindre än en halvtimme, typ 28 minuter kvar av denna sändning. Mm. Extrem morgon, lika fullt med Joel och Lisa. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag gjorde det igen. Jag är rädd. Jag var lite stygg. Jag var lite busig i helgen. Som sagt så har jag varit då på Möhippa under helgen och till fredagens program hörde då karaoke.
1: Naughty, naughty.
0: Jag var stygg. För när jag är på karaoke så gör jag inte som man ska. Alltså. Jag betraktar det som en rakt upp och ner som en konsert.
1: Okej, okay. Det är liksom Joel show.
0: Ja,
1: ja, okej. Okay.
0: Det är så fucked up.
1: Fick någon annan en syl i vädret?
0: Jo, det fick det nog. Men svårt att följa min act, liksom.
1: Okej, men alltså,
0: för
1: det
0: är lite
1: tufft
0: på med någon Amy Winehouse eller någon Iskelma och så kommer jag att dra med liksom två dundernummer. Alltså.
1: Okej, men vet du vad? Måla upp det här för mig. Alltså, föreställ mig på den här konserten. Vad är det jag har framför mig?
0: Vi har alltså bruden i en soffa och sådär. Och så står det då Joel. Bridge over troubled water. På skärmen. Och så säger jag att jag dedikerar den här till bruden, min
1: vilket
0: vän.
1: För första fas, det här är liksom dedikerat till ditt
0: till mig,
1: craftmanship.
0: Ja, till
1: artistry.
0: Alltså, ja, till mitt artistry. Det altaret som är jag och min sång. Så till det är ju helt tydligt mycket mer än den här min goda vän ändå. Mm. Men ja, så där är den här falskhet. Och så tar jag liksom ifrån tårna, va?
1: Okej, okay, ja.
0: When you're weary, feeling small. Bara ropar och härjar och nej, men jag gör vad jag ska, gör det bra. Jag har ändå det numret in the bag.
1: Du gör det lite bättre än alla andra också.
0: Ja, jag gör ju det då. Och det är ju, alltså det är ju är rätt ord omoraliskt, alltså.
1: Nej, men alltså, vet du vad, jag känner dig jättemycket på det här. Jag brukar jag brukar tvinga folk att ha mig till sjung på deras bröllop. Ja. Liksom när det går ner till altaret ska jag vara där och liksom wail.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och inte bara det, utan sen på scenen så vill jag kunna dra Kings of Leon, Sex on Fire, bara liksom en gång.
0: Skojar du?
1: Och stängställe.
0: Skojar du?
1: Nej.
0: För det är mitt andra nummer.
1: Nej, skojar du med mig?
0: The Bridge Over Troubled Water och så har jag Sex on Fire som jag gör bättre än originalet.
1: Alltså jag kan inte tro det här. Det här betyder också att ifall vi någonsin hamnar på
0: du
1: samma fest var vi, nej, men alltså vi kommer måste göra en riff off. Ifall vi någonsin hamnar i radio tillsammans så finns det liksom chans att liksom nästa gång hamnar vi till kör en riff off.
0: Damn! Oh. Jag var alltså på ett bröllop förra sommaren och de hade ett partyband där och det gick liksom en susning. Där var närpesar och folk som jag, alltså en god vän som är från Närpes som gifte sig.
1: Lätt folk att imponera på.
0: Och hans kompisar, mina bekanta, lätt sig, vissa obekanta till mig, hade liksom börjat tisla och tassla vid ett annat bord. Att undra om Joel drar Sex on Fire, han gör det bättre än originalet.
1: Nej.
0: Alltså att jag gör Sex on Fire bättre än originalet är en vedertagen österbottnisk sanning.
1: Jag vet vad, det här är en nordisk sanning, för att jag har ju kört mycket bröllop i Sverige också och där är det ett satt i sten att jag gör det bättre, inte bara bättre än originalet utan också bättre än Joel Forsbacka.
0: Fuck you för det där. Det där sjukt sammanträffande men också helt oacceptabelt.
1: Alltså det här är alltså på riktigt, jag har shivers.
0: Den här situationen kan inte hålla. Det här måste vi lösa ganska snabbt faktiskt.
1: Ja.
0: Jag vill ju ha cake igen. Karaoke igen menar jag.

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag med Chef.

0: ovanlighetens skull i den här kanalen så har vi också Kjell Simosas i studion.
1: Faktiskt, första gången någonsin på Extrem. Välkomna, jag heter Kjell-Olof Simosas. How do you do?
0: Vem är du?
1: Jag är sån här bondpojk från Lappträsk. Jag tycker om heavy och hockey.
2: Åh, men du behöver inte vara nervös här med oss veteraner. Ja, utan vi, du är i trygga händer.
1: Tack, tack. Mm.
0: Kan visa dig, knapparna sen.
1: Vis.
0: Hur är det med din loma-mode? Bör det bli semester småningom eller hur ser det ut för dig?
1: Man är inte där ännu. Jag jobbar den här veckan och nästa vecka. Och sen så jobbar jag inte alls på 5 veckor.
0: Nej.
2: Oj, oj, oj.
1: Jag har liksom sådär, det är konstigt. Jag tänker liksom, varför fel på folk? För att det där, många, om vi nu tänker att det ganska liksom standarden är om du då jobbar någonstans var du har jobbat ett tag så har du typ 4 veckor ledigt. Ja. Alla har inte, vissa mera, vissa mindre, men det är typ det där liksom default. Och det där vi säger nu att det är mest som en 4 veckors loma. Så när vissa är så att, oj nej, vet du, att jag, det tar nog en vecka eller två för att man faktiskt känner att man är på loma.
2: Mm-hmm.
1: Varför det? Hur svårt kan det vara? Jag far härifrån, när jag jobbar den här veckan och nästa vecka, sen det veckoslutet så far jag hem till Lappträsk. Och senast då, antagligen, liksom sekunden jag stiger bort härifrån så är jag på lomma.
0: Ja.
1: Och det där. Och sen är också människor sådär, vet du, under semester att om de blir påminda om att de faktiskt har ett jobb, vet du, sådär, att ja, vet du, hur är det med det där på fabriken? Så, nej, så går de sönder. Så att, men nu vet du om att du har en, att det här är liksom bara tillfälligt, det här att du får sova länge och vara full varje dag om du vill. Eller
0: vi behöver inte låtsas heller, att du fixar kanske något annat.
1: Så här är det inte resten av livet varje dag, utan du har ett jobb som möjliggör det här.
0: Ja.
1: Det här är en månad i året så är det så här. 11 månader är det inte så här.
0: Vi har snackat idag om att svenska Yle tipsar om att man ska börja sin semester med att tvätta fönstren eller göra någon annan ritual för att komma in i sådär, lära sig att det är just loma mode. Ja. Du verkar inte ha det behovet. Dock vet jag att du gärna sätter dig på en gräsklippartraktor ganska snabbt.
1: Mitt barndomshem i Lappträsk var jag spenderar mycket tid, helt året runt, men framförallt på sommaren. Så det är min äldsta bror som liksom äger det, och han är väldigt händig och han är väldigt hurtig och han håller på och fixar och bygger. Och det är som en gammal bondgård, det finns alltid något att laga.
0: Ja.
1: Det är inte så att nu är allt fixat, nu kan man bara, vet du, ligga på soffan.
0: Nej, just allting är fixat så går ju något tak sönder eller något.
1: Precis. Och jag har sagt, och jag är liksom ohändig, jag har 10 tummar. Och jag är svag och jag är dålig på allt, nästan. Och det enda som jag kan och vill göra så är klippa gräs. Det är faktiskt njuta jag av. Så jag säger alltid min bror, snälla, vet du, bygg fast hur många kjol som helst.
0: Ja.
1: Snälla, lämna gräset åt mig. Det vill jag göra. Det gör jag jättegärna. Så ja, faktiskt, Ove, om du lyssnar, that lawn better be oklippt.
0: Det gäller en år.
2: Bästa som kan hända åt dig är att här på knähöjd när du kommer in så här först.
1: Ja.
2: Riktig sommarpojk.
0: Hör du, extrem dag ska ta vid här. Jag ser inte en ovanlig mängd människor med hörselsnäcka och svarta kostymer, så det är inte kanske presidenten som är din gäst idag?
1: Nästa. Det är nog, jag skulle säga att det här är en kunglighet.
0: Okej.
1: Okay. Eva Dahlgren.
2: Oj!
0: Är det sant?
1: Ja.
2: Nej.
0: Eva Dahlgren är gäst idag.
1: Ja. Så att jag ska prata Tuska och Eva Dahlgren idag.
0: Oh my god!
2: Naturlig kombination.
1: Ja.
0: Herregud, vilka gäster du har i extrem dag.
1: Människor har himlat så mycket över det här. Kjell, hur får du? Man bokar dem.
0: Man frågar.
1: Man hör av sig. Eva Dahlgren, jag vill prata med dig. Kan du prata med mig? Ja, säger de oftast.
2: Wow. Man viftar med Yles feta plånbok åt dem och säger att här finns inte någonting för dig till helst, men kom att alla i alla fall.
1: Yles feta plånbok, det är det har jag aldrig hört.
0: En kul sådär lustig mening.
1: Ja.
0: Extrem dag från klockan 11 med Kjell Simosas. Missa inte det till denna kanal.

0: Adam Port, S.G. Lewis och Kind of Musik med Be The One var det här. Stämmer mycket bra, men inte så länge till. Vi ska småningom börja dra oss. Du, Lisa, har hintat hela morgonen om att du ska ta dig till beachen.
1: Ja, jag ska till Playa del Calasatama. Kanske. Eller inte vet jag riktigt. Alltså någonstans en kropp av vatten skulle jag vilja vara i närhet kring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sen har du också pratat om Shit or Girl Summer som du väl är mitt i för tillfället.
1: Ja,
0: alltså slarvar omkring.
1: Ja, ifall det skulle kunna finnas en betalvägg för liksom arenan, den här livestreamen, så skulle jag visa åt dig mina fötter. Alltså undersidan av dem och hur de ser ut. För att här som, jag är mitten, jag är knee deep i Shit or Girl Summer och ser fram emot att fortsätta med det efter att den här sändningen är slut.
0: Men det flashar man inte gratis med, va? Hur ser det ut när man gör en Shit or Girl Summer på beach? Jag har gissningar, får jag ta dem först?
1: Absolut.
0: Det är att man att ingen solkräm. Och om man har solkräm så är det bara på reven som man maxar sandupptaget i skåran.
1: Är det någonting som man aktivt vill? Alltså vet du vad, faktiskt.
0: Om man är shito girl så har man väl sand där bara i cracksen?
1: Absolut. Alltså jag måste säga att shito girl summer för mig, så alltså jag vill ju nog vara en sån som använder solkräm, för jag vet att det är viktigt. Men jag är också ganska som latta. Det är som ett väldigt så här centralt tema, shito girl summer, att du liksom, du tar, vet du, och smetar in dig där man är liksom lätt tillgängligt. Ryggen är lite svår, typ vaderna ganska svår,
0: lite snabbt, man måste böja sig, kan gå an över armarna typ.
1: Men din bränna ser alltid ut så att du har liksom missat väldigt centrala delar som blir liksom så här fläckigt, så här kräftfärga.
0: Så här shit och girl.
1: Och du har absolut hela skoro full med sand.
0: Glasblandat sand. Någon bluetooth högtalare som blastar någonting, en musik som inte för alla.
1: Ja, ja, men som allihopa får ta del av.
0: Ja, jag tänker att det hör till kulturen också.
1: Ja, det är jättemycket Britney Spears för mig den här sommaren. Det är liksom en sån Britney summer för mig.
0: Är Britney en shit girl?
1: Britney är faktiskt en shit girl. Alltså mer och mer för varenda år som gick så blev hon mer shit girl. Det låter som att jag riktigt typ slutshama Britney. Men
0: nej,
1: alltså,
0: men ni är ju av samma skrot och kon.
1: Ja, nej, men alltså hon är jag är hon.
0: Ja. Sen när det är skrattigt och skränigt, det kanske är mer av en fördom än vad det är en gissning.
1: Nej, men alltså det är sant. 100% sant. Det känns som att du också har en... Ja, liksom. Kackel är liksom viktigt, det är centralt. Alltså det känns som att du har varit en shit girl i ett tidigare liv eller i ditt nuvarande liv.
0: Jag vet för mycket.
1: Ja, du är en insider.
0: Ja, jag försöker ju så gott jag kan vara en ally.
1: Ja, jepp.
0: Du vet.
1: Ja, absolut.
0: Hej, vi ska som sagt börja dra oss. Jag ska inte någon beach, jag ska lägga mig i stranden av sängen, tror jag. Lite sömnig, så jag ska
1: typis.
0: Men jag ser fram emot det också. Clean boy summer för mig, dirty girl summer för dig.
1: Absolut.
0: Tusen tack för sällskapet idag, Lisa.
1: Tack, tack till alla som lyssnar.
0: Tack till alla som lyssnar, ja. Ha en fin dag, snart blir det extrem dag. Ha det gött, god morgon!
1: God morgon!

tjön, tota avsluta med lite Charlie XCX då klockan galopperar. Ganska sakta men väldigt säkert mot klockan 11.00. Jag vill tacka Joel och Lisa för en tjön morgon. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem. Det är en direkt sändning här på kanalen Yle Extrem. En fram till klockan 13. Jag är glad att du är med mig.

Ja, morgens, jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem Day. Jag är live här fram till klockan 13. Det blir bästa av båda världar idag, för att en hel del snack om Tuska. Och som gäst idag ingen mindre än Eva Dahlgren.

Findemarkat Extremdag, lyssnarna direkt, lyssnarna och tittarna direkt på alerten här, både på WhatsAppen, och människor frågar att varför är inte chatten igång? Jo, den var tydligen, var den inte igång då, det är oftast brukar den sättas igång av andra människor, men nu var det inte så, så jag det där jobbar på det, så att arenan chatten är i funktion riktigt, riktigt snart. Annars når ni mig också på WhatsApp numret 044-7800-180, som det kanske syns och hörs till och med idag, kanske rösten är ett oktav lägre, eller kanske man ser lite halvshitty ut. Jag har varit på Tuska-festival, jag har varit på festival hela veckoslutet. Nu har det ju dock varit en bekväm version av festival, för att jag har ju inte varit och kampa. Jag har varit på en festival som ordnas, en urban festival som ordnas i stadsmiljö, var att man kommer med metro eller med spårvagn eller buss till exempel. Jag själv bor inte allt för långt från Tuska-festivalen, Söderviks det där festivalområdet, och där var Tuska-festivalen ännu kommer att ordnas några år till. Jag såg en intervju med festivalchef Eka Mäkynen förra veckan, och han berättade att ända fram till 2029 så kommer de att kunna ordna Tuska i Suvilahti. Sen så kommer, från och med 2030 kommer festivalen att måste flytta, i och med alla möjliga jobb som stör festivalen, och det där både Tuska och Flow flyttar antagligen då. Och han sa att Tuska flyttar antagligen till Kottby, det är det som de siktar på, men att mer om det sen senare. Det där... Ja, så att jag har ju liksom lett, det var ju för det mesta bra väder, lite små regnskurar på fredag, lite små regnskurar på söndag, på fredag var det ju, alltså på lördag, ursäkta, var det ju soligt och fint och torrt och allt sånt, så det var ju ganska lätt för mig, jag kunde promenera på festival, och där var man för det mesta omringad av asfalt, inte av lera, regnade lite, så hittade man nog regnskydd och sådär. Så det var på det sättet liksom en sådär kiva helg. Och jag brukar alltid ta ledig måndagen efter Tuska. Men jag tänker att nej, inte i år. Jag har 2 veckor jobb kvar. Jag har ganska mycket att göra. Jag klarar nog av det här. Och så man var ju snälla pojken igår. Och få hem i god tid, för att idag visste man att yleplikten kallar. Det kom in en fråga här också. Att vilka gäster har jag den här veckan? Och vilka dagar är vilken gäst? Jag kan berätta, eftersom du nu frågar vilka gäster jag har den här veckan. Imorgon har jag modeinfluencern Soulja Maya. På onsdagen ska vi få höra en intervju med Kneecap. Det här är en ylekollega som har gjort den här intervjun. På torsdagen ska vi tala om drifting. Det här är i och med er bästa lyssnare. Jag frågade här för ett par veckor sedan, vad vill ni ännu höra för gäster i Extremdag förrän jag blir på semester? Och det där, många tyckte att någon som håller på med drifting, och vi har åtminstone en kille som heter Aaron Kesti som håller på med drifting och med driftingförare, och hans mekaniker kommer också vara med på torsdagen. På fredagen så kommer vi att tala med den åländska simmaren som har simmat mellan Stockholm och Håland, Nils Eriksson, helt otrolig kille. Han är med på fredagen, och idag ingen mindre än Eva Dahlgren. Och förstås så måste jag prata lite extra mycket Tuska idag.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Det var faktiskt någon som skrev här förra veckan eller veckan före det, när det var snack lite om gäster. Gäster som jag kommer ännu att ha här i Extrem, för jag har haft gäster i varje sändning jag har haft ända sedan halva januari. Och ska försöka upprätthålla det ännu denna vecka och nästa vecka. Jag slängde in åt er här under en sändning att hej, att är det någon som ni ännu vill höra här före jag försvinner på Lomma? Och Red Drama faktiskt nämndes av vissa av er. Jag har varit i kontakt med Red Drama och hans team. Han kommer dock inte ha tid eller möjlighet att vara nu före jag sticker på Lomma. Men sen sommaren börjar på hösten så har vi nog Mellbergs Lasse med här i studion. Det ska bli lite festivaler, närmare bestämt Tuska-info här till följande. Jag har spenderat hela veckoslutet på Tuska. Jag har varit där många timmar. På fredagen var jag där så gott som direkt när jag avslutade den här sändningen, så stack jag bara snabbt hem och matade mina katter. Och det där sen mot festivalområdet, så då var jag där ända från, ska vi säga, en halv fyra till midnatt ungefär. Ända från liksom Awake Again hann jag se som första band, och sen såg jag nog Megadeth som var fredagens headline. Så gott som till slut. På lördagen spenderar jag också nog en del timmar där. Nu minns jag att vilken tid kom jag på lördag dit. Det var nog ändå en lite senare ankomst då. Och så mycket bra band då. Och var ända till bittra slutet då. Sen på söndagen så var det faktiskt, jag skulle fara mycket tidigare. Jag skulle fara och se finska bandet Stamina, som jag inte sett på ett tag. Men det var någon sån här sketchy grej som höll på i mitt hem, eller inte i mitt hem utan i mitt hus. Det var en grannan som kom och plinga på och var så att hej, har du känt att det luktar liksom bränt här i trappan? Och sen det som de sa det, så var jag så att okej, okay, no, faktiskt, det låter liksom lite så här, som bränt ved, som när du tänder liksom en brasa. Lite så, alltså väldigt ganska milt, men att lite sånt. Och det är nu ändå sånt som man vill ta på allvar. Så jag var liksom helt på väg till festivalen redan där en halv tre tiden. Men det blev senare då det där exit hemifrån, i och med att jag ides nu inte bara vet du lämna, jag har två katter och sånt här, jag har nu inga barn som rinner upp, med att jag har två håriga barn, så jag blev kvar ännu och observerade lite, att inte det nu var säkert någon som brinner, och gick liksom lite runt huset och lite observerade, men att så därför blev det en senare start. Hansen och se Soilwork, men har en del att säga om Tuska, både om banderna, om festivalen, om precis hela veckoslutet. Så det där, ifall ni var i Tuska någon av er, så får ni gärna berätta vad ni tyckte. Vad tyckte ni var bra, vad tyckte ni var dåligt? Och nu får ni då liksom ta i beaktan då något med kö, arrangemangar eller band eller något sånt där. Helt från vilken vinkel som helst ni vill. Ni kan skriva in till 044-7800-180. Det är WhatsApp-numret, 044-7800-180. Eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Där kan du höra av dig ifall du har tankar och åsikter om Tuska. Eller är du en sån som har varit på Tuska men skippar det nu för tiden på grund av orsak X? Vi tar och lyssnar på en låt här som man kunde höra igår bland de sista låtarna, eller sista spelningen på hela Tuska. Det var av Sheffield-bandet Bring Me The Horizon, och den här låten uppträdde de också med.

Sempiternal, det heter albumet varifrån det här låten är tagen. Här är Bring Me The Horizon och Shadow Moses. Bring Me The Horizon som nog var visuellt väldigt imponerande, fast den musikmässigt är min allra största favorit, så skulle jag nästan säga att Bring Me The Horizon hade mest chock under hela veckoslutet. Tuska-festival blev det för min del, och det var min 25:e Tuska, så att några Tuska-keikor har man ju sett. Jag var där varje dag och gjorde en del intervjuer också, som ni kommer att höra i Extrem Metal-programmet här längs med sommaren och på sensommaren. Jag var där, jag var tittat på band, jag umgicks med vänner, jag träffade mycket folk. Det var också en del extremlyssnare som kom och säga hej, så hej på er allihop ifall någon råkar lyssna just nu. Det är alltid kiva att träffa Chuck. På fredagen så såg jag följande band. Jag såg Lost Society, jag såg Away Again. Jag såg lite grann av Ensiferum och lite grann av Loudness, och Pain tittade jag på, och Skindred faktiskt var ett band som jag aldrig hade sett, så jag såg fram emot lite grann. Sen blev det lite DAD, lite Blood Incantation och lite Megadeth. Av de här banden så vet jag Skindred hade jag sett fram emot, men det var så liksom, och vissa band är sådär all over the place på ett bra sätt, men det här Skindred så tappade jag helt och hållet. De spelade liksom halva låtar bara. De hade samplat in massor med, det var emellan var det Sandstorm, emellan var det House of Pain Jump, och emellan så spelade de liksom en liten snutt Black Sabbath, och sen spelade de igen en egen låt. Det var så mycket all over the place att jag liksom, det blev lite, linjen blev så otydlig, så det var en liten besvikelse. D.A.D. var ju definitivt mer liksom rock än metal, men satt helt bra in, skulle kanske själva placera dem på söndagen, men det är ju inte alltid så där bara att placera band. Och sen då Blood Incantation, som det kommer att bli intervju med, det är ju väldigt svår musik, men jag såg fram emot att se dem, och det var riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag hann inte se hela keikan. Megadeth är ett band som jag har sett, som jag lyssnat på egentligen hela mitt liv, men i och med att Dave Mustaines sångröst är så att helvete har varit det i 10 år, så har det inte så höga förväntningar. Jag tänkte att, men kul att se Megadeth med finska gitarristen Teemu Mäntysaari och det där. Det får nu bli vad det blir. På lördagen så anlände jag mycket senare, och då var det mest liksom en sån här social dag, men då var det ett klart band som jag tyckte att var bäst. Bandet som heter Paleface Swiss. Har lyssnat väldigt lite på dem, men att ha aldrig sett dem live. Det lät som gammal Slipknot. Det var faktiskt jättebra. Och mycket bättre än bandet som jag har sett ännu mer fram emot att se, det vill säga Kublai Khan Texas. Det var liksom så testosteron slam att jag vet inte, jag tappade lite intresse. Trivium var helt okej. Bad Omens förstår jag mig inte på överhuvudtaget. Den ger mig absolut ingenting. På söndagen så skulle jag anlända tidigare redan och se på Stamina, men att det blev nu inte av, så jag såg lite Soilwork, som ett band som jag har följt med länge, och så i bakgrunden tittade jag lite på Tarot och Amorphis, och sen tittade jag på bandet Malevolence, och nu såg jag Bring Me The Horizon nästa hela spelningen före det var dags.

Så konstaterar att nu var det där, hej då, nu regnar det och nu har jag sett tillräckligt och jag ska på jobb imorgon. Överlag så är ju Tuska en väldigt kär festival till mig. Jag är liksom, fast bandlistan inte alltid är det som tilltalar mig mest, så det ska det inte behöva vara. Nu, de gjorde besökarrekord, de hade massor med folk där och på Tuska är alla glada. Och jag råkar stöta på en gentleman det här. Jag var på väg på fredagen bort från festivalområdet och så var det en kille med en Pittsburgh Penguins keps på huvud. Och Pittsburgh Penguins är ett hockeylag som jag hejar på hela mitt liv. Och jag hade det här på mitt vänstra ben, en Pittsburgh Penguins tatuering, alltså en logo. Så jag visade, jag knackade honom på axeln och pekade på det där, mitt vänstra ben, som det syns när jag har shorts på. Och han var så att okej, vitsig, wow, sådär stort fan är inte jag, men respect. Och så frågade han mig att har du varit på Tuskan, hur många Tuskan är det för dig? Jag sa att 25 Tuskan. Och han, den här killen var kanske 10 år yngre än mig. Och han var så att oj, det var min första Tuskan under det här veckoslutet. Det här var min första Tuska dag och jag har aldrig varit på ett evenemang var människor är så artiga, sa han. Han sa att alla är så vänliga. Vet du, råkar man i misstag buffa till någon så säger båda förlåt. Att liksom vitsi vad människor är kiva här. Och det är nog sant det. Och Tuska droppar ju också en liten nyhetsbomb under veckoslutet, nämligen de gick ju ut redan med nästa årets första band. Och jag tycker att det här var ju otroligt fiffigt av dem att göra det nu under festivalen. För nästa års Tuska inte lär det ju bli liksom tomt vad gäller publik där heller. Där är Lorna Shore, där är Kanonen Fiber, där är Heaven Shall Burn och sen det där finska giganten Children of Bodom.

Jag kan nästan garantera att den här låten får man höra live på många, många festivaler i hela Europa nästa år. Children of Bodom nämligen gör återkomst. De gör det visserligen utan bandets sångare, låtskrivare, gitarrist, ansikte, röst, primus motor, Aleksi Laiho, som tyvärr gick bort för några år sedan. Och det där, jag vet att bandet har blivit erbjudna att då spela live igen, och de har tackat nej för att det känns ju fel utan Aleksi Laiho, mannen som mer eller mindre var bandet. Men det här Children of Bodom bandet, fast det inte finns mera, så har det fått massor med nya fans under de här senaste åren. Fans som aldrig hade möjlighet att se bandet live i tiderna när Aleksi nu levde och när bandet nu fanns. Så var de kanske underåriga eller liksom hade bara hittat nu bandet senare. Så därför vill bandet nu spela live nästa år. De har ju nu gått ut med att de ska spela på Provinsi och på Tuska. Och jag är bombsäker på att det är inte de sista festivalerna man kan se Children of Bodom live. Jag heter Chill from Hell och detta är Extremdag. Om en liten stund ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Slater med en låt som heter Dance. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Kjell from Hell. Vi har anlänt till programpunkten dagens tre viktigaste låtar. Tror inte heller att jag glömt bort det, även om det har blivit mycket tuskasnack och det kommer att bli intervju med självaste Eva Dahlgren under andra timmen av detta program. Nej, dagens tre viktigaste låtar, det är och består. Och ifall ni har önskemål för eller emot dagens tre viktigaste låtar, att ni vill att jag fortsätter med dagens tre viktigaste låtar när jag kommer tillbaka efter semester, alltså i augusti,

så får ni gärna berätta det. Ifall ni tycker att det är värdelöst shit, spela bara lista låtar själv, så kan du också skriva det. För jag tror, jag säger så här, jag litar mest på er vad gäller feedback. Allra mest gillar jag på min publik, det som ni tycker. Så att, och ni har märkt, det är möjlighet att påverka det här programmet på alla möjliga sätt. Men nu får ni påverka på följande sätt, att jag har valt 3 stycken låtar åt er, och ni, jag vill helt enkelt att ni säger vilken är bäst. Lite som en levyrati. Det här är 3 stycken låtar som inte spelas på kanalen antingen ännu eller sen någonsin, för att de är kanske för nya för det, eller sen är de kanske lite för alternativa för det. Jag har mainstream pop, det blir ganska poppigt idag med lite progressiv rock däremellan. Och tyck till gärna när alla låtar spelas, så får ni gärna berätta vilken tyckte ni bäst om till 044 7800 180, det vill säga 044 7800 180, eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och vi börjar med en artist som inte behöver introduceras desto mer. Det är Katy Perry. Här är hennes nya låt som heter Watch It Burn.

Katy Perry, vars privatliv förstås alltid intresserar hela världen, och nu sällskapar hon ju tydligen helt öppet med kanadensiska politikern Justin Trudeau, som också var här i Finland och lite pratade och tjacka här riktigt nyligen. Katy Perrys nya låt som heter Watch It Burn, det var dagens första av dagens tre viktigaste låtar, och vi fortsätter med något helt annat. Den där låten skulle ändå kunna spelas på radio precis när som helst, eller hur? Den här låten kanske inte, för det här, och nu är det inte frågan om någon satanistmusik det här, men ändå liksom så där svårare musik för en mainstream publik. Det här är progressiv rock. Det här är ett band som spelar faktiskt i Finland nästa vecka, Coolhead Live, nice ställe att följa med Live Cake Corp. Det är i Helsingfors, i östra Helsingfors. Där uppträder de, The Pineapple Thief. Där är musikernas band. Jag har många kompisar som är musiker som älskar Pineapple.

kom en bra kommentar här. Vad är det för svårt med hej, skitskönt åt huvudet, scratches all the right places. Nå, eller hur, men det är ju, alla tänker inte som du, Miranda. Det är vissa som är sådär att, som jag han svarar här åt Miranda faktiskt också på WhatsAppen, att vet du, om inte refrängen har kommit vid 40 sekunder så skippar de. Och Pineapple Thief är kanske lite sån här svårare progressiv musik. Låter heter Hold the Ashes. Jag har en låt kvar åt er ännu bästa människor. Jag har en låt som jag ska spela och den är en av dagens tre viktigaste låtar. Hittills har vi hört Katy Perry och Watch It Burn och här Pineapple Thief och Hold the Ashes. Så efter följande låt så vill jag gärna höra vilken tyckte ni att var bäst. Nu ifall man liksom feelisen att nej, men vet du, det är sommar nu, det är fint väder idag, det är dansgolv och terrassmusik jag vill höra. Då kan det hända att det här tilltalar dig. Det här är den tredje låten. Det är Axwell, Whatever Turns You On.

Nu är det er stund att påverka er tur att påverka helt enkelt. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och ni når mig och en massa andra lyssnare också på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Jag spelar dagens tre viktigaste låtar, de är alla splitter nya och nu vill jag bara höra vilken är den bästa. Eller vill ni ge poäng åt dem eller rangordna dem eller analysera mycket eller lite eller inte allt, det är upp till er. Men här får ni en liten recap ännu, så här lät körden idag. Vi börjar med Katy Perry och Watch It Burn.

Dominic Fike var det här med White Keys. Vi ska kolla hur gick det till i dagens tre viktigaste låtar. Vanligt så bjöd det på tre stycken låtar som alla är splitter nya och det finns en litet kast och variation i genre. Det är åtminstone det som jag liksom strävar efter varje dag. Att det är inte tre poplåtar, det är inte tre metallåtar, det är inte tre reggae-låtar, det är inte tre hardstyle-låtar, utan det är tre låtar från olika genrer. Och emellan vissa ligen så kan det hända att två smälter ihop. Vissa kan tycka att men Axwell och Katy Perry är ju samma kategori. Då får man tycka så. Men det här låten blir nu idag och imorgon blir det sen annat. Och om ni är riktigt snabba så hinner ni nu på påverka. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller arenan-chatten arena.yle.fi. Vi tar en liten recap. Så här lät alla tre låtar idag. Vi hade först Katy Perry och Watch It Burn.

Nåja, nu ska vi kolla vad Schacke riktigt har tyckt, för att vi ska så småningom få lite nyheter med Laura här på kanalen. Det har kommit ganska mycket åsikter och det är ganska tydligt språk idag, kan jag säga. Det brukar vara jämnt, men inte idag. Idag är det ganska tydligt vilka ni har tyckt bäst om. Fick dra papperslott för Alvaret Fatala och Tada låt nummer 2 blev det. Yksi rösti på tvåan. Rico säger att första låten får 0 av 10, andra låten får 7,5 av 10 och sista låten får 4,5 av 10. Så min röst var lätt till låt nummer 2. Nej, men det var ju logiskt och bra. Andra låten är utsökt. Take This Ashes winner starkt. Katy Perry kan hitta på något annat, tycker jag. Tredje låten kan man väl gunga lite till på dansgolvet. Gillar orgel soundet. Det här konstaterar Vilma. Vilma, det var visa ord av dig. Hej, jag tyckte att andra låten var bäst. Den där Pineapple någonting, alltså Pineapple Thief då. Sen är det ganska, här kommer lite ströröster åt Axwell och Katy Perry, men annars är det väldigt tydligt. Det är Pineapple Thief som blev lätt er favorit idag. Därför ska vi inte använda mer tid på det här. Er favorit av dagens tre viktigaste låtar var The Pineapple Thief och Hold the Ashes.

0: Under veckoslutet så fortsatte räddningsarbete efter jordbävningarna i Venezuela och 33 människor räddades ur ruinerna. Det var förra veckans onsdag som Venezuela drabbades av två kraftiga jordbävningar, och de här två stora skalven så har också följts av hundratals efterskalv. Och den officiella dödssiffran så steg igår till omkring 1500. Oj. Och enligt FN så saknas över 50 000 personer efter skalvet. Chansen att hitta överlevande inne i husruiner som minskar hela tiden, den här kritiska 72-timmarsgränsen så har passerats, och det finns enskilda exempel där människor har klarat sig betydligt längre under rasmassor efter jordbävningar, men det hör verkligen till ovanligheterna. Extremhettan i Europa fortsätter, och flera länder har slagit värmerekord och fortsätter att göra det. Senast igår under söndagen så uppmättes de högsta temperaturerna som någonsin har noterats i Tyskland, Polen och Tjeckien. Det här rapporterar BBC. I Tyskland så var det tredje dagen i rad som värmerekordet slogs, och den här gången med 41,7 grader.
1: Hoppsan.
0: Enligt chefen för Världshälsoorganisationen WHO så har den här värmen orsakat över 1300 dödsfall i Europa sedan den 21 juni. Och han skriver på X att värmestress ofta kallas för den tysta döden, och att europeiska hem, arbetsplatser och skolor helt enkelt inte byggda för att klara av de här temperaturerna som man nu har sett.
1: Ja, jag har inte själv nu besökt de här områden under den här värmeböljan, men jag hade en del kompisar som var på festival förra veckoslutet i Frankrike, var det nådde just för att de hade på festivalen, och det här är ganska beundransvärt. Skulle det här någonsin göras i Finland? Kanske det är inte så vanligt med 40 grader här.
0: Nej.
1: Men att där var det så där att sista dagen av festivalen så gick festivalen ut med det att

0: att de kommer att liksom inte sen sälja starksprit alls, att de säljer bara liksom milda alkoholdrycker och du får bara köpa en åt gången för att liksom minska risken att tjacka skulle liksom docka och kanske lite ta hand om liksom vätskebalansen på annat sätt, för att nu vet ni när människor blir fyllan så är det något vatten och sen kan det gå tassigt och sådär. Så jag kompisar som i Tyskland som skrevs, som brukar vara på Tuska-festivalen, som var såhär, varför kom jag inte på Tuska? Där skulle vara bara 23 grader och inte 40 grader.
1: Ja, no, där är ju det. Alltså, det måste ju vara brutalt hemskt att vara på en festival i den här värmen. Och där är du också nu i Frankrike och också i Nederländerna, så har ju festivaler också ställts in på grund av den här värmen. I alla fall i Nederländerna så Defcon ställdes in på grund av värmen. Och ja, sen i Frankrike har man ju istället haft det här på flera olika håll. Alkoholförbudet som nu har tagits emot med olika reaktioner.
0: Men
1: det är ju nog helt förståeligt.
0: Men jag tänker, det är sommar, jag måste få docka. Ja. Och så här, det är livsfarligt.
1: Ja.
0: Jag måste få docka. Men jag är ganska nöjd. Jag hade i vanliga fall så skulle jag ska själv med mitt band på en spelning till Sverige på veckoslutet. Så det hindrar mig från min ursprungliga plan. Skulle inte jag fara nu med mitt band till Sverige och spela på veckoslutet, så skulle jag i övermorgon vara på väg till Tjeckien. Var det är alltså tydligen då 40 grader varmt. Och där skulle jag vara på en festival på publikens sida då i 4 dagar. Som vet, jag skulle se ut som ett russin. Så att jag kanske lever lite längre i och med att jag inte ska dit.
1: Sverige är bättre för tillfället i alla fall, tror jag.
0: Yes. Jag tror det också, ja.
1: Mera nyheter sitter man i YLE-appen och på TikTok under YLE-extrem nyheter.
0: Tack så mycket.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

När vi nu har talat ganska mycket festivaler under den här sändningen, så kan jag säga att den här låten kan ni också höra eventuellt live under den festival, finska festivalsommaren, nämligen Sub Focus kommer att uppträda på Ilosaari Rock. Den här låten heter Elevate. Jag är ju väldigt nyfiken på vilka sommarevenemang ska ni bästa lyssnare, för sommaren har kommit igång nu så där ordentligt. Det har ju varit redan en del sommarevenemang. Nu var det Pride på veckoslutet, det var Tuska på veckoslutet, det var Provinsi på veckoslutet. Vi har redan i backspegeln en del midsommarfestivaler och andra sådana sommarevenemang som kanske inte musikfestivaler, men som är liksom då, vet ni, alla orter i Finland, vet du, Liljendal, Dagarna hade varit till exempel sådär. Men vilka evenemang under den här sommaren siktar ni er in på? Berätta åt mig. Kanske jag får några tips och ledtrådar, för jag har lämnat min semester ganska så där tom. Jag kommer alltså att vara 5 veckor ledig. Jag kommer att jobba nu den här veckan och nästa veckan, och sen så är jag 5 veckor ledig. Och eftersom jag har hunnit vara ytterst lite den här, hela, det här, alltså Lappträsk som är min hemkommun varifrån jag är, och där finns fortfarande alltså mitt barndomshem, och dit har jag möjlighet att fara nästan när jag vill och när jag kan. Och nu har jag inte haft så mycket möjlighet och tid under det här året sida att vara där. Jag brukar alltså fara dit året runt, och förstås är det allra bäst att vara där på sommaren. Så jag törstar och är svulten på lite tid på landsbygden, för jag har hunnit vara det så lite. Så jag kommer att vara väldigt, väldigt mycket i Lappträsk nu på det där. På sommaren. Det enda planen jag har är att jag kommer vara en knapp vecka kommer att vara i Österbotten. Jag kommer att fara till en kompisstuga till Nykarleby, en kompisstuga till Larsmo, och sen så blir det ett par effektiva dygn i Jakobstad förstås, där på min favorit terrass i världen. Där kommer jag att vara. Där kommer jag också att ha lite musikquiz åt er bästa människor, om någon vill komma dit på onsdagen på Jeppisdagarna. Och sen så kommer jag att fara som sagt, så jag brukar redan mångårig sommartradition med mig och mina vänner. Vi brukar fara på Getcafé till Essi. Så där är liksom, det här är de enda bokade sakerna. Annars så kommer jag att vara väldigt mycket. Så, men ifall någon vet du tipsar om något evenemang som ni ska på eller som ni tycker att jag borde fara på, så bring it. 044-780-0180. Här kommer det redan tomatkarnevalen. Vet du, det skulle nog vara nice. Jag har ju egentligen bara varit i Närpes typ en gång i mitt liv. Och visst är tomatkarnevalen i Närpes. Nu är det ju där nu. Så jag har uppträtt med mitt band på en bar i Närpes någon gång för 1000 år sedan, 15 år sedan säkert. Men där är mina Närpes besök. Kanske det blir spontan tomatkarneval.

Även denna artist har jag haft glädjen av att ha som gäst här riktigt nyligen faktiskt. Det var Felin och Ricochet. Om en liten stund så är det dags för dagens gäst, och det är ingen mindre än Eva Dahlgren. Jag kommer lite, jag undrar att vad har Schacke för liksom evenemang som ni ska ta del av det här sommaren? Är det då liksom någon liten strömmingsmarknad, eller är det någon sån här megalomanisk festival eller något däremellan? Ni får gärna berätta åt mig. 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen arenan. Chatten på arena.yle.fi. Automatkarnevalen hade redan det flaggats med här. Jag jobbar för en av huvudarrangörerna, så jag fixar mat inåt. Det kan nog se ifall du får gratis biljett. Men herregud, som man nu blir bortkämd här. Och nästa fredag blir det Electric Callboy på Ruisrock. Sen på semestern blir det även Baltic Metal Storm i Åbo. Nice. Jag har själv inte möjlighet att fara på Ruisrock, men jag har bett om en intervju med Electric Callboy för detta program. Vi ska se hur det går med det. Hej Kjell, du ska komma till Lappfjärdagen första helgen i augusti. Vet ni vad, alltså, jag tänker att drömmen skulle vara det, att varje helg har liksom en dag med liksom ett, eller okej, varje helg nog ganska mycket, men att liksom ändå en handfull med helger på sommaren som är väldigt kort här i Finland, besöka alla de här lokaldagarna, vet du, Lovisa-veckan och Ingo-dagen och vet du, alla de här. Det skulle vara roligt faktiskt. Tack för tipsen. Vet ni vad, om en liten stund så ska vi snacka med Eva Dahlgren.

0: Du använder, Eva, det uttrycket utsläppt ur studion. Är det en pina? Är det en plåga att vara i studion?
1: Nej, det är underbart att vara i studion. Men jag har varit där nästan sedan nyår faktiskt. I flera månader. Så nu var det dags verkligen. Det är tur att vi hade en deadline, för annars hade vi nog kunnat hålla på hur länge som helst. För både jag och min producent Johannes, vi verkligen älskar studioarbetet. Men som sagt, nu är jag utsläppt, och det är också väldigt skönt att inte ha såna här, du vet, arbetstider så här 9-4 så där, utan man kan göra lite som man vill. Det är också en tjusning i det.
0: Har det ändrats liksom, det där studioarbetande, just det där? Jag vet att vissa håller på med, framförallt om de är, när de är unga, så ja, man håller på och spelar in hela natten, och på natten är man mest kreativ. I något skede så kanske det händer att människor får barn, och man kan inte vara bort hela natten, man måste hämta barnen från dagis och skolan, och man kanske vill tillbringa tid med hemma och allt möjligt sånt här. Och sen kanske man, för vissa passar det helt enkelt att man har studiotiden som arbetstid, att okej, vi börjar klockan 9 och så slutar vi klockan 5 och sådär. Hur tänker du själv?
1: Jo, men jag lärde mig att arbeta i studio, eller kontorstider egentligen, för när jag var 25 år. För att då hade jag arbetat på natten under så lång tid, och mina vänner började, du vet, få ordentliga jobb och jobbade kontorstider. Så då skaffade jag ett kontor som jag delade med lite människor som jobbade inom andra kreativa yrken i och för sig. Men de höll på med film och vissa höll på med musik och sådär. Men då lärde jag mig just det här att, som fungerar väldigt bra för mig, att jag kommer till jobbet, sätter mig ner och börjar arbeta, och sen så arbetar jag mig till en inspiration, utan jag går inte och väntar på den, utan jag sitter och spelar, och sen så efter ett tag så kommer inspirationen.
0: Ja, det slog mig bara precis strax innan vi börjar prata att jag, det där, jag tänker att jag måste börja med att fråga, för att jag dricker kaffe från en Julio Iglesias mugg, och jag har på mig en Lilbabs t-skjorta, och så tänker jag att Eva har nog varit med ändå en stund, och hon har träffat säkert alla möjliga andra, och säkert garanterat Lilbabs, ska jag tänka mig. Men har du träffat Julio Iglesias och eller Lilbabs?
1: Lilbabs har jag träffat, inte Iglesias. Inte. Varken far eller son.
0: Okej, okay, så det, ni har aldrig med Lilbabs och Julio Iglesias hamnat i samma hiss eller något sånt här?
1: Jo, men Lilbabs och jag, vi delade faktiskt taxi en gång. Vi skulle båda två flyga från Stockholm ner till Göteborg för att spela, fast på två olika venues.
0: Okay.
1: Men så blev det dimma i Göteborg, så vi var tvungna att landa i Jönköping och åka taxi därifrån. Okay. Och då kommer Lilbabs fram till mig och säger: Eva, jag ser att du är här, och du ska ju också till Göteborg, vill du åka taxi med mig? Och det var så jäkla gulligt, så att vi delade taxifärd där, och hon var sånt otroligt proffs, och hon var lite liksom, jag skulle spela betydligt senare, men, och hon skulle spela tidigare, så att hon var jäkligt försenad till sin spelning. Så hon sitter i taxin och gör sig hela maken och gör sig klar i taxin, och var så otroligt superproffsig.

0: på tal om ännu att name droppa, så det var helt av en slump. Idag har jag äran att prata med dig. Imorgon har jag som gäst Thomas Ledin. Och Thomas, du har säkert råkats ett antal gånger, åtminstone bevisligen en gång när ni båda samtidigt tog emot en pro-Finlandia medalj av republikens president Alexander Stubb. Av alla grejer som du har ju också är en framgångsrik artist sen årtionden bakåt och har väl plockat hem någon pris här och där och sådär. Pro-Finlandian, var finns den? Finns den? Har den, var har du den i ditt hem?
1: Ja, jag har ett ställe där den hänger så fint. Det är ett av mina såklart absolut finaste utmärkelser i livet. Och jag är otroligt stolt över den utmärkelsen.
0: Det är ju nog faktiskt att och du, Eva, hör till en av de få, trots att det har senare vuxit upp också på 2000-talet och 2010-talet, 20-talet, artister som har klarat sig, som har haft slagkraft i Finland med svensk musik. För det är inte ändå alltid varit så självklart. Vi har en handfull, vi har Kent givetvis på 2000-talet och Veronica Maggio här nu liksom under senaste åren också hittat en finskspråkig publik. Men därav har du till exempel gjort musik på svenska och även nått den finska publiken. Är det något som du någonsin ens tänker på när du har ändå gjort musik huvudsakligen på svenska och sen plötsligt så bokar man dig just då, inte bara sådär till nu till exempel när du har turné på gång, så ska du till Jyväskylä, vilket är väldigt liksom finskaste Finland, mellästa Finland, där talar de inte svenska överhuvudtaget. Nej. Är det här något som du ens har funderat på att när plötsligt
1: jag är liksom du vet, när jag var riktigt ung och började turnera så fick inte jag så mycket spelningar i Sverige, men jag fick spelningar i Finland. Och då åkte jag liksom Finland upp och ner och fram och tillbaka. Och på många ställen där man inte pratade svenska. Och heller inte direkt mycket engelska på den tiden. Det här var ju liksom i början på 80-talet. Allting såg väldigt annorlunda ut då. Men där fick jag min stora, mest fantastiska scenutbildning. Och jag också förstod vad det handlade om

0: att stå på scenen och spelmusik. För att språket är musiken. Språket är inte finska eller svenska eller engelska, utan språket är musiken. Och det var helt, alltså, jag lärde mig så otroligt mycket under de där turnéerna. Och jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till Jyväskylä nu. För det var ju länge sedan jag var där. Så det ska bli väldigt, väldigt fint att få möta den publiken igen.
1: Alltså, hur kommer det sig att du inte fick spelningar i Sverige, men nog i Finland? Vet du, alltså, nu är det här ganska länge sedan för det, och vi är ju glada i Finland att det hände så här, att vi har kunnat, att vi har haft en speciell plats i ditt hjärta i årtionden redan, men hur kommer det sig? Det skulle, du är en skön sjungande dam som sjunger på svenska. Vänta nu, vart går det här hem i Finland? Liksom, att, har du alltså någon aning om hur gick det så?
0: Nej, jag vet faktiskt inte varför det blev så. Jag tror att jag hade någon, det måste ha varit en promotor i Finland som tyckte att ja, men det här lät ju fint. Hon får komma hit då. Och antagligen var det, kostade det inte heller så mycket pengar att boka mig. Så att jag, liksom, jag var billig och bra. Och, men jag vet inte varför det blev så. Jag är bara väldigt, väldigt lycklig att det blev på det sättet.
1: När har du, Eva Dahlgren, senast åkt, tagit färjan över till Finland?
0: Ja, det var ju rätt länge sedan. Det gjorde vi ju väldigt mycket på i början där när jag turnerade som mest. Och det var ju livsfarligt att åka den där färjan över. För då skulle man liksom, man la till på morgonen och sen så skulle man spela på kvällen. Och vi gick ju aldrig och la oss på den där färjan. Jag tror att jag kände varenda kotte som jobbade i baren och i spritkassan på Finlandsbåtarna.
1: Vi ska lyssna på en ny låt av Eva Dahlgren. Hon släppte nämligen ett album som heter Revolution. Och det här är Bara trummor kvar. Vi ska fortsätta en liten stund med Eva ännu efter det.

0: Berätta lite hur det ställe är Revolution Club. Vad tänker du om? Är det liksom ett ställe eller är det så här mer ett state of mind?
1: Det är ett state of mind. Hela det här albumet är en hyllning till konst och musik och kultur och det kulturella språket. Det här språket som musik är eller som film och tavlor är. Du vet, det där som allt som pågår i våra huvuden under tiden vi är i verkligheten. Och det där språket som vi talar till varandra med undermedvetet. Det som är så otroligt viktigt med konst och kultur. Och som särskiljer människor från allting annat levande på jorden. Att vi talar till varandra på det här sättet. Och hela det här albumet är en hyllning och ett tack till att jag fick hamna där. Att jag fick ett liv i det här och att jag fick det här sättet att uttrycka mig och lära mig förstå livet på det här sättet. Det är fantastiskt. Jag är så otroligt lycklig för det. Så många av de här sångerna handlar just om glädjen till den här, om man ska säga, konsten och kulturen. Och vårt andra språk.

0: Nutter och 54 Ultra där, Talk to You. Låt mig gå igenom lite mili-terminologi, för det var ett tag sedan jag var där. Vissa, alltså jag orkar inte alls med någon mili-jutto. Jag tycker att det är det tråkigaste och onödigaste, det tyckte jag då också, det tycker jag ännu mer nu. Men vissa sådana uttryck finns ju kvar fortfarande. Och när det var någon som är liksom har lite kvar till att bli hemförlovad, så då var den gona. Vet du, den som inte riktigt orkar bry sig mer. Så nu vet du, det kom lite order att just ska ni städa och nu ska, och man var nu så där. Ja, man var. Vet du, man var slapp. Så vi har gonna barman. Natte ska börja lomma om en liten stund. Det här är hennes tredje sista sändning.
1: Ja, det är tre.
0: Och
1: ja.
0: Stegen har inte släpat med henne någonsin.
2: Jag är så omotiverad.
1: Hon ligger också så här halvt på bordet.
2: Ja, det är jag tappar min hållning.
1: Nej.
0: Du ska inte nu, det finns schack som vet du som vet virvlar över våra arbetsplatser som gamarna vi i solskene.
2: Det är ju det.
0: Som gärna liksom
2: ge bort min arbetsplats.
0: Som hockar så där att jaha, barmar lite slappa. Hon vill bara åka båt. Hon vill kanske inte göra radio mera. No. Sen så har vi vet du roliga Stefan som kanske dyker upp på Yle medan du är bort.
1: Skoj Stefan,
0: ja. Mm. Och så där hej, har ni hört de här skämtena? Och sen är våra chefer så att wow, roliga Stefan är ju rolig. Och sen kommer du tillbaks. Ja, Nadde, vi märkte ju att du var vet du, lite så där. Du var nu mest tänkt intresserad av grillande och sådär. Vi har nu anställt roliga Stefan och Ines Kjellman och göra eftermiddagen.
2: No, men tänk nu bara när roliga Stefan har 3 dagar kvar till semester. Hur beter sig roliga Stefan då?
0: Ja.
2: Inte är ju så, men alla vet hur det känns i kroppen när det ska bli semester.
1: Jo, man börjar ändå liksom visualisera framför sig att det ska vara så skönt att alarmen inte ringer på morgonen.
2: Ja, och vet ni så att man får göra roliga saker. Nu får man göra roliga saker
1: roliga på jobb också.
0: Det roligaste jobbet i

0: svensk Finland.
1: Vi har det. Ja. Och jag är ju glad för det.
0: Ja. Eller är men, du?
1: Får man inte vilja ha semester?
0: Nå, just det. Men man ska kanske vara försiktig med hur pass... No, du var det du som sa något.
2: Chelsea, du här och säger att du inte ser fram emot semestern.
0: Det är helt okej. Okay. Semester är helt bra.
1: Ja, semester okay.
0: Men det är sen, det är två veckor. Hårt jobb för det ännu.
1: Ja, det är ju det. Okay. Ja, man börjar inte slappa.
0: Alla orkar, alla vill. Mm. Det sa de också i Milin. Nu måste vi bort från militärerna och vi lägger inte sommarsombreron på riktigt ännu. Några sändningar är det kvar ännu, Nadde?
1: Ja.
0: Och hur tänkte ni använda den första av de tre sista sändningstimmarna?
1: Nå, med ditt och datt.
0: Ditt och datt?
2: Alltid ditt och alltid datt.
1: Nej, jag har ju varit på Ingodagen nu på lördagen. Mm. Världens bästa dag efter midsommaren.
2: Ja, jag tänkte säga att det är världens bästa dag efter Pride-helgen här i Helsingfors. Men midsommarhelgen är nog också bra.
1: Ja, den är bäst och sen är Ingodagen.
2: Ja.
0: Men tänk att båda sommarens höjdpunkter har varit där.
1: Ja, jag vet, det är så sjukt.
0: Jo,
2: men semestern är framför oss ändå.
1: Ja, det är det som är det positiva. Men nu ska det väl vara lite det ena och det andra.
0: Okej, det kom en fråga här på Arena-chatten. Nadde, var har du ämbare?
1: Mitt ämbare som jag fick på Ingodagen då.
0: Ja.
1: Nå, det har jag ute på sommarstugan.
2: Oj.
1: Han har sitt med ämbare.
0: Har du fått
1: Hubo.
0: Ett ämbare?
1: Ja. Jag fick ett ämbar.
2: Oj, wow, helt gratis.
1: Gör de
2: det bästa man kan få.
0: Stod det något på det? Vilken färg var det?
1: Det var grått och så stod det fysikformler på det. Och det var alltså det här... Grejen att det var lite tokigt att jag stod det där ämbaret. Men jag ville nu bara ha ett ämbar.
0: Ja, ja.
1: För att det handlar om det där... Det är den där fabriken som de ska bygga där i Ingo som ingen tycker om.
2: Den här termosen?
1: Nej,
2: det är något annat.
1: Det är en stålfabrik. Och Ingoborna vill inte ha dit den. Men, och ingen vill ju ta emot då det här företaget som står där och delar ut sina ämbar. Så de hade så mycket. Så de frågade mig, att, vill du ha 2, 3, 4, 5? För ingen tog emot dem. Så jag tog nu bara ett. För jag behövde ett ämbar och det var gratis.
0: Wow. Cool story, man.
1: Ja, så att det var ännu bättre än så.
0: No, där fick du ett svar. Var är ämbaret? Det är kärren.
1: Ja.
0: Ines och Nadde om 10 minuter. I don't even

System och artisten heter förstås Felicia. Jag heter Kjell från Hello och tackar väldigt mycket för sällskapet. Jag är med er live imorgon 11-13 och då ska vi få sommarens modetips av modeinfluencern Soja Maya. Vi hörs då, hörs då, moj!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Stormzy och O'Deal med 24 Hours som du hör här i Yle Extreme med Nadja och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura, hon är ju också här i studion för det är dags för den nyhetsuppdateringen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: En präst som arbetar i en församling inom Åbo ärkestift har dömts till villkorligt fängelse för sexuellt övergrepp mot barn och brott mot tjänsteplikt. Brotten skedde år 2023 när pastorn skickade sexuella meddelanden till tre barn i församlingen via Snapchat. Och Satakunta tingsrätt så dömde mannen nu då till 1 år och 2 månaders villkorligt fängelse, och han ska också betala skadestånd till offren. Prästen jobbar med ungdomsarbete inom församlingen, men han har inte jobbat som präst i församlingen sedan brotten kom fram.
1: Det är nog inte bra, så det ska man nog inte göra.
2: Nej, helst inte.
1: Inte i alla fall när du är präst.
2: Nej, så är det.
0: Finland skickar nödhjälp till Venezuela som har drabbats av 2 kraftiga jordbävningar. Nödhjälpen ska bland annat hjälpa inkvartera de som har förlorat sina hem, som har skickat bland annat tält och filtar dit. Och också Röda Korset i Finland så stöder Venezuela bland annat genom att skicka en läkare som då ska hjälpa skadade. Samtidigt så rapporteras det att hoppen nu börjar vara ute för att hitta fler överlevande efter jordbävningarna. Ännu igår så kunde man hitta levande under bråte från rasade byggnader, men nu har det ändå gått över 72 timmar sedan jordbävningarna, och det anses vara den här gränsen för hur länge man kan hoppas hitta överlevande. Och hittills har över 1400 människor hittats döda och tusentals saknas fortfarande. I herrarnas fotbolls-VM så spelades igår kväll den första 16-delsfinalen, och Kanada vann Sydafrika med 1-0, och det här betyder då att Kanada nu går vidare till 8-delsfinal. 16-delsfinalerna så fortsätter ikväll, då spelar Brasilien mot Japan och Tyskland mot Paraguay, och dagens matcher så kan då ses på MTV3.
2: Okej. Spännande. Nu börjar det ju komma som in i de här matcherna som faktiskt är spännande.
0: Ja, men vinna eller försvinna. Och de,
2: ja.
0: Lite kanske intressantare.
2: Jo, jag tyckte inte det var kul då det kunde sluta alltså 0-0 eller 1-1.
1: Ja, men det kan det inte göra mera.
2: Nej, jag tror inte det i alla fall. Jag tror att nu är det som man faller ut.
1: Jo.
0: Okay. Ja, men man kan fortfarande i fotbollsexperten, vad heter det, tippa jämt, för att det är det resultatet, ordinarie tiden som räknas där. Sen blir det övertid och sen måste någon ändå vinna.
2: Jo.
0: Man kan gå och lägga sig. Yes. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så jättemycket, Laura. Mera nyheter blir det i Extrem eftermiddag klockan 2.

0: måndag alla där ute. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 5 minuter över 1 och vi sitter här och håller dig sällskap till cirka Lisa klockan 5. Här är vi har några gemensamma sändningar med Ines ännu den här veckan innan jag går på semester. Så vi börjar sändningen på bästa möjliga
1: så
0: sätt.
1: Såklart!
0: Benjamin med hela hojtan.

0: Det där var Benjamin med Hela-hoito. Det har varit veckoslut, hörni.
1: Jo, och alltid efter veckosluten så känns det som att jag behöver ett till veckoslut för att
0: återhämta dig.
1: Ja, tanken är ju att man ska liksom vila ut, ta det lugnt, samla krafter inför arbetsveckan. Mm. Men jag kommer alltid hit på måndag och säger så här,
0: jag är mer liksom sliten måndag morgonen än vad du var på fredag när du gick hem från jobbet.
1: Jo, det behöver inte alltid heller vara att det har varit en festhelg, utan det kan vara så här bara, det är alltså fullpackat med planer, för man måste få som in allting under helgerna. För sen orkar jag som inte efter jobbet börja hitta på något jättemycket.
0: Nä.
1: Så jag är som socialt utmattad och bara fysiskt, psykiskt och allt däremellan.
0: Och sen så veckosluten är ju inte bara till för att man ska vila upp sig för jobbet. Vi Nä. Måste ändra på det här. Att livet är inte till för att jobba. Nä. Utan du jobbar för att du ska kunna ha det kiva i livet.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja, jag förstår. Har du haft det kiva i livet i helg?
0: Jag har haft det så kiva i livet i helgen. Jag har varit på Ingodagen, en av mina höjdpunkter på hela
1: Just
0: året.
1: Just det!
0: Alltså bästa dagen. Jag älskar Ingodagen. Det är så jättebra. Det är bara stort story i byn med massa människor och så går man där. Och det vet du, jag njuter så.
1: Ja, ja, men det är så här folkfest.
0: Ja.
1: Alla samlas. Alla vet att ikväll sker det.
0: Jo, det är ju det. Och liksom det börjar 10 på morgonen och då är det torg.
1: Oh.
0: Vet du, hela byn så är det avstängt och så kommer det människor dit och så säljer. Vet du, någon säljer puttisgröt och så är det de här vinbröderna i grejen som du ska köpa på Ingodagen.
1: Oh.
0: Så köper man dem och sen så är det, vet du, livemusik och sen måste man gå på öl och sen så kan man gå hem och pausa eller vad man nu vill och sen på kvällen så är det alltid efterfest.
1: Okej.
0: Okay. Men sen har jag också, jag har bara varit ute i skären och måla.
1: Ah, ja.
0: Jag kom därifrån idag på morgonen med båten.
1: Oh, det var därför du var på båt i morse. Jag tänkte att det var någon gammal bild som du hade gått och läckt upp.
0: Nej, jag körde från skären.
1: Ja. Åh, du är så med i sommarfilis. Älskar det för dig.
0: Men vad gjorde du på veckoslutet?
1: Jag har ju inte varit på skären och jag har inte varit på Ingodagen. Tyvärr. Nästa år känns som att jag måste delta, för
0: det
1: låter lockande. Men jag har varit här i Helsingfors. Vi har firat Pride.
0: Pride-helgen. Du var ut där du och tåga. Ja, var du på tåg?
1: Faktiskt inte, jag missade. Jag missade tåget.
0: Du körde då.
1: Men jag får till den här stora parken i Helsingfors som heter Brunnsparken. Mm. Där har de lite Pride-evenemang och det är massor med folk och folk är glada och det spelas musik och folk uppträder och det är liksom, det är skoj att stå hej.
0: Ja.
1: Och vi hade picknick där och det var trevligt och vi satt och lite, det är också, jag måste säga att så här, varje år då jag har varit på Pride i Helsingfors, det är ju bästa så här människospanarplatsen.
0: Ja.
1: Alla har så kiva outfits, alla är på bra humör. Jag såg säkert 7 olika personer som just hade gift sig. Alla är såhär, just married. Jo. Alltså det är bara, ja, man känner ju kärleken i luften och det tyckte jag var jättetrevligt. Och sen blev det ju lite kanske kalas på kvällen. Men sånt blir det ibland.
0: Men brukar du fira Pride-helgen här i Helsingfors? Är det liksom en helg som du har inprickad i kalendern?
1: Jo, jag har nog firat det alla år som jag har bott här i Helsingfors och spenderat somrarna här i Helsingfors. Men jag tycker att det är också, det är lite som Ingodagen. En folkfest.
0: Jag ska, alltså vår före detta kollega Ted Urho, så jag brukar snappa med honom varje dag. Vi har en jättelång streak, flera 100 dagar. Och så skickar han åt mig på lördagen att, ska inte du på Pride? Nej, vet du vad Ted? Det är Ingodagen. Och det finns inte något som går före det.
1: Prioriteringar faktiskt.
0: Exakt.

0: tidigare att jag var på Ingo-dagen på lördagen. Det är liksom Ingos egna dag. Lite så här byfest. Man går på torg, man säger hej hej åt alla. Alla man känner är där. Alla som har hundar har dem med. Helst också i den där 30-gradiga vädret.
1: Jo, jo, jo.
0: Går där med dem. Man köper lite vinärbröd. Man ska köpa putisgröt. Så ska man gå på lite öl. Och så delas den ut. Eller delas den ut så jättemycket saker. Det är mest som man måste köpa.
1: Ja, men man kan kanske få en penna eller någonting.
0: Ja, kylskåpsmagnet. Ofta kan man hitta en bara någonstans. Och kanske pennor då också. Men då jag hade liksom varit där på dagen. Det håller ju på då ända från klockan 10 till klockan 7 på kvällen. Nu för tiden. Men så jag var där på dagen. Kom dit genast 10 när det började såklart. För det som man måste göra. Och sen efter det så åkte jag ut tillbaka till kärnan. Så jag tänkte att okej, på kvällen kommer jag komma upp på öl sen. När det passar för de andra som jag skulle träffa. Så råkade det vara så att det var klockan 7 som jag skulle komma dit då. När hela dagen hade tagit slut. Och efterfesten sen skulle börja på en av de här restaurangerna. Så då har ju alla liksom flyttat sig bort från torget.
1: Ja.
0: Och alla försäljare, alla har farit bort.
1: Ja.
0: Och nu för tiden, så på Ingo-dagen, så brukar det vara en stor inhemsk artist som uppträder gratis på en scen. Och det här året var det Minttu som gjorde det. Och Minttu är ju, hon är en finsk artist som nu har slått igenom här nu. Och hon är också dotter till Lauri Tähkä.
1: Aha!
0: Och Lauri Tähkä var också på Ingo-dagen för att han var och tittade på sin dotters uppträdande.
1: Okej.
0: Okay. Men det som var jätteroligt var att när jag kom till byn, så var det inga människor. Förutom en kvinna som gick väldigt lättklädd över torget.
1: Då?
0: Och då tänkte jag, nej, vad är det? Vet du, för jag som
1: har släppt lös.
0: Så här brukar inte Ingoborna klä upp sig, vet du, för Ingodagen.
1: Nej, det är kanske en liten solklänning. En bucket hat.
0: Alltså max. Men ja, det här var nu, vet du, att klintarna var framme och låren och upp till, det var allt var liksom att huden var framme. Jag märkte att den lilla gubben i mig kom fram och var så här,
1: aj.
0: Hur går flickorna nu på torget riktigt?
1: Och vad är det här för nymodigheter?
0: Men då var det artisten Minttu som jag mötte på ett tomt torg i Ingo. Och hon hade då inte bytt om ännu från scenkläderna.
1: Nä.
0: Utan hon hade ännu scenkläderna på när hon var ute och spatserade på byn.
1: Jo, men är inte intressant att tänka att det är så olika vad man har på sig då man liksom uppträder vs vad man har som civilmänniska. Det var ju ramaskri här, om det nu var förra sommaren, eller om jag tänker för långt tillbaka. Men då Peg Parnevik, var inte hon som uppträdde framför kungahuset i Sverige?
0: Ja.
1: Kungen var där och Silvia där och hela liksom faderullan. Och då hade hon haft liksom shorts, men liksom det var som mer som en liten underbyxa typ. Och då hade alla varit såhär, så här kan man ju inte klä sig, att det går ju inte att om knugen sitter och kollar på, att skulle nog ta något mer på dig än det bara lilla trosan.
0: Ja.
1: Men inte tycker ju, inte skulle jag ha kollat två gånger om inte det skulle ha varit för att kungen satt där. För att alla som uppträder, alla artister har ju lilla stringen eller bara BH'n på sig. Eller...
0: Det är ju det, det är konstigt om du är påklädd på scen.
1: Ja, ska du komma där ihop?
0: Det kan du inte göra, du måste ha andra scenkläder. Men sen genom att man stiger av från scenen, så då är det weird, vet du?
1: Ja.
0: Så då är det så här, har du inga kläder på?
1: Ja, man måste ha en bajamajebesök och så kommer man där i lösningen. Nej. Nu snabbt upp på scenen igen så är det normal.

0: Då pausar med Magnetic Hör där extrem eftermiddagen. Klockan är 22 minuter över ett med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Yle Extrem. Nadde berättade just att hon hade sett artisten Minto gå på Ingotorget ännu iklädd sina artistkläder. Mm. Och det var som mycket som syntes och lite var täckt.
0: Ja, det var nog mer än vad man ser på de flesta Ingobor den där tiden.
1: Ja, och man blir ju lite malplacerad. Och det här satte igång Hjärnkontoret. Det som, jag tycker det är flera sammanhang som det finns klädesplagg eller saker man bär som blir konstigt direkt man går utanför när man egentligen ska ha på sig det. Det här låter jätte liksom flummigt förklarat. Men jag har haft den här upplevelsen med flipflops nyligen. Mm. Jag har inhandlat ett par flipflops. Det är mina första flipflops som jag äger på, jag vet inte, alltså säkert. Inte vet jag när jag senast skulle ha flipflops. Nu har jag inhandlat för jag tänker att det är ju lite trendigt. Alla de här clean girls.
0: Trendskon flipflops.
1: Trendskon flipflops. Nej, men det har kommit tillbaka om man ska ha det med jeans och man ska ha med det liksom till vardags också. Inte bara på stranden. Men det här satt inte liksom rätt i min hjärna. För jag hade köpt flipflops, jag hade haft dem, använt dem på semester och då hade jag dem på stranden och det var jättetrevligt. Och då kändes det som att där är ju var flipflops hör hemma. Mm. På stranden, på kärren, alltså vid poolen eventuellt. Då kan man ha flipflops. Inget konstigt med det.
0: Nä.
1: Men sen här nu i fredags så var jag ute och rastade flipflopsen.
0: Okej. Okay. Hördes det flipflop?
1: Ja. Och så spår jag in till ett stort köpcentrum här i Helsingfors. Och då mitt i allt tyckte jag inte att det var så kul något mer att ha mina små flipflops på. För det är som då man hör det där flip-flop från de där skorna
0: ja.
1: Mot det här kala stengolvet i ett köpcentrum. Det ekar genom butikerna. Så tänker jag, nu är man inte vid stranden och här kommer jag med mina flipflops. Och det känns fel. Man får som impostersyndrom för att det är så alla vet nu att jag har som fel kläder för den här platsen.
0: Men vet du vad, flipflops är det värsta att ha på stranden. För att när du går med flipflops i stranden så skjuter det ju upp sand,
1: ja, det är sant,
0: innanför dina shorts. Ja. Så var ska man ha flipflops? Var är det meningen att man ska gå med dem? Om du inte får ta dem i köpcentret och inte på stranden.
1: Det är jättesant. Jag vet inte. Naken? Vad sa du?
0: Nej, jag sa gatan. Men du får inte vara naken och ha flipflops.
1: Ja, men det är ju som underkläder för fötterna.
0: Alltså vet, jag har små kusiner som bor i Australien. Och jag vet inte om de har ljugit för mig eller nej. Men de sa, men nu kommer jag inte ihåg vilken väg det var. Men att antingen så har man uppfunnit stringtrosan via flipfloppen eller sen flipfloppen via stringtrosan.
1: Det är logiskt. Jag vet inte heller vilken väg, men jag ska inte vara förvånad.
0: Nej.
1: Det är ju genialiskt. Mera, men ja, vet någon där ute var som man ska ha flipflops på sig? För nu har jag ju köpt flipflops och det är ju jätteonödigt att jag har köpt och sen inte använder dem. För nu kan jag ju tydligen inte ha dem på stranden för då skjuter det upp sand i reve. Och jag kan inte ha dem på stan för då känns det som att jag har världens största impostersyndrom om man hör mig på en kilometers avstånd där jag kommer flipfloppande.
0: Vet du vem som alltid har flipflops? Pizzabagare. De har ju alltid flipflops med sockor i.
1: Va?
0: Ja.
1: Det går ju inte. Man har ju den där lilla stringen mellan tårna.
0: Mm. Så brukar de ha. I alla fall i hangen.
1: Okej, okay, så måste jag bli pizzabagare nu för att jag har köpt flipflops.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna glömmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
2: Och vi fortsätter med en av mina absolut favoritlåtar. Det är Ray och Hans Zimmer med låten Click Clack Symphony.

0: Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Nya stuggrannar ute på Holmen.
1: Oj!
0: Och det har inte hänt under hela den tiden som jag har varit där. Jag ska fylla 32 år, så 32 år har jag också varit där.
1: Ja.
0: Utan det är endast så där att, vet du, våra bekanta har hyrt då en stuga av oss och vi har liksom varit ett gäng. Mm. Så vi har inte fått nya stuggrannar som vi inte känner. Och det har nu hänt det här året.
1: Oj, det är ändå intressant. Jag har aldrig varit med om det själv. Mm. För att vi har lite samma sak på vår stuga. Det är som min moster och hennes man äger i ena stugan och sen äger vi andra. Och så ja. Är det som, eller vi, jag har ingenting med det att göra. Men ändå att det liksom blir en liten community.
0: Och det är ju så som vi också har. Men ja. Sen är det, vet du, så här tomtgränsen. Så den stuggrann, eller där som tomtgränsen går, så på andra sidan. Så där har vi nu då fått nya stuggrannar. Och vi har inte liksom, vi brukar inte ha så jättemycket med de andra på Holmen att göra, utan det är nu bara vår grupp av människor och vår community som då umgås.
1: Ja.
0: Och på midsommaren så då stötte jag på den här stuggrannen första gången, för att då sprang hans hund lös på vår tomt.
1: Det var inte ett bra första intryck.
0: Nej, det är ju inte. Eller sådär, det är ja. Inte. Jag har ingenting emot hundar och allt är fint. Men den här tiden på året, du måste ha din hund fast. Din hund måste vara kopplad, för det är häckningstid.
1: Mm.
0: Och då så ska den inte springa omkring och jaga fåglar och det ena och det andra. Och det här är nu till en jakthund.
1: Okej.
0: Och det var ju inte första gången som den här hunden sprang lös. Så då hamnade jag ringa och säga att hej, att jag hittar en hund. Jag såg ditt telefonnummer på den här hundens band, eller liksom halsband. Att kommer du att söka bort den här jycken härifrån?
1: Jo, ja.
0: Jag orkar inte poängtera att du får inte ha din hund lös.
1: Nej, men för man antar ju att de vet det. Om man är en hundägare så har man koll på när man måste ha koppel och när man inte måste ha.
0: Och i alla fall om du har en jakthund.
1: Ja.
0: Så helst alltid då.
1: Ja.
0: Och det är liksom en man som är, vet du, i min pappas ålder skulle jag vilja säga. Så vad ska jag orka där? Att man känner här hunden kopplad. Att, vet du, är helt samma glad med som att ta din hund. Men den har inte sen slutat springa där. Utan den har sen kommit med jämna mellanrum. Så i förrgår hade den sprungit omkring där. Och igår så sprang den också omkring där.
1: Nej.
0: Och vi satt inne hos mig. Jag bor då i nedre våningen av vår sommarstuga. Så har jag ett rum som heter salen. Det här huset, vet du, 100 år gammalt. Så då fanns det ju alltid en sal.
1: Jo.
0: Som motsvarar kanske ett vardagsrum egentligen.
1: Mm.
0: Så satt vi där. Och mitt i allt så ser vi ut från fönstret att nej, där är den där hunden igen.
1: Mm.
0: Och bitar ihjäl.
1: Nej.
0: Vadå? Små fågelungar.
1: Nej.
0: Mm. Det var massaker, Ines. Det var mord. Det var en mordplats vi befann oss på.
1: Oh.
0: Så vi hade springa ut, vet du, strumpfota.
1: Jo,
0: och bara
1: jo.
0: Jaga iväg den och bara säga att sluta. 12 stycken. vilken fågel var det nu? Skrakan.
1: Jag vet inte vad det är, men säkert.
0: Det är en sån här sjöfågel.
1: Ja.
0: 12 stycken skrakaungar. 11 eller 12 skrakaungar.
1: Men de alla dog.
0: Så bet den ihjäl. Och så fortsatte den ut mot vattnet och fortsatte, vet du, jaga de här fåglarna. Och så hamnade vi då och ringa till grannen igen och säga att nu är jotton den, att nu är den här hunden här igen. Och nu springer den inte bara omkring och kyttar, utan nu är den bit i livet av fullt med små ungar.
1: Åh, herregud.
0: Och så kommer han dit och så säger han, hur kan det här vara möjligt att den är ju fast? Nähä.
1: Den är fast aldrig i vadå? Det är så här, vissa har imaginary friends.
0: Ja.
1: Han har ett imaginary koppel.

0: Ida Lova med Packa alla väskor. Louise hör där extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska gå vidare med Average Kid Luke-låten No Good For You när klockan är 21 minuter före 2 här i Ulextrem.

0: är ju semestertider för vissa, men det betyder ju också att det är sommarjobbstider för många. Och även du som lyssnar, kanske du är på semester eller på sommarjobb. Och det här har lite satt igång tankar hos mig kring att jag vet inte om jag någonsin kommer sommarjobba igen.
1: Men varför du slutar nu innan du är vuxen? När man är vuxen så har man semester på sommaren. Inte sommarlov. Så du har semester.
0: Ja.
1: Och då sommarjobbar man inte.
0: Nej, men förra sommaren så sommarjobbar jag ju.
1: Ja, det gjorde men då för du har du just precis studerat. Var ja. Inte så att du har blivit klar från skolan, vet du?
0: Nå, ja, ditåt. Okay. Men jag tycker ändå att det är liksom... Jag sörjer det lite nu.
1: Mm-hmm.
0: Vilket
1: det var
0: känns lustigt. Jag är ju jätteglad över att jag får semester i år. Och herregud vad jag kommer njuta av att inte behöva liksom slita reven av mig hela sommaren. Men det finns ju någonting charmigt med sommarjobb.
1: Mm.
0: Och speciellt sådana sommarjobb som man hade före man liksom började studera eller valde okej, vilken bransch vill jag liksom jobba inom. För nu har jag ju ändå liksom... Jag har ju bestämt, okej, jag vill jobba med det här som jag gör nu och det här är vad jag tycker är roligt och det är här som jag vill bygga en karriär.
1: Mm.
0: Men det är någonting med sommarjobb specifikt, att vet du, det kunde vara lite här och där. Du kunde göra vad som helst. Du kunde jobba på en gravgård eller du kunde jobba i glasskiosk eller du kunde jobba på golfbanan eller du kunde jobba i en kiosk på en kärre. Det är som, det fanns så många alternativ och de

0: fick testa på olika saker. Och det tyckte jag är liksom charmen med sommarjobb. Och nu sörjer jag lite att jag kommer typ aldrig kunna göra det igen. Jag har aldrig jobbat i en glasskiosk.
1: Nej, men det är ju inte kiva.
0: Men jag vet ju inte, för jag har ju inte testat. Och det känns som bara...
1: Men känns det som din dröm?

0: jättekul och jag sörjer lite att jag inte får vara med om det.
1: Men var det inte så att du skulle åka till Sardinien nu under sommaren? Ja. Hur skulle det vara om du skulle inhibera den där resan under din semester och istället jobba på glasskiosken?
0: Nej, men inte vill jag ju, jag vill ju inte göra det heller.
1: Ville
0: inte. Nej, nu vill jag inte göra. Men du förstår väl att man har liksom conflicting feelings.
1: Men det är lite sådär, vet du, när man tänker tillbaka på ett saker man kanske aldrig mer kommer att få uppleva. Ja. Typ att ta ett körkort.
0: Ja.
1: Sommarjobba.
0: Gå på skolavslutning.
1: Ja, som de grejerna.
0: Ja.
1: Så att sommarjobba hör till en av dem. Men nu är det ju skönt att inte behöva sommarjobba. Nu.
0: Nå,
1: man
0: jo.
1: Vet inte vad framtiden för med sig. Jag menar, man kan ju bli arbetslös och så här. Och då kanske man måste sommarjobba.
0: Men finns inte något sommarjobb som du... Så här typiskt sommarjobb som du känner lite att... Om jag skulle vara i en sån situation att jag skulle behöva söka sommarjobb så skulle du söka det här. Vilket jobb skulle det vara?
1: Vilket jag skulle
0: säga. Ja, om jag står i glasskiosken och serverar skopor med glass, var hittar man dig?
1: Oj, någonstans i en gästhamn tror jag.
0: Jo.
1: Men att ta emot båtar och berätta att var de ska parkera och så här.
0: Jo.
1: Det ska jag vilja göra. För det finns ju bara i Sund, finns det alltid såna pojkar som sommarjobbar där.
0: Ja, är det Hoppiland, Kalle?
1: Nej, alltså lite, men de vet så där, de hjälper när det kommer stora båtar och så står de där och ser, vet du, nöjda ut ja. I solen. Så det skulle jag vilja göra.
0: Åh, jo, det känns härligt också. Så här utomhusjobb är ju, det är ju somrigt.
1: Det är det.
0: Och speciellt också, jag tycker... Jag vet inte om jag är överpositiv här nu. Men jag tycker också det är lite mysigt, den här tanken av att jag ska stå i min glasskiosk och skulle ösregna och inte vara några kunder. Så sitter man bara där och kanske lyssnar på någon podcast eller på radio eller whatever. Mm. Jag romantiserar det här jättemycket nu. Men jag är också intresserad av vad du där ute tycker. Har du ändrat testa på ett sommarjobb som du var så här: wow, det här är vad som skitkul och jag skulle kunna göra det igen? Eller finns det något jobb som du ännu tänker att om jag skulle få sommarjobba någon gång i mitt liv igen, så då skulle jag vilja testa på det här? Skicka in på WhatsApp-numret 044 2800 180 eller på Arena-chatten.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Vi fortsätter i Yle Extrem eftermiddag med Tame Impala och Jenny och låten Dracula.

låten Dracula. Jag sitter här och är lite nostalgisk över sommarjobb och att jag eventuellt aldrig mera kommer få ha ett sommarjobb i mitt liv. För att nu är man ju en hårt arbetande vuxen, man sitter här och arbetar varenda dag, så då får man semester istället för att behöva gå till sommarjobbet. Och jag sa här åt Nadde att jag skulle vilja jobba i glasskiosk. Det är någonting jag aldrig fick uppleva. Jag har gjort andra kundservicejobb, men det är någonting som är så här härligt somrigt med att stå i en glasskiosk och sälja glass. Så att om jag ska få sommarjobba igen i mitt liv, så är det där ni ska hitta mig. Jag efterlyst också från dig som lyssnar, vad är ett bra sommarjobb som du har haft eller eventuellt inte haft, men kanske är lite så här sugen på att testa. Vi fick in ett svar på Arena chatt. Den förhud skriver, klippte gräs på fotbollsplanen en sommar. Det var nice. Jo, jag tycker alltid då man kan lite så här självständigt arbete, man får ha lurarna på och bara njut samtidigt som man jobbar. Det är ju absolut trevligast. Men fortsätt hör av er. Vårt WhatsApp-nummer är 044 7800 180 eller Arena-chatten. Vi fortsätter med Viagra Boys och Therapy 2.

0: Extremhettan i Europa fortsätter och flera länder har slagit värmerekord. Senast igår under söndagen så uppmättes de högsta temperaturerna som någonsin har noterats i Tyskland, Polen och Tjeckien. Här rapporterar BBC.
1: Oj, det är ganska extremt. Alltså som någonsin har noterats.
0: Alltså i de länderna.
1: Jo, men fortfarande. Det är ganska extremt. Man skulle tro att någon gång hade väl alltid varit varmare. Men...
0: I Frankrike hade det också nu varit, var det förra veckan, det varmaste sen man började mäta 1947. Och den här värmeböljan så fortsätter nu sin färd österut och på Balkan, bland annat i Kroatien, så har myndigheterna varnat för extremt farlig hetta idag under måndagen. Den här värmeböljan som har drabbat Europa så har också varit exceptionell. Världshälsoorganisationen WHO så har uppskattat att hettan kan ha kopplats till hundratals extra dödsfall, och enligt forskare så har värmeböljan som började den 20 juni varit den värsta i Europas mäthistoria. Och den här hettan så kommer sannolikt också att förstärkas igen från början av nästa vecka, bland annat i Frankrike och Tyskland som redan har lidit värst av förra veckans hetta.
1: Ja, det här är jätteintressant också som en finne, som vi har ju inte haft så höga temperaturer här. Och personligen så kopplar man ju kanske inte så här extrem hetta till att det kan leda till att folk faktiskt dör, att det är sån extrem, men hetta är ju inte någonting att skoja om egentligen.
0: Nej, absolut inte. Det är just i Frankrike så hade förra veckan rapporterats att minst 55 har drunknat för att vi säkert bara får svalka ner sig på alla sätt man kan. Också i Frankrike så var det åtminstone 3 barn som har dött i bilar på grund av att det har varit för hett i dem.
1: Ja. Nej, vi hoppas verkligen att den här värmeböljan avtar och att vi får alltså normala sommartemperaturer. Då är vi nöjda och säkra.
0: Absolut. Idag under måndagen så ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det här kan då leda till att bilarna blir dyrare.
1: Aha.
0: En modern bil så består av nästan 200 kilo plast. Och enligt den nya förordningen så ska 20% av plasten i framtida bilar vara återvunnen från skrotbilar. Och nya bilar ska också planeras så att det då är lättare att återvinna olika delar av den. Och de här nya reglerna så kommer att införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Det är inte sådär nu direkt.
1: Nej, det kommer inte ske imorgon någonting.
0: Det var lite som i något skede här, var det EU också som konstaterade att var det här konstgräs,
1: de här pipplorna
0: bytas ut också. Där fick man också just 10 år på sig ungefär.
1: Okej, men inom 10 år kommer det ske en förändring och det här är ju bra för klimatet, kanske lite sämre för ens plånbok, men vet du vad, såna uppoffringar får man faktiskt göra.
0: Bilarna kostar nog ändå så mycket att
1: så är det.
0: Samma konkurs. Yes, mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: här snacka om att jag har typ lite FOMO över att jag aldrig mera kommer sommarjobba, troligtvis, i mitt liv.
1: In this economy? In this bara.
0: Jag kan nog vara, alltså never say never, säkert sommarjobbar jag någon gång i framtiden. Men just nu, i sommar så sommarjobbar jag inte, utan nej, då kommer jag ha semester istället, vilket är otroligt trevligt.
1: Skryt.
0: Ja, nu känner jag att det här var kanske lite fel tajmat nu med dig, eftersom att du tyvärr inte kommer
1: ha semester. Jag har inte semester, nej. Och sån är jag. Jag gör allt för firman, jag.
0: Firmans man, ja, minst sagt. Men mitt, det jobbet som jag skulle vilja jobba med om jag skulle måste ta sommarjobba, är att jag vill jobba i glasskiosk. Jättemycket.
1: Jag skulle också vilja jobba i glasskiosk, men sen har man ju hört.
0: Vad har man hört?
1: Stories.
0: Vad har man hört?
1: Har inte du hört? Är det här pre-Ines-tid? När det typ kom fram att oj, de måste gå på vässan typ i hinkar och de har aldrig paus och de får värmeslag och folk svimmar och bla bla bla. Bla.
0: Är inte det bara alla sommarjobb?
1: No, det är ju lite det också.
0: Ja, jag är som att det skulle vara exklusivt för glasskiosken. Nej. Alla sommarjobbare lider. Det är dåligt med pauser. Man har inte ännu förstått hur man utnyttjar systemet. Att om man röker så får man pausa fler gånger och så här.
1: Ja.
0: Det är som, man är inte riktigt där ännu.
1: Nej.
0: Men glasskiosk är mitt dröm sommarjobb, fast jag skulle måste pissa i en hink.
1: Okej, okay, du håller fast vid det.
0: Ja, jag
1: Vad är det som du tänker att du skulle vara bra på?
0: Jag tycker jag skulle vara bra på att vad skulle jag vara bra på? För jag, och jag, kundservice är jag ganska bra på.
1: Ja, det var jätteroligt, för på lunchen så sa du att du var bra på ditt förra jobb, vilket var typ att packa kött.
0: Ja, men det, ja, exakt. Det var jag också bra på. Jag vet inte, jag tror att jag är typ bra på allt. Okay. Så här lite spontant.
1: Vad har du annat som jag jobbar med?
0: Jag har jobbat i köttfabrik. Jag har jobbat i den här smörgåskedjan där man kan beställa smörgåsar.
1: Just det, ja.
0: Och så har jag jobbat på bio. Och så har jag jobbat i hotell. Och så har jag jobbat med att klippa gräs.
1: Oh my God, vad duktig du har varit.
0: Ja, jag har nog jobbat en hel del. Har jag gjort någonting annat? Jag har jobbat på teater.
1: Vad gjorde du där?
0: Jag visar vässan åt publiken.
1: Just det, du jobbar inte på teater som skådespelare.
0: Nej.
1: Okej, okay, jag var där, ja.

0: Marshmallow och Khalid med Numb. Det låter som de säger nam, nam, nam. Men de säger att de är domnade.
1: De är dom, nomb. Nomb.
2: Nomb.
1: Jo.
0: Det här var ju public service med Malin och Ines.
1: Mitt drömsommarjobb ska vara att jobba i glasskiosk, fast det kan vara ett jobbigt jobb och jobbigt med kundservice. Men det är någonting som jag har så här, jag ser det som en sommaridyll att stå där med sitt lilla förkläde och jobba i glasskiosk. Du var inte lika entusiastisk över det här valet.
0: Nej, för att jag har hört så mycket dåligt om de här glasskioskerna. Och sen måste jag säga, alltså, the girls in the kiosks, step up.
1: Ja!
0: Alltså jag tycker typ ofta att de är ganska dåliga på rullaglass. Alltså no offense, men alltså det är alltid, alltså okej, okay, nu är jag jätteelak. Det är verkligen någon 16-åring som står där och kommer jag glömma rullar dåligt. Men vet du vad? Det är dyrt med glass.
1: Det är jättedyrt.
0: Det är jättedyrt med glass, och sen så kommer de typ så här, alltså lite jätteosäkert och sätter de där bollarna i struten.
1: Ja. Du vet, om jag rör mig en centimeter kommer den fall på mina skor.
0: Exakt.
1: Ja, det, ja. Ja, det, men det här är vad jag menar. Jag tror att jag skulle vara jättebra på det.
0: Jag tror
1: också
0: att du skulle kunna stoppa den riktigt bra dit in. Med pondus.
1: Jag skulle lägga bollen i struten med pondus.
0: Yes.
1: Sån skulle jag vara. Men har du någon motsvarande så här dröm sommarjobb som är lite klyschig? Vi tänker klyschiga sommarjobb nu. Vi tänker såna som man stereotypiskt ser som sommarjobb.
0: Jag tror inte att det här jobbet finns i Finland, men jag sitter på TikTok.
1: Jag vet exakt vad du kommer säga.
0: No.
1: Kan vi säga det en gång på ett, två, tre.
0: Carter! Ja! Alltså de här små tjejerna som kör omkring i sina... Vad heter det ens, de här golfbilarna?
1: Ja, men det är ju en golfkart.
0: Golfkart, typ. Ja. Alltså, hava.
1: Ja.
0: Okej, så för det första, jätterika män.
1: Ja.
0: Som jag generellt hatar.
1: Ja.
0: Men... om jag kan utnyttja det, absolut. Så får man dit och sen så är man så här, oh, what do you want today guys? Mm. För de står och slår golf på sin arbetstid, för så kan man göra när man är chef. Och sen så gör man en liten typ så här dirty,
1: martini.
0: Ja, och sen så
1: och sen får man massor med cash för det. Det tar ju så här 20 euro för en öl och 10 av det är bara tips.
0: Ja.
1: Och det stoppar man rakt in i BH:n och så kör man iväg till nästa.
0: Ja.
1: Hi guys.
0: Det är flera saker jag tycker om med det här.
1: Ja.
0: Nummer ett, man får vara utomhus. Love. Mm. Nummer två, man får ha en fin liten kjol.
1: Jo. Golfkläder är ju liksom traditionellt ganska fula, men man kan göra dem jättesnygga.
0: Ja. Och de här har nästan alltid en kjol. Och typ så här jättevita sneakers.
1: Ja, och en sån här... sån där pajtad, en sån där zip-up tröja som gör en lite...
0: Ja, sån här korsett
1: jacka typ.
0: Ja, och sen så är det där möjlighet till mycket tips.
1: Ja.
0: Och sen också det här med att man får vara lite...
1: flörtig på jobbet.
0: Ja!
1: Ja, du har såna begränsningar här på Extrem.
0: Men jag tror att jag har untapped potential i den.
1: Ja, att du ska kunna flirta till dig tips. Så då är det ändra cart girl eller bartender.
0: Ja, men sen jobbar jag ju också. Jag jobbar ju på kryssningsfartyg.
1: Mm.
0: Och där finns det ju någon möjlighet för att flirta. Men då är jag hatar alla där.
1: Ja, så du vill inte.
0: Mm.
1: Men jag tror att det finns ett stort så här hinder i dina drömmar till att bli en cart girl.
0: Ja.
1: Och dels är det ju för att det inte finns i Finland.
0: Nej.
1: Och sen två, så tror jag med din personlighet så kan du också få utmaningar. Jag tänker bara att kanske man måste väl som vara på gott humör.

Det här är Fanny Avon med Vad gör jag nu? Klockan är 22 minuter. Det var två att lyssna på Extrem eftermiddag med Malin och Ines. God eftermiddag. Vi ska lyssna på mer musik. Härnäst Kelani och Usher med Should I Never.

0: Armani och Usher med Should I Never. Yle Extrem. Jag har en full och späckad sommar.
1: Oj, okej.
0: Gällande fotbolls-VM och mina tippningar.
1: Såklart. Jag tror att det är vad det står på många semesterschema. Fotbolls-VM och också fotbolls-VM.
0: Korrekt. Mm. Och för mig har tippningen varit stor den här sommaren.
1: Mm.
0: För att jag har bestämt mig för att lock in. För varje gång som jag har tippat, obviously tippar inte med pengar, because jag är snål.
1: Ja.
0: Och det är farligt och ring stödlinjen och så vidare och så vidare. Men jag har hållit på med OU-tippningen och underrättelser. Och så har jag hållit på med Yle, fotbollsexperten. Okay?
1: Ja.
0: Jag har lite beef med OU underrättelser.
1: Okej, varför det?
0: No, för att jag kan meddela att när vi gick in i den här veckan, eller inte den här, men alltså på fredag förra veckan,
1: ja,
0: då var jag etta.
1: Du var etta av alla?
0: Jag var etta av alla i OU-tippningen.
1: Oh,
0: och förra veckan, den som var etta, fick en hel jäkla artikel skriven om sig.
1: Okej, okay, för
0: så,
1: att det
0: jag,
1: var så här...
0: Jag var ju på telefonen och var sådär, snart ringer de.
1: Jo,
0: så
1: jo.
0: Är det ju intervju med mig, gällande hur bra jag är på att tippa. Och så ska jag få
1: tips. Hur kommer du fram till dina tippningar?
0: Så var jag sådär, alltså jag hade ju förberett på den här nivån att jag var så här, jag kan nog säga lite om hur jag har lyckats
1: tänkt
0: så här bra.
1: Mm.
0: Men jag tänker inte säga allt.
1: Okej.
0: Jag var liksom på den här massiva egobusten. Sen så insåg jag ju att det har gått lite snett i min tippning under helgen, för jag har glömt att tippa 2 dagar.
1: Åh, så det har, du har fått nollor?
0: Jag har fått nollor nu.
1: Så
0: då var det ju underbart att jag var med i 2 tippningar, för då gick jag ju rakt bara in till Yle, fotbollsexperten. Och girls, it's going very well
1: is
0: for me.
1: Is it going very well for you? How is it going for you?
0: No. By the way, kan alla skicka in var ni är i fotbollsexperten? För att förra veckan när jag hoppade in så var det en som skrev jag gick äntligen förbi Malin. Och så var jag så här, du kommer inte vara förbi mig länge.
1: Nej, för nu är du locked in.
0: Jag är locked in på en obehaglig nivå.
1: Hur många poäng har du?
0: Nå, jag har... vi ska se... Vänta nu. Nej, jag vill inte stänga.
1: Okej, jag kan säga först vad jag har. För jag är ganska stolt över mina poäng och jag har fram det här. Jag har 480 poäng.
0: Okej. Jag har 855.
1: Okej, så dubbelt ungefär.
0: Ja, och jag leder i vår familjegrupp.
1: Mm.
0: Jag är 2 i en kompisgrupp, men där är en massa sportjournalister, så it's good.
1: Ja.
0: It's very good for me.
1: Mm.
0: Och i Extrem Hjärta Fotboll, vår officiella fotbollsexpertengrupp, det är bara att gå med, fortfarande kan man vara med, är jag nummer 41 av 1275.
1: Oj, jag är nummer 1543.
0: Jättebra.
1: Så lite efter, och det här tar ju på mitt...
0: Du är ju nästan sist, no offense.
1: Nej, det är flera hundra bakom mig faktiskt också. Men jag tycker det här är konstigt, för att jag har tagit min logik när det går till fotbollstippning är ju att de större länderna är bättre.
0: Ja.
1: Såklart, så stora länder så vinner alltid, och så har jag så här, och så jämför jag, och sen om det är länder som inte riktigt har koll på var de är på liksom världskartan.
0: Ja.
1: Så de förlorar alltid.
0: Jättebra.
1: Också. Men de jag vet, och som jag vet att de är stora, så får jättemånga poäng.
0: Ja. Och det tycker du håller?
1: No, det har ju hållit till 480 poäng.
0: Ja, det men är sen, ganska bra.
1: Jo, no.
0: Ja, alltså,
1: det är ju nu så där. Men hur ska man tänka? Vill du hålla på dina tips tills Åbo underrättelse ringer dig?
0: Ja, i och med att de inte ringer. Så vi tar en låt och sen ger jag tippningstips.
1: Jo!
0: Okej, stay tuned. Och så kan vi se om det går bättre för dig sen.
1: Jo!

0: lovar ju lite tippningstips jag. För att jag ledde OU-tippningen, Åbo underrättelsers herr fotbolls-VMs tippning, ledde jag i en hel vecka. Och i och med att de tidigare skrev en artikel om den som ledde, så tänkte jag snart ringer dem. Och så här, och jag hade förberett, jag hade till och med kollat genom mitt bildalbum på vilken bild jag skulle ta till dem. Det är bra att vara jätteödmjuk.
1: Och så ja, ringde de aldrig.
0: Nej.
1: Men nu är du ju här och det är ju trevligt att du har en plattform där du ändå kan höras ja, och synas och dela med dig av dina tips. Och här sitter ju jag, mina fotbollstippningar på Yles fotbollsexperten har ju gått lite mindre bra om vi säger så. Jag, ja, är som, jag samlar nog någon poäng här och där, men det är som väldigt, väldigt skralt.
0: Ja.
1: Så jag skulle behöva all hjälp jag kan få.
0: Ja, jag tycker så här, jag kan ge lyssnarna tips och sen kan jag ge dig mina okej, så här, jag tänker inte säga var jag får min info, men jag kan säga hur den info jag använder.
1: Okej, okay, ja, men det är bra.
0: Och sen kan jag berätta åt dig, för du är så inte ett hot mot mig. Så då kan jag berätta åt dig exakt vad jag gör och så ser vi om det hjälper.
1: Om det hjälper.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men jag ger lite tips nu här åt dig som lyssnar. Okej, okay, så nu är det så här att vi är inne i slutspelet.
1: Mm. Och 16-delsfinalerna.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det jag skulle rekommendera alla att göra är att titta på The Bracket.
1: The Bracket?
0: Ja, och det är alltså den här vilken sida som man liksom... vilka lag som heter vilka och vilka och vilka och vilka.
1: Det som lite ser ut som ett släktträd.
0: Exakt. Mm. Och då kan man se vilka lag som de här ska spela mot. Det gäller kanske inte lika mycket i slutspelet. Men så att man kan se... Man kan lite tänka in lite så här taktiken som tränarna kanske kommer använda sig. Kommer de vila Messi för att det är ett lätt motstånd? Eller kommer de ha med Messi för att det är slutspel och då kommer han vara med, vilket jag tror att kommer ske. Men i alla fall.
1: Det här var någonting som jag var alltså caught by surprise. Jag är ju absolut ingen fotbollsexpert. Har följt med väldigt, väldigt lite. Och då Norge hade sitt spel i fredags mot Norrland.
0: Ja.
1: Vilket land var det?
0: Kommer inte ihåg.
1: Nej, kommer inte heller ihåg. Men jag minns att Norge spelade och så kollade jag så här. Jag har inte kunnat se på någon av Norges matcher för det har varit mitt i natten.
0: Mm.
1: Men i fredags så kom jag hem från Havari, umgåtts med mina vänner och så lagde jag på tvn och då var det andra halvlek på gång. Så tänkte jag, yes, nu ska jag få se Haaland!
0: Ja.
1: Och så var han inte på plan.
0: Nej, för han vilades.
1: Och då ringde jag min pojkvän.
0: Ja.
1: Varför?
0: Vad är Haaland?
1: Och så sa han, nej men det här är taktik, det är mind games. Och så var jag så här, varför ska ni spela någon mind games? Vad menar du?
0: Ja, det är mycket komplicerat.
1: Men så då trodde alltså Norge att det var en lätt match för dem att vinna. Och därför vilade de sina stora spelare.
0: Och för att Norge redan var vidare.
1: Ja.
0: Det är inte lika aktuellt, men det här kan vara bra att komma ihåg till nästa.
1: Okej. Okay.
0: Till nästa VM.
1: Ja.
0: EM, eller vad det nu sen är. Sen, det man ska kolla är bettingsidor.
1: Mm, det gjorde jag på Eurovision. För att jag håller koll på Finlands chanser.
0: Ja, men det kan du också göra med fotis. Och då kollar du liksom vem de tror att vinner.
1: Mm.
0: Och ja, sen kan du också kolla statistik på så här hur mycket mål har man släppt in, hur mycket mål har de gjort. Lalalala. Hur är någon skadad, är någon inte skadad? Så här lockt in är jag, Ines.
1: Okej. Okay. Ja, man har ju gått lite mer på vibe och känsla här på den här sidan av bordet.
0: Grejen är dock att sen om man går... endast på fakta så går det ändå inte. För att det är alltid något käbbel.
1: Jo.
0: Så man måste också gå lite på vibes. Jag skulle säga att gå 70% på statistik och sen sista 30% på vibes.
1: Okej.
0: Okay. Jag har liksom tentaklarna ute i universum och ska känna in.
1: Jag känner att jag kanske ska lock in nu fram till final. Jag ska försöka utan tipp på fotbollsexperten på riktigt.
0: Ja, lock in.
1: Jag ska försöka
0: join me in my locked inness.
1: Och så ser vi om det hjälper.
0: Mm.
1: För det är ju också lite sexigt att veta.
0: Det är jättesexigt att veta.
1: Så vet man vem man ska heja på.
0: Det här blir ju det första jag öppnar på morgonen. Det är fotbollsexperten för att kolla hur mycket poäng det har rasslat in under natten.
1: Det var inte så sexigt, tyvärr.
0: Nej.
1: Inte första på morgonen, Malin.
2: Yle X.
0: Hur går det för dig som lyssnar? Skicka in. Hur går det för dig i fotbollsexperten? Hur går det för dig i andra tippningar? Har du tappat pengar? Är du ekonomisk? Skicka in. 044 7800 180 är WhatsApp-numret.

0: Goldilocks med Rush. Och nu ska ni få lite behind the scenes information om hur det är att jobba i en radiostudio på Yle.
1: Mm.
0: Och det är att det emellanåt bara kommer män och titta på en, och man ska bara acceptera det.
1: Ja, vi sitter ju alltså i en sån här akvarieliknande, alltså rum,
0: ja,
1: här i en korridor typ.
0: Typ, ja.
1: Så vi ser vad som händer här utanför och vem som går förbi, och alla som går förbi ser även oss.
0: Ja.
1: Och ibland får man så här ögonkontakt.
0: Ja, ibland stannar de bara till och tittar och man bara, mm, hej, hej, hej!
1: Här sitter vi och pratar sakligheter. Men ja, åtminstone hörs vi ju inte ut, och det är ju en blessing. För att jag har flera gånger tänkt att tänk skulle de här människorna som går förbi veta vad man tar för goja här inne.
0: Ja, herregud. Man ser jätteproffsig ut på, från långt håll.
1: Ja, från långt håll.
0: Ja. I alla fall, det var en liten inblick i hur tungt jag och Ines har det. En annan sak som gör fruktansvärt tungt för oss.
1: Vadå?
0: Är det väl? Är vädret som är utomhus?
1: Jo, om vi ska tala om saker som känns jobbigt. Man är så jäkla privilegierad här. Här sitter man och har jobb och ett roligt jobb. Men det är det sista jag skulle vilja göra. För att det är 24 grader där ute just nu. Strålande sol. Jag liksom kan se sandstranden framför mig.
0: Ja, alltså det kommer den här Bahama. Come on pretty mama, Bermuda, Bahama. Den är i mitt huvud hela tiden. Och så sitter man inne i den här glasburen och så kommer det gubbar och titta på en.
1: Och inte för att det talar om att det är minusgrader här inne.
0: Jag tycker typ här är lite för varmt, men det är fine.
1: Nej, det är bara att du sitter så nära mig.
0: Vad gör du just nu? Du som lyssnar, vad fuck gör du just nu? Förlåt, nu svor jag. Men är det någon som har det jättetrevligt, skicka in bild på WhatsApp och sen så kan vi dö av avund. 044-2800-180. Skryt med ert fina väder.

Som tur finns extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera extremmetall på arenan så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga.
1: Jag har kommit fram till att folk high-fivar inte nå mer. Det är inte en grej nå mer. Okay. Och du får säga emot. Du får säga stopp min kropp. Det här är faktiskt felaktig information som du säger, Ines. Men det här är min upplevelse. Och jag måste kunna speak my truth.
0: Okay.
1: Och det är att när jag var yngre, så när någon gjorde någonting bra, high five. Om någon var bra i skoljumpan och fick ett mål i fotis, high five på den. Eller om man... Men det var ju som en hyllningsgest.
0: Det var så här, bra jobbat.
1: Bra jobbat. En klapp på axeln, bara att en klapp på handen. High five.
0: Ja.
1: Och sen det som jättemycket makt i en high five.
0: Oj, så jag anstränger mig för att säga att du inte bara har blivit äldre.
1: Ja, men jag tror ju inte att folk high-fivar överlag nå mer. Jag har inte sett en ungdom eller ett barn high-fiva någon på otroligt länge.
0: Hur ofta ser du på ungdomar och barn?
1: Nej, jag har en fotbollsplan bredvid min lägenhet.
0: Så du står med kikare och kollar om någon high-fivar den?
1: Nej, men jag går förbi ganska ofta och då är jag ändå så här, jag ser som inte den här actionen som folk gör. Och jag vet inte, sen vi hade ju, efter high-fiven så kom ju fistbumpen.
0: Ja, den var stark.
1: Den var stark. Och det var ju, jag tror att det var hela fenomenet med PewDiePie. Det drog igång det för mig i alla fall. Att jag var så här, man fistbumpar folk och det är som den nya high-fiven.
0: Okay.
1: Det är ju mer också så här, bra jobbat, hej på dig, här får du en fistbump.

0: Men det har ju också fallen off. Inte vet jag när någon sist fiskbar på mig. Jag har ingen aning. För det finns det liksom någon motsvarande...
1: Vet du vad de har börjat göra?
0: Nå, vadå?
1: Nå, jag ser på Love Island UK.
0: Ja.
1: Och de är ju, alltså de är några år yngre än mig, inte jättemycket.
0: Nej. Typ i min ålder.
1: Typ i din ålder. Mm. Och det de gör, nu är det dålig radio för de som lyssnar, men jag ska försöka beskriva det här. Om man ser på streamen så ser man vad jag gör just nu. Det vill säga att man bara liksom, istället för att klappa, eller vad så här, yeah, you go, så sätter man liksom fingret mot tummen.
0: Ja, och liksom, klappar. Det är som en miniklapp.
1: Ja,
0: man knäpper så här, inte. Det är
1: så här, I love it.
0: Slame.
1: Ja.
0: Jo, det är sant. Jag har också sett det här som ett fenomen, men det har som inte kommit till min närkrets. Nej. I alla fall.
1: Men är det liksom en grej då?
0: Istället för en high five.
1: Du gjorde mål, och sen så gör man, yeah, världens minsta.

0: Darin. Men jag tänkte säga det som så här,
1: Darin.
0: Låten heter i alla fall Superstar. Och guys, vilka superstars ni är för exakt alla som lyssnar. Vi sitter ute och klipper gräs.
1: Jo, vi efterlyst här lite bilder för att göra mig och Malin ännu mer bittra över att vi måste sitta inomhus i ett glasakvarium i minusgrader då det är 25 grader där ute och strålande sol. Mm. Så vi bad er att skicka in bilder på vad gör ni just nu? Är ni ute och njuter av det fina vädret? Och alltså, vet ni vad? Det är ni. Vårt WhatsApp-nummer är 044 780 0180. Ni kan fortsätta skicka in ditt bilder. Vi blir

0: inte, alltså inte
1: blir jag arga, men det är väl det ni vill.
0: Ja, men alla klipper verkligen gräs. Vi har en trimmer här, vi har en sån här skottgräsklippare.
1: Yes.
0: En sån här old, hederly, good one. Sen har vi...
1: en till sittgräsklippare.
0: En sittgräsklippare. Sen har vi någon som jag antar att är och målar en fasad. Det ser ut som att Robin är uppe i en lift och på något sätt... Eller, no, vet du vad? Jag vet
1: inte alls vad du pratar om. Nu hallucinerar du.
0: Nej, jag hallucinerar inte. Jag tror att Robin är i en sån här lift som man far upp med och så målar han fasaden på byggnaden. Robin, okay. Hör av dig om det här är korrekt gissat eller inte. Ja, sitt gräsklippare är där också. Vi har alltså många som klipper gräs.
1: Ja, vi har... Men jag skulle typ inte minda att klippa lite gräs at the moment.
0: Finns det någon bättre doft än nyklippt gräs?
1: Eventuellt bensin, och i gräsklippning får man båda två.
0: Oh, det är sant. Ja, det är faktiskt best of both worlds. Jag vill ha en sån parfym. Mm.
1: Wow.
0: Där sa jag någonting.
1: Oj nej, nu skickar någon att de är ute på terrassen.
0: Nej,
1: det är för tungt.
0: Nej, det är så jobbigt.
1: Men... fortsätt skicka in era bilder på vad ni lyssnar på oss, så får vi klaga vidare. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi behöver inte klaga högt. Vi kan klaga till varandra.
0: Jo.
1: Och så får ni skryta. Yes, vi ska lyssna på Calvin Harris och Jazzy med Satisfied.

0: i studion, för klockan är 15:30. Så det har blivit dags för nyheter. Hej på dig.
1: Hej.
2: Extrem nyheter.
1: Fem av de som dog i söndagens flygolycka i Frankrike var sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången, det här skriver BBC. Oj. Det var alltså igår som totalt 11 personer dog när ett mindre flygplan kraschade i nord,

0: östra Frankrike. Och enligt uppgifter till den franska tidningen så skulle det ha funnits 5 instruktörer, 5 fallskärmselever och 1 pilot ombord. Och enligt AFP så är det den dödligaste flygolyckan med ett privatplan som någonsin har inträffat i landet.
1: Jag har inte det ljudet.
0: Okay. Swoosh. En skottlossning har inträffat vid en samlingsplats för VM-fans i Kalifornien. Den här skjutningen så skedde i staden San Jose vid ett nöjesområde som har hyrts ut för visningar av VM-matcher. Men ingen match ska ha visats under själva skjutningen.
1: Okay.
0: Enligt lokalpolisen så förklarades en person död på plats och en annan person fördes till sjukhus med livshotande skador. Men ingen gärningsman uppges vara gripen i nuläge och motivet är fortfarande också oklart. Och ett stort antal supportrar ska tidigare nog ha samlats vid det här området för visningar av VM-matcher, men som tur så var då dagens matcher över, eller det visades inga där då. Nej. I alla fall. I övermorgon på onsdag så är det den 1 juli och då är det förfallodag för årets första kvarskatter. Kvarskatt är det som man tyvärr får om man, eller man måste betala om man inte har betalat tillräckligt med skatt föregående år. Och under det första datumet så ska nu nästan 90 000 personer betala kvarskatt till ett sammanlagt värde av cirka 85 miljoner euro.
1: Aj!
0: Right, små summor det här. Den här förfallodagen som är i juli så gäller i regel företag och jord- och skogsbruksidkare och deras makar och alla andra för privat.
1: Gud, nej. Mm. Makarna faller också.
0: Ja, det är tyvärr den nitlott man fick. Nej, ja. För alla andra för privatpersoner så kan det variera när man har sin förfallodag. Men det kan man kontrollera i beskattningsbeslutet och i min skatt. Och det lönar sig verkligen att göra det här och att betala i tid. För från dagen efter förfallodagen så börjar sen dröjsmålsräntan gälla. Och den är i år hela 9,5%. Så
1: aj.
0: Den är inte något att leka med.
1: Känner du att du är en bonde eller gift med en bonde?
2: Eller en firmaägare.
0: Ja, eller har du annars också kvarskatt att betala i år så kan du säga att kolla upp det här redan. För den vanligaste dagen att måste betala sin kvarskatt så är den 3 augusti. Och det närmar sig så småningom det också.
1: Yes.
0: Yes.
1: Tusen tack för det här, Laura.
0: Varsågod. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och som vanligt också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.

0: man ju bli nostalgisk över saker som man inte har upplevt. Och jag går igenom en sån fas just nu. Jag har semestern på kommande och under semestern kommer jag åka på en resa. Mm. Och för att åka på en resa behöver du planera en resa. För att planera en resa så måste du sen också ta reda på okej, var hittar de billigaste flygen och det billigaste boende. Och så måste man kanske hyra bil. Och så kanske man måste hitta planer till göra sen då man är på semestern. Ska man boka någon båt där kanske? Eller måste man se till så att man har något program? Kanske man vill få en vingård, vem vet. Det är ju saker, man måste som, ha koll på allting själv. Och det här, alltså jag känner att en burnout är nära. Men jag är så stressad.
1: Hur? Alltså, sorry nu bara. Nu kommer jag verkligen vara så här, it's not a big deal. Men alltså de senaste gångerna som jag reser har jag ändå rest länge.
0: Ja.
1: Och jag har varit på många olika ställen. Jag har aldrig närmat mig burnout. Hur svårt kan det vara, Ines?
0: Jag vet inte riktigt varför. Det här är också den första liksom, resan som jag har känt så här för.
1: Eller är det första resan du bokar själv?
0: Jag har nog bokat resor tidigare, men det här är första gången jag bokar med min pojkvän bara på Tumis. Ofta har vi varit större grupper som reser och då känns det som att jag själv inte har behövt ta så mycket beslut. För att då är det så här, vi alla kommer fram till det här och sen bokar vi bara alla samma.
1: Ja.
0: Men nu är det ändå så här, det är helt på filis bara vad jag och min pojkvän vill göra. Mm. Och jag måste ju säga, i vårt förhållande kanske jag är den som har starkare åsikter.
1: Ja.
0: Och då måste också jag vara den som tar besluten.
1: Ja, det är ju besvärligt, för man vill ju ha en input på allting, men sen läggs ju allting på en själv.
0: Jo, tyvärr är det ju också så att om han skulle ta något beslut sen så vet jag att om jag är missnöjd sen med hans beslut så då kommer jag liksom blama honom för det, fast det är egentligen bara han som har tagit ett beslut för att jag är så stressad och vill ta beslut. Så det här, ni förstår min kontrovers här. Det är som jobbigt tycker jag att boka resa. Det är som inte så kul att fara på resa för att jag tycker det är så jobbigt att boka resa. Och nu efterlyser jag vet
1: vad du vill säga nu.
0: Resebyråer.
1: Ja.
0: Jag vill få in till ett fysiskt kontor. Jag vill att det ska sitta en gammal skorpplig gubbe där med glasögon och inte en rock typ kavajhjärna och det ska stå sandtripp på den. Jag vill som kunna gå in dit, säga bara jag har de här datumen ledigt och jag vill få bort någonstans, och så ska jag säga okej, det ska finnas en pool och det ska finnas en strand och det ska finnas en plats i sova och det ska gärna finnas hotellfrukost. Och sen så vill jag att den här Sven Ivars eller vad någon han heter som sitter där i kassan ska vara så här, okej, vi har de här charterresorna på kommande och så ska vi boka in ner på den här och det kommer kosta det här. Och då får du en summa som kanske jag är högre än vad jag skulle betala för att boka allt de här liksom enskilt. Yeah. Men ändå, man ska bara få en summa och så ska man betala det. Och sen så kommer det en buss till flygplatsen efter en.
1: Alltså jag är ju väldigt så här
0: anti-charter.
1: Jag är väldigt anti-charter. Alltså min mardröm är ett all inclusive hotel.
0: Men har du varit på charterresa?
1: Jo, när jag var liten så jag tror att jag har fått det här av min pappa, för han var väldigt så här pick me med vart vi skulle få.
0: Ja.
1: Så därför får vi ju på familjeresa till Venezuela. Men då bodde vi liksom på all inclusive hotel.
0: Mm.
1: Och jag hatade det.
0: Vad var det du hatade med det då?
1: För jag hatar att man äter på samma ställe varje dag.
0: Ja.
1: Jag hatar att man ser samma människor varje dag. Jag hatar de här armbanden. Jag hatar att det påminner mig om Madeleine McCann. Jag hatar att det... förlåt, får jag vara jättepick med?
0: Ja, vad?
1: Men what a waste of money att man far till typ Kanarieöarna.
0: Ja.
1: Och så far man och så ser man på det samma hotellet hela tiden. Och vet du vad, det här är...
0: Va?
1: Ja, det är mycket åsikter på Malin nu. Men jag förstår inte heller, vet du, så här, du har semester.
0: Ja.
1: Och så väljer du det att vara liksom, alltså på ett glorifierat kolloläger.
0: Ja, men det är ju kanske det man vill ha.
1: Och det bästa är ju när man kan liksom vibea för sig själv.
0: Men jag har...

0: aldrig upplevt det här charterlivet. Alltid om vi har varit på familjeresa eller någonting så har vi varit till någon familjebekanta som bor någonstans och då gör man lite mer så här såna saker som kanske är mer local.
1: Ja.
0: Och det är så här, jo det är ju jättekul, jag tycker det är jätteroligt och då ser man och man upplever landet på ett annat sätt. Men jag har aldrig haft Gran Canaria bo på all inclusive. Jag vill kunna få till baren och säga en pina colada, tack! Och sen är det som är så.
1: Och då vet du att du kan göra det, för Sven Ingvar har bokat det åt dig.
0: Ja!

0: allt. Jag blir alltid rädd för allt där på slutet. I alla fall, Veronica Maggio med Min vita kanin.
1: Yle Extrem.
0: Ines, du pratar precis om att du ska på semester.
2: Mm.
0: Way to rub it in. Du ska också dessutom till Italien.
2: Jo, jag ska utomlands. Vilket, åh, nu vet jag hör redan alla ni som sitter där ute. Så här, åh, men Ines, varför flyger du bort från somriga Finland? Nå, för att jag har ju ledigt då. När annars tänkte ni att jag ska få till Italien.
0: Låt en kvinna leva.
2: Låt en kvinna leva, och jag vet att det är 40 grader där. Men nu är det bara så att jag är på väg. Vare sig ni vill eller inte.
0: Jag har blivit liksom, alltså jag har blivit bara argare på grund av, det var inte egentligen hit jag skulle gå. Men nu ska jag prata om

0: klimatförändring.
1: Jättegrå, går in med helt annan ja. Inställning. Det som faktiskt med klimatförändringarna.
0: Det som har börjat störa mig mest nu är att man läser, okej, det är liksom värmebölja i Paris, alltså folk, people are dying.
1: Ja.
0: Och det är liksom som att alla bara, så är det nu. Och sen är det sådär, jag försöker göra mitt bästa, men vad gör ni? Vet du, nu pratar jag så här till större firmor.
1: Ja.
0: Alltså literally, om de inte släpper ut olja i havet eller är tre gånger biljardärer och har alldeles för mycket pengar eller liksom skjuter upp rymdskrot, så då går man och krigar sönder länder. Det är ju också miljöförstörande. Get it together, guys. Så därför måste Ines få fat i sardin igen. Anyway.
1: Ja. Moral of the story.
0: Låt en kvinna leva för alla andra förstör planeten.
1: Ja, exakt. Och då kan jag väl bidra med lite.
0: Ja, en liten fis. Ja. Koldioxid.
1: Så det med det.
0: Det jag skulle säga var att jag tittar om Friends emellanåt. Och det som ger mig den största kulturkraschen är inte om politiskt inkorrekta skämten. Det är inte hur de klär sig. Och det är inte bla bla bla bla. Utan det är när de ska på resa.
1: Ja.
0: Let me call the airline.
1: Ja.
0: De ringer flygbolaget.
1: Har du ringt ett flygbolag någon gång?
0: Nej,
1: inte jag heller. Jag tror jag aldrig ens har haft kontakt med ett flygbolag direkt. För man bokar ju alltid genom någon så här sketchy hemsida som heter typ Fly Away.
0: Ja, eller
1: Fly Away Fast.
0: Flight for Kittens. Och sen är det en massa katter överallt. Och sen är man så här, sure.
1: Seems legit. Och så lägger man några hundringar på till flyg någonstans via det. Och sen så därifrån kan man checka in. I don't know. Men det är väldigt sällan som jag är i kontakt med flygbolag. För jag liksom stiger på planet.
0: Det är också så sjukt, för att när de ringer då flygbolaget, så har de ju en sån tilltro till det här flygbolaget. För nu när man bokar flyg så är det ju Scam City.
1: Ja.
0: Och det är inte ens bara på de här Flights for Kittens, utan också på typ Finnairs hemsida. Så måste man ju trycka typ, man måste vara så noga med vad man trycker, för annars blir det 500 euro dyrare mitt
1: i allt. För du vill ju inte sitta med liten packning, utan du vill ju nog ha det, också att det är så här economy light, super skinny, light.
0: Ja.
1: Och så är de så här, rekommenderar inte. Men så här, tänk, så vill jag bara ha 5 stycken bikinis med mig. Får inte jag ha dem i min ryggsäck då? Eller måste jag ha checking
0: men
1: bag?
0: Det som ju gör mig så glad nu är att det kom ju nyheter.
1: Jo.
0: Det kom glädjande nyheter för alla snåljåpar. Och det är ju att flygbolagen inte längre får ha de här super skinny Bella Hadid-flygbiljetterna.
1: Nej, utan att det ska alltid ingå en carry-on bag. Alltså de här mindre resväskorna.
0: För det har varit på en absurd nivå.
1: Ja, det är ju nog det. Men det som jag hade frågor om den här nyheten om att det nu kommer måste inkluderas i flygpriser är ju att kommer inte bara flygpriserna gå upp?
0: Högst antagligen om jag känner flygbolagen rätt.
1: Ja, inte de är såhär, vi kanske bjussar på den här.
0: Absolut. Men det är ju också, om man skulle ringa dem.
1: Ja.
0: Så var flygbolagen liksom duktigare förr i tiden?
1: Ja, svara.
0: Nej. Största problemet är att finner aldrig svarar när jag ringer.

0: efterlyser resebyråer och det gör vår lyssnare Nadine också.
1: Jo, det är ju så att jag har stresspåslag för att jag ska på semester och så ska jag på resa. Och alltså, så...
0: Keep Ines in your thoughts and prayers.
1: Jo, faktiskt,
0: hon ska till Sardinien och mår dåligt.
1: Jag har en tuff tid nu. Jag förstår
0: det
1: ju...
0: Är hon, det här... kommer vara så Nej, det kommer inte bli brun. Hon är skön.
1: Okej, tur att det kan i alla fall ge dig lite glädje.
0: Yes!
1: Jag går igenom en tuff tid. Jag vet att det här är jätteverklighetsfrånvänt, att man klagar på såna här små saker. Men vet ni vad, nu får ni bara ta, för det här är min vardag. Och jag tycker det är tufft att man måste boka liksom boendeskilt, man måste jämföra priser och man måste boka flygskilt, och man kanske måste få på olika flygbolag dit och tillbaka för att hitta det billigaste alternativet.
0: Ja, det är tungt.
1: Och så ska man hitta aktiviteter för ditt och datt också där. Och det är bara som så mycket. Och det känns jätte så här överväldigande att jag måste planera min resa så här ingående. Och det känns som att jag får mera jobb av att jag måste på semester, typ.
0: Det är fruktansvärt.
1: Och därför vill jag som gå in till ett kontor där en gammal man sitter och har saker på klart.
0: Det är just en gammal man. Jag känner mig mycket mer dragen till en gammal tant.
1: Bara om hon har permanentat hår.
0: Bra! Och läppstift på tänderna.
1: Ja.
0: Då vet man att man får en riktigt bra resa.
1: Då får man på charter.
0: Ja.
1: Och det är det jag liksom tycker, att det här är en grej som jag aldrig själv... Jag har aldrig varit på charterresa. Och jag har aldrig gått in till en resebyrå och varit, liksom, upplevt den här sällskapsresan, viben eller Sune på solsemester. Eller vad nu än det är som man... Man har sett in the good old days.
0: Mm.
1: Så var det här hur man bokar en resa. Och de finns inte på samma sätt något mer.
0: Nej, Nadine skriver. Men alltså, jag var i samma sits en vecka sedan jag skulle planera min första semester. Fick ni några svar? Finns det någon resebyrå var man face to face får diskutera med någon som bokar för dig? Nu ska jag berätta en grej för dig. Nadine, jag kan inte göra reklam.
1: Nä.
0: För att vi är Yle. Men det finns en jätterolig artikel på Svenska Yle. Den är från mars i år. Men då så står det då, det går bra för små resebyråer.
1: Jaha!
0: Folk har tröttnat på sökande på nätet. Och så har de intervjuat en som då nyss har sålt sin resebyrå i Karis.
1: Okej, men det här är ju lite samma som det här att folk är trött på smarttelefoner och går tillbaka till knapptelefoner.
0: Ja.
1: Att man är som så överväldigad av vart utvecklingen har tagit oss. Det är för mycket stimuli, man ork inte.
0: Nej, och nu förstår jag också. Jag var ju väldigt anti det här i början, för jag tycker om att planera själv.
1: Mm.
0: Men samtidigt, alltså om jag skulle... Nu skulle det väl kanske vara skoj. Och, vet du, ett internetcafé/resebyrå. Och så finns det för dem som vill sitta på en stationär dator och boka, för man måste alltid boka från stora skärmar.
1: Jo, man kan ju inte boka en resa på telefonen, det vet ju alla.
0: Nej,
1: det är ju sen
0: det
1: gammalt.
0: Går inte. Eller så kan man prata med någon då som sitter och bokar.
1: Mm.
0: Men alltså, är vi på väg mot... Det påminner mig om den här citatet om att tredje världskriget kommer liksom slåss med drönare och en massa teknik, och sen fjärde världskriget kommer slåss med pinnar.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Det vill säga att man kommer förstöra allting så mycket så man måste gå tillbaka till basic.
1: Ja.
0: Så är det liksom, är det här the future?
1: Ja, att man går tillbaka till resebyråer och liksom knapptelefon. Ska inte vara lite enklare tider?
0: Ja.
1: Eller...
0: Och sen i Sex and the City när de pratar med varandra hela tiden på telefon, eller så går de ut och ses.
1: Ja.
0: Aldrig att Carrie skulle ladda upp något på Instagram.
1: Nej, men jag är också det här lite... Tänk så går vi så långt bak att man har telefoner mer. Hur ska jag ha kontakt med mina kompisar på Snapchat? Ja.
0: Ibland glömmer jag att du är en annan generation.
1: Nå, det är jag väl.

0: Dragon av Ocracy. Det känns som att jag skulle behöva ha ett nyhetsbrev. Och det här nyhetsbrevet skulle bara handla om fanfiction.
1: Okej!
0: Okay. Nyheter från fanfiction-världen. Och det har kommit en stor nyhet för 2 dagar sedan.
1: Okej, okay, för att definiera fanfiction, kan du göra det snabbt? För att jag måste få en refresher. Det var länge sedan. Då jag tänker på fanfiction, tänker jag på typ Wattpad.
0: Ja, Wattpad är väldigt populärt. Det finns en annan sida som heter Archive of Our Own.
1: Ja.
0: Och så finns det fanfiction.net. Det är alltså helt enkelt, man ser en serie eller en film eller en bok eller någonting och så tänker man, I can do this better.
1: Mm.
0: Och så skriver man en liten historia, men karaktärerna är liksom lånade från historien.
1: Okay.
0: Så till exempel om du skriver Star Wars fanfiction, så då kan du skriva liksom om Luke och Leia,
1: ja,
0: och att
1: ja,
0: de älskar,
1: ja, ja,
0: incest till exempel.
1: Ja, exakt. Som man skulle kunna skriva i fanfiction.
0: Yes.
1: Men nu har det kommit breaking news
0: också från Star Wars fanfiction.
1: Ah.
0: Och det är att en bok ska bli en film. Och den här boken är baserad på en fanfiction. Och alltså...
1: Hallå? Får du fällningar nu?
0: Va? Jag får...
1: Fällningar?
0: Lite! För det som folk inte vet, om man inte är uppvuxen i the harsh world of fanfiction, så vet man inte hur freaky de här tonåringarna är som skriver.
1: Ja.
0: Så till exempel i After-filmerna.
1: Jo.
0: Det är ju en fanfiction om, by the way, nu får man faktiskt stänga av radion om man har barn i bilen, för nu måste jag berätta sanningar här.
1: Okej,
0: okay. Okay, så i After-filmerna, som är baserat på böcker, som är baserat på en fanfiction om Harry Styles, så då är det typ en vadslagning om att Harry, eller som han kallas sen, de gör om namnen lite, Hardin.
1: Ja.
0: att han ska kunna ta hennes oskuld. Och då sen så far hennes oskuldslakan på turné, om man säger som så.
1: Aha.
0: Det här är ju inte i filmerna.
1: Nej.
0: För att det är absurt.
1: Jo, det är jättekonstigt.
0: För att där är det någon som säger sådär, hallå?
1: Ja, kanske vi måste dra en gräns någonstans.
0: Ja, och nu undrar jag om de kommer dra en gräns i den här nya filmen då, som heter The Love Hypothesis.
1: Ja, vet du vad? Det låter bekant. Jag,
0: ja, Lily Reinhardt är med.
1: Ah. Ja, inte
0: eller,
1: Earhart.
0: Nej, som Ines brukar kalla henne, Amelia Earhart. Nej, Reinhardt. Nu blev jag också råddig. Och så är det någon annan tråkig kille med. Tom Bateman heter han.
1: Aha.
0: Det har nu kommit en trailer.
1: Mm. Och?
0: Och den här, okej, okay, så den här filmen är baserad på en bok som är baserad på fanfiction om Rey från Star Wars, R-E-Y.
1: Ja.
0: Och Kylo Ren.
1: Ah, ja, ja.
0: Även kallad Reylo. Det finns en scen i den här, jag har inte läst den, men jag har, it has come across my table, om man säger som så.
1: Mm.
0: Som jag undrar om de kommer göra till film. Men vi tar en låt här emellan.

0: Taylor Swifts nya låt från Toy Story 5 tydligen.
1: Mm.
0: I knew it, I knew you. Ja, yeah, då ska jag prata om fanfiction igen då.
1: Nå, såklart.
0: Så snälla någon.
1: Men jag är taggad, jag känner att jag har inte fått uppleva det här liksom, att vara delaktig av det då jag är här i studion. Nä. Och jag ändå, jag liksom har dabbled in fanfics.
0: Ja, jag känner ändå att jag har liksom en annan...
1: En ally!
0: Jag har en ally i den här absurda subkulturen som fanfiction är.
1: Mm.
0: Och nu pratar jag då om The Love Hypothesis. Det har kommit en ny trailer om en film som kommer släppas den 23 september. Och det här är nu hot topic online.
1: Mm.
0: Den här filmen är med Lilla Reinhardt. Och hon, den här, okej, okay, så handlingen i den här fanfictionen. Och snälla får jag berätta det med originalkaraktärerna.
1: Jo, absolut. Kör hårt.
0: Okej, okay. Så då är det alltså så att Rey från Star Wars.
1: Mm.
0: Hon är en PhD-student.
1: Okay.
0: Och hon jobbar som, alltså hon forskar.
1: Mm.
0: Och hennes chef är Kylo Ren.
1: Okej, okay, såklart. Okej, okay, så vi har vi har två Star Wars-karaktärer i en universitetsmiljö. Ena är studerande, ena är lärare. Perfekt.
0: Yes, och då har ju Rey det här problemet då att General Hux försöker pocka på henne.
1: Ah.
0: Och det tycker hon inte om. Så då så börjar hon pussa, eller hon kyssar då, vad heter det han här?
1: Kylo Ren.
0: Kylo Ren då, för att komma undan det här. Och sen blir det liksom en fake dating grej.
1: Åh, jag älskar, åh, okej, okay, så de har lärar-elev-plott. Och sen har de också
0: fake dating,
1: fake dating. För det finns ju vissa sådana här tropes inom
0: ja.
1: Så här romans som enemies to lovers, bla bla bla, bla. Ni vet.
0: Ja, gud. Ja.
1: Den här... Varför? Sluta dig andas så tungt, Malin.
0: Ja, herregud,
1: det är
0: faktiskt
1: jätteopassande.
0: Okej, så den är skriven av Ever So Raylo. Och den heter Head Over Feet. Men sen så heter den ju också The Love Hypothesis, som är skriven av Ali Hazelwood.
1: Mm.
0: Så det var lite...
1: Ja.
0: Alter egon där. Som sagt, som jag redan sa, så när man gör om fanfiction till böcker slash filmer så hoppar man oftast över liksom så här mindre klädsamma detaljer.
1: Mm.
0: Och av någon jäkla anledning så finns det alltid en scen som är så här, undrar om de tar med den.
1: Ja.
0: Och i After, som sagt, om

0: har barn i bilen. Jag ska försöka säga det här så rent som möjligt, but it's gonna be hard. I After så är det hennes oskuldslakan som åker på turné, och så får alla titta på dem, och så får man diskutera, blir hon med oskulden eller inte. Härlig myt också att få in där. Och i den här filmen så är det ju så då att det är jätteroligt enligt den här författaren att tjejen är så liten och killen är så stor.
1: Det är så här storleks.
0: Jo.
1: Storleksskillnad på dem.
0: Och i en scen som jag nu har rört framför mig här, så för att visa hur stor han är.
1: Jo.
0: Det är värre än vad du tror.
1: Fysiskt.
0: Det är värre än vad du tror.
1: Okej.
0: Okay. Så tar han in hela hennes bröst i sin mun.
1: Hela?
0: Hela. Hela.
1: Alltså jag måste ha fram kämskor.
0: Hela tas in. Och sen så säger han.
1: Uppe. Säg då.
0: You're edible. It's clear he could eat me whole.
2: Extrem eftermiddag. Eller extrem.
1: Nej, jag tyckte inte det var något kul.
0: Nej.
1: Jag hoppas. Vet du vad? Jag är ju äckelmagad av mig. Mm. Jag tycker ju att mycket är jätteäckligt. Mm. Det här var alltså över gränsen. Osmakligt.
0: Sen jag fick veta det här om att Hela skulle in, så mår jag lite sämre när jag vaknar på morgonen.
1: Men vi väntar med spänning då tills filmen kommer ut. Får vi då se, är han lika glupsk då även i filmadapteringen som i den originala texten?
0: Originalverket.
1: Eller är han på det? Inga pupper i.
0: Ja, har du
1: käft?
0: Oh my god. Och apropå fanfiction, här kommer Kai med gelatinia.

0: med The Feeling. Klockan är 4:11 och du lyssnar på... Jo, måste fundera på vad klockan var, men den är 4:11. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Malin och Ine.
1: God eftermiddag!
0: God eftermiddag!
1: Grävande journalistik och Allingsås tidning är nu de som har alltså gett oss en riktigt guldkor när det kommer till journalistiskt innehåll.
0: Jättebra. Allingsås är bara ganska liten stad, så grundpelarna är redan lagda på ett underbart sätt.
1: Jo. 100%. Det här är en lokaltidning som tar det väldigt lokala, och vi befinner ju oss inte i Allingsås. Allingsås är faktiskt inte ens nära.
0: Det är nära Göteborg, va?
1: Jo, det tror jag. Mm. Men det här var så bra så jag vill ändå snacka om det. De har alltså gått till det lokala reningen.

0: Räddningsverket i Alingsås och ta reda på vad som är de mest udda sakerna som folk har spolat ner i vässan.
1: Nu är det en sommarjobbare på plats med en dröm.
0: Jo.
1: Och jag älskar det.
0: Det är jättebra. Och jag tänker att, vill du gissa?
1: Alltså de mest udda.
0: Ja.
1: Jag tänker att de klassiska är ju det här som man inte får spola ner men folk gör ändå. Obs, gör inte. Tampong.
0: Mm.
1: En binda.
0: Mm.
1: En kondom.
0: Ja.
1: Sen började jag jobba med... Folk spolar ju ner snus, men det är ju inte så konstigt.
0: Nej, men jag tror inte att man ska spola ner det
1: heller. Nej, man ska inte. Det är jättedåligt för miljön. Konstigaste. Oh.
0: Ja, vet du vad? Det här är, det, jag tror att det är en för bred fråga, för jag tror inte att du skulle kunna gissa.
1: En kotte?
0: Varför ska du spola ner det? Jag vet inte heller. Det här var Reningsverket i Alingsås svara på tredje plats. Mm. Så har de kläder. Och tydligen kommer det mycket kläder ner i alltså vässastolarna.
1: Vet du vad det säkert är?
0: Vad?
1: När folk bajsar ner sig. Och så vet man inte vad man ska göra med trosorna.
0: Ja, och så får det ner i vässan. Aldrig hänt mig, men jag kan tänka att tankegången kan leda dit. Ja. Ja, jättedåligt.
1: Det är ju knappast som att man spolar ner en stickad tröja liksom.
0: Nej, men vet du vad? Den där påsen, det visar som upp i ett sånt här videoklipp i det här reportaget vid Alingsås Needing, att det fanns som en, det var som en hel påse med kläder som de har fiskat upp ur den där reningsverkets damm. Det är jätteäckligt. Och han här som de intervjuade som jobbade vid reningsverket så var också så här, vi vet inte riktigt att hur de får ner dem dit, men det får nog igenom tydligen och det är ju jättedåligt för alla
1: system
0: och rör och herregud.
1: Alla men, som har kloggat en toilet mår mycket sämre nu.
0: Ja, faktiskt.
1: Det, så det går ner en sticka tröja, men inte.
0: Men inte,
1: inte min tajmat.
0: Inte en kabel. På andra plats så har det varit hörlurar. Trådlösa hörlurar. Tydligen flera par.
1: Ja, men det
0: par.
1: Var ju av misstag.
0: Jo, det måste ju vara någon som har tappat dit. Men då spolar man väl inte? Eller?
1: Men alltså folk är väldigt... Om man har gjort något riktigt äckligt där, jag vet inte om jag skulle få gräva. Jag kanske skulle säga hej då.
0: Ja, spola och tacka för mig och sen får direkt till närmaste elektronikbutik och köpa nya.
1: Ja, men jag tänker så att de kostar 200 euro så jag vet inte om det är värt...
0: Får man det på försäkring, Monne? Det beror väl på hur väl försäkrad man är.
1: Ja.
0: Mm, okej, okay. Och på första plats i det här Alingsås reningsverket, det konstigaste som de har hittat som har blivit nerspolat i en toalett är ett helt vimpelband med flaggor. Alltså, och tydligen var det intakt.
1: Oj!
0: Och jag vet inte
1: så... Det gjorde mig jätteglad. Det var det party jag la på i avloppet.

0: Princess Nokia med Sugar Honey Iced Tea.
1: Yle Extrem.
2: Vi pratar om konstiga saker som har spolats ner i toalett. Det är Alingsås tidning som har gjort research. De har varit i ett reningsverk och frågat dem där, vad har ni hittat här i den här reningspoolen dit allt vatten för igenom, som inte kanske hör hemma att föra ner i en toalett. Och där så nämnde de av de topp tre konstigaste sakerna var bland annat kläder, ganska som vanligt, hörlurar, och det allra konstigaste enligt dem var ett vimpelband, alltså en sån här med flaggor.
0: Ja. Har vi någon info om vilken flagga det var?
2: Det var Pride-flaggor. Jag vet inte om det var någon landning där eller inte. Jag hoppas ju att det är någon som har haft liksom Pride-fest.
0: Ja.
2: Eller bara så här regnbågsparty och sen spola ner flaggorna.
0: Men det här kan ju också vara liksom så här representerande, det vill säga att they've been through the shit.
2: Ja, exakt.
0: Och ändå så hölls flaggan stark.
2: Nå, exakt. Det var mer så här bildligt.
0: Ja.
2: Men jag började fundera att vad brukar jag spola ner i toaletten som inte egentligen ska spola ner i toaletten? Och jag kan säga att som nu i mina vuxna år, ingenting. Alltså det får ingenting ner i toaletten som inte ska ner i toaletten. Jag får som hjärtklappningar då min pojkvän vill börja lägga något sopp. Typ dit som har gått ut och så här. Jag får panik av tanken av att lägga mat i vässan, och jag förstår tankesättet det här att ja, men det är ju ändå som,
0: ja, men det är lite så här don't eat where you shit.
2: Nej, exakt. Jag tycker inte om att mat far i vässan.
0: Jag tycker inte om att hälla ljuden när man häller soppa.
2: Nej. Oj.
0: Nej, det är riktigt.
2: Det var jättebilligt. Det gillar jag som inte överhuvudtaget. Men jag fick ändå en sån här tillbakablick då jag hörde om det här Alingsås reningsverk. Att jag har ju varit fiskägare.
0: Ja, där kom det.
2: För många, många år sedan. Alltså det var i min barndom. Jag var allergisk för typ alla djur som fanns. Och då, men prompt skulle man ha djur ändå. Så då som allergibarn så lämnar ju några alternativ. Och det är ju typ orm, ödla eller fisk. Och jag tänkte att fisk var sån low effort. Så det var såna jag införskaffade. Och mycket av dem hade jag. Och jag tyckte nog jag tog hand om dem bra.
0: Men
2: de morgon dog. De morgon dog ganska ofta, och det var som tyvärr i en sån hastighet att man har inte en begravning varje gång en liten spigg dör.
0: Hur många har dött?
2: Jag vet inte, det här är någonting vi måste fråga min kära mor, för jag tror att det var hon som sen sist och slutligen tog hand om de här döda firrarna. Jag tror i slutet så slutar hon säga åt mig att de har dött till och med, utan jag bara hörde så här att hon hällde någonting i vässan och sen spolades det, och sa hon, ja, nu var Piff också borta.
0: Vad hette de?
2: Mina två första fiskar hette Piff och Puff. Ja. Det var två guldfiskar. Det var två guldfiskar. De fick båda kottsjukan. Jag minns det här väldigt bra, för det tog hårt på mig.
0: Gud, vilken prophecy.
2: Att guldfiskarna Piff och Puff dog.
0: Fick kottsjuka?
2: Ja.
0: De äter ju kottar.
2: Ja, jag vet inte om jag är med. Vem heter kottar?
0: Piff och Puff.
2: Ja, för det är ekorrar på riktigt. Jag trodde att mina guldfiskar åt
0: kottar. Nej,
2: det är sant. Ja, men det var heartbreaking. Men sen började jag skaffa de här små mindre.
0: Ja.
2: Och de bara åt upp varandra, eller sen så tog de livet av varandra. Och de spolades ner nu i vässan. Och jag vet inte om man får spola ner fiskar i vässan så här då jag tänker på det i efterhand. Men jag har sett det alltid som att det var lite som den här filmen Flushed Away. Då de här råttorna var ner i vässan och sen bor de där i avloppssystemet. Mm. Eller Finding Nemo.
0: Ja.
2: Där de också åker genom liksom avloppssystemet och så kommer de ut till havet i något skede. Jag tror ju inte att mina fiskar har kommit ut i havet.
0: Jag tror att de har landat någon slags Alingsås reningsstation. Men ja, okej, så det är det konstigaste du har spolat ner.
2: Det är det konstigaste jag har spolat ner, och det känns ju inte jättebra på samvete, men jag är ändå lite så här nyfiken om någon slår mig i udda saker som har spolats ner.
0: Har du spolat ner något konstigare än Piff och Puff? Skicka in så Ines kan känna sig bättre. WhatsApp-numret 0447 800 180. Extrem efter.

0: Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In. Klockan är 4:04 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Malin och Ines.
1: God eftermiddag!
0: Ines pratade precis om saker som har spolats ner i Alingsås.
1: Mm, det är Alingsås tidning som har varit dit och gjort lite research, och där var det bland annat kläder, hörlurar och en så här vimpelband.
0: Ja.
1: Mm, och sen så kanske jag berättar här om att det har väl farit en och annan fisk ner i toaletten då jag var yngre, för att jag vet inte, någonting kanske man gjorde fel då jag tog hand om dem.
0: Ja.
1: Så de dog.
0: Några korsiga grejer kommer in. Oj, förlåt, jag gäspar.
1: Ja, nej, nu kommer det smitta. Så får inte, nu, varenda en som lyssnar på radio just nu, ja, kommer att börja gäspa. Så där
0: jag ber jättemycket om ursäkt, det var inte alls meningen. Det var genuint, för jag blev så uttråkad när jag såg på Ines face. Skoj, förlåt. I alla fall, någon har spolat ner strumpbyxor och en har tappat ett par solglasögon i vässan när man spydde.
1: Ja, det känns som att det är ganska lätt hänt dock, men jag skulle nog vara där med
0: fingrarna.
1: Med fingrarna.
0: Om man spyr, herregud, det är

0: renaste som finns.
1: Jo, jo, det är ju, om du kan checka det så då kan du också gräva i det i vässan. Va? Nej.
0: Så funkar det. Den logiken funkar ju. Då skulle du kunna gräva någon bajs också.
1: Ja, jag vet. Jag kom fram till det när jag sa det och nu blev det konstigt.
0: Så. Jag önskar att vi skulle kunna sluta avföringsradio, men jag har sett saker på nätet som jag inte vill se.
1: Okej.
0: Okay. Så jag tänker att ni också ska få höra om vad jag har sett på nätet.
1: Ja, det här är jättetrevligt och kul.
0: Först lite musik. Like an empty fire. Like your desire.

0: Generation och Young Lean med Storm. Jag sa att det skulle bli bajsradio och det blir bajsradio fortsatt. Tyvärr. Men om det är i nyheterna, så vad ska jag göra?
1: Nej, alltså vi läser nyheter, journalister som man är, och då ibland, bland allt krig och död, så finns det ibland lite bajs också.
0: Ja. Noah Kahan, har du läst om det här som har hänt?
1: Nej.
0: Okej, han tog sig till Twitter och skrev en sån här tweet. If you have to poop at a show, please dear God just go to the bathroom. LMAO, I've pooped my pants as much as the next 29-year-old, but you guys gotta understand that there's a venue worker out there with a 1,000-yard stare after dealing with that. Det vill säga, om du måste bajsa på en show, så snälla, för guds skull, gå till vässan.
1: Ah, men min fråga är, var bajar de då? Var är liksom
0: det som har skett nu.
1: Mm.
0: Det här är...
1: Är det grovt?
0: Det är inte... alltså på ett vis. Okej, okay, så det, på den här konserten så fanns det då alltså sittplatser och fanns det ståplatser.
1: Mm.
0: Och folk har ju sportat en del med att på ståplats ha blöjor.
1: Jo.
0: Och kissa och bajsa i dem. Så i den grad att Olivia Rodrigo sa i en intervju för typ en vecka sedan och var sådär att jag känner.
1: Nej.
0: Jag känner när folk har stått och köat för barrikaden hela dagen och har blöjor på.
1: Oh.
0: Det är också så absurt för vuxna människor, de är vuxna, som har blöjor på. När en barn bajsar eller kissar i blöja, man byter.
1: Jo.
0: That's the whole point of the blöja.
1: Mm.
0: Att de går och byter ut.
1: Ja.
0: Men det ska man ju stå kvar.

0: kvar i sin bajs. Jag vill inte ens veta.
1: Nej, det är så vidrigt. Det är så vidrigt. Och det här, jag liksom förstår att du får på konsert och inte vill missa din favoritartist.
0: Men också get a life.
1: Jo, men det finns vissa gränser och där tycker jag går över en gräns. För inte njuter man ju om man har kackat byxan mer.
0: Nej, också så här, orka utsätta alla andra för det.
1: Jo, nej, jag tycker det är inte
0: jag blamar faktiskt Taylor Swift alls. För det var hennes fans som började med det här.
1: Ja, såklart.
0: I alla fall, det som har hänt på Noah Kahans konsert är ännu värre då. Nu blir det grovt. Vet du det här, vad heter det här när man när man stampar ner, när man bajsar i duschen och så stampar man ner det i silen?
1: Ja, det har ju ett namn.
0: Är det typ något waffle?
1: Att man wafflar.
0: Ja, att man wafflar det och sätter det genom hjärnan så att säga.
1: Jo, det här är också ett...
0: Ja, det här är faktiskt jätteäckligt. Det som är inte på Noah Kahans konsert är att en bara straight up har börjat bajsa. Och hon hade sitt plats. Och det här är en kvinna!
1: Nej, men...
0: Jag har inte namn och jag har inte face. Jag har bara hört folk som har suttit nära. Jag har sett bilder på den här scenen. Det som har hänt då, I guess, är att hon har tagit av sig byxorna. För det som har kommit ut är så i pristint skick. Alltså det har inte... Det är, alltså jag är imponerad av fiberintaget om man säger.
1: Ja, okej. Okay.
0: Inget som tyder på att det skulle vara omöjligt att hålla inne. Jag tycker också folk måste komma ihåg den ädla konsten att hålla sig. Hur som alltså, har liksom bajsat korvar. Och sen liksom försökt stampa.
1: Nej.
0: Stampa ner det i golvet så att det inte skulle synas.
1: Nej, men jag vet inte vad jag ska säga åt det här. Det här är ju bara vidrigt. Vem har, alltså, ingen människa i normalt sinneskick så skulle ju kunna tänka sig. Jag kan förstå att du försöker släppa en liten smygare på konsert. Ja, och den tycker jag att kan vara så här på gränsen.
0: Det är dålig etikett.
1: Ja, att man kan också alltså, håll in det lite. Men att du ska lägga en kabel.
0: Det var inte en kabel. Alltså det var en kabel, men det var i många bitar. Alltså... Ja.
1: Och sen stampa ner det.
0: Och nu har det här börjat kallas för Philly Poopgate. För det hände i Philadelphia. Det finns många videor på det här på TikTok.
1: Jag tror inte att jag kommer få söka upp det. För att som sagt är jag väldigt äckel på en mage. Jag tycker som att det här är en nivå.
0: Jag har verkligen förstört din dag idag. Först det här med bröstet.
1: Ja, och sen nu... Kablarna som har lagt.
0: Måste ha en titt på mina algoritmer. Varför möter sådana här Lindholmen?

0: Jag har haft ett komplicerat förhållande med solkräm. Mm. Det känns som att det är någonting som väldigt starkt kopplat till barndomen. Man minns det här då man har blivit insmetad av föräldrarna för att man har sprungit in i poolen eller in i vid stranden. Och man tycker, ja, det är så jobbigt att det luktar på ett visst sätt och sand fastnar i det. Sen har jag haft som några år där det inte har spelat så stor roll i mitt liv. Utan jag är så här, jag lägger solkräm på och det är varmt och så här och inte tänker så mycket på det. Och sen under de här senaste åren har jag aktivt börjat tänka på solkrämsanvändning mer. Alltså okej, det är kanske inte bara då det är full sol och 25 grader som man behöver solkräm, utan det är även då det är halvsoligt och 15 grader så är det bra att ha på sig solkräm.
1: Ja.
0: För att vadå, det är bra för huden. Alltså det, vi alla vet att man borde använda solkräm.
1: Mm.
0: Och nu har jag igen kommit in i my second wave av liksom solkrämsanvändning. Att okej, jag försöker vara mer tarka med det och jag smörjer mig ordentligt och ditt och datt. Och sen så blir man bara nersmälld, alltså på golvet. Och här tror jag att jag sköter mig bra och smörjer ansikte och smörjer axlarna, smörjer näsan och smörjer till och med öronsnibbarna. Yeah. För de bränns, tror det eller ej. Nu är det hudvårdsinfluencer Lina Livian som har varit på tapeten. Hon alltså, är expert inom hudvård och har jobbat inom industrin. Och hon har tagit fram en sån här solskyddskalkylator.
1: Okay.
0: Som beräknar hur mycket solkräm du behöver under en viss tid. Om du ska använda tillräckligt mycket för att faktiskt nå det här skyddet som du behöver för kroppen.
1: Ja.
0: Och om inte jag har skrutit tillräckligt mycket så ska jag ju på resa.
1: Mm.
0: Jag ska ju på resa en vecka
1: till
0: Italien och då tänkte jag att nej, men det här kan vara ett bra exempel på att nu ska jag se hur mycket solkräm Lina tycker att jag ska ta med för att vara säker. För där är det också lite högre UV än vad det är här i Finland och det är varmare och man kommer säkert simma och bada och jag vill ju inte bränna mig. Man är ju inte olive skin complexion om man tänker så. Så nu har jag klickat mig in på solkrämskalkylatorn. Så fyller jag i då jag är en vuxen person. Jag ska vara borta 20 dagar. Så står det timmar i solen per dag. Det vet man ju inte exakt, men jag gissar typ 8 timmar.
1: Ja,
0: då är man en full arbetsdag ute i solen då man är på resa. Och sen ska man även klicka in extra appliceringar per dag, till exempel efter bad eller kraftig svettning. Kraftig svettning tror jag kommer vara konstant för att det är 35 grader. Mm. Men jag tänker också att jag vill ju simma.
1: Gud vad positiv du är som tror att det är 35 grader. Det kommer ju minst var 40.
0: Ja, men nu håller vi det ändå på en nivå. Och då tänkte jag, okej, två gånger kommer jag simma under dagen.
1: Mm.
0: Så då kommer jag måste åtminstone liksom bara för att det köljs bort applicera två gånger extra. Och då trycker jag på räkna ut här. Då står det att jag ska ha 1470 milliliter, alltså 8 förpackningar. 8 sån här normalstora solkrämsburkar.
1: Vadå, så du ska gå igenom mer än en per dag?
0: Och det slutar inte där, för sen ska jag också ha 3 förpackningar för ansikte, hals och dekoltage. Så att totalt ska jag då ha 11 stycken solkrämstuber som jag ska gå igenom.
1: Nej, nu har hon betalt. Nu har hon en rabattkod.
0: Nej, men det är ju motiverat. Jag ser ju uträkningarna här. Att appliceringar per dag så är en initial, 3 återappliceringar plus 2 extra. 6 gånger ska jag återapplicera min solkräm varje dag. Då är det hela kroppen plus ansikte. Då kommer jag gå igenom 8 förpackningar för kroppen och 3 förpackningar för ansikte. Ansiktsförpackningarna är ju oftast dock mindre. Så det är ju bara 105 milliliter som jag ska smeta i fejset. Men det här är så här, jag vill typ ge upp.
1: Ja, herregud.
0: Att det är som att jag blir slagen i fejset och det är så här gör jag mitt allra bästa.
1: Men det där
0: för att
1: går ju, det där är ju inte realistiskt. Jag vet att det där är jag vet att det där är korrekt.
0: Jo, det är
1: och
0: ju säkert
1: jag
0: korrekt.
1: Jag lever inte som jag gör.
0: Nej.
1: Jag älskar ju sol. Men vet du vad, det är mitt. Vet du vad, folk håller på med heroin.
0: Men jag vet som inte vad jag ska.
1: Folk röker.
0: Jo, och jag vet att det finns värre saker, men det är också så här, jag vet som inte var jag ska lägga mig. Ska jag köpa 8 förpackningar solkräm eller ska jag ge upp och som riskera att solen fräter huden av mig?
1: Vet du vad? Du behöver inte göra allting fullt ut. Köp hälften.
0: Okej. Okay. Jo, 50%.

0: Nu är det throwback, för den där låten kom när jag började sommarjobba på Extrem.
1: Åh, så det här var din så här, vad heter det, sommarplåga?
0: Ja, du når och gigidigas, hallå, inte kan jag ännu heller. Nästan 10 år.
1: Du når och gigidiagostino.
0: Yes, låten heter i alla fall In My Mind. Fruktansvärda saker har hänt med den här sommaren, och den värsta av dem alla är att jag har typ low-key kontaktlinsförbud.
1: Oj, jo, det är illa. Ja. Jag tror också att jag som har kommit in mitt i det. För ja. Att mitt, först hade du inte glasögon och sen mitt i allt hade du.
0: Ja, jag har haft glasögon sedan jag var 11, men jag har alltid använt en massa kontaktlinser. Och nu sa de, hör du, din hornhinna är lätt fucked.
1: För att du använder kontaktlinser eller för att du använder kontaktlinser på fel sätt?
0: Nej, det är väl för att jag använder kontaktlinser så mycket och för att jag har så torra ögon. Så nu har jag typ så här torra fläckar på hornhinnan. And that's not great. Så nu har jag liksom pratat med min optiker och varit så här, jag måste få ha linser när jag rider och när jag tränar.
1: Ja.
0: Och det gick de med på.
1: Mm.
0: Men på jobbet så måste jag ha mina Contias glasses, de är nya.
1: Jo, de är jättefina.
0: Det ser väldigt viktigt ut i dem.
1: Jo, och det är de här fina, nu är det här ju svårt för att det radio ska försöka förklara så gott som jag kan. Det är sån här tortoiseshell färg på dem. Mm. Och så är det som en rund lins.
0: Ja, jag ser ut som en bibliotekarie, de är ganska små.
1: Mm.
0: Det är de minsta glasögonen jag har haft.
1: Ja, men de passar jättebra. Du har också litet face så det balanserar ut.
0: Oh my god, tack. Men det var inte det jag skulle säga. Det som är mitt nya liv nu, speciellt på sommaren, är att jag, fast det här är jag alltid håller på med, att jag byter till solglasögon med styrka när jag går ut.
1: Ja.
0: Så slipper man överhuvudtaget tänka på saker.
1: Jo, skönt.
0: Och för att jag har hur jag ser ut i glasögon så tycker jag om hur jag ser ut i solglasögon. Så det är bara liksom dubbelt upp för mig. I alla fall, det som har hänt mig nu på senaste tiden när jag inte orkar byta mellan solglasögon och glasögon hela tiden,
1: ja,
0: så är att jag har slutat se.
1: Åh, du säger blindmaxing.
0: Jag blindmaxar.
1: Mm.
0: Och vet du vad jag har ganska skoj? Idag på lunchen så var jag såhär, jag tänker ha solglasögon för vi ska sitta ute. Ja. När vi var i lunchrestaurangen, jag såg ingenting. And that's none of my business.
1: Hur dåligt ser du då?
0: Alltså, inte ser jag ju jättedåligt, men jag känner ju inte igen personer.
1: Ja, okej. Okay, men
0: så här, om du skulle gå och stått på typ, vad ska vi säga?
1: Mm?
0: 5 meters avstånd så skulle jag kanske inte veta helt säkert att det är du.
1: Okay, men jag
0: innan jag såg dig komma med dina lämmar.
1: Jo, mina långa lämmar.
0: Ja.
1: Jag har ju inte heller det mest liksom, igenkännbara så här. På distans ser jag ut som de flesta.
0: Gör det ut som en vit tjej.
1: Ja.
0: Och det som nu har hänt i och med att jag har tänkt att jag behöver inte se allting är att jag har börjat se världen på ett helt nytt sätt. Häromdagen så höll jag på att plantera örter ute i en trädgård. Och så kom det ut en kille och en tjej och så var hon helt, oh my god, nya doktorn! Och då har han liksom tagit doktorsexamen.
1: Oh.
0: Och vet du vad, jag vet inte hur han såg ut.
1: Nej.
0: Det enda jag vet, det enda som var liksom avgörande för mig i det ögonblicket var att han var en doktor.
1: Jo.
0: Inte ganska vackert.
1: Det är jättefint. Man säger ju det att om man har ett sinne försämrat, till exempel nedsänkt syn eller hörsel, ja, så då blir ens andra sinnen starkare.
0: Ja.
1: Och du upplever det här alltså, live and in action.
0: Alltså kanske inte mer att min hörsel blir starkare, men jag blir typ en bättre människa när jag inte ser allting.
1: Att du inte... ja, lite snällare kanske.
0: Ja, men
1: eller
0: lite
1: dömer
0: så här,
1: du in...
0: Jag märker ju att I've seen enough.
1: Mm.
0: Jag behöver inte se mer.
1: Jag vill också ibland stänga av ögonen, men jag brukar blunda då.
0: Det är också jättebra.
1: Mm.
0: Okej, det här är vår public service announcement. Se mindre.
1: Ja.
0: Bli en bättre person.
2: Extrem efter.

0: Extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: Ines, vad heter den här låten?
1: No, jag trodde ju att den hette I Love Dance av Stromae, men den heter ju faktiskt Allures on Danse.
2: Allure on Dance.
1: Och det betyder I Love Dance.
0: Betyder det?
1: Nej, inte har jag någon aning.
0: Vi ska se vad det betyder.
1: I love dance.
2: Det står inte vad den betyder.
0: Ja, för han är från Belgien. Det betyder so we dance.
1: So we dance, okej, men close enough. Dansordet hade jag i alla fall rätt.
0: 2009 kom den ut.
1: Ah, härligt. Yle Extrem. Det är ju dundra och braka i helg på många ställen. Jag vet att uppe i Österbotten hade varit en ordentlig åskstorm.
0: Kan du låta som en åska? Det bästa med dig, Ines, är att många ska vara såhär, nej, why? Men jag vet att jag kan slänga sånt på dig, and you will try.
1: And I will try, and I will also fail. Men ungefär någonting cirkus dietåt. Så sådär lät det i Österbotten, det lät också sådär i hela Sverige. Jag läste att det var några så här sjuka mängder, alltså flera hundratals blixtar hade slått ner i Sverige. Norge har också måste ställa in evenemang och grejer, för det var skyfall och åskväder. Här i Helsingfors hade det ju varit strålande sol och fint. Och jag ville nu inte vara den som klagar på strålande sol och fint, men jag hade typ lite så här åskfomo.
0: Det hade jag också.
1: För det ger
0: ändå liksom ett evenemang.
1: Jo, det är ju att nu händer någonting. Ja. Åtminstone en jeppis var det till och med strömavbrott.
0: Jag kommer också ihåg, jag var väldigt mycket på stugan när jag var liten så här på Kumlinge. Ja. Och då var det ju verkligen så här, vad ska vi koppla ur? Det var liksom en liten diskussion, det var ett litet möte. Mm. Och sen så lärde man sig räkna och långt. Det var liksom verkligen ett evenemang. Det var min barndoms flowfestival.
1: Ja, men typ. För det var inte liksom light show med LED lights, utan det var med Tors hammare.
0: Och det var wonderful every time.
1: Ja, det var det. Och jag vet inte, det är ju inte att jag tycker om dåligt väder. Jag tycker mer om den här känslan att nu sker det någonting utöver det vanliga.
0: Ja.
1: För det är ju inte varje dag som det Oscar. Och det här, nu kommer jag dra en lång parallell här, och det här kanske eventuellt låter okänsligt, men jag hoppas att ni som förstår vad jag söker efter. Då corona börjar.
0: Oj, vi är där.
1: Men ni, då var det som lite spännande, för att man så här, någonting händer och det här är som utöver det normala.
0: Ja, det var ju lite spännande på det viset.
1: Sen blev det ju tragiskt, och det var ju inte, jag säger ju inte nu att jag tycker att corona var kiva för att det var världen stängdes ner, absolut inte, men det var samma lilla så här känsla i början att okej, det här är inte en vanlig dag.
0: Nä.
1: Utan det är någonting utöver. Och så känner jag med Oscar. Och jag känner mig lite rånad av den upplevelsen. Jag hoppas att det Oscar i Helsingfors snart.
0: Ska vi ha att vi hörs av när det är Oscar, så att vi båda kan njuta av den här Oscar? Ja. Och ska vi vara så här, vad kopplar du ur?
1: Jo, drar du ur datorn nu, eller är det airfryern som far?
0: Ja, och hur långt är den ifrån dig nu?
1: Och kom ihåg att öppna fönstren, för då hör man ju bullret som ännu bättre.

0: Mondo du plantis. Undrar var man är.
1: Jo, han vill att jag ska skicka hans location. Han har gift sig väl?
0: Ja, nu, typ i helgen.
1: Jo. Det är mycket kändisbröllop på gång.
0: Jag har en spaning. Spaningen gäller Gracie Abrams.
1: Ja, okej.
0: Och det är att hon håller på för varandras till Hillary Clinton framför våra ögon.
1: Jag har så dålig koll på henne från första början. Eller jag är som inte ett fan. Jag har ju hört musiken hon skapar, men jag vet inte vad det exakt det syftar till nu.
0: Grejen är att hon har klippt håret. Hon har ju länge haft liksom en bob.
1: Mm.
0: Och nu har hon klippt det till en liten bixi. Det vill säga någonting mellan en bob och en bixi. Och en pixikat, det vill säga liksom innan riktigt så här kort hår. Det som dock nu har sett är att hon är på en podcast. Och det hon har på sig är liksom en powersuit utan krage. Och sen är håret stylat. Liksom hon ser ut som en, antingen Hillary Clinton liksom, eller en nordkoreansk ledare.
1: Åh, gud. Folk har ju stylister. Och det tänker jag på för sällan. För att jag är alltid så här, åh, alla kändisar klär sig mycket bättre än vad jag är. Ja, för att
0: det är inte alls sant. De klär sig, de har börjat klä sig så fucking fult. Förlåt, nu svär jag. Men det börjar med Billie Eilish.
1: Ja. Ja, faktiskt.
0: Billie Eilish, Emma Chamberlain, liksom, det är så här, åh. Let's go out and be ugly.
1: Jo, men det är ju också, ja, sen då man ser en kändis som klär sig fult, så tycker jag därför att man kan vara mer kritisk, för det är som flera hjärnor än en.
0: Ja, det är så här, vad håller ni på med? Gracie Abrams just nu är på en stylingresa som går käpprätt åt skogen.
1: Jag tycker det är snällt och fint att du lyfter upp det här nu, så att hon kanske kan vända på käppet.
0: Jag
1: hoppas ju att hon hör ditt det här utrop.
0: Jag vet att man brukar liksom kämpa om att man inte liksom, att man ska höra av sig till folk och vara sådär. Typ så här, åh, vad bryr hon sig om vad du tycker? Men ja. Borde jag skicka ett DM till henne?

0: Baker Matt eller Baker Matt.
1: Jag vet inte riktigt hur man säger det. Nondera.
0: Ja. Bajana heter låten Banger.
1: Jo, jättebra. Det här är en sommarfilerslåt.
0: Det känns som att jag är i Rio de Janeiro.
1: Jo, på Copacabana Beach.
0: Ja, och spelar beachvolley med fötterna.
1: Jo, absolut.
0: Man får ju spela med fötterna i beach.
1: Jo. Och så vill jag ha en sån här liten gul och grön bikini.
0: Ja, med strings.
1: Jo.
0: För i Brasilien så bryr sig ingen.
1: Nej, no, då har man ju Brasilien också.
0: I Brasilien var första gången som jag lärde mig om att män kan ha strings. Och jag var där när jag var 5.
1: Ah,
0: det var en stor resa för
1: mig. Vet du vad, vissas ögon öppnas tidigare än andra.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: De öppnades kanske lite för tidigt på den fronten, men why not? Nej, och efter det så har jag alltid känt mig brasiliansk. Hallå. Hörni, vi ska börja få hem. Jag ska få till stranden, inte med en stringbikini, men nästan.
1: Mm.
0: Vad ska du göra?
1: Jag vet inte, oklart. Jag måste käka någonting och snabbt för att min mage börjar ha ljud här nere i alltså magkontoret.
0: Just det.
1: Som inte låter som de ska. Så mat ska jag käka och sen får vi se vad kvällen för med sig.
0: Ja, jag sa redan vad jag ska göra. Det jag ska säga är att om ni blir kvar på kanalen, vilket ni ska bli, så kommer det mitt favoritprogram.
1: Ja, Supernova!
0: Yes, och Fanny har idag undersökt Katy Perrys Bad Girl comeback och att hon låtsas röker en cig.
1: Jo, jag har sett ett klipp på det. Det är faktiskt väldigt intressant så här nästa steg i hennes karriär.
0: Ja.
1: Jag tror att vi får en djupare analys efter klockan 17 då Supernova drar igång. Så stanna kvar.
0: Yes, vi lämnar med Harry Styles och Dance No More. Det här var allt från mig och Ines. Hej då!
1: Hej då!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

No, men hej på dig och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, precis så som jag gör. Jag älskar ny musik. Jag tycker att gammalt skit kan man stoppa i soptunnan. Man behöver inte ens damma över. Man bara slänger ut det som sina gamla skolböcker eller annat man måste rensa ut från, ni vet, den där skrubben. Alla har vi en sån där skrubb med diverse skit som man vågar inte ens riktigt tänka på den. Och samma sak tycker jag det med gammal musik ibland. Det finns ju dock classics. Nu ska jag inte vara sån heller. Jag lyssnar nog också på gammal musik. Och det finns vissa låtar, vissa bandartister som oavsett hur många år de har på nacken så älskar jag fortfarande deras musik och den betyder massor för mig. Med det sagt så tycker jag ändå att det är kanske lite mer intressant att försöka hitta nya grejer. För det finns ju en klassisk talesätt som är att det finns inte någon bra musik idag. Allt som släpps idag är skit. Och det här ska vi försöka att råda bot på i Supernova. Vi ska försöka ta koll på den här fördomen och säga att visst finns det bra ny musik. Hörrni, idag har jag faktiskt en toppen spellista åt er. Nu är det ju alltid bra, men kanske lite bättre idag för att det är väldigt många intressanta artister som har släppt musik den här veckan. Och det är också väldigt varmt när jag spelar in det här, så jag sitter med en liten sån här USB-fläkt framför mig. Jag känner mig som en amerikansk turist i Grekland, för jag har jättesvettigt. Händer och fötter har svällt upp och det verkar inte se ut som att den här värmeböljan försvinner någonstans. Jag tror att det var varmaste dagen någonsin uppmätt i Frankrike här för någon dag sedan. Och nu är det ju kanske inte riktigt samma sak i nordiska länderna, men jag känner på mig. Vi har bara sett början av det här ännu. Så hörni, häll upp något kallt. Om du kör bil, ta vattnet. Annars så tycker jag du ska unna dig en Aperol Spritz eller en öl kanske. För nu fan kör vi. Det är dags för Supernova. I dagens program ska vi bland annat ta och lyssna på Charlie XCX och hennes senaste singel. Hon har ju bytt genre nu från klubbmusik till rockmusik. Och det här tycker jag är ett årets sämsta beslut. Den här singeln är kanske bäst hittills, men med det sagt så är ribbon jävligt låg. Vi ska också ta och höra på en ny låt av Katy Perry, som med alla krafter hon har försöker hålla kvar vid sin världsstjärnestatus. Det går ju kanske inte jättebra, men nu har vi en ny låt av henne här som jag tror att hon försöker vara lite bad girl nu. Hon försöker kanske göra rockmusik som Charlie XCX. Vi ska ta och se om det här funkar eller om det är en total flop som tidigare släppen Woman's World till exempel. Utöver det här ska vi också prata lite om Justin Bieber. För ni vet, jag tar varenda chans jag får att spela lite Justin. Han headliner ju Coachella här i våras och nu har han äntligen släppt hela den här spelningen som en liveplatta. Justin låter helt otrolig live och det här ska vi förstås ta och höra på. Jag har blivit rörd av den här plattan flera gånger redan. Alltså den är så jäkla bra. Och förstås ska jag också bless your ears med lite live Justin vocals. Det blir också ny musik från bland annat Somber, Becky G, Namasenda och Eli. Och i dagens Guilty Pleasure har jag en riktigt bra epadunklåt åt er som jag tror att kommer bli en hit i sommar. Den här låten heter Norrland Boy och är av Rivstart. Den är fantastisk. Vi kommer skicka lite kärlek till våra grannar i väst. Men nu här först Outside med Coi Leray och Eladio Carrion.

den kanske bästa samplingen någonsin. En av dem, i alla fall om man frågar mig. Här i nytappning med Coil Ray och Eladio Carrion. Det här var Outside. Jag kom riktigt i sommarstämning jag nu. Jag känner att beachen närmar sig. Jag skulle faktiskt inte kunna vara längre från en beach dock. För jag sitter ner i min studio i en liten källarlokal. Och det är faktiskt extremt varmt för att vara en källare. Jag har liksom alltid tänkt att källaren är som pärokällan till hem. Vet ni, där är det ju alltid året om svinkallt. Men inte den här källaren, utan jag har som sagt diverse små fläktar som blåser på mig för att jag inte ska gå under. Jag tycker ju att vi ska införa siesta i Norden också. Fantastisk tradition från Medelhavet. Att man får sova mitt på dagen. Och inte bara liksom en 20 minuters nap. Fuck dem det som säger att man måste optimera sina topplurar. 20 minuter och om man sover längre än det så får man rubba natten. Fuck you. Alltså en nap ska vara åtminstone 3 timmar. I alla fall om man frågar dem i Medelhavet. Allting ska stängas ner. Och sån kan man bara leva igen på kvällen. För kvällen är ju underbar. I alla fall för mig som är en kvällsmänniska. Jag tycker att vi borde, nu när liksom vädret blir uppenbarligen varmare här uppe i norr också. Och vad är det nu de säger? Öknen håller på att utvidga sig. Ja, då tycker jag att man måste ta seden dit öknen kommer och införa siesta. Nåja, jag sitter här i alla fall och spelar lite musik åt er. Jag hoppas att ni kanske får lite siesta medan ni lyssnar på det här. Välkomna ska ni som sagt vara. Jag har mycket spännande musik idag. Men jag börjar det här avsnittet med en liten dålig nyhet. Ni vet om ni har lyssnat på Supernova tidigare att jag är ett stort fan av en riktig världsartist, Charlie XCX. Jag tycker hon är toppen, underbar och har släppt album som har ändrat hur musik låter. Alltså hon är verkligen en pionjär inom elektronisk musik, dansmusik och har ett totalt eget sound som ingen annan har. Nu så försöker hon dock bli en pionjär inom en helt annan genre. Och man skulle kanske tänka att när en sån här artist vill byta genre så gör man det. Man kanske börjar med någonting lite liknande ändå. Man tar lite influenser från något annat håll. Men Charlie XCX sa nej till det och han har gjort en riktig 180. Hon ska nu banbryta inom rock. Och det här ska ju kunna gå bra. Jag litar väldigt mycket på Charlies musikaliska omdöme. Men singlarna som vi har fått hittills har inte varit någonting för mig. Och tyvärr inte riktigt heller verkar varit någonting för de stora massorna. Folk har ju varit så excited för Charlies nästa album efter Brat som ju blev en megasuccé. Det känns dock som att det här albumet har kommit lite för hastat. Charlie har ju verkligen inte ligat på latsidan sen Brat kom. Hon gjorde dels soundtracket till Wuthering Heights-filmen. Hon har också varit på världsturné. Hon har släppt film och varit med i olika filmer, skådespela. Släppt också en helt ny remixplatta på Brat-skivan. Så hon har liksom verkligen jobbat på. Och nu ska vi alltså få ett helt nytt album. Det här albumet kommer heta Music Fashion Film och har 3 stycken gubbar på omslaget. Vi har Martin Scorsese, vi har Marc Jacobs och så någon gubb som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men jag vet att han var med i bandet The Cure i alla fall. Nu har vi fått en 3:e singel från det här albumet och hittills har vi alltså fått Rock Music som första singeln hett. Och ja, det kändes nästan som ett hån mot rockmusik i sig själv, om man frågar mig. Jag tyckte det var riktigt bajs. Efter det fick vi singeln Spring Summer 26, som jag också tyckte att var riktigt bajs. Alltså ännu mer bajs än rockmusik faktiskt, som redan var, men det luktar ruttet. Och varför säger jag så här då? Vad är liksom mina belägg för det här? Nå, jag kan säga så här, ni får höra. För nu ska vi ta och lyssna på den 3:e singeln från den här plattan. Den här singeln heter Wink Wink. Och jag måste nu berätta åt er att tyvärr tycker jag att Charlie på den här låten har nått en new low med dåliga texter.

Det har ju funnits någonting jättefint i Charlies naiva, nästan barnsliga texter, och att de har varit så enkla men ändå, alltså ni har varit lite Matti Nykänen över det. Elämä on life, men ni har liksom varit den grejen och det har funkat. Men när man öppnar en låt med att säga I fucked your dad och sen liksom bara försöker att få det till någon sexig grej, jag vet inte, det känns bara banalt och lite pinsamt för mig faktiskt. Nåja, ni får avgöra själva. Vi ska ta och lyssna på Charlies nya singel. Alltså, här kommer Wink Wink.

det här var Charlie XCX nya singel Wink Wink. Och jag tycker att det hörs att hon hatar att göra den här typen av musik. Men jag tycker det hörs på henne att rock är inte egentligen hennes genre. Men nu är hon lite not like the other girls. Och när folk börjar hylla henne för den fantastiska klubbmusiken hon gjorde, så vill hon göra någonting totalt annorlunda. Hon vill att liksom vara lite snakey sådär och säga, nej, you can't get me. Om ni vill ha det här av mig så ger jag er någonting helt annat. Vilket jag dels kan uppskatta. Det känns som att vi har väldigt lite sånt i vår värld idag, när alla bara gör allting för att please. Inom musiken, det tas väldigt lite risker på skivbolagsnivå och så här. Så det är ju roligt när någon kommer och ska vara lite stökig på det här sättet. Men Charlie var ju redan stökig i sin dansmusik, i sin klubbmusik, och att hon nu går ut och säger att the club is dead och nu ska vi göra rockmusik känns bara som, ja, men det känns lite pubertalt, tycker jag bara. Så det, nej, nu vill jag inte göra mer. Om du vill att jag ska göra det här så gör det inte. Det är som en tonåring till mamma sin, då mamma sagt, hej, kan du snälla ta på dig en mössa? Det är minus 40 grader där ut. Och så går man ut liksom med ankelstrumpor bara för att fuck you. Och varför jag tycker det här är sorgligt är för att jag vet att Charlie har så jävla mycket bra musik inom sig. Och jag vet att hon ska kunna göra ett till Brat-album med just klubblåtar. Men att vi nu får det här tycker jag är tragiskt, faktiskt. Det är en förlust för mänskligheten. Tycker dock att det här var den bästa singeln hittills av alla de här låtarna, även om vi bortser från den här fruktansvärda openinglinen I fucked your dad, just kidding. Så tycker jag att det här ändå liksom rent musikaliskt kanske var den mest bra låten hittills. Men det känns inte som att Charlie försöker göra bra musik just nu, utan hon försöker göra intressant musik. Hon försöker göra någonting som känns trendigt och skapa nya trender. Och det är ju någonting hon är bra på, obviously, men hon har kanske nog tagit vatten över huvud, tycker jag, när hon har sagt att nu ska jag göra rockmusik. Nåja, jag är väldigt hård, men det är bara för att jag älskar henne. De Gud älskar agar han, eller vad det man säger. Så att jag vill ju bara det bästa för Charlie. Jag vet att jag ska kunna få så mycket bättre, och så får jag inte. Så därför ska vi nu gå över till någon som jag inte har lika hög standard på at all. Nu är det så, hörni, att vi har fått en ny singel av Somber, och ja, det här är en man som jag inte förstår mig på alls. Det kan vara att jag är för gammal. Han är ju verkligen en Gen Z king, eller till och med kanske en Gen Alpha. Det är väl de som kommer efter Gen Z, om jag har helt fel. Jag har ju insett nu att jag är en millennial. Jag är född 1997, och det är riktigt där på skarven. Vissa säger är man född 95, och vissa säger är man född 97 så är man Gen Z. Jag vet inte, men i alla fall, jag tror liksom, om jag får tolka det här fritt, så får man väl lite välja vilken gruppering man tillhör mer. Och faktiskt, nu på senare tid har jag nog börjat känna mig riktigt mycket som en millennial. Särskilt med tanke på att jag var på Pitbull-konserten här nu i veckan. Det var nog verkligen ett millennial move av mig, och jag älskar det. Somber i alla fall är någon som verkligen appealar till de yngre, och särskilt unga tjejer. Mycket sådana fans har han ju. Han har varit lite questionable på sina konserter och verkar tycka lite för mycket om hans unga fans. Alltså, vet ni, kanske lite creepy beteende. Och sen har han också fått kritik över att det är väldigt mycket 6-7 memes och typ, ja, alltså det är internet-lingo på hans konserter i mellansnacken. Vilket ju jag tycker är fine, för att samtidigt, vad fan, kidsen måste få det de vill ha också. Det gör ju kanske bara att det här inte riktigt min cup of tea. Men om det är någon som jag tycker passar bättre i rockgenren med situationstecken, så är det nog ändå Somber över Charlie XCX. Här kommer hans nya singel My Body Isn't Ready.

faktiskt en av de bättre Somber-låtarna som jag har hört. Det här var hans nya singel My Body Isn't Ready. Nu så har jag hittat en ursäkt att få spela Justin Bieber. Alltså jag tar varje ursäkt jag kan få. Och här har jag nu äntligen fått en. För tyvärr är det inte så att han har släppt någonting nytt, men typ. Här i veckan så fick vi en live-inspelning av hans world famous Coachella-set. Justin headliner ju alltså Coachella här nu i våras. Och det här setet var ju lite speciellt. Justin valde att inte ha med sig någon band på scenen, inte göra någon stor koreografi eller ha massa scenografi och klädbyten och hit och dit, utan han tog med sig sin laptop. Och that's it. Alltså om man tittar på vad Sabrina Carpenter gjorde på Coachella det här året, som ju typ kändes som en teaterföreställning. Alltså här var ju Broadway. Sjuk scenframträdande, kulisser och hit och dit och klädbyten och rekvisita. Nej men alltså det var ju som en filminspelning. Helt galet, och jag vet inte ens vad det här framträdande kan ha kostat, men det gick nog säkert på många miljoner dollar. Nåja, Justin han gjorde skivbolaget en tjänst och tog alltså med sig MacBooken upp på scenen. Och that was it. Sättet gick ut på att Justin spelade nog några av sina låtar. Men emellan de här låtarna så tog han upp YouTube på sin läppare. Och tog upp gamla låtar som han har gjort. Typ Baby la han upp på YouTube där. Och så fick publiken sjunga med. Och han hade ju sin mic då. Så det blev liksom lite märklig karaoke hemmafest vibe på det här. Och vad jag har hört så ska det också ha varit YouTube-reklamer emellan de här. Och det tycker jag. Alltså oavsett vad. Fan, nu skulle jag kunna betala för premiumfunktionen. För att se reklamer på ett Coachella-sätt känns ju nog som en spark i magen. När man tänker på vad folk har betalat för de här biljetterna. I alla fall så är det här första gången som man har sett en sån här megastjärna göra ett så här avslappnat sätt. I alla fall i modern tid. Jag har aldrig sett någonting liknande. Och det kändes som att det var ganska skönt också. För det verkar som att Justin hade väldigt roligt på scen. Det har ju spekulerats mycket om hans hälsa, hur han mår. Justin har ju haft ett svårt samtidigt som han har haft ett väldigt nice liv. Det är alltid så komplext när det är en person som Justin som har så mycket pengar, ära och berömmelse och allt vad fan han vill ha. Som samtidigt ju har blivit skadad av exakt de där grejerna. Alltså att bli superkändis när man är 12 typ är ju inte jättebra för psykiska hälsan. Och Justin blev ju nog känd på ett sätt som jag tror inte att någon i världshistorien har blivit tidigare. Ja, kanske Elvis och såna här flickidoler har ju funnits. Men Justin kom ju upp och blev stor i samband med sociala medier. Så det blev ju liksom ännu mer massivt än vad någon tidigare har fått uppleva. Och jag tror att det här är saker som har satt spår i Justin. Han har varit öppen med att han haft problem med olika missbruk och så här. Och så blir det ju ofta med artister som är så här superkända. Nu har han ju dock fått ett barn, han har blivit pappa och han är lyckligt gift i alla fall till synes med Miss Hailey Bieber. Och jag bara tyckte att det verkar som att han var ganska chill. Man vet ju aldrig, han har ju hittat Gud också. Och här är säkert en liten tröst. Om man vill föra in och lyssna på det här Coachella-sättet så finns det alltså ännu en skiva. Och jag måste säga att det låter faktiskt så sakeligt bra. Justin är ju en otrolig sångare. Har ni sett de här videorna när han är typ 4 år gammal och trummar som en gud? Jag tror det är typ mamma hans som har filmat och lagt upp på YouTube. Men alltså han är så otroligt duktig. Och det här kan man ju inte riktigt säga om alla världsartister. Justin är faktiskt en musiker i grund och botten. Och han har talang. Det kom också fram i det här Coachella-sättet. Att även om Justin inte har alla de här kulisserna och rekvisiterna och dansarna och gömmer sig bakom, så skiner han och han ger oss en hell of a show. Jag kommer få lyssna på den här skivan med live-sättet, för att jag tror att det är liksom mitt sätt att få återuppleva, att få vara på den här konserten som jag ju aldrig fick vara på, för att vem fan har råd med det. Men in spirit så är jag alltid på en Justin Bieber-konsert.

Men säg en artist som låter så här jäkla bra live. Det är helt otroligt. Det här var Justin Bieber alltså live på Coachella med låten All I Can Take. Och jag kommer lyssna på den här hela liveplattan resten av helgen, tror jag, för att jag blev rörd av det här. Jag tycker att Swag-plattorna, speciellt två album av Justin Bieber här förra året, jag tycker det är några av de bästa popalbumen vi har fått på länge. Det är ju i princip Michael Jackson-ballader, men med Justins fantastiska röst och som lite trap-influencer förstås, det är Justin, R&B och alltså det är bara helt otroligt. I love this! Han hade ju också Kid Laroi med sig på scenen, den finns ju också med på den här plattan. Och ett annat framträdande som jag blev väldigt, väldigt positivt överraskad av, det var när han tog med sig artisten Thames på scenen. Hon är från Storbritannien och har en otroligt vacker och mörk röst. Hon har nog haft en karriär tidigare, men såklart när Justin Bieber tar upp en på scenen så exploderar det. Och det tycker jag är fint också att Justin väljer ändå att inte bara liksom göra samarbeten med typ Ed Sheeran och Ariana Grande, utan att han tar med sig också lite mer up and coming artister. Kid Laroi är ju faktiskt en artist som har blivit så här stor som han är på grund av Justin Bieber, mycket på grund av det i alla fall. Tänker också på Eddie Benjamin och McGee som ju var med och producera den här plattan bland annat. Deras karriärer skyrocketar ju verkligen efter att Justin har tagit dem under sina vingar. Och orsaken varför Justin har gjort det, nu vet jag ju inte om han sitter och crate-diggar på Netty. Knappast, han har säkert bra managers runt omkring sig som gör det åt honom. Men det säger ändå någonting om Justins musikaliska integritet. Och det fastställer ännu mer det här som jag redan påstod, att Justin är på riktigt en riktig musiker, en riktig artist, en konstnär som kanske låter lite weird att kalla Justin för konstnär om det enda man har i minne är Baby och typ Never Say Never-filmen. Men Justin är så mycket mer än det, och det har han verkligen bevisat nu i och med de här Swag-plattorna, tycker jag. Även om de nu inte blev världens största commercial success, så tycker jag det här låter som mer Justin än någonsin. Jag tänker tillbaks

när han släppt Yummy till exempel. Det var ju så jäkla haveri med den låten. Jag tyckte den var bra. Men det här var ju efter att Justin hade varit borta ett tag. Och så kommer han från ingenstans och är sådär bara, yo guys, nu har jag en ny singel. Och jag vill att all min fans tar upp sin laptop och sätter på den här låten. Repeata den, fast ni får sova. Stäng av ljud i bara, men repeat den här låten bara så att jag hamnar på topplistorna. Justin försöker ju alltså helt skamlöst generera mer streams för den här låten. Och även om det blev en stor hit så märktes det nog tydligt att det här var inte någonting som folk var sådär jättetaggade på. Det kändes desperat och oärligt. Swag däremot kändes som raka motsatsen. Skivorna kom bara utan singlar och var sådär, nå, här har ni det här. Jag bryr inte mig vad ni tycker, men det här är så jag känner just nu. Och det är precis det man vill ha från en artist, tycker jag i alla fall. Nu ska vi gå över till någon som kämpar och på, hörni. Miss Katy Perry har släppt en ny singel. Och om vi ska prata om oärligt och ett artisteri som verkligen är i kris, då är Katy en perfekt artist att ta upp. Hon var ju en av de största under 2010-talet. Jag menar, vem fan har inte älskat hennes låtar som Hot and Cold, Roar, Last Friday Night, California Girls. Alltså det finns så mycket bra material som Katy har släppt. Men nu senaste åren så har hon verkligen varit i en kris. Och det här började redan med hennes Witness-album. Efter det kom albumet Smile som också blev en total flop. Och nu försöker hon med alla klor hon har att hålla sig fast vid någon slags världskärnestatus. Trots att hon är covered med Jeff Bezos och far upp i hans rymdraket. Och använder sig av en dömd sexualförbrytare, allegedly, att producera hennes musik som ska vara feministisk. Woman's World pratar ju förstås om, producerad av Dr. Luke. Som ju blev ett jävla haveri. Inte någon ville ha han den låten. Den var inte bra, den var smaklös och den kändes som ett mockery av feminism trots att den skulle vara en feministisk anthem. Nu försöker Katy som sagt sopa det här under mattan och släppa ny musik och jag var ju förstås direkt in och kolla vem som är upphovsman bakom den här nya låten som vi ska ta och lyssna på här snart. Ingen Dr. Luke den här gången, men håller det? Jag vet inte. Vi tar och lyssnar på Katy Perrys nya singel Watch It Burn.

Missförstå mig rätt. Jag tyckte inte att det här var en bra Katy Perry-låt. Men jag tycker att det här är det bästa hon har släppt på länge i alla fall. Det här var hennes nya singel Watch It Burn. Och precis som jag sa här innan så försöker hon repa sig från det här haveriet som Woman's World och den tillhörande plattan var. Jag lyssnade faktiskt på hela hennes förra skiva. Det var nog en hate listen. Jag lyssnade inte riktigt med good intentions. Men jag gjorde bara för att jag ville vara lite skadeglad. Och det är faktiskt det första jag har lyssnat på länge som kändes som att allting var AI-genererat. Det var så sakeligt rokot, substanslöst, tråkigt och bara dåligt rakt igenom. Rokoga texter, tråkiga melodier och dåliga produktioner. Det här tyckte jag ändå liksom var en okej poplåt. Däremot så köper inte jag det riktigt när Katy Perry säger att nu ska jag vara fuck you och jag ska röka en cig och säga åt världen att ni kan koka er. Alltså, slut av. Vi all minns när du stod i Hot and Cold och var utklädd till en cupcake-typ och sprutade grädda ur tissan. Här var en Katy Perry jag tyckt om. Den eran var ju fantastiskt. Däremot så absolut, Katy behöver ju reinvent herself. Hon behöver ju hitta nya sätt att vara i 2026. Är det här sättet? Jag vet inte. Det känns som att vi redan har artister som gör den här typen av musik. Och jag är övertygad om att Katy skulle kunna göra sin gamla typ av Katy Perry, glada, dumma poplåtar. För det är det som vi känner henne för och det är därför vi älskar henne. Det här känns som ett desperat försök igen att vara lite cool och edgy. Men Katy Perry ain't edgy. Jag tycker att det börjar lukta lite Meghan Trainor kring det här också. Hon är ju en artist som, precis som Katy, upplever ett riktigt svårt paradigmskifte som hon inte riktigt kommer igenom. Hon släppte ju låten Shimmer här nu som blev ett hatobjekt får man väl säga för internet ändå. Meghan Trainor blev känd i mitten av 2010-talet med låtar som All About That Bass. Och, ja, ni vet, det var ju liksom lustiga låtar som handlar om att inte passa in i omvärldens kroppsideal, beauty standards. Det var liksom lite glad och pigg feminism sådär. Inte väldigt deep, men ändå passa in i tiden på något sätt. Men idag ser ju världen lite annorlunda ut. Jag skulle kanske inte säga att vi har gått över till det bättre, utan snarare tvärtom. Och Meghan Trainor som byggde upp sitt brand genom att vara en body positivity advocate och visa att jag har en annorlunda kropp, men jag tänker ändå vara en popstar. Hon har nog gått på Ozempic och det får man ju göra, men då funkar ju inte riktigt samma typ av brand mer. Det är i All About That Bass-låten, tror jag faktiskt, som man har till och med gått in och ändrat någon text. Jag tror texten originalt var någonting om att men jag är ingen size zero, men nu har hon bytt ut texten till att jag har fake titties. Så jag vet inte, do with that what you will, men folk och fans har ju inte varit riktigt taggade på det här och det känns bara som en artist, precis som Katy Perry, som har svårt att gå över från den här superoptimistiska, rosa, fluffiga cupcake-poppen till någonting som passar in i 2026 idag. Jag tror ju absolut att det finns plats för humor och rosa och just det här hyperfeminina i pop, absolut. Men man måste göra det på ett lite fräschare sätt bara. Och det har de här tjejerna tyvärr inte riktigt lyckats med. Men vi får se vad framtiden håller för Katy Perry och Meghan för den delen också. Om det här liksom är viben som Katy nu ska fara till i sin nästkommande skiva, så tror jag ändå att det kan bli helt okej, at best.

Namasenda var det här med låten Ultra Bomb. Nu, hörni, ska vi över till mitt stora hopp inom R&B. Jag älskar ju R&B och är ständigt på jakt efter nya skönsjungande artister. Och min favorit just nu, hon heter K1. Hon är kanske mest känd för att hon var tillsammans med Kelani ett tag. Och det var ju, det var coolt att pari, det var väldigt cute. Jag vet inte om de är tillsammans ännu. Men det spelar inte så stor roll för mig. De hann i alla fall göra en jävla bra låt tillsammans, en sexy musikvideo, och nu är K1 här med ett helt nytt eget album. Vi ska ta och lyssna på den här låten som jag tyckte var ganska intressant, med Destin Conrad. Den här heter All Force, och efter det så ska vi ta och hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så hörni, stann kvar!

finns i Sverige, så måste jag ju ändå säga att jag tror Norrland är det ställe jag relaterar mest till. Kanske inte riktigt, alltså Norrland är ju skitstort, men liksom, man har ju ganska mycket gemensamt med norrlänningarna när man kommer från typ Österbotten. Vi låter lite likadant. Jag får ibland frågan i Sverige om jag är norrlänning, och så får jag också frågan om jag är från Dalarna. Här kan jag inte alls identifiera mig med. Jag är ingen dalmas. Däremot så har jag catfishat att jag har varit från Dalarna. Och det här var back in the day. Jag och min kompis var dum i huvud och typ i tonåren och lagade en datingprofil som var en gammal tant från Dalarna och chattade med gamla gubbar. Jättekonstigt! Men ni vet, ni som vet, man borde inte ha haft internet access när man var 14, men ändå hade vi det. Och ja, se nu vad som har hänt med oss. Ban social media for the kids. Alltså hörni, det är inte okej. Så det är liksom det närmaste jag kommer Dalarna, men Norrland som sagt ligger varmt mitt hjärta. Så nu hörni, tar vi och lyssnar på Rivstart här med Norrland Boy och drömmer oss iväg till alla sexiga norrländska män. Halle!

Norrland Boy för det här med rivstart och Anastasia Ilchuk. Ska man tolka den här stereotypen nu så verkar det ju väldigt enkelt att please en Norrland Boy. Lite som ett spädbarn, fast istället för mjölk så öl. Men nej, jag vill ha en korv och så vill jag ha en bil och öl. Ganska fast forward ändå. Älskar textraden, vill ha en bil som går runt, runt, runt. Dricka ölen, klunk, klunk, klunk. Det tyckte jag var nice. Men ja, det här var ju verkligen en sommarbanger. Den här tror jag kan bli ganska stor faktiskt. Och jag tror att jag själv ska anta lite mer av det här Norrland Boy-tänke inför min egen semester. Jag tror jag ska vara lite mindre neurotisk och bli lite mer Norrland Boy. Och bara liksom, ja men tänk på öl, protein och typ... Åh, ska du ha en cool bil? Men man behöver inte vara så om sig och kring sig med allting. Här fanns semester. Sitt ner och håll käften och drick en öl. Jag tror det här är någonting som många av oss... Man kanske mår lite bra av. Kanske vi behöver lite...

mer av Norrland Boys i våra liv och inse att saker och ting är inte alltid så jävla på blodigt allvar. Det här var dagens Guilty Pleasure, hörni, och som ni hör så är inte bara bra musik utan är också livsvisdomar.

kompisar, det här var Eli med låten Beyond the Bend. Och nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men jag hoppas att du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara find dit och så kan man klicka in sig fram till en riktigt ful bild på mig. Faktiskt, måste jag säga. Ingenting ont mot min kära fotograf och producent Malin Enqvist som tog den här bilden på mig. Jag hade bara en off dag. Ni vet, vissa dagar så vaknar man upp och är ful. Man har liksom inte gjort någonting särskilt. Man har liksom bara levt sitt vanliga liv. Men man är ful av någon jävla anledning. Jag tror att åtminstone vi som har en menscykel kan känna igen det här fenomenet. Jag tror att beroende lite på hur ens hormoner ser ut och sådär, så kan man vakna upp och se ut som en säl ibland. Och nästa dag kan man vakna upp och se ut som Kylie Jenner. Det är riktigt weird. Alltså, jag har som inte och riktigt sett fingrar på vad det är som ändras. Och det märkliga är också att jag tycker inte det riktigt beror på vilken livsstil jag har haft. För jag kan på riktigt ha ätit sallad och vit fisk i typ en vecka och så är jag ändå ful i face. Och sen kan det vara en annan vecka när jag liksom har varit och levt rövarliv. Jag har varit på krogen, jag har ätit franskisar till frukost och så vaknar jag upp och så ser jag ut som en jävla prinsesso. Det är riktigt märkligt. Ja, i alla fall, jag hade en dålig dag just när den här bilden togs. Men där är jag i alla fall. Jag är faktiskt inte sådär jätteprecious med bilder av mig på internet, för det finns så mycket shit i dig, så jag har liksom måste ge upp hoppet. Men när man kommer till en sån point när man bara, fan, alltså jag har liksom redan förstört mitt liv på Facebook 2012 och nu är det bara no turning back. Nu kör vi bara full gas och man får vara hur ful man vill på internet och det är ganska befriande faktiskt. Jag kommer lämna er här med en ny riktigt bra låt av Becky G, för precis som jag sagt tidigare så är det någonting med de här latinartisterna och latin beatet som passar jättebra in på sommaren. Det känns lite mer caliente. Vad fan betyder ens caliente? Fan, ni håll käften. Ja, jag ska få ut och lägga mig i en solstol nu tror jag, för att det är så varmt här nere i min studio. Mina två stackars fläktar går varm. Jag tror typ att det bara blir värre av det, för de här fläktarna är så varma nu också. Så att det här är nog ett tecken på att jag måste head out. Men jag hoppas att ni har en superbra dag och kom ihåg att ta hand om er ut i värmen. Jag vill också säga en sak som inte har någonting med musik att göra. Men jag var in på Instagram och såg en grej om solkräm. Att en barnfamilj, en familj på 4 personer, behöver ta med sig, vad fan var det, 13 liter solkräm om de ska på en solsemester en vecka. Jag minns inte exakt vad det var, men det var något helt bizarrt. Och jag har massa kompisar som är sådär, har du solkräm på dig? Har du solkräm på dig? Och jag tror att det är för att vi i vårt samhälle idag, särskilt vi tjejer, är jävligt rädda för att få rynkor. Jag måste faktiskt säga, klart det är bra att skydda sig mot solen och jag har nog också solkräm om jag vet att jag ska ligga och stek. Men herregud hörni, här är sommar. Vi ska tänka som Norrland boy. Vi får ta det lite lugnt. Man dör inte utan 13 liter solkräm. Ja men du kanske blir lite rynkig då, men vet du vad? Här är nog okej ändå. Måtta med allt. Och jag är ju verkligen ingen läkare nu, så ta det här med en hink salt. Men jag ska stänga av nu. Becky G här.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

God dagens bästa människor, jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem dag. 2 timmar live fram till klockan 13. Idag ska ni få lära er, vi egentligen, jag inkluderar, få lära oss allt om att hur styr man ihop en festival när promotorn Sakris Sundell besöker studion.

kneecap blev det igår live i Helsingfors. Jag besökte konserten och det där ska snacka lite mer om det faktiskt om en liten stund. Min vän och kollega Joey hade faktiskt lagt upp en kneecap-låt här. Vi brukar alltid ha som andra låt, alltid någon lite retrogare låt helt enkelt. Någon som liksom kör igång sändningen sådär ordentligt. Och nu hade han råkat lägga lite kneecap där in och jag kommer att jag faktiskt spela lite mer kneecap om en liten stund och tala lite om keikkan. Men hej, hur mår ni? Är allt bra? Jag är här live från klockan 13. Har ni frågor angående? För jag tror att det är ganska många av oss som besöker konserter eller festivaler eller båda som ändå har ganska ribban låg att klaga. Vet du, man är sådär att jaha, nu är det bara skitband och nu blir det nu bara dyrt nu för tiden. Aj, jag vet du, inga hade någon mat och inga hade någon vässar. Varför ska den här festivalen vara så långt borta? Varför ska de ha oljud så sent? Eller varför ska det sluta så tidigt? Vet du, vi har alltid klagomål och grejen är den att vi har kanske inte en aning om vad det ligger bakom det att ordna en festival eller en stor konsert. Som då till exempel kneecap igår eller som till exempel Tuska på veckoslutet. Nå, en promoter som heter Sakri Sundell som har varit liksom hört i eliten av hela det här gamet i det här landet. Han är med mig om en timme och han kan svara på alla era frågor ifall ni har frågor angående liksom festivalarrangemang och lite vart vi är på väg. Så ni kan börja fundera på frågor redan nu. Här under första timmen så vill jag ju gärna att ni hör av er och tycker till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Jag har brett startfält igen. Och ja, nu ska jag lite snacka om keikan som jag var på igår också lite senare idag.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

MeCap var i Helsingfors igår på Allas i centrala Helsingfors, precis bredvid Salutorget. Och jag har i år lyssnat på MeCap ganska mycket. Det där jag har vetat om dem tidigare, lyssnat lite någon låt här och där. Egentligen så tände det till mig för vad gäller MeCap förra sommaren så där ordentligt. Jag var i Jakobstad på min favoritbar på min sommarsemester och jag hade lite uppdrag där. Jag hade hostat ett quiz så jag faktiskt ska göra denna sommar också under jäppisdagarna. Och det där, och sen så när quizet var färdigt så spelade jag lite musik och jag sa och tjackade där i en mikrofon. Man får komma upp och önska låta bäst man vill. Och så kom Chacke och började önska MeCap-låtar. Och jag var såhär, okej, okay, jag tror någon spelar någon MeCap-låt. Och herregud vad Chacke kom igång. Jag var såhär, okej, okay, det här funkar. Sen i år när MeCap började släppa ny musa här i början på året så har jag spelat dem en hel del åt er lyssnare. Märkte att ni går igång på det. Och började själv också gå igång på det. Jag har liksom varit såhär, vitsi, MeCap vill jag se live. Så jag hade en möjlighet till det och den möjligheten var igår. Det var ett sett på, vad ska jag säga, en timme, 20 minuter ungefär. Vädret var tillräckligt bra. Det var, jag tror inte det var helt slutsålt, men så gott som fullsmockat var det nog på allas område. Så jag faktiskt upplevde första gången som liveplats där gången. Riktigt, riktigt bra. Framförallt en så här fin sommardag som det var igår. Båttrafiken, för det är precis fast i vattnet. Så båttrafiken tydligen, jag vet inte om de skojar inte, men att de har tydligen lite tekniska problem med deras in-ear-monitorer. Så de tappar liksom ofta signalen så att de inte hörde något vad de höll på med. Så det störde lite keika, men det var inte något som ändå syntes eller hördes utåt så jättemycket. De var igång hela tiden. Det blev bättre och bättre hela tiden. De har inte allt för många. Det är ju ett band som kopplas ihop med ganska mycket politiska åsikter. Själv så tar jag inte liksom riktigt del av det innehållet. Det är viktiga saker de pratar om och så, det säger jag inte. Men jag tycker mest om liksom musan och live-energi. Jag tycker helt enkelt att MeCap gör bra musa. Därför var jag på deras keika. Och de kom igång mer och mer. Det var lite halvslött kanske första 10 minuterna. Jag var inte riktigt liksom... De börjar med Smugglers and Scholars som vi också har spelat här på kanalen ganska mycket. Och det är ju en sån här semi... Liksom mid-tempo-låt dessutom. Det tog en 10 minuter. Det var lite liksom. Jag var lite sådär som att man skulle fastna i kära. Fan, nu ska det komma igång. Men det börjar sen. Det börjar sen liksom senast med Get Your Brits Out-låten. Så då var det liksom senast då. Då var det liksom i full fart redan. Och sen så kändes det som att sen försvann inte energin överhuvudtaget. Publiken var så med. Det var moshpits. Tyvärr så var det ett väldigt berusat par som stod bredvid mig och mina kompisar som skulle... Okej, det är ju kiva att människor är glada och vill dansa och sådär. Men när de rammar in i oss precis hela tiden och så flyttar vi oss liksom 2-3 meter åt sidan och de följde med och rammar in i oss under liksom hela cakeen så att det blev riktigt skrattretande till slut. Nä fan, MeCap var jättebra. Det var superunderhållande. Det var bra. Publikkontakten blev bättre och bättre hela tiden och jag önskar att jag ser MeCap på nytt. Förhoppningsvis inomhus. Det här var låten som jag väntar på mest. Det här är Hood.

väldigt, väldigt musikbetonat den här extremdagen, den här torsdagen. För jag har ju redan talat om Kneecap, spelat lite deras musa. I andra timmen av programmet, alltså efter 12:ans nyheter, så kommer vi att ha en musikrelaterad gäst. Men den här gången har vi inte en artist, utan det här är liksom mera en människa som jobbar inom branschen. Och om ni har frågor så kan ni funsa på dem och ställa dem åt min gäst. Han är nämligen Sakri Sundell. Han är en av Finlands främsta promoters. Han har jobbat med konserter och festivaler i många, många år. Och han vet mer om den branschen än så gott som någon annan i detta land. Så där allt vad man ska funsa på när man ställer ihop en festival och hur tidigt man måste boka artisterna etc. Så sånt svarar Sakris på senare. Och nu blir det där liksom musikaliska centerpiece för varje extremdag. Det är dagens tre viktigaste låtar. Det ska jag bjuda på till följande. Jag har valt tre stycken låtar som är väldigt otypiska för extrem. De brukar inte, eller liksom, vissa av dem är nog sådana som brukar tas in på spellistan. Men att det kan innehålla låtar som är otypiska för kanalerna också. Otyska kanske emellan. Det där, jag brukar välja med brett spektrum, med breda penseln brukar jag välja låtar till detta moment. Det enda som är gemensamt med de här låtarna är egentligen att allt är jättenytt. Det kan vara en låt som har släppts idag. Det enda gemensamt är alltså att det är nytt och det finns inte på extrem spellista ännu eller någonsin. För att jag väljer nog liksom metal, jag väljer gangster rap, jag väljer hardstyle. Jag kan ha countrylåtar och jag kan ha liksom rap på krumbidialekt har jag haft till och med och allt möjligt sånt här. Så att det kan vara lite vad som helst. Jag diskriminerar ingen genre eller artisternas ålder. Och därför kommer jag nu att bjuda på lite god rock, lite vad ska vi kalla det? Lite kanske sån här 00-talets lite skatepunk, sån här high school American Pie-aktig musik. Nu förklarar jag nog shit över det där. Och sen så kommer det bli en riktigt öm ballad. Sånt på kommande. Tre stycken artister har jag och den första har vi här. Han heter Mortis. Eller han kallar sig Mortis. Jag minns inte vad han heter nu på riktigt, men att jag faktiskt intervjuade Mortis ett par gånger. Han är en kille som först på 90-talet var med i black metal-scenen. Han spelar i Emperor-tiderna. Men sen så började han göra, jag undrar om det hände på 90-talet, men på 20-talet, så tog han på sig, Mortis är kanske mest sån som man mest, eller bäst känner igen för hans utseende. För han har en sån här ganska spännande mask på sig. Han har sådana trollöron och en sån här lång trollnäsa och kraftigt sminkar. Han ser ut som någon goblin helt enkelt. Och det där, i något skede körde han utan den här masken och sen gick han tillbaka till den här masken och så vidare. Men musiken, man kunde tänkt att oj nej, nu kommer det nog världens satanistmetall. Men nej, musiken är väldigt så gott som radiovänlig. Det är sådan ganska mörk elektronisk musik. Det finns liksom rock och lite metal. Inspiration finns där också, men det låter emellan nog mer som Depeche Mode än som rock. Det här är Mortis med en låt som heter Tundra, Heart of Hell.

Det där hör ni inte på radio det här tiden på dygnet åtminstone, om inte, vet du, om, kanske aldrig ens. Mortis, lite goth-musik, det har jag nog haft ganska lite. Jag försöker alltid expandera och ha så brett som möjligt av sortiment i dagens tre viktigaste låtar. Att det kommer väldigt mångsidigt.

kommer kanske lite överraskningar också. Kommer liksom det som ni inte visste att ni ville ha. För visst, jag vet att många av er gillar metal och hardstyle och vet du, något finlandssvensk pajaseri. Men sen när det kommer det där som man inte visste att man tyckte om eller man vill liksom reagera på, det tycker jag själv är den största belöningen. Kanske någon fick det i och med Mortis Tundra Heart of Hell. Mortis skrivs med två in, Mortis, alltså Tundra Heart of Hell. Vi går vidare med lite annan slags musik. Det här är en, jag har spelat den här artisten en gång tidigare i dagens tre viktigaste låtar. Det här är en riktig kameleont. Det här är nämligen en artist som heter Rat Boy. En brittisk artist. Mortis kommer från Norge för övrigt. Men alltså, Rat Boy har gjort så jättemångsidigt. För emellan så kan en singel vara helt fullständig hiphop. Sen kan följande singel vara helt grunge, punk. Och nu det här som Rat Boy nu har gjort den senaste tiden, kunde liksom, det är sån här 00-tals pop-punk ungefär. Vet du, lite sånt som skulle kanske Blink 182, Sum 41, lite åt det hållet. Skulle platsa i någon sån här American Pie-film. Det här är Rat Boy, den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Och låten heter High Life.

Topp nummer två i dagens tre viktigaste låtar, den hör vi där. Det var Rat Boy och High Life, och vi skulle ha en låt kvar. Det här är nog liksom den största artisten av de här tre stycken. Vi börjar med Mortis från Norge. Sen fortsätter vi med Rat Boy från England. Och nu blir det skönt, riktigt så här sammetskönt. Vi stannar i England faktiskt. Där hittar vi Sam Smith. Mm. Sam Smith har precis just gått ut med nyheten och informationen att han är redo med sitt femte album som kommer att heta Hazel Eyes. Och albumet kommer att släppas 21 augusti, ungefär de tiderna så jag kommer tillbaka på jobb efter min semester. Och det där, vi tar och lyssnar på en singel därifrån som har släppts idag. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Efter det här så vill jag gärna höra era åsikter. Vilken tyckte ni bäst om? Var det Mortis, var det Ratboy eller var det Sam Smith? Skriv in till 044 7800 1800. Det är Sam Smith och My God.

Sam Smith här på Yle Extrem, My Guy. Ja, nu har vi kommit till det ögonblicket då det är dags att start voting. Jag skulle gärna vilja höra av er bästa lyssnare vilken av den här låten föredrog ni. Ni får ge poäng, ni får rangordna dem, ni får analysera mycket lite eller inte alls. Stilen är helt fri. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen når ni mig och resten av lyssnarna också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Där kan ni vara med och påverka och berätta vilken ni tyckte bäst om. Och nu tar vi en liten recap här nu, inte behöver man ju liksom... Förväntar jag nu att man kommer ihåg precis vad som helst här i livet. Jo, de tre låtarna som ni får välja mellan är som följande. Vi börjar ju med Mortis och Tundra Hearts of Hell. Wow!

Nå ja, vi hade Mortis, vi hade Ratboy, vi hade Sam Smith. Bara att tycka till, vilken föredrog du, vilken vinner dagens tre viktigaste låt, Kronan. Jag har inte ännu, jag tänkte att i hösten sen så kanske jag skulle måste bulka upp med sån här någon krona eller medalj eller kanske en silversked som man kan skicka åt artisten sen. Och sen undrar de att varför har vet du, Sam Smith till exempel 5 stycken extremdag silverskedar i sin office. Nå ja, berätta, vilken tyckte du bäst om? Var det Mortis eller var det Ratboy eller var det Sam Smith? 044 780 0180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi.

paus att bjuda på låten som heter Magnetic. Klockan är 14 minuter för 12 när du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Chell from Hell. Och lite annorlunda musik bjuder jag på varje dag mitt på dagen. Antingen före 12 eller lite efter. Det idag blir det före 12, för att efter 12 så ska vi tala väldigt mycket festivalarrangemang med promotorn Sakris Sundell, som kan svara på alla era frågor varför det funkar på det och det och det sättet, och varför inte på det här och det här och det här sättet på festivaler och så vidare. Om ni har precis vad som helst för frågor angående festivaler och konsertarrangemang för den delen, så jag har idag mannen som kan svara på det, promotorn Sakris Sundell, med mig här om en liten stund. Men före det så ska vi avgöra ännu vilken blev dagens tre viktigaste låt. Vilken blev den viktigaste låten av de dagens tre viktigaste låtar? Vi säger det så till exempel. För jag försöker bjuda på ännu musik som ni annars inte har hört och som ni inte hör det här tiden på dygnet kanske, för det kan vara lite skrämmande och alternativt emellan. Tre stycken låtar har ni fått välja mellan, och om ni är riktigt snabba kan ni ännu lägga in ett meddelande till WhatsApp-numret 044 7800 180, eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap här ännu. De tre låtarna var som följande. Vi börjar med Mortis och Tundra, Heart of Hell.

Nå ja, nu ska vi se vad tycker Schack riktigt. Spridning finns det nog. Alla låtar har fått röster. Vad heter man säger? Det blev lite Mortis. Det blev nog Mortis som stod podium idag. Lite Billy Idol-vibbar fick man också. Men ja, 7,12 poäng. Och det var noggrant det. Och ja, Billy Idol, jag köper det. Beata säger, gillar nog alla fast minst den sista. Det blir svårt val mellan den första och andra. Jag väljer tvåan. Riku säger så här. Första låten 5 av 10, andra låten 6 av 10, sista låten får 3 av 10. Så idag far rösten till låt nummer 2. Väntas nu. Ludvigus. Den 7:e blir det väl då. Alla var nog på ande bättre sidan idag, men Mortis var bäst idag. Där ser man fint. Och sorry om jag slaktade din dialekt. Både första och andra var helt sköna, men första får min röst. Okej, Sam Smith får också en röst här av Saga. Hej på dig, Saga. Tvåan. Ratboy High Life, bra lyrik, bra vibe, nice beat. I andra låten idag. Sen är det människor som namedroppar lite. Mortis info här, människor som har följt med Mortis ganska länge, och Mortis fick också rösta via min egna Instagram. No, tack för det, allt räknas. Det var tajt. Sam Smith fick inte mycket kärlek idag, måste jag säga. Det blev ganska fattigt på det där rösta på för honom, men det där, de andra låtarna fick sen desto mera. Mortis och Ratboy, och er favorit idag var Ratboy.

0: sista är Genom natten. En artist som ni också kommer att höra en intervju med i detta program inom de närmaste veckorna. Låten heter För när solen. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extrem Dag. Vi ska få nyheter med Annika om en liten stund. Och sen har vi en festivalpromoter här. Inte vem som helst, Sakris Sundell. Kan svara på alla dina frågor angående hur en festival ska arrangeras och ordnas.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi får också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

Generation tillsammans med Young Lean här. Storm heter låten, klockan är 3:03. Annika ska så småningom anlända hit till studion och berätta vad sker i världen, vad sker i nyhetsvärlden, närmare bestämt. Efter klockan 12 så är jag en livegäst med mig här i studion. Han är promoter för All Things Live för tillfället. Han har också jobbat för Warner Music Live, han har jobbat för Live Nation som huvudpromoter. Den här killen vet en och annan sak vad gäller vad ska man veta och undvika när man ordnar en festival och när man ordnar en konsert. Zachary Sundell är med mig i studion. Har ni frågor angående festivalarrangemang och vad som helst för frågor angående att ordna en cake av festivaler, så skicka in dem hit. Zachary svarar. Shaboozy blir det till följande, sen blir det nyheter.

0: Från och med nästa vecka blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Den 1 juli införs en ny tullavgift på 3 euro för lågprisförsändelse med ett värde på upp till 150 euro. Regeln gäller i hela EU och är en del av unionens nya tullreform. Bakgrunden är alltså att EU under de senaste åren har sett en kraftig ökning av småpaket från framförallt kinesiska nätplattformar såsom Temu, Shein och AliExpress. Den nya avgiften är alltså en del av de här nya reglerna och EU menar att den stora mängden billiga importvaror har skapat problem för europeiska företag. Bland annat har det ökat belastningen på tullmyndigheterna och väckt frågor om produktsäkerhet och miljöpåverkan. För konsumenten innebär det här förändringen att köp från länder utanför EU kan bli lite dyrare och att fler administrativa steg flyttas från köparen till säljaren själv. Den nya avgiften börjar gälla den 1 juli. Det blir snart möjligt att ta tåget mellan Finland och Sverige igen. Den 10 augusti startar daglig passagerartrafik mellan Uleåborg, Torneå och Haparanda. Det är första gången på många år som det finns en regelbunden tågförbindelse över gränsen mellan länderna. Och det kommer alltså att köra 2 turer mot båda riktningarna varje dag. Och det blir första gången sedan 1988 som persontågen återvänder till centrala Torneå. Bakom satsningen står järnvägsbolaget VR och transportmyndigheten Trafikom. Trafiken finansieras främst med statliga medel men också av kommuner i regionen. Förbindelsen väntas gynna både arbetspendlare, studerande och turister och stärka kontakterna mellan Finland, Sverige och Norge. För den som vill resa hela vägen från Helsingfors till Haparanda beräknas restiden bli ungefär 8 eller 12 timmar beroende på om du tar dagståg eller nattåg. Och den nya förbindelsen betyder faktiskt att det i princip skulle gå att åka tåg mellan Finland och Portugal utan större besvär. Biljetterna för den nya rutten mellan Finland och Sverige släpps till försäljning den 30 juni och den första avgången blir den 10 augusti.
1: Det är ju en kiva nyhet tycker jag väl ändå. För jag måste säga att jag, i och med att det läge var vi nu är på kartan, vårt land, så liksom vi... Det, för jag är så avundsjuk emellan när jag ändå reser ganska mycket. Sen är man någonstans annanstans i Europa. Och så är man på någon stor tågstation. Och så är man sådär att, oj vitsi, här skulle man kunna ta tåg nu.
0: Helt mot alla håll.
1: Till ett helt annat land. Jag är här nu i Tyskland och nu skulle jag kunna åka tåget till Frankrike eller till Budapest. Eller sådär att vitsi, vad nice, sånt lyx. Men nu har vi då, vi är ju ganska så långt omringade av vatten. Jo. Vi hade en tågförbindelse till Ryssland och dit åker man inte så mycket nu för tillfället. Och det där. Och så har vi lilla gränsen med Sverige då. Så nu har vi åtminstone ens det.
0: Har vi åtminstone det. Och som sagt, det kopplar oss sen till vidare tågförbindelser, vidare. Och man skulle kunna åka hela vägen till Portugal om man så skulle vilja.
1: Men hur går det till? Att, vet
0: jag tror det var mellan... No, först ner mot Europa, då blir det liksom...
1: Men det är liksom Sverige
0: Danmark, sen neråt. Jag tror det var Frankrike, Spanien.
1: Okej, nu vitsigt. Det här skulle vara något för sommarsemester.
0: Det skulle jag tror
1: Portugal.
0: Ungefär 3-4 dygn, där kör vi.
1: Okej. Okay.
0: Mera nyheter kan du läsa i appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

0: Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming community i svensk Finland har skådat. Vi skådar.
1: Calvin Harris och Jazzy Satisfy. Efter följande låt så ska vi snacka en hel del om konserter och festivaler med huvudpromoter Sakris Sundell.

0: festare, nu ska vi snacka konserter. Och en som vet mer än nästan alla i landet, det är promotern Sakris Sundell. Välkommen.
1: Hej, tack.
0: All Things Live är det du jobbar för. Du har förflutat också med Warner Live och med Live Nation, där du spenderar ganska många år. Så att det här med cakeor, det kan du någorlunda åtminstone. Både är det inomhus eller utomhus. Vilken var den första cakean du var med och boka?
1: Första cakean som var med och boka, det måste ha varit någon svensk artist, om vi talar om svenska, jag jobbar först med vad heter produktion av inhemska artister. Mm. Så det måste ha varit någon typ John Ossi eller Money Brother eller något i den vägen.
0: Ordnade du liksom, före du gjorde det här helt som yrke, det här var ditt yrke nu i många år, men gjorde du något sån här, vet du, do it yourself, bokade du liksom som tonåring åt något coveris band, något, vet du,
1: ja, ja, absolut. Ja, vi bokade ett sånt band som Heartbreak Stereo, så vi ordnade Europaturnéer och annat med dem och bokade alla spelningar i Finland.
0: Okej.
1: Okay. Många år. Så då var det do it yourself.
0: Okej. Okay. Men hur var det liksom så där? Fanns drömmen där då redan när du bokade liksom små punkcake och att vitsigt någon där var man skulle få riktigt lön för det här?
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Vad hade kommit för överraskningar sen? För man kan tänka liksom och sådär. Jag har också lite så på sidan om boka liksom små cakeor åt kaverinas band, liksom lite punkcakeor och metallcakeor i Europa. Men jag har ju ingen aning sen om allt, eller kanske jag har en liten aning, men att vad som krävs att sen jobba på den nivå som du gör. Kom det några stora överraskningar sen när du liksom började, liksom när det handlar om större produktioner, större pengar, större allt? Kom det något som var som överraskning sådär att okej?
1: Okay. Kanske den ekonomiska biten är att man är ju lite som revisor också, att man sitter och funderar på olika skatter och valutakurser och avdrag av produktionskostnader, och att man är ju lite av en, liksom, ska vi säga, ja, som en accountant. Mm. På ett gig, det kanske man inte riktigt hade räknat med då. Mm. Sen igen produktionen, så det är en helt egen avdelning som sköter det och förstås har expertis i det, så det behöver man inte som promoter vara helt super inne på varje tekniska detalj.
0: Mm. Ja, och Sakris är med mig här i studion nu ett bra tag i direktsändning. Ifall ni har några frågor, något som ni alltid har funtat, hur funkar det här liksom vad gäller festivalarrangemang, cakeabokande, bandbokande? Om det är något som ni klagar på och tycker att varför är det nu alltid så här? Och varför får de inte gjort så där? Och varför är det så här i Finland? Så fråga av Sakris. Sakris kan säkert svara på det mesta åtminstone. 044-7800-180. Vi tar en sån här, börja med en sån här. Vi tänker nu, vet du, för det bolaget som du jobbar för just nu, det är alltså All Things Live, och era liksom huvudsakliga festivaler, förutom att ni bokat i andra evenemang också, så är det alltså Helsinki Metal Festival, ni har Weekend Festival, och sen är det festivalen nu i Raseborg.
1: Ja.
0: I Raseborg till exempel så har ni, rätta mig om jag har fel, ni har Roxette som headliner.
1: Yes, Roxette headliner, och sen har vi Karjalainen också.
0: Om vi tar som exempel Roxette, ändå stor bokning. Säkert vet du, mycket information ska byta ägare och så vidare. Hur går det? När kastades första stenen att ni fick Roxette till Raseborg? Hur går det till?
1: Alltså, liksom? Vi kollar jättemycket alternativ av svenska artister. Festivalen vill gärna ha en liksom svensk dragplåster. Mm. Och då kollar vi en massa alternativ, och då måste ju passa just den helgen som vi har festivalen. Att det uteslöt redan en hel massa artister. Mm. Att vi gjorde så här poll att vem skulle du vilja se på Raseborg-festival, och sen kollar vi förstås resultaten och liksom det styrde lite vår bokning, men kanske mer bekräftat vad vi tänkte, vad folk vill se. Och sen började vi kolla, och då kanske 50% av artisterna sen inte alls turnerade sommaren 26, så då uteslutade en del. En del hade två festivaler bokade samma helg i Sverige, så det utslöt igen en del. Och sen på det där sättet så tar man sen, blir listan mindre och mindre, och sen börjar man att diskutera om pengar, att okej, vad skulle artisten man vilja ha för den här spelningen, och går det ihop med festivalens budget.
0: Mm.
1: Och sen till slut så kommer man fram till det, då allting matchar, att okej, datumet passar för artisten, budgeten passar både artisten och festivalen, och logistiskt går det att lösa de andra, inga andra spelningar som skulle hindra att de skulle kunna komma.
0: Mm. Men det är då så enkelt, när ni då liksom fick då börja gallra ner liksom att vem kan komma och vem har ni möjlighet att ta, och sen så kom ni fram till Roxette, så hör ni av er då till liksom Roxettes representant, deras bokare, att
1: ja,
0: hej, vi
1: är liksom...
0: Och går det oftast åt det hållet att ni hör av sig till dem eller liksom hinner dem emellan höra av sig till er före att hej, hur skulle det vara med lite Roxette-keika här?
1: No, vi snackar hela tiden med alla agenturer som representerar artisterna och då talar man ju ett ganska tidigt skede att nu redan har vi länge talat om att vad finns det för 27 och till och med år 28 för artister ute. Så då börjar man ha ett litet hum kanske om det och sen kan man fundera att okej, att vad skulle passa. Mm. Vilken festival och lite till och med snackar en datum och så är löst.
0: Mm. Vi ska fortsätta med promotorn Sakris Sundell och det där. Jag kastar nu in lite Roxette här för att varför inte?

0: festivaler och konsertarrangemang. Och Sakri Sundell som är hackat på det, han är med mig här. Han är promotor på All Things Live. Och ifall ni har frågor, liksom, om ni alltid har funtsat, hur funkar det här och varför funkar det aldrig så där? Så vad gäller festivaler och konserter, så skriv. Sakri kan säkert svara på era frågor. Det kom en fråga här av Oliver som undrar, är det inte så att flera fester än ofta har samma artister att spela för att göra timing och logistik lättare? Vad tror du angående det här?
1: Ja, alltså absolut. Bra exempel på det till exempel är Flow Out West, Oja, Syd för solen, samma veckoslut som har då samma artister ganska långt på headliner-nivå, så då kör de från onsdag Danmark, Norge, Sverige, Finland.
0: Men det finns inte något paketpris då, att det, man får då Muse till exempel att spela på någon av de här, att hej, om ni kommer här på alla tre festivaler så får vi ett
1: absolut görs det sådana dealar också, att det är mer och mer koncentrerat, så att vissa bolag äger mycket festivaler och sen lägger de bud som en klumpsumma, att okej, att spela våra festivaler alla de här 10 så får du en ett peng för det.
0: Vad är de vanligaste av själva liksom publiken och konsumenterna? Du tänker helt liksom de som köper biljetterna och far på festivaler och det där, äter sin korv och dricker sin öl eller vad de gör. Vad är den vanligaste frågan liksom av publiken som du eller ni får höra till exempel? Vad är det då sen, positivt eller negativt?
1: Ja, nog kanske ofta är det just det här att okej, att varför är inte de här A-list liksom allra största superkärnorna på festivaler? Den frågan får man ju lite, och det är ju helt enkelt en ekonomisk fråga då. Att om man tänker att Justin Bieber fast fick 10 miljoner för Coachella-spelningen, så då är det typ 6 stora festivaler i Finland, så de sammansatta budget för alla artister. Och sen med folkmängden och allt det här, så då går det inte helt enkelt ihop ekonomiskt.
0: Och är det liksom, får ni fråga liksom när ni ordnar till exempel Raseborg festival, att jaha, varför har ni inte Guns N' Roses här då?
1: Ja, no, just typ den typen av frågor, ja. Eller okej, att ni har också ett, varför har ni inte också Veronica Maggio och Miss Li och det här, vet du. Då blir det ju för dyrt helt enkelt.
0: Hur mycket har ni liksom, du sa att ni har, efter att ni har haft då föregående festival, så du sa att ni har någon poll, alltså att ni då lyssnar alltså publiken får då tycka till att vem skulle de vilja se. Hur mycket har ni annars kommunikation med publiken vad gäller evenemangen som du är med och ordnar?
1: Nej, men absolut, på social media har vi just gjort de här pollarna, och det är ofta liksom kanske förstärker en känsla som vi har, att okej, den här artisten skulle kunna fungera eller så inte, och man försöker

0: alltid hitta den här sweet spotten, att man vill hitta en intressant artist som inte ännu är superdyr.
1: Mm. Ja.
0: Och då när de två möts, så då är det kanske den perfekta bokningen.
1: Ja. Här kommer lite frågor också. Beata undrar att hur mycket behöver man syssla med myndigheter när man ordnar en festival?
0: No, det måste man absolut göra. Man måste ha utskänkningslov. Man måste ha, vad heter det nu? Bullarlov.
1: Mm.
0: Vad heter det?
1: Ja.
0: Vad heter det på svenska?
1: Ja.
0: Ja, det är nog mycket lov som man måste ha. Att byråkrati, men det går ganska mycket sen på liksom, vad ska vi säga, på rutin när man har ordnat så vet produktionen att okej, att vilka lov ska de anhålla om i vilket skede, och de som sköter utskänkning söker sina lov och så vidare.
1: Mm.
0: Men som en helt ny arrangör som kommer, hej, jag vill göra en festival, så då är det ganska mycket att fundera på.
1: Just det. Men är det så här liksom att de här loven måste ni be om varje år på nytt, eller?
0: Ja, absolut. Men då, om en festival sker många år, så då har man ju liksom samma botten egentligen och liksom bara lägger in det. Då är det mer som en formalitet.
1: Mm. Det kommer lite pengarrelaterade frågor. Du svarar riktigt så ärligt som du vill. Vilka sorts mängder pengar talar vi om när ni betalar artister för till exempel Raseborg? Nu är det säkert lite variation här. Liksom att
0: ja, no, det är nog väldigt stor variation på vad artisterna ska ha betalt.
1: Om vi tar något sånt här, för att det finns variation på summorna och sådär, men att om... Okej, vi kastar en artist som inte är på väg hit, så ja. Och jag vet inte om du har data på det här, men att ska vi säga att Guns N' Roses skulle vara det där... det skulle vara allt liksom på det klara tidigt, logistiskt och sådär, att de skulle kunna komma på till exempel någon evenemang som du är med och ordnar. Vad pröjsar man åt Guns N' Roses?
0: Men nu skulle det säkert vara en 3 miljoner kanske.
1: 3 miljoner? Oho, okej. Okay.
0: För en festivalspelning.
1: För en festivalspelning, ja. Okej. Okay. Ja, no, men nu är det ju då... Herregud vad mycket. jag blev helt nästan överraskad här, för jag tänkte inte att det skulle vara frågan så mycket. Men allt blir dyrare, för det här är ju säkert också något som kanske ni får då kritik för. Att varför är det så dyrt? Om festivalbiljetten är till exempel 10 euro dyrare i år än den är förra året. Så det här hänger ihop med allt?
0: Ja, absolut, absolut. Och stora artister väljer också ofta att inte spela festivaler utan göra sina egna turnéer, var de kan tjäna mycket mer pengar.
1: Mm.
0: Och kanske göra en show som är helt enligt deras egna produktion och önskemål.
1: Mm. Ifall ni har frågor, ja, här kommer det ännu angående det här summan på, som eventuella summan för Guns N' Roses, så skulle kunna vara en 3 miljoner. Rätt schysst summa. Ifall ni har frågor åt Sakris, som är promoter på All Things Live, så låt det komma. Bara WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen då via arenan, chatten arenan.yle.fi.

0: det är någon vill veta angående arrangemang av konserter eller festivaler, så har vi mannen som kan svara på alla de här frågorna. Det är promotorn Sakris Sundell, och vi har redan fått en del svar på en del frågor. Det har kommit en del till, och du väljer vad du svarar på och hur du svarar, för jag kan tänka mig att den här följande frågan är du svarar som du vill. Vilka är det svåraste bandet artisten att ha att göra med?
1: Ja, det var en bra fråga. Det är en ganska mångfacetterad fråga. Jag skulle säga att det kan ofta liksom hänga ihop med hur den här människor artisten har runt sig, och är de jobbiga. Det kanske inte liksom artisten som är jobbig, utan artistorganisationen.
0: Ja.
1: Och då kan det variera väldigt mycket.
0: Ja, alltså jag kanske själv säger liksom, i och med att jag har jobbat på musikmediasidan i många år, så jag har haft att göra med så att jag har mött någon sån här tour manager till exempel, som har varit riktigt sån här viktig petter, att hör du att hur text du ungefär, fast man har gjort allt enligt, man har kommit i tid och man har väntat där och man har liksom varit respektfull, och ändå kommer de ungefär så där nej vet du, nu hinner vi nog inte. Och sen har man råkat säga artisten själv som är så att jag har alltid i världen,
1: ska vi
0: ta en bärs i bussen nu?
1: Ja, exakt.
0: Så är det just det där att det kan emellan vara någon sån här mellan manager eller sånt som är liksom krottigare än artisten.
1: Absolut. Och de kan ju vara rädda för sitt egna jobb och liksom vilja säkra att allt fungerar så bra som möjligt förstås. Det är ju deras jobb. Men sen kan vissa vara så här överförsiktiga med allting och övernoggranna med allting. Och sen kanske artisten egentligen är helt jätteledig som du just konstaterar.
0: Det går ju en massa urbana legender. Jag tycker att de här är alltid lite underhållande med sådana här spännande krav, sådana backstage-krav då, vad man då ska ha. Är det då en festival eller arena eller klubbspelning? Om man kanske har någon flaska vatten och emellan, vissa kanske vill ha någon handduk eller någon öl och viss sorts choko. Du har ändå många års erfarenhet i branschen, fast du kanske inte är den själv som får köpa fattig alkohol och köper allt, men att det där, vilket är det bizarra önskemål du har råkat på?
1: Ja, det var ett tag sedan det var nog länge sedan, det var säkert 10 år sedan, men en artist hade en malavisk dvärg på sin rider.
0: Va?
1: Det är lite okorrekt.
0: Ja, precis. Det här gick kanske inte då att förverkliga?
1: Nej.
0: Måste ni förklara då enskilt åt den här artisten att tyvärr känner vi inga människor från Malawi och ingen kortväxt därifrån heller, liksom att det där. Måste man då, eller får man bara hoppas då att vi lämnar nu det här och oskaffa?
1: Kanske det är ett dåligt skämt.
0: Ja.
1: Också delvis.
0: Ja, jag vet att Bloodhound Gang-bandet, de hade ett tag, det var väl som ett skämt, de ville ha på backstage en pansarvagn, alltså en riktig pansarvagn. Och på Ankarrockfestivalen i Vanda så hade de faktiskt fått en pansarvagn, men den var byggd av såna här pufflådor.
1: Ja.
0: Och de hade uppskattat det jättemycket, att wow, för inte hade de ju blivit sura på liksom spelningar i Slovakien eller Spanien, för att det inte fanns någon pansarvagn då.
1: Absolut, ibland kan det finnas såna här lustiga krav som de kollar sen att okej, att göra någon extra jobb för att försöka förverkliga det här.
0: Men,
1: just typ som du nämnde.
0: Men hur är det sakris, liksom, när du ändå jobbar med liksom, livemusik, det är inte bara festivaler, det är annars också liksom, helt spelningar året runt. Kan du själv njuta av en keikka eller en festival när du jobbar med det? Liksom, kan du fara utan, vet du, pass runt halsen på ett evenemang och vet du, ha något gott i glaset och tycka att en keikka är bra? Eller liksom, har du proffsbrillorna på hela tiden och spejar att jaha, nej, det där borde jag gjort sådär?
1: Nej, absolut. Jag kan absolut gå på en spelning och njuta.
0: Är det så?
1: Absolut.
0: Ser man dig på den finska festivalsommaren förutom evenemang var du själv jobbar?
1: Ja, det ser man nog definitivt. Och jag måste säga att jag nästan föredrar att se en spelning i en lite intimare miljö som kanske Tavastia eller en klubb.
0: Mm. Blir du någonsin starstruck? Du har ändå liksom haft att göra med många liksom ganska stora stjärnor också. Har det hänt att du har blivit lite skakig och tänkt att hej, ska vi ta en bild här? För du är ju också ett fan av musik.
1: Absolut, ja, det har nog hänt.
0: Kan du namedroppa något ögonblick då det var liksom ett stort liksom ögonblick för dig personligen?
1: No, det var ganska länge sedan, det var på West Coast Riot i Göteborg och Rancid spelade där. Och då spelade också Against Me på samma festival, och sen var där, vad heter det, Against Me's trummis var då Max Weinbergs son.
0: Jay Weinberg.
1: Ja, exakt. Och då kom ju sen hela Bruce Springsteen i streetband och kolla på spelningen dit på Against Me, och vi stod där i publiken och Bruce stod i publiken.
0: Okej. Okay.
1: Och sen en stund senare när Rancid spelade, så stod vi uppe på scen och kollade på spelningen. Och sen stod Bruce bredvid mig också och kollade på spelningen. Och då var man lite så att det här är ganska speciellt.
0: Så du stod med Bruce Springsteen och tittade på Rancid?
1: Ja, absolut.
0: Okej, okay, jag förstår alla aspekter av det, att det känns ganska stort. Hej, Sakris, tusen tack för att du kom. Vi kunde snacka hela eftermiddagen här, men du har jobb att göra. Helsinki Metal Festival är det sen i augusti om ni gillar tyngre musik. Weekend Festival är det en eller två veckor före det.
1: Det är ett veckoslut, ja, det är första veckoslutet i augusti av weekend.
0: Och när kalasas det i Raseborg?
1: Det är sen tredje veckoslutet i augusti, alltså 15 augusti.
0: Så det är liksom på sensommaren, så då, det är då som man måste jobba sådär på riktigt.
1: Absolut.
0: Just det. Tusen tack för att du kom, trevlig sommar.
1: Tack, trevlig sommar.

0: Renate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Dance no more. Det är min mantra genom livet. Dansa aldrig mera.
1: Mm.
0: Hej Ines Kjellman.
1: Hej Kjell.
0: Du är nog lite av en du är den mest dansanta i studion just nu.
1: Jag tror det också. Det börjar se lätt ryck i foten för mig. Och så vill jag lite kasta upp händerna i luften och göra en liten så här.
0: För om vi är på fest då, så där var Ines Nov är och dansar, så är det två stycken som inte gör det, och det är Nadine Barman och Chelsea Moses.
2: Det stämmer.
0: Eller, men har du någonsin haft en dansperiod i ditt liv?
2: Nej, jag hatar ju att gå på nattklubb, och så hatar jag när alla ska gå på dansgolvet. Mm. Och så ska man stå där.
1: Va?
2: Och så står lite. Nej. Men vad ska du göra? För du bara dansar, du kan inte umgås då. Får jag bara få prata
0: lite? Nej, men jag är exakt samma. Jag minnar inte om andra dansar. Mm. Vet du? Jag är inte så att nej, far inte ni och dansa. Alltså, jag kan bli ensam och sitta och vänta. Vet du, jag vill ändå att människor jag tycker om har kul.
1: Mm.
0: Och om de har kul via dans, så då ska de dansa. Men tvinga inte mig till dansgolvet.
2: Nej.
1: Men det är så roligt, och det bästa är om alla är där och dansar, och så det kommer en bra låt och så sjunger man med, och så är det du-du-du, så får man ögonkontakt med sina kompisar och så sjunger man liksom till dem och så här, that's what makes you beautiful. Och så ser man på varandra och så är man så här, oh my god, det här är bästa stunden i livet.
0: Ja.
1: För tala hinner man ju hela tiden annars.
2: Nej, det stämmer. Ja. Absolut. Men jag vill inte gå miste om en pratstund.
0: Nej, men jag tycker helt samma. Och har du alltid varit sån här?
2: Ja.
0: För jag har alltid varit sån här. För det är ju lätt att man skulle kunna säga, och det får man göra om man vill. Vet du att, Kjell, det är bara för att du är så gammal.
2: Mm.
0: Visserligen det är jag. Men jag hade 19-åriga Kjell Simons och tyckte exakt samma. Så att jag vill inte dansa och det där. Som sagt, andra får dansa. Men jag tycker om att tala. Jag har alltid varit en talar. Inte bara tala, utan jag tycker om att lyssna.
2: Ja.
1: Till och med.
2: Om jag liksom, för det första jag tycker att det är som nattklubb. Men vi ser nu att nu jag måste vara på nattklubb.
1: Mm.
2: Så det är nu måste jag vara där. Och det är inte som att om man inte hittar mig, så jag är inte på dansgolv. Jag är inte den som springer iväg till dansgolv. Nu ska vi dansa lite. Utan då är jag ute i rökrutan. Och jag är borta.
1: Sök
2: mig där.
1: Okej, men det är där man oftast brukar få söka ens svunna vänner. Också
2: sant.
1: De som inte röker.
2: Men det är för att
1: folk
2: min
1: tittar ut då, dit på något sätt.
2: Ja, men för mina försvunna vänner, de är alltid på dansgolvet.
1: Vi borde byta vänner, hör jag.
2: Ja, jag hör dig.
0: Sinsemellan.
2: Ja.
0: Ja. Men vet ni vad? Jag tycker att mångfald är en rikedom.
1: Ja.
0: För det här också innehåller nu här. Skulle vara betydligt tråkigt om du, Ines, skulle tycka som jag hade.
1: Jo, gud, vilken downer.
0: Vi skulle ha varit här. Shit, de där dansstöntarna. Annat är det med oss som är där i rökrutan eller pratar och lyssnar.
1: Mm.
0: Och så skulle vi alla bara liksom, vet du, en circle jerk av här är vår åsikt.
1: Jo, de sa ju tråkigt. Nej. Här kommer jag med min åsikt, och kul tycker jag det är.
2: Bra.
0: Ja. Hej, vad ska ni göra i er show?
1: Oj, vad ska vi göra i vår show? Vi tänkte ju nog bara vara här.
0: Men du är det nu att fan, jag har en sändning.
2: Nej, jag ska prata om Kissy och spel kanske.
1: Ja.
2: Och butiken som
0: Oj,
2: vanligt.
0: Oj, Kissy och spel, det är de bästa sakerna.
2: Det bästa är när det är tillsammans Kissy och spel.
1: Jo, Kissy-spel.
0: Kissy-spel. Kimble är också mycket roligare om man pissar.
2: När man är inkontinent. Det är mycket roligare med kateter att spela Kimble. Kimble är ju något sådär sjukhusspel.
1: Jo, det är väl det där med den där lilla kupan på. Och så.
0: Hej, nu kommer jag på en viktig fråga.
1: Okay.
0: Jag tänkte, vet du, att nu har vi pratat tillräckligt, och nu har vi, vet du, fuck that. Nu är, vet du, producenterna är på möte, och nu är det vi som är i studion.
1: Ja.
2: No.
0: Men här är en fråga, jag har aldrig tänkt på det här tidigare. Den är inte nu så osaklig så att alla tänker att nu kommer det något ståndrelaterat.
1: Ja.
0: En kateder, kateder är lärarens bord.
1: Ja.
0: Men, och det är ju bara en lärare, inte har någon liksom. Om du skulle köpa en kateder hem, Ines, du skulle hitta på loppis, skulle det ändå vara en kateder? Eller är det bara en kateder om du är en lärare?
1: Jag tror att det bara är lärare, för att man har ju, för det är ju,
2: för det är ju ett skrivbord.
0: För det är ju ett skrivbord, ja.
1: Exakt. Och elever har pulpeter.
2: Så har det att göra med att det är klassrummet.
0: Det är så om liksom nu det där Oxhams skola går i konkurs idag, ja, och sen får man ha dem auktion och man får köpa, vet du, något därifrån och så köper du katedern av någon orsak.
1: Ja.
0: Men sekunden det bordet som är katedern är utanför skolan så är det inte mer en katedern. Nä. Då är det bara ett skrivbord. Är det så?
1: Gud, vilken falsk marknadsföring i så fall.
2: Jag tror det är så. Men i alla fall 1667 har ordet uppfunnits.
1: Okej.
2: Okay. Ah, men för det har samma betydelse som talarstol.
0: Okej.
2: Okay. Kateder är ett annat ord för talarstol. Så det är det när man står där uppe. Men vad heter kateter om läraren har den då?
0: En kateter.
2: Är det ändå kateter? För kateter är det ju alltid kateter.
0: Kateter är där.
2: Katedär.
0: Vet ni, alltså det här låter så påhittat, men vet ni vad katedär är på finska?
1: Katetteri.
0: Ja, typ. Katederi.
1: Katederi.
2: På estniska.
0: För det låter ju som någon, vet du.
2: Men show me on katederi.
0: Det var roligt. Vi borde göra radio någon gång.
1: Ja, kul.
2: Vi borde testa på det.
0: Ja, men ni får testa nu utan mig om 13 minuter. Det blir så bra så.
2: Är du säker?
0: Nej.

Olivia Rodrigo var det här med Stupid Song. Jag heter Kjell from Hell och jag tackar för sällskapet. Jag ska pitcha lite mitt egna innehåll här. Ifall du tycker om heavy metal musik så ska du kunna gå till arena.yle.fi eller din arenan app. Där finns nämligen från och med idag ett nytt avsnitt av Extrem Metal med ny metalmusa plus intervju med Nicole Willerton från Amberian Dawn bandet. Hon talar svenska. Så att sånt hittar du där. Och ifall ni tycker om metalmusik så har jag flera goda nyheter. För det är Tuska-festival nu på veckoslutet. Jag ska själv vara där hela veckoslutet. Jag ska faktiskt efter min sändning idag marschera och hämta mitt pass och mitt armband. Så att jag inte behöver stå och köa jättelänge imorgon. Och ännu lite mera heavy metal nyheter åt er. För att jag har det här en massa intervjuer som jag har gjort på band så där i förväg. Jag har lite kalkylerat det här i förväg att mot slutet av liksom de där två sista veckorna, när vi går in liksom på slutet av juni, början på juli, så är det säkert ganska, det är lite svårare att få livegäster hit, så jag har gjort en del intervjuer i förväg på band. Och jag tänkte att eftersom det nu är sån här metalveckoslut med Tuska och allt det där, så skulle vi kunna ha lite sån här metal intervju på Tuska fredagen. Och intervjun blir med en av mina absolut favoritpersoner att prata med. Trummisen Mickey D, trummis i Motorhead, trummis i Scorpions, trummis i King Diamond. Honom hör ni imorgon. En rolig kille från Sverige. Vi hörs imorgon, hej då!

0: Essential som du hör i Lilla Extrem. När klockan är 12.59 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Annika i studion för det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: God morgon Eva-Li.
1: God morgon Alva.
0: Och välkomna till 20-någonting. Jag har bara hela morgonen, det är måndag när vi bandade här. Och det enda jag har läst är massa nyheter från New York. Och jag har som New York FOMO. Jag visste inte att basket var en sport för 2 veckor sedan. Och nu har jag, FOMO.
1: Nej, men det är, alltså, det är intressant att säga. För jag får ju liksom... Alla mina sociala medier är ju bara nix. Yeah. Men sen jag inte vet, liksom, är det så här för att jag är i USA och det är liksom min algoritm som är sådär att, yeah, att vet du är i New York så obviously får du det. Men du, har, yeah, du får också det.
0: Folk hade nix-pajta i lunchrestaurangen på jobbet.
1: Va?
0: Folk har liksom, det har varit bråk på jobbet där folk har claimat att de är nix-fans och alla är sådär sen en vecka tillbaka. Eller? För att det blir ju en sån här grej, det är typ som... Det är som när folk var anti-Eurovision, men sen vet du så var det ganska mycket hype på Kärja och sen plötsligt var alla ändå Eurovision-fans. Det är typ det som, för man vill inte missa när det händer någonting. Så det är väl den stämningen, men de har vunnit basketligan i USA första gången på
1: 53 år.
0: Okej, okay, du har stämt.
1: Men still liksom är det ju helt... Det är jättelänge, alltså folk som har varit nix för hela livet ser dem vinna första gången. Exempelvis, yeah, Timothy Chalamet som har varit på varenda jävla match.
0: Yes, so.
1: Jag såg någon video när de hade tagit dem till omklädningsrum efter man gjorde och han bara grät för att han var så glad.
0: Fast var inte för att han hade champagne i ögonen?
1: Ja, kanske det var det.
0: Jag såg också när han såg ut som att gråta, men sen så var det någon som frågade så där, ah, fick du champagne i ögonen? Han bara, ja... Men det kan ju hända att han kämpade och att han grät. Eller jag vet ju inte vad...
1: Ja, jag vet inte. He's an actor. Man vet aldrig med honom.
0: Nej, man vet aldrig med honom. Han var ju där med Kylie då. Jag älskar dem så tillsammans. Ja. Taylor Swift har varit på någon av de finalmatcherna.
1: Förlåt, alltså, jag vet att du är Taylor Swift, men gud vad jag screenshot henne när hon satt där.
0: Men hon är så pinsam.
1: För det var liksom... Hon är världens pinsam människa. Hon är jättepinsam.
0: Men har inte liksom, om inte folk har fattat ännu, att det är därför jag typ gillar henne, för jag kan som relatera till att vara typ
1: att vara lite cringe.
0: Alltså, ja, för att hon, okay, är ju som en människa. För hon är ju verkligen basic. Alltså på det sättet att hon har ju som ingen sexappeal. Det kan jag som respektera. Men problemet, ja, är ju när hon, förr var det typ fair när hon var country och sådär, inte försökte. Men nu känns det som att hon typ lite försöker och då blir det...
1: Det är ju det som är lite cringe. För att hon, till exempel när kameran kom på henne... För att det var någon match när Nick så det började liksom, yeah, komma igen. Och sen började hon liksom göra en liten dans där. Vet du? Och det var liksom bara sådär, nej, det här är inte mitt ställe.
0: För det har ju varit flera finalmatcher. Alltså det är som är hockey, vet, man har som flera matcher. Alltså jag kan verkligen, ja, inte den där sporten.
1: Man ska, först var det conference-final. För de har USA så stort. Så de har, vad heter det... Eastern Conference och Western Conference som är liksom, okay, uppdelat och hälften så du inte behöver flyga, yeah, liksom över hela. Så egentligen alla matcher fram till det spelas inom din egen liksom, så här, du spelar bara mot de lagarna som är på din egen sida. Och sen vann de den finalen, och sen börjar riktiga finalen mot då, så då

0: var det Eastern och Western Conference som spelade mot varandra. Liksom.
1: Okej, okay, så typ som semifinalen? Eller?
0: Nej, det var sen riktiga finalen. Det har varit mot Spurs. Och sen måste du vinna, i de här finalerna så måste du vinna 4 matcher. Så, så det är liksom bäst av, eller det som kommer först upp till 4. Så då spelar de tills de kommer upp till 4. Så nu, därför var det först Knicks in 4, för att Knicks vann första 2 matcherna och sen var alla sådär att, vet du, vi ska vinna dem på 4 matcher.
1: Men sen, ja, för det är så, det snabbaste man kan vinna det på.
0: Ja, det är det snabbaste man kan vinna. Men sen så förlorar de en, så då måste det vara Knicks in 5.
1: Okej, okay. Och blev det Knicks in 5?
0: Det blev Knicks in 5, ja.
1: Okej. Okay. Och då hade ju, det jag har läst är alltså, folk har blivit knivhuggna.
0: Det har jag inte sett.
1: 63 människor arresterade.
0: Det ser man inte på nyheter det här i USA. Nej, men jag var ju...
1: Men vadå, också 63 människor arresterade på vadå? Alltså en mångmiljonstad. Det är ju bara för att vissa, när det firas så vill vissa ut och härja.
0: Ja, det var mycket. Jag var ju in till... Först tittade jag bara den
1: här... Ja, men berätta liksom. Matchen. Ja, berätta setupen. För då vet ni att nu är det 4:e matchen. Om de vinner så vinner de allt.
0: Ja.
1: Och det var och in lördags.
0: Ja, vi har liksom... Ja. Jag har kollat alla finalsmatcher och alla de här semifinalsmatcherna i stjärnkonferensmatcherna.
1: Ja.
0: Och sen den här var liksom då att okej, okay, nu om de vinner så kommer de till roll. Och det här, var det enda så här, första 2 just vann de så där ganska, de har varit lite så underdogs, de har varje match varit liksom i början så här att de har hållit på att förlora, eller de har spelat mycket sämre, haft mycket mindre poäng.
1: Ja.
0: Till exempel den här 4:e matchen som var den 3:e matchen de vann, så var alltså de var med 29 poäng under i ett skede och alla var ju så där helt att de kommer förlora. Liksom att vet du att det finns ett chans som vinner. Och sen så sista den här, det är 4 sån härna eran.
1: Havlekar. Eller vad det heter.
0: Ja, så då tog de liksom
1: perioder,
0: igen.
1: Kanske.
0: Ja, perioder. Så, och var med 1 poäng sista. Ja. Och sen så nu var det lite så här igen att de var i början, vi var på en bar i Brooklyn och det var liksom så här, det började med det att de låg under med vet du 15 poäng. Första typ 3 halvlekarna.
1: Ja.
0: Så det var igen lite så att, men vi vet, man vet, det kan gå så snabbt tillbaka och vi vet att de är lite underdogs, eller att de kommer liksom från att de sådär börjar ganska dåligt och sen så tar de ikapp. Och sen så börjar de ju då liksom sista den där halvleken att vad heter det, att ta igen. Och det vet du går så att de är hela tiden vet du med typ några poäng under. Men sen så gör de vet du sista minuten ish, så gör de liksom att de ligger med något poäng över. Och sen tas åttad, Spurs det igen. Och sen är det vet du typ så här 20 sekunder kvar. Spurs får först sån här, de är liksom, de har typ 2 eller 3 poäng mer. Nix. Och sen får Spurs sån här frikast, de får hela tiden frikast till den här sporten.
1: Ja.
0: Och då skulle han liksom, om han skulle sätta i alla så skulle han göra så att de behöver bara få en kvar för att det ska vara jämnt. Men han missar en. Den här, den här långa killen, Slenderman, som är... Här är det inte precis Slenderman, jag minns inte vad han heter.
1: Det är så att man beskriver, någon i ett basketlag som den långa killen.
0: Nej, men om ni kollar på den lagen, ni vet vem jag talar om. För att han är liksom på riktigt så här... Alltså, vad ska kunna vara 2 meter, 10
1: centimeter? Det är ju sjukt också i basket, vissa människor behöver ju inte vara bra på basket, utan de behöver bara vara långa.
0: Ja, exakt. Men den här killen är också, han är som jättelång och jättebra. Han är den som carrier deras lag. Och då missar han en av sina och alla bara jublar och sen så vet du får Nixon och så sätter de i, så det är vet du så att nu är det liksom på ett ganska så säkert att kommer vinna, för det är jättesvårt att ta kapp för de leder med typ 3-4 poäng. Och sen så räknar man ner och sen så vinner de och alla liksom, det var helt, alltså folk som har bott här hela sitt liv så att de har aldrig sett New York så som det var den kvällen.
1: Okej, men det är direkt, är det liksom torrlekänslan i Finland, men bara typ att alla bara ut, alla ut?
0: Ja, alla ut först, och sen så vet du, först i Brooklyn så alla gick här och folk vet du, alltså alla så här bilar tutar och vet du, de här polisbilarna sätter på sina sirener med flit, vet du, för att sådär, vet du, sådär liksom i takt i musik typ.
1: Okej, alltså det känns som en katastrof sen när det blir när det blir problem.
0: Och alla vet du ropar och sjunger Go Knicks och Knicks in 5 och alla vet du, så här, det är ju också mera känslan i USA, eller folk är lite mer öppna kanske i typ Finland, ja, så folk också verkligen så går upp till varandra och ropar, vet du, med så här helt random ass personer eller så, ja, som vi känner. Och sen var vi så att okej, vi måste inte liksom Manhattan, sen åker vi metro, och det är så att varje gång det kommer till en ny hållplats så, och dörren öppnas, så kommer det nya människor som ropar, så sen, vet du, börjar man igen så här ramsa, ja, Nixon 5 och vet du, go Nix, ja, liksom, så att alla firar den hela metron. Och så kommer vi in till stan, och där är det ju, alltså folk är
1: som, och vad är stan då? Manhattan?
0: Manhattan.
1: Ja.
0: Och folk är liksom, vet du, folk härjar, alltså folk är jätte, det är inte sådana liksom skrämmande känslor att folk skulle vara såhär hostile eller sådär, men det är ju det att folk är, det som jag tror kan vara farligt med de här, när det är så att folk resterar, så att folk tar liksom, just folk klättrar upp på lyktstolpar, yeah, och vet du, upp i så här på bussar, och alltså folk, yeah, härjar liksom,
1: yeah.
0: Men det kändes ändå som säkert. Så det är inte att man kan bli slagen liksom.
1: Nej, och sen grejen är ju den, var, alltid när det blir sådana här allmänna firanden i vad som helst för typ av, så är det som ändå den där lilla, lilla minoriteten som sen är sådär att det här är en ursäkt för mig att göra vad jag vill. Eller vet du, att det blir typ ett laglöst samhälle.
0: Absolut, men och det är ju den
1: alltid
0: viben.
1: Enskilda individer, men
0: ja, ja, ja.
1: Det är ju synd att de, nu menar jag att de har gått och förstört, för att obviously har du inte märkt av det, men sen när man läser nyheterna här i Finland, så är det ju det folk snappar upp, att det här var liksom oroligheter och att det har liksom bränts bilar och sådana grejer. Men det där är ju, det är så störande, för det är verkligen en liten, liten minoritet som förstör. Alltså majoriteten har väl haft det jättekiva, och också så kul att typ bara, alltså det där, det blir ju så unikt när det blir på något sätt, för jag kan tänka speciellt i en stor stad, så sen kan det kännas jättehemtrevligt, för att det känns som att alla typ står för samma sak och firar samma grej, och jätte så här samhörighetskänsla som annars kanske är svårt att få i en större stad.
0: Ja, och det var, och just, och det har jag liksom reagerat på med hela den här nu när Nix har kommit till finalerna. Och sådär, för att när du säger att det är så att på jobbet, att vet du, vem får vara Nix-fan, att vet du, vem kan claima det. Men jag tycker det är intressant, vet du, här, jag tror det är dels New York som liksom samhälle, för att det är sådär att det är så mycket människor, vet du, ingen är true, eller det finns såklart folk som har bott hela livet och sådär, och det är jättemånga, men det är också, det är så stort, så det är så många som bara har flyttat hit, och vet du, är här för en kort period, och vet du, och folk till och med bara på resor, och ändå får de komma med. Ingen här har sagt, vet du, hur länge har du varit Nix-fan? Har du börjat först? Vet du, ingen säger sånt. Folk som har varit diehard Nix-fan hela livet, folk bara tycker det är kul att alla, liksom, för det verkligen har ju blivit så här, att alla har blivit Nix-fan i hela New York.
1: Ja, ja, absolut, folk, i hela världen.
0: I hela världen, men framförallt liksom så här i New York.
1: Jo,
0: ingen judge har dig för att du har blivit Nix-fan nu under finalerna. Utan folk var glada att du har kommit med. Det är så här, att du verkligen skapar en så här jättehemtrevlig känsla när man liksom får ta del av det, och man känner att man är en del av det. Liksom på, alltså, jag har känt mig lika glad för Nix nu som jag känner. No, jag har känt mig mer glad för Nix än när Finland vann VM nu. Men,
1: ja, men det är väl inte så svårt. Eller?
0: Nej, men vet du, så där att, liksom, att man har fått samma känsla som man skulle kunna få för Finland om de skulle inte vinna något. Så har man kunnat få nu här.
1: Problemet med VM är att vi har gått och vunnit det för ofta. Alltså, ja, vi är spoiled. Det var ju roligast då, när var det, 2011? När de inte hade vunnit på länge.
0: Jep, jep, jep. Ja, sant.
1: Ja.
0: Men ja, så det har varit ganska insane upplevelse. Och just att, för att folk på riktigt är sådär att du har aldrig sett den här staden så här.
1: Nej.
0: Det här är det sjukaste. Och som har som alltid bott här.
1: Ja, så det var, men var det så, sen, men ni bara gick omkring liksom och festa.
0: Ja, alltså jag drack ju ingenting i den kvällen. Så jag blev ganska trött i något skede, för det höll på ganska. Men vi åkte, så jag hann liksom in till Manhattan, och sen så gick vi liksom längs en gata där, och sen åkte vi hem. Men klockan var ändå typ 2 när vi var hemma.
1: Men, ja, okej, just det. No, men det var
0: för de slutade ju ändå så pass sent. Men vissa, alltså, vissa hade festat hela natten.
1: Ja, du är ju gud, ja.
0: Ja.
1: Det var ju någon, alltså min kollega som bor här nära mig, Titus, han hade mött någon som han kände, som är med i den här Fyrk, den här rapgruppen Fyrk. Så han hade mött en av Fyrks medlemmar igår 9 på kvällen. Och jag vet inte exakt, tiden är ju lite annorlunda, men då var han så där, jag har festat hela dagen för Nix. Så klockan var 9 på kvällen, och han var såhär, jag har inte sovit. Jag var helt i Finland.
0: Jätteroligt.
1: Jag
0: visste inte att folk... No, ja, såklart. Nej,
1: men jag tror typ att folk får lite på något sätt FOMO. Eller jag vet, okay, visst finns det ju också Knicks-fans här. Det är ju absolut så.
0: Mm.
1: Det är väl ett sympatiskt lag. Men jag tror det är någonting med typ... delvis är ju all kultur importerad från USA.
0: Mm.
1: Men någonting med att man typ blir glad för folk... För man blir alltid glad för underdogs. Man blir alltid glad när det är oväntat går bra för någon. Jag känner ändå att det finns något som mänskligt i det hela.
0: Mm. Yep.
1: Så det var ju typ också igår eller i förrgår när det var, så spelade Tyskland i VM mot Curaçao. Är du bekant med Curaçao?
0: Nä,
1: har aldrig hört om det förr. Det är någon liten land som typ har varit en del av Nederländerna, eller en del av Nederländerna, eller varit typ 200 000 som bor där. Och de har då på något magiskt vänster fått en VM-plats. Och då får Tyskland något mål ganska tidigt. Och sen blir det jämnt. Det blir liksom 1-1. För Curaçao skjuter då ett mål. Och då är det ju som att de har skjutit jämnt mot Tyskland. Alltså en av de sådär, ändå historiskt sett bästa lagen i fotis. Och så, liksom sätter de fyra. Det var som att jag blev... vet du, jag kände för dem. Sen vann Tyskland 7-1.
0: Ja.
1: Så glädjen var ju kortlivad. Men jag menar, men det känns som att, ni klarade, ni var lite underdogs, ni fixade.
0: Ja, de har varit etkärde jämt mot Tyskland.
1: Ja, liksom. De ändå lyckades kvittera och köra jämt mot Tyskland. Alltså, jag vet inte, det är så mysigt. Det är typ det. Jag vet inte hur mycket du har sett på sport och sånt som barn. Jag har ju bara sett, men vi är ju så här bänkidrottare. Eller heter det? Nej, vad heter det? Soffidrottare. När man inte liksom sportar själv. Men som... Med, åldern blir typ, jag tycker typ mer och mer om sport. Alltså det är något med stämningen.
0: Jag tycker, alltså grejen är att jag tycker jättemycket om att titta på sport när jag har liksom någon att heja på.
1: Jo, absolut.
0: Eller så att jag känner att, men jag har jättesvårt att titta på sport när jag inte bryr mig som vinner, vilket är majoriteten av all sport. För att jag är på riktigt sådär att, vet du, jag bryr mig inte vem som vinner matchen, så då bara blir jag så här, vet du, liksom stirrar rakt.
1: Ja,
0: okej. Okay. Men det som har varit kul här har varit så att det, nu har jag en orsak varför jag hejar på Knicks, och jag har för att jag bor här. Liksom sådär. Och jag hoppas att jag tar med det, därför jag talar med våra kompisar, att nu kommer jag säkert ha en plats för Knicks liksom resten av mitt liv. Ja. Vet du, sådär, att man kommer, vet du, vara och heja, liksom, det kommer vara mitt lag.
1: Ja, ja, ja.
0: För det har ju alltid varit så att alla killar då som hejar på någon fotbollslag. Så jag sådär, varför har du valt det där laget? Så det är alltid att, men det var den där ena som jag tyckte om som spelade där. Okej, men vet du, så att du har ingen koppling till det där ena laget i Tyskland eller det där ena laget i, vet du, Spanien.
1: Nej, och det är ju sjuk propaganda. Alltså att folk, speciellt på jobbet, det känns som det är mycket fotbollsmänniskor på jobben nu på Extrem. Men att det är sådär, jag hejar på Arsenal, jag hejar på Liverpool. Mm. Har du varit där?
0: Nej, jag är inte.
1: För jag kan inte fatta hur man bryr sig om ett random lag på det
0: Nej,
1: sättet.
0: Men det är just det att jag på riktigt kan ju inte förstå varifrån du får intresse för ett helt fucking fuck ass
1: random lag. Jag ska bli ett Tottenham-fan.
0: Ja.
1: Vad är det du säger?
0: Exakt. Exakt. Se, alltså, I guess vissa får du hemifrån, men vad heter det, dina föräldrar, och då kanske du alltid hejar på det. Så, men det är också så många som bara har valt.
1: Jo, jättekonstigt. Men det är propaganda. Alltså,
0: det är inte
1: så man faller för. Jag fattar inte heller. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag måste vara helt ärlig. Ja. Jag tycker det är så sus. Men sen samtidigt kan jag tänka att om man har ett lag man hejar på. Jag har ju haft turen. Att jag har ju alltid, eftersom jag är halvtysk, så jag har ju alltid hejat på Tyskland. Och Tyskland spelar ju jättebra i fotis, både damerna och herrarna, medan jag växte upp. Så jag har alltid hejat på Tyskland. Nu har det ju gått shit för dem. Nu är de ju, speciellt herrarna ju in their flop era. Eller har varit en längre tid. Och det minns jag att när det var någon EM-final måste jag ha varit i, där liksom Tyskland hade fallit, eller VM, där Tyskland hade fallit ut ganska snabbt. Och det var så weird för mig att typ se en final, det var såhär, jag bryr mig typ inte om vem som vinner.
0: Ja,
1: alltså,
0: eller inte en, du var bara alltså,
1: sen, ja, och sen sa jag, är det så här finnarna känner sig? Alltså för att det verkligen, eller jag blev så obrydd i hela typ turneringen för att de föll ut jättesnabbt. Ja, men nu har jag ju lärt mig ändå att man kan liksom heja på också lite, men ändå som inte på samma sätt.
0: Nej. Men jag har ju tittat jättemycket sport, och det hjälpte för att min kille var här med mig, så liksom ville han få kolla på massa sport.
1: Ja, ni har ju varit gud varit ute och...
0: Jag har varit på tre, han var här 2 veckor, och var på 3 stycken baseballmatcher. Men det var typ sådär att jag fick typ sådär, jag förstod den där, för du var ju såhär, obviously hejar vi på New York, liksom på Yankees då, och vi var också på Mets, så då hejar vi på Mets.
1: Och... Jag ska ni vara böt.
0: Vi bytte, men det var liksom, det spelade inte så stor roll.
1: Och vi är på Yankees, förutom när vi är på Mets match, för då är vi på Mets.
0: New York som New York. Och sen, och det var faktiskt jättebra stämning, det var jättekul. Yankees är ju som ganska bra i ligan. De är typ nu andra, jag vet inte, de var i alla fall då andra. Så det är ändå så här att de kan vinna. Så det var mysigt att kolla på. Jag visste vem vi skulle heja på. Det var så att det var liksom sån bra känsla för att vi var där på, och så bara ropade man när de vann och var glad för det. Samma nu med Knicks. Nu har jag känt att nu måste jag börja heja på, alltså de följer ut båda vad heter det, ishockeylagarna. Det var igår vann, jag tror det var igår vann Hurricanes. Ingen aning varifrån de är.
1: Ja, Carolina Hurricanes. Heter det de?
0: Ja,
1: Carolina
0: säkert.
1: Hurricanes.
0: Ja.
1: NHL. Carolina.
0: Ja, men jag minns det inte att de hette Carolina.
1: Jag vet inte. Nu kan det, nu får jag just... No, jag tänkte säga, nu får jag shit, men sen glömde jag att jag sänder inte radio. Det finns absolut... Jag tror inte att någon lyssnar.
0: Ingen bryr sig, nej.
1: Men jag vet att Sebastian Aho som är finländare, han spelade, det är hans lag. Eller han spelade.
0: Ja, okej, okay, ja.
1: Så folk här har ju ändå varit så här, jippie, yay, yay.
0: Kul för honom. Men jag har tänkt börja heja på Rangers. Jag måste börja heja på Rangers för att jag har köpt en Rangers-hoppare.
1: Okay. Du börjar där. Du är verkligen som när killar ska börja med en ny hobby. Man börjar med att köpa tillbehören.
0: Ja, men det var faktiskt... vi var med min kille då när han var här, så ville han till NHL-store.
1: Ja.
0: Och jag var så här, okej, sure. Vet du. Vi får dit. Och så för dit, vet du, jag är ganska obrydd. Han kollar på all, han spelar ju hockey så att han är ju brydd.
1: Ja.
0: Och så kollar jag på allting. Och så ser jag där glimten i ögat. Oj, Lululemon har gjort en collab här med, vad heter det?
1: Ja, jag tror inte att du har glimten i ögat rätt här med.
0: I ögonbrån säger jag.
1: Ja. Kör upp, Lululemon.
0: Att Lululemon har gjort en collab här.
1: Ja.
0: Och så går jag närmare. Och grejen är väl den att det är så få tjejer som går in i butiken och bryr sig om hockey. Att allt är på 70% rea.
1: De vet ju börja sen när man går in i en butik och det är någon egen företagare. Och så direkt kommer de att prata med en. Det är som den känslan. Vill du ha det här? Jättebra, jag lovar.
0: Ja. Men då köpte jag för att, vad heter det? Det var ju jättebilligt för Lululemon.
1: Ja,
0: så nu har jag också den där lilla loggan av Rangers. Så nu är jag en Rangers-fan.
1: Jättebra. Det är ju så här det går. Jag menar, jag har ju samma problem när jag är på fotismatchen, att jag måste typ köpa halsduk.
0: Jag älskar merch.
1: Jag vet, jag älskar merch.
0: Merch är på riktigt. Vet du, om du vill ha med pengar, gör merch.
1: Ja, och gör snygg. För att jag måste
0: snygg merch, ja.
1: På tal om stora sporthändelser, så jag var ju på Jaromatch i helgen.
0: Ja. De hade sålt massa förhandsbiljetter. Det skickade min farfar.
1: Jo, absolut, det var inte så mycket plats ledigt när vi köpte biljett på, det var på lördag vi köpte biljett på fredag. Men då såg jag som deras merch. Delvis var det fotbollens dag eller något sånt annat lame påfölj.
0: Ja.
1: Så alla skulle ha med sig halsduk och då var jag så här, jag har ju ingen halsduk. Ja, för jag är ju inte Jaro-fan då. För jag följer inte med finska något så här inhemsk fotis. Men då tänkte jag ändå så att okej, men kanske man skulle kanske man kan köpa. Men sen måste jag komma på, jag har ju, alltså jag tror jag har 4 fotishalsdukar.
0: Ja,
1: och det är ju som 4 för många. Alltså,
0: ja.
1: Vad håller jag på med?
0: Hey, alla, alltså, jag kan som, när jag var med dig och kollade på damernas, det var nog VM-kvalmatcher.
1: Eller? De har hållit på med det här VM-kvalet i 100 år.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja,
0: vi var kolla på någon landslagsmatch. Då köpte jag ju också merch.
1: Ja.
0: Men då, var det ju, det känns, då kände man att man supportar, vet du. Det vill man ju ändå supporta.
1: Absolut, jo, de behöver ju ens pengar.
0: De behöver ens pengar. Jaro däremot.
1: Ja, nej. Och de hade sådana kepsar. Och de var de här raka kepsarna, vet du.
0: Aha.
1: Och sen gick folk omkring och hade dem liksom ovanpå huvudet. Alltså det var verkligen så här Justin Bieber 2014. Vet du, den sitter liksom ovanpå huvudet.
0: Ja, men kepsen. Det är inte trendigt nu.
1: Ja, men är det igen? Vet du vad?
0: Jag vet inte.
1: Det är inte trendigt igen i Jeppis. Jeppis har aldrig gått ur trend. Alltså, de har ju som skippat.
0: Okay. Det är sant.
1: Det är ju
0: sant.
1: Som när folk nu är så här, skinny jeans är trendigt igen. Men de har aldrig däremellan inte haft skinny jeans.
0: Nej. Sant.
1: De bara väntar ut trenden.
0: Men jag förstår det där, för att jag har ju familjen från Jakobstad.
1: Ja.
0: Så jag har ju varit diehard Jaro-fan som barn. Och haft
1: jo, det vet vi. Jag har ju sett din Jaro-pretsi.
0: Jo, eller hur? Jag har lagat min egen Jaro-merch i skolan. För vi skulle typ rita tygkassar. Det var jag göra. Jaro-motivet.
1: Yes.
0: Så att jag vet en del om Jaro-merch.
1: Jo, okej. Okay, men jag

0: Jag ska också berätta en sak. Då kan du kan, vet du vad, om du ska skicka in en sketch till dem, för jag skulle vilja ha lite mera, för jag tyckte den var lite svag.
1: Ja.
0: Sen vill jag säga då, vi är ju i hemmamatch, Jaro. Det, jag vet inte om de har ett damlag, i alla fall var det herrar. Kanske de bara herrar.
1: De har bara herrar.
0: Känns som att, känns som att kvinnor inte har rättigheter.
1: De har FC United idag, deras
0: damlag. Bra, tack för info. Så det är hemmamatch mot HJK, alltså Helsingfors.
1: Mm. Oh, ja.
0: Ja, och då är ju liksom i princip hela deras nya stadion då är ju fyllt av Jaro-fans. Jag har på min röd pajta, dragen till ära. Och det finns liksom en liten, liten bortaläktare där liksom Ultras är, alltså HJK, de inresta fansen. Och sen på andra sidan bakom mål så har Jaro liksom hela liksom den kortsidan. Och först började det bra, vet du, såhär, båda lagens hejaklackar hejar. Vi sitter lite närmare HJK, så då är jag sådär att vitsi att HJK är då högljudda. Och sen var min kompis sådär att nej men att det är säkert för att Jaro är så långt, Jaros fanklubb är så långt bort, så vi hör inte dem. Vi satt liksom närmare då, den ena kortsidan, den andra. Och sen skjuter Jaro 1-0, wow, otrolig stämning. Jaro skjuter 2-0, otrolig stämning. Då är ju ändå Jaro typ det sämre laget objektivt på pappa.
1: Ja.
0: Och sen innan halvlek så var det, blev det 2-1, då hade ändå HJK 21 mål.
1: Ja.
0: Och sen kommer vi in i andra halvlek och HJK-supportrar har i det här skedet tänt bengaler kanske 4 gånger. Haft sjunger konstant, heja konstant. Alltså jag förstår inte hur de har också tagit av sig sina kläder.
1: Ja.
0: De är topless. Och då var de inte ens på solläktaren där jag satt och att jag brunnade. Naja, men de är liksom igång och sen är jag så här att kanske läktaren är högljudd, jag bara inte hörde. Så kommer vi in i andra halvlek då. Och sen ganska snabbt blir det 2-2.
1: Mm.
0: Och sen blir det 3-2. Jag börjar ligga under då. Och under den tiden då HJK låg under så var deras fans exakt lika högljudda som när de ledde. Alltså det hejades och det var hejaramsor och lalala. Men när jag börjar ligga under, och nu är det, alltså Jakobstad, listen when I say this.
1: Mm.
0: Ni måste heja när de ligger under. Det är ju då de behöver att ni hejar. Mm. Men istället så blir de tysta. Så sen blir det 3-2. Yikes. 4-2. Åh. Sen blir det 5-2. Och det är ju inte så trevligt på hemmaplan. Men från 2-2 till 5-2 så är Jaros ultras, de hade en flagga som de viftade omkring med ultras.
1: Mm.
0: Det var nog inte så ultrastämning där. I något skede försökte någon dra igång någon hejaramsa. Och jag såg att ungefär 80% av dem stod med armarna i kors och ville inte delta i hejaramsan. Och jag var helt, hur sura är ni? Alltså vad är det här för beteende?
1: Men det
0: jag
1: är
0: tyckte
1: också,
0: det var
1: de är ju
0: så
1: ganska
0: pinsamt.
1: Alltså Jaros hejarklack är ju som ganska, medelåldern är ju ganska hög. Alltså det är ju inte så att de här vet du, unga, vet du, sådana här killarna. Nej. Med. Utan det är ju vet du. Jag
0: fast
1: tror att
0: det
1: vi
0: var nog unga killen också, men okay. Ingen ville ju vara med. De hade nog så här egen, de hade gjort egen merch i alla fall, för att det är så mycket taste hade de ju att de fattade att de kunde inte använda den här vanliga merchen då.
1: Var den
0: så
1: fin då?
0: No, den var typ så här svarta med lite vit text, den var så ganska diskreta, helt snygga. Mm. Men framför mig på solläktaren så hade jag ett helt barn, eller vad heter det, barnlag, juniorlag, barnlag, som är kanske 12-åriga tjejer. Och sätter de heja, byt ut hela ultra.
1: Ja.
0: Och sätt dit. Sätt tjej juniorerna dit. Alltså för att sätta de heja. Och vet, när det blir 67 minuten så håller de ju på till varandra. 6-7 minuter. Men bästa. Då hade ju stämningen.
1: Exakt, skulle de ha suttit på ultralektorn då och haft de här stora liksom, som man ropar in i. Då skulle jag ha gjort mål på 6-7.
0: På 6-7 skulle de ha gjort 6-7. Det var så roligt. Men det var ju kul ändå att vara på matchen. Men jag blev verkligen sådär att, hallå, hur beter ni er? Sen går vi då. För jag ska ju också ut och festa då, fast de inte hade vunnit. Jag försöker ju verkligen få Nix-stämningen.
1: Ni drog ut liksom.
0: Ja, så drog vi ut då. Det finns ju ett ställe, eller en terrass där tydligen. För man får inte till nattklubben om inte. Eller jag förstår nu känslan att sådär, man får kanske inte till nattklubben om man börjar vara i min ålder. Eller så får man det lite pinsamt. Så alla var som på en terrassrestaurang.
1: Ja.
0: Där alla är. Det är liksom det enda stället, Jeppis, som inte.
1: Kan du säga det, du får pipa?
0: Ja. Vi var
1: ja.
0: Ja.
1: Såklart.
0: Som liksom, det är ju ändå så här fancy. Lite fancy, lite så där trevligt. De har en terrass och mysigt.
1: Min farfar brukar hänga där också.

0: Ja, han var säkert där. För det var verkligen alla åldrar.
1: Ja,
0: förutom,
1: ja, ja.
0: Ja, det var riktigt trevlig stämning. Och de hade någon så här sångare i något skede. Mys. Så far vi då dit, för jag tänker ändå att liksom, okej, de vann inte, men folk ska väl ändå ut. Och då är det Jarofans. Och jag, du vet ju att jag inte kan shut my mouth.
1: Nej.
0: Så jag går ju fram till någon som hade sagt att de stod där vid Ultra. Och jag var så här, vad höll ni på med? Varför blev ni tysta? Varför hejar ni inte? Dålig stämning. Då. Det ska man inte hålla på. Men, men alltså, jag vet inte. Så, och sen kom HJK-fans dit. Just det, det var, och då tänkte jag, nu blir det ju drama. Men sen var alla typ frid och fröjd och tyckte om varandra. Så okay, då kunde jag ändå ha lite respekt för Jaro. Att det ändå var så här god stämning. Jag tycker ju inte om, även om jag tycker man ska heja på sport, så tycker jag inte om när man ska börja liksom käftas.
1: Nej.
0: Som nu låter det som att jag var imponerad av HJKs hejaklack. Jag var 90% irriterad på dem. För att jag tyckte att de var
1: stum. Men i alla fall hade de högt ljud.
0: I alla fall, ja, men i alla fall kunde de ju heja. Alltså sen var de ju störande. Alltså 100% störande. Alltså, men också det var någon gubbe bakom mig. Som oklart, jag tror att han inte var kanske fan av någon. Han satt där med någon, kanske, de var liksom, han var kanske 60. Och så blir en av de här Jarospelarna fälld. Eller filmar. Det är lite oklart, för det finns ju inga skärmar, så de är lite långt borta. Men han blir fälld. Och sen så håller den här killen bakom mig, då, gubben bakom mig, håller på med sån här att, vad är den här lilla, han var finspråkig, den här Nathan ska kunna stiga upp nu. Att den här fröken, vet du, för att han ligger och ojar och vojar sig, den här spelaren.
1: Ja.
0: Och då blir jag igen sådär, det här är varför jag inte kan se på här fotis, för att ni alla,
1: nej, liksom, vet.
0: Vad håller ni på med? Ni har så dålig stämning.
1: Och alla vet väl att det är de enda som filmar ju killarna. Och som faller och i fotboll.
0: Och då har jag ju raden framför mig massa 12-åriga tjejer. Som tur var de ju svenskspråkiga och jag är ingen jävla med finska. Ja. Eller de hörde väl inte, eller vad vet jag. Men fatta för dem sen att någon sitter och är sådär, fröken. Alla vet ju att det inte är tjejerna som filmar. Det är killarna som filmar. Tjejerna är ju, alltså de stiger upp. För de har ju inte råd att filma.
1: Nej, jag skulle säga att de har inte privilegier att de ska filma. För att då skulle det vara, det skulle alla stereotypen för.
0: Jo, exakt. Det skulle bli kris och katastrof.
1: Ja.
0: Sen får man då ut i Jeppis. Jakobstad, nattliv. Fast inte så mycket nattliv. Kvällsliv. Sommarkväll.
1: Ja.
0: Riktigt trevligt. Trevlig så här sommarkväll, terrassstämning. Och det som är roligt med Jeppis är ju att det är så pass litet så alla är på samma ställe.
1: Mm.
0: Så kommer vi dit, sätter oss ner. Jag är alltid och hälsar på min kompis som bor i Jeppis. Love her. Så vi sitter och har det trevligt. Obviously. För vi är vänner. Och inte mycket mer med det. Och sen kommer ju då Jeppis royalty. Misha och Paulina.
1: Alltså,
0: och då, ja, men alltså jag fattar inte. För de har också fått barn för typ 3 veckor sedan. Så de, det här måste ju vara deras first night out. Så jag vet inte hur jag lyckades pricka in det.
1: Alltså jag skulle ju säga. Jag höll på att säga att, vad heter det, att vi måste som börja. Liksom, du kan inte bara säga Misha Paulina, tänk att alla vet, men tänk på hur mycket du har talat om Misha Paulina, börjar folk vid det här skedet som lyssnar på att veta vem de är.
0: Men grejen är, jag tror inte att du ska underskatta. Alltså jag förstår att kanske.
1: Jag tror att du inte ska överskatta.
0: Men de har typ 4000 lyssningar på varje podd som de släpper. Alltså, och hon har 500 000 följare på Instagram.
1: Ja,
0: hon har 500 000 följare.
1: Jo, och, men jag tror inte att det är vår, de som lyssnar på vår podd.
0: Nej, det är sant. De är, nej. No, en viss overlap. No, ja, vad vet jag.
1: Säkert.
0: Jo, jag förstår. Så de är ju, vissa, har ju lite äldre. Jag tror de har en lite äldre målgrupp.
1: Ja.
0: Absolut. Men det sagt, i Jeppis vet ju alla vem de är.
1: Mm.
0: För att inte är det som att någon har 500 000 följare på IG i Jeppis och det inte,
1: nej,
0: vet du,
1: är de från Jeppis? Bor de i Jeppis?
0: De bor i Jeppis.
1: Mm.
0: Jag tror de är från Jeppis. Jag tror typ det. I alla fall bor de. Vem skulle flytta till Jeppis som är därifrån? Okej, förlåt. Förlåt, Jeppis Lander. Det var jättefint faktiskt, Jeppis. Jag måste säga.
1: Ja, ju mycket kärlek för Jeppis.
0: Jo, du har ju släkten från Jeppis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag har inte varit kvar där.
0: Släkten?
1: Jag.
0: Ja,
1: familjen.
0: Ja. Ja, men släkten är väl där?
1: Ja, släkten där.
0: Ja, exakt. Jättetrevligt ställe. Love, love, love, love. Och då kommer Michelle och Paulina in. Och sen var jag sådär att, fan, borde jag gå fram till dem? För att grejen är ju den, att jag har ändå inte viewat Paulina via jobbet. Men det var på distans. Jag har ju aldrig riktigt träffat henne. Men sen, samtidigt sådär, vet du, det känns som att vi är nästan kollegor. Alltså vi är ju inte kollegor, vi har ju inte att göra med varandra. Men vi är ändå sådär i samma fält.
1: Mm.
0: Men sen blev det nog inte riktigt av, för att jag vet inte, det blev sådär, vet du, man hade sett dem lite för länge. Man borde som egentligen bara direkt gå fram ifall man vill gå fram. Mm. Nåja. Så de gick sen, jag satt på terrassen men det fanns ingen plats, så de gick in och sitta. Och sen senare också, det här

0: vad jag menar med att du inte ska underskatta. Senare när jag pratar med någon så var de sådär, har du sett att Misha och Paulina är här? Alltså vet du, folk hade noterat när de kom, så att säga. Nåja, sen så sitter vi och snackar. Och vi har alltså ganska nyss kommit i. Vi har gått rakt från arenan till det här terrassen. Och ungefär en kvart efter att vi har kommit dit, kanske 20 minuter, så dyker ena Rudy, som är en av de här unga talangerna i Jarro, upp. Han är jag också intervjuat. No, whatever. Jag får en chans att hälsa på honom, för jag fattar ju inte att det var han. För att han kom så snabbt. Alltså, så jag är orolig att han inte har duschat. Och han spelade då, så han blev inbytt i beslutet och han gjorde väldigt så mycket. Men han var så snabb att han verkligen var sådär, okej, förlora 5-2, dags att gå ut och äta. Och han var där, han är typ 18. Så alltså, jag kunde ju inte heller gå fram till honom, det skulle vara direkt olämpligt.
1: Ja.
0: Men han var där med sin tjej, tror jag, eller gissar jag, förlåt om jag outar dem, men de är ju outade, de har varit på terrassjeppis och allting är outat. Nåja. Sen de sitter där, och sen i något skede så är det en till som jag har sagt, det känns som att jag känner igen honom, den här från plan. Okej? Okay? En kille. Jag sagt, har alla de bara kommit? No, det finns ju inga annat ställe jeppigt.
1: Nej.
0: Men han var då också där åt. Och sen var jag lite osäker på att är det här nu en fotispelare eller inte, för att som sagt, jag är ju inte ett Jarro-fan. Men då ser jag att han har på fötterna ett par neongröna Nike slippers. Men de är som inte slippers, utan de är typ som, tänk som Yeezys. Alltså vet du, de här Kanye's sneakers som är typ nästan som Crocs. Men de har tvingat hål. Jag vet, men jag måste ju förklara för andra.
1: Ja.
0: Men det är som en, det är som att han är en gummiklunt på foten. Och de är neon orange liksom sån här färg. Och då var det ju confirmed, det här är ju en fotispelare. För att vem, för det här, och det här är ju också inte en fotispelare från Jeppis, utan det här är ju en inköpt fotispelare. För att vem i Jeppis skulle pockarna gå omkring med sådana? Alltså, och jag kollade upp 200 euro. Plastskor för 200 euro.
1: Vad var det för märke?
0: Nike.
1: Ah,
0: gud. För jag kollar ju, för jag vill säga att jag måste kolla upp vad det kostar. För jag lovar dem.
1: Nej, vet, men de är så fula. Alltså, jag hatar sådana.
0: Nej, det var faktiskt förlåt. Alltså, han var ju snygg. Skorna, ugly. Ago. Nåja. Sen sitter jag kvar. Sen går jag och pratar. Okej, jag måste skippa. Det är som att jag skippar. Det här var faktiskt en kaotisk kväll. Min kompis sa efteråt att det var som att jag var med om Jeppis-dagen utan att det var Jeppis-dagen. Mm, så det var väldigt mycket som hände. Mig. Ja, men det var också, det var jättefint väder. Och, vet du, det här var i sommarlov. Det är en lördag kväll. Folk är ute. Och sen i Norge skede så kommer det fram en kille till vårt bord. Och han är ändå berusad. Och jag har kanske inte så mycket över för, eller jag vet inte, om jag sitter och hänger med min tjejkompis, så det liksom finns få saker som kommer göra det hänge bättre, om du fattar. Mm. Så vi har det ganska kul. Och så kommer han fram då, men sen sätter han sig med oss och jag säger att okej, jag kan väl vara vänlig, men jag, hade inte så, jag var inte så vänlig. Eller jag typ frågar mycket frågor, men jag hade väl en ton. För att han sitter där och är ganska berusad, och då försöker jag fråga sådär, okej, har du semester, vad håller du på med?
1: Var det den att han känner igen dig eller att han...
0: Nej, han känner nog inte, han har nog ingenting att göra med, han har nog ingenting att göra med mig. Det var lite oklart. Vet du, jag tror han bara var lite sådär, gick omkring.
1: Ja, två tjejer. Okej.
0: Ja, typ. Och då så... Och jag hade sett att han satt med några andra också innan. Men det var lite oklart om de var kompisar. Men han är liksom ändå berusad. Och sen, sådär på det sättet att vet du, han är kanske inte jätteintressant att snacka med at that point. Nej. Så frågar jag några frågor och så kan få man som intrycket att svara ur honom, för att han liksom, han är så full så han liksom, han har slut på minne, vet du? Han hårddisken är full, går liksom inte riktigt in någonting. Men sen blir han helt klart störd över att jag frågar, men jag säger, du sitter här med oss, vad ska jag göra, ignorera dig? Så sen tittar han på min kompis, jag sitter alltså bredvid honom och min kompis sitter mitt emot oss, och sen tittar han på min kompis och så säger han till henne, hon är lite offensiv den här. Jag hör ju dig.
1: Den här.
0: Ja, den här. Hon är lite offensiv, den här.
1: Alltså, du kan också ju vara offensiv, men...
0: Ja, men det är ju klart att jag är offensiv! Det är väl 100% jag är offensiv.
1: Men jag behöver inte säga det högt.
0: Men det är också någonting så här, som att, så där kommer man ju undan att bete sig mot fulla människor. Alltså, man kan ju vara mot fulla människor sådär, att vitsi, han är full, för att han kommer inte uppfatta det. Men du kan ju inte säga till oss som en relativt nykter, alltså vi drack två enheter var, du kan ju inte säga till oss hon är lite offensiv den här. Nåja, så då

0: Då blev jag ju störd.
1: Du blev men, offensiv.
0: Nej,
1: du ska visa jag, honom.
0: Jo, nej. Då, då var jag så här att okej, okay, men då lämnar jag väl. Vet du, för då vill han helt klart ändå prata med min kompis. Så då var jag så här, okej, okay, men då lämnar jag er då. Jag går härifrån. Så då, och redan innan har en av hans covering gått förbi. Och jag har stannat hans covering och varit så här, kan du ta hand om den här killen? Och han var så här, nej, han är er. Oh. Naja, men då, går jag, då har jag redan som made conversation. Så då går jag och sätter mig till det bordet där jag såg att han hade, ja, suttit, alltså den killen som kom till vårt bord där han hade suttit tidigare. Så jag gick och satt mig dit. Och sen en insikt måste jag säga. Okej, okay, det kanske var att folk var lite berusade. Men som, det är lättare än vad man tror att gå fram till folk. Mm. Eller inte typ lättare, det är jättesvårt att gå fram. Men när man väl har gått fram till folk, de flesta är ju ändå ganska vänliga. Speciellt tjejer kan jag tycka.
1: Mm.
0: För då sitter där tre tjejer och två killar. Och
1: vilken ålder?
0: Min ålder. Ja, samma ålder, ja. Mm. Alltså typ mellan, jag vet inte, 25 och 35. Kanske kring 30, oklart. Exakt. Och så började vi prata med dem, de här tjejerna, världens gulligaste. Vet du, en av dem var sådär, du jobbar väl på Yle, vet du, kände igen mig. Via Yle, men visst inte riktigt något desto mer. Men vi snackar lite, vet du, har jättetrevlig konversation. Och sen är det då killar, två killar. Och grejen är den, no hate till dem. De var väl i grunden trevliga. Men om man bara jämför med hur trevliga de här tjejerna var. Alltså som, de här killarna var helt trevliga, men de var obviously inte intresserade av mig eller av att, jag vet inte, flirta eller sådär. Och ja, men det är som no, på något sätt sådär att om inte de är intresserade av att flirta så vill de typ inte tala. Alltså det, klockan är ändå 11 at this point, vet du, folk har druckit lite. Och det är som någonting med killar, att när de inte vill flirta så är de inte så brydda i att vara som basic socialt kompetenta.
1: Nej.
0: Kan jag uppleva. Nu var det ju inte något grovt, men det var ändå sådär att du är så, du är som bara sitter för dig själv. Eller också sådär med den där attityden. Tror du att singla tjejer ska komma fram till dig och hålla på? Vet du, jag fattar att typ om man är i ett gäng och de hellre vill flytta med ens kompis, att man kanske då stör.
1: Mm.
0: Men i det här skedet, alla de andra tre tjejerna, det är uppenbart att se att alla de är i relationer. För att han har obviously försökt, den här killen har försökt flytta med dem. Mm. och det har inte lyckats. Så det här kommer fram då i diskussionen. Eller för att de alla var i relationer. Och då liksom, det var på något sätt sådär att, men du sitter ju ändå här och umgås med oss, och fast du inte har en chans på oss, varför kan inte du vara trevlig? Jag förstår du lite vad jag menar? Att det är som att de, när de flirtar så kan de vara världens trevligaste, men speciellt ute i en, när de är, det kanske, jag hoppas att det går bort med åldern, men det är på något sätt som att den här basic sociala kompetensen lite far.
1: Men också att de bara typ inte bryr sig och har bara sociala
0: trevligheter
1: liksom att.
0: Ja.
1: Ja,
0: för sen försökte jag ju då pimpa ut honom till någon.
1: Ja.
0: För det var då en tjej där som det hade liksom kommit fram att hon kanske var lite singel. Så, och då från mitt tidigare bordsumgänge, nu är det här jätteroligt. Men då var jag så här, det finns en tjej som är singel, liksom, vi kan försöka, vi kan se om det skulle vara något för dig. Den här ena killen du hade träffat. Min kompis är nu fast med den andra. Mm. Så att jag är liksom on my own. Och då går vi ett varv så här längs med terrassen. Och jag säger, okej, okay, hon här, blonda, brun läderjacka. Vet du, till vänster. Så går vi så här lite diskret förbi. Som att vi letar efter någon. Och sen så går vi tillbaka till bordet. Hon är då, mind you, den här, nu överdriver jag inte. Det här är en snygg tjej. Alltså det här är en blond, söt, snygg tjej. Vet du, 8-9 av 10. Alltså hon är verkligen... vem som helst skulle vara glad och ha en sån bara utseende med sitt, vi vet ju inte vem den människan är.
1: Nej.
0: Och så är han sådär, inte min typ. Och sådär, den här killen jag pratar med är ju inte ful. Men, jag sådär,
1: men han är inte 8-9-10.
0: Ja, eller kanske han är, men jag menar, vad förväntar du dig då? En 10 av 10?
1: Ja, okej, jag fattar.
0: Alltså, hon är snygg, han är snygg, vad är problemet? Vad är problemet? Så då är det som att han sitter i ett bord, är inte jättesocial, men vill inte heller försöka på någon annan. Så då blir det lite så att hur lever ni riktigt? Vad håller ni riktigt på med? Och det är på något sätt så här, jag tycker det är helt fine tills det blir typ en viss tid på kvällen och de har druckit en viss mängd. Och då är det som att all basic common decency av hur man beter sig är typ inte så relevant.
1: Yeah.
0: Eller? Men sen vet man att de kan lock in om de träffar någon som de tycker om. Vet du, man vet att de kan lock in och bli en helt annan människa.
1: Jo.
0: Men han frågade mig i alla fall en fråga under kvällen. För jag gick igenom sen efteråt. Så här, frågade han mig en fråga. Och så sa jag att han frågade mig en fråga. För att, han höll på med fiske då. Så då frågade jag, vad han gör på fritiden. Och det var fiske. Och så frågade jag, pilkar du på vintern? Och så sa han, nej, jag förbereder för sommaren. Jätteroligt att det är en hobby på vintern. Att jag förbereder för att börja fiska på sommaren.
1: Ja.
0: Det här är jätteroligt. Nåja. Och då så sa, frågade jag, fiska? Sik, abborre. Och så sa jag, sik, det är ju jättegott. Jag tycker om sik. Och sen sa han, den enda frågan han har ställt mig under hela kvällen, vad jag kan minnas. Hur ofta äter du fisk?
1: Men det har besökt jag nu, men också det där är säkert sätt att han flörtar. Alltså inte att han flörtar med dig, men jag menar så att då är det ju det där hans förmåga att ställa frågor.
0: Ja, hur ofta äter du fisk? Och sen så sa jag, på jul och midsommar?
1: Nej, men.
0: Men alltså, så
1: jag letar det här som en liten flörtig romans mellan er.
0: Jo, verkligen.
1: Men det är också vad du säger det.
0: På jul och midsommar. Ja, men också, vad äter du för fisk? Men förstår du att jag har ju jobbat här innan, för jag sitter ändå med honom. Vet du, vi ska, som sagt, min kompis upptagen, jag vill ju ändå göra det. Och jag har ju redan blivit kallad offensiv, så jag har ju dragit tillbaka på växeln av mina frågor. Mm. Men att det ändå är sådär, ja, men vad tycker du? Och sen blir det som att när de inte frågar en frågor, så måste man ju som börja spontant berätta om sig själv. För att annars blir det ju konstigt. Eller det blir ju som en, ja, det blir ju inte enformig diskussion. Så därför måste man ju som fråga vad de gör på fritiden. Och sen om de säger lite så måste man som bara säga, ja okej, jag håller på med. Eller det blir så en jättekonstig dynamik. Jag pratade om det här idag i radion också. Och då var det en lyssnare som skrev in att det är så här klassiskt att man har varit på dejt med någon och sen får man efteråt sådär, hej gud vad trevlig dejt, att ska vi ses igen? Och sen så tänker man, eller den här personen skrev in, att då tänker jag alltid att ja, eller det var ju inte så roligt att intervjua dig.
1: Ja, och alltså vet du sådär, det har vi ju talat om tidigare, att det är så med dig nog att om man går på dejtar, jag har gått på dejtar när jag har liksom bara intervjuat just personen. Och det har den ju haft världens bästa tid, för den har ju kunnat bara tala om sig själv och bara jappa
0: om sig själv.
1: Och du har haft någon som har legat bara frågat dig och varit jätteintresserad. Men ja, du, vet du, om du inte ställer en enda fråga om mig, hur bra kan den ha varit för mig då?
0: Ja, eller vad tror du att jag har fått ut av det? Eller det är faktiskt så här lite intressant att lyssna på dig, men det, jag känner ju inte att vi har fått en connection.
1: Nej,
0: alltså, jag tycker
1: och vill man ju ha någon som verkar liksom, man vill ju ha någon som
0: det också.
1: Genuint är intresserad av det du håller på med.
0: Ja.
1: Och för tänk liksom, en första dejt är ofta ändå killar kanske försöker vara på något sätt sitt bästa själv. Sen blir de ju när man lär känna dem, alltså de kanske blir mer intressanta.
0: Sämre.
1: Alltså de blir mer intressanta och de blir mer, vet du, sådär, man får ut mer djup. Men de blir också liksom så här. De blir också mer mindre sådär att de på riktigt försöker sådär, nu ska jag liksom visa min bästa sida. Men tänk att, men vet du, om du inte kan ställa en enda fråga, hur kan det vara din bästa? Alltså, då försöker jag bara tänka, hur kommer det vara att om vi skulle hänga liksom, vet du, vara ihop och hänga ett år från nu, vet du, det skulle inte bli till någonting.
0: Nej, och sen är det också liksom bara sådär att jag förstår inte hur de heller kan tro att dejter då har varit bra för en. Alltså hur kan man tänka att så här, vi hade kul? Liksom, vad tror man att man har fått? Och det är så speciellt för att det här, jag sa ju liksom att jag hoppas att det växer bort det där på krogen, att man inte kan vara socialt vänlig om man inte vill flirta med någon eller plocka på någon. Mm. Och kanske jag hoppas det, men jag har på riktigt vänner liksom som är 30 plus och går på dejter och regelbundet upplever att det inte ställs en fråga.
1: Mm.
0: Och nu menar jag inte att sådär. Här kan jag faktiskt vara sådär, det här behöver man inte generalisera, för att det finns väldigt, väldigt många som är socialt kompetenta, som kan ställa frågor, som har koll på det här. Men det är liksom tillräckligt många för att jag ändå vill prata om det, som går igenom datinglivet, och speciellt datinglivet, och inte ställer frågor. Eller det är väldigt intressant, men man märker, de måste ju inte märka det.
1: Nej, jag tror, jag skulle säga, jag tror på det, för jag kan typ ändå, jag kan inte relatera, men jag kan relatera till det att jag har varje situationer, när jag har tyckt att vi har haft en bra så här, vet du, haft kul med någon, vet du, så där, det behöver inte vara en date-situation, det kan vara med en kompis eller med en bekant eller någon som kommer upp. Men sen kan jag ju nog ibland så här reflektera tillbaka och vara så där att för de frågar mig, om de har fått fråga mig hur går det, och jag har haft något jättemycket som händer eller någonting, så har jag sagt det, men sen har du, vet du, kanske måste gå vidare, för det har inte varit så här att vi sätter oss ner och talar, utan de ska sen gå vidare. Så sen kan jag typ reagera på att gud, vet du, jag hann inte ställa tillbaka att hur går det. vet du, sådär. Mm. Men ibland kanske man inte ens reagerar på att man vet du, inte ställs, för vet du, man har varit så inne i sitt eget och ändå är ju i grunden, man är ju ganska egoistisk.

0: någon. Alltså jag vet verkligen inte detaljer. Men de inser att vi pratar efteråt och hon reagerar på att den här ena värden, killen, mannen, det här är ju liksom då en människa way, liksom i medelåldern, äldre, som inställer den där frågan, vet du, genuint bara prata om sig själv och var ju verkligen jätteglad över att få frågor om sig själv. men att min mamma också var sådär att det inte liksom försvinner, att det bara fortsätter vara så. Mm. Att människor bara inte ställer frågor. Och sen tycker jag det är så intressant för att speciellt till blyga människor. Det här är mitt tips till blyga människor. I can't relate, sorry. Men att det är ju det enklaste sättet att klara det socialt är ju att ställa mycket frågor. För då behöver du behöver inte själv vara i fokus. Någon annan får prata. De kommer tycka det är kiva att prata om sig själva. De kommer uppleva att du är intresserad. Alltså, om man är lite blyg, är det verkligen, alltså tips nummer ett är ju att ställa frågor.
1: Ja.
0: Det här är ju vad jag gör när jag måste prata finska. För att jag är ju inte så bra på finska. Så om jag måste socialisera med någon på finska. Frågor. Så får jag ställa mycket frågor, för då tänker jag att, men då får de prata. Och det är lättare för mig att lyssna. Och vi kommer ändå ha typ en bra konversation.
1: Det där har jag tänkt också på, så här, alltså om man flörtar med någon, eller vet du, försöker få en kille att tycka om en eller en tjej.
0: Ja.
1: Så då är det ju också, alltså egentligen är ju det du ska göra. Alltså klart var intressant själv och rolig och sådär, vet du, har ju plus, men alltså, jag tror som genuint att bara ställa mig mycket frågor om den och få den att tala om sig själv. Vet du, om det är liksom någon som blir så att, jag vet inte om jag kan få den där lite arumali, jag skulle vilja att den ska tycka om mig. Ställ den massa frågor.
0: Ja, inte så mycket så att du blir kallad offensiv.
1: Nej. Nej, men du är också kanske tonen.
0: Jo, jag hade verkligen en ton.
1: Jag vet alltså, exakt hur den ton du har haft, Alma.
0: Ja, för jag har verkligen varit så här, okej, vad jobbar du då?
1: Men jag tycker som också att jag vet att du nu, att du var inte så kanske, men varför hade du den där tonen? Var det för att han var full?
0: Jo, det var typ för att jag tyckte att han kanske lite störde mig.
1: Ja, okej. Okay. Men kanske någon också tycker, om du kommer upp till dem, du kommer ju sen upp till de där tjejerna.
0: Jo, jag vet.
1: Och den där killen, och kanske sen, kanske den där killen tyckte, att, eller den där killen i bordet tyckte att du störde dem. Så kanske det var därför han var offensiv, va?
0: Jo, kanske. Men han var ju inte direkt offensiv. Han var kanske bara lite avvaktande. För sen när vi kom igång, så då tyckte jag ju att det var bra. Alltså så här, jag tyckte ändå att, men det var som att jag måste lite vinna hans respekt. Om du förstår vad jag menar. Att det känns som att baseline var inte lite trevligt. Jag måste ändå säga med den här killen då, som först kom till mitt bord, eller vårt bord. Jag var först trevlig, sen blev jag mer och mer irriterad.
1: Okay,
0: jag har ändå varit såhär, sätt dig ner, lalala, vet du, hela den grejen. Men att ibland känns det som att med vissa så måste man typ först vinna deras respekt, som att du ser mig som en människa och sen kan du börja vara vänlig.
1: Jag var ute på fredag med en tjejkompis och jag, jag drack ganska mycket på fredag. Eller så att jag började dricka tidigt. Ja. Så var det så att vi skulle sen gå ut och äta. Ja. Så jag träffade henne där och då var det sådär att jag hade den drycken en del. Liksom.
0: Ja.
1: och vi har inte ätit någonting ännu.
0: Nej.
1: Och då var vi på ett ställe och så började vi analysera det stället. Och så var det såhär, varför de här servitörerna här, jag vet inte att äger om det här stället, men det var så fransman som har bott här sedan han var, vet du, 4 år, men han hade en fransk brytning.
0: Otroligt love.
1: Ja, och han måste som ägt det där stället för att som, sätta han betedde sig, vet du.
0: Yeah.
1: Eller att känna ägaren eller någonting sådant.
0: Yeah.
1: För de, vet du, de kände alla människor som bara gick förbi där, alla som satt där och jobbade på den där terrassen, så kände de, och de så fick på att krama människor, de fick på att tala med människor.
0: Yeah.
1: Och så fick så vi, vet du, att folk får gratis saker, så okay, att vet du, vi måste nu börja jobba här liksom. Alltså jobba är sin inte på riktigt börja jobba där, utan jobba.
0: Nej, men socialisera.
1: Socialisera för att få gratis saker och komma in i liksom den här kulturen nu som händer här på den restaurangen. Ja. För vi kände oss lite outsiders.
0: Jätteroligt.
1: Först, och jag har ju också druckit lite, så jag säger mycket, jag tänker inte lika mycket. Jag vet du, säger ganska.
0: Jo, men man är ju prime, alltså så här, man tror att man är jättebra socialt. Och sen i efterhand när man tänker tillbaka så är man så här, jag var verkligen lite off.
1: Exakt. Och det först, så vad var det jag sa? För jag sa som någonting, vi skulle beställa maten först.
0: Ja.
1: Nej, jag sa till honom så här, att, för att jag hade då druckit ganska mycket, men min kompis hade inte druckit någonting ännu.
0: Ja.
1: Så jag sa till honom att han skulle göra en till Aperol Spritz till henne och att han skulle göra en stark över att du kan att han, eller ja, okej, jag sa inte hur jag kan han, utan att jag vill att göra den starkare
0: and make it strong.
1: Ja. Han tog, jag tänkte det var lite flörtigt eller lite så att du

0: glimten i öga.
1: Mm. Rätt användning exakt. Av glimten i öga.
0: Yes. Men han var så här, okej, jag sa det lite för hårt. Sen så var min kompis så att Evali, han vill ha, vet du, en submissive tjej. Han är fransman. Du kan inte liksom gå in och vara, vet
1: ja.
0: Du, vara, vet du, commanding och, vet du, säga nej, vad han ska göra.
1: Utan får vara han,
0: jag får inte vara offensiv där, för att han är fransman och han vill ha en liten submissive tjej. Så jag måste ju byta taktik helt och hållet.
1: Okej, okay, så nästa gång han kommer, du är helt...
0: nästa gång han kommer, ska beställa mat.
1: Ja.
0: Då frågar jag vad som är bäst och så tar jag det han säger.
1: Jättebra, jättebra. Direkt. Learning by doing. Det är det här vi lär ut i scouterna.
0: Ja. Sen frågar jag lite, vi frågar lite frågor om honom. Det är lite svårt att få svar. Eller han svarar nog, men han är väl lite sådär mystisk. Men det är väl fransmän överlag.
1: Ja, det.
0: Och när vi ska gå så... När vi betalar till en annan kille. När vi betalar så säger han, are you girls in a hurry? Sen, nej. Sen kommer han. Två stora glas, vad heter det, skumpa, så kommer han med till oss.
1: Jättebra.
0: Innan vi ska gå. Och jättebra. Så säger vi att vi ses igen.
1: Jo, jättebra. Jag blev inspirerad.
0: Ja, exakt. Man måste kanske lite ändra på sina liksom...
1: Sätt. Men du tänker då att när han frågar mig att hur ofta äter du fisk? Så borde jag ha sagt så ofta som du bjuder.
0: Exakt.
1: Så ofta nej, som du fångar.
0: Nej, alltså, grejen, det är ju sen straight up flirt. För där är ju, vet du, ja. Vill du ju ha det. Då säger du att jag vill ha dig.
1: Nej, jag vill ha din fisk. Vi är ju under
0: fisk. Ja.
1: Ja.
0: Men,
1: nej, okej, jag fattar. Men man borde ju som komma dit och vara typ sådär...
0: Du måste säga vad han vill höra.
1: Klamp.
0: Ja, nej. Det funkar såhär, inte.
1: Hej, vad dricker ni?
0: Min spaning är att österbottningar och jeppisbor är som lika fransmän på det sättet. Att de har som ganska en bild av hur de är som personer, hur tjejer ska vara.
1: Ja.
0: Och vet du vad, du passar inte in om du kommer dit och är offensiv.
1: Nej,
0: de vill ha submissive tjejer.
1: Och jag satt ju med den här fiskaren och pratade om någonting också då. Och jag minns verkligen inte detaljerna för att det bara inte var så relevant. Men det var någonting vi pratade om och sen så sa han något som jag tyckte var lite ologiskt, så jag som sa emot. Och då hörde jag som de här tre härliga tjejerna, jag vet du skakar på huvudet direkt, det här var ju fel taktik.
0: Ja.
1: Men de här tre härliga tjejerna som var där, så var, de höll på att tisseltassle till varandra. Och så var de så här, se på det här, jag älskar det här, jag älskar när någon visar åt en man vad ens plats ska vara.
0: Ja, okay.
1: Och då var det ju inte det jag hade försökt göra.
0: Nej.
1: Yikers.
0: No, I guess. Med tanke på att du hade en publik, alltså de där tjejerna, så kanske det ändå var, för man vill ju ändå, jag ändå i för regel vill man ju hälla in över tjejerna killen.
1: Ja, man är ju först och främst är jag for the girls.
0: Ja.
1: Och sen, men om du vill ha på andra plats grejer. På andra plats kommer fiskarna. Om jag vill ha en drink, då är det så att det finns inget bättre än män. I love you, I came to serve you. Men jag hade bara kvinnliga servitörer, så det gick jättebra.
0: Okej, bra. Nå ja.
1: Hej, vi hörs igen snart.
0: Vi hörs. Puss och kram, ha det bra.
1: Ha det så bra, kom ihåg, lägg dig platt för alla. Skoja.
0: Hej då.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt i radio plus en väderrapport. Regeringens beslut att stödja bygget av en ny arena i Helsingfors, Garden Helsinki, har fått oppositionen att misstänka korruption. Regeringen ger hallbygget 35 miljoner euro i statligt stöd och det här har lett till kritik från oppositionspartierna, säger politikreporter Jenna Emtö.
1: Ja, oppositionen undrar om det rör sig om korruption och ifall statsminister Petteri Orpo och Jan Vapaavuori kommit överens om det här stödet direkt sinsemellan. Vapaavuori är tidigare samlingspartist. Petteri Orpo är också ordförande för samlingspartiet. Och Vapaavuori är alltså ordförande för det här projektbolaget som ska bygga den här arenan. Och bakgrunden till att det har blivit en sån diskussion kring det här är att när tidningen Vantaan Sanomat försökte utreda hur fick den här arenan stöd när det finns en liknande arena som planeras i Vanda, inget stöd. Och då blev det väldigt svårt att få svar, att ingen minister hade riktigt svar på hur beslutet hade fattats. Så det är det som nu har väckt ganska mycket frågor. Det här projektet kostar cirka 400 miljoner euro. Det är en arena som ska rymma 20 000 och den ska alltså byggas i Töle i Helsingfors.
2: Och vad säger Jan Vapaavuori, alltså arenabolagets ledare och då partikamrat med statsministern?
1: Ja, han säger att han har nämnt projektet för Orpo. De träffas i många sammanhang, men att han nog har förhandlat med finansministeriet och medarbetare på statsministerns kansli och alltså inte med Orpo direkt.
3: Jag har kort talat även med honom, men jag har först och främst diskutera med finansministeriets tjänstemän och sen statsministerns samarbetare.
2: Det var då Jan Vapaavuoris förklaringar. Hur försvarar regeringen sitt beslut om de här 35 miljoner eurorna?
1: Det har varit svårt att få tag på Petteri Orpo. Han har svarat skriftligen igår till Yle Otiset och sa då att det här projektet är nationellt viktigt och att det skapar tusentals jobb både när man ska bygga den här arenan och också efter när den väl är på plats. Och han jämför också det här projektet med den här arenan i Tammerfors som också har fått statsstöd. Men sen så säger han att de här pengarna betalas bara ut när bygget faktiskt kommer igång och det dröjer nog ända till slutet av 2027.
0: Det sa Jenna Emtö till Pekösterholm tidigare idag. Finländarna har stort förtroende för den offentliga förvaltningen om man jämför med medborgare i andra länder. Det visar en undersökning från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. Mest tillit har vi till polisen, domstolarna och till försvarsmakten. Varannan finländare känner också förtroende för regeringen. Det är lite bättre än för 2 år sedan, men det är klart sämre än för 4 år sedan. Och bara var fjärde finländare tror att vanliga människor kan påverka vad regeringen gör. Det ska handla om drönare, men inte de drönare vi hör mest om, utan om sådana som kan vara till hjälp i jordbruket. I framtiden kan det kanske bli vanligare med drönare över odlingsmarker.
4: En stor drönare, nästan 3 meter gånger 3 meter stor, flyger fram och tillbaks och sprider ut kalk från en behållare under till. Elin Koho jobbar för företaget som säljer jordbruksdrönare.
5: I lantbruket används det till det där att övergödsla åkrar med både granulat och vätska. För tillfället får man inte ännu bespruta med växtskyddsmedel.
6: Nu, hur skiljer sig den här nu då från att sådär traditionellt använda traktor?
5: Man belastar inte åkermarken. Man kan fara ut och göra de planerade arbetena utan att tänka på att håller marken en traktor.
4: Anders Viksten, du är växtodlingsrådgivare på

0: Nylands svenska lantbrukssällskap, NSL. Hur vanligt är det att använda såna i Finland och särskilt här i Östnyland?
1: Inte det är ju så vanligt inte. Att klart, de börjar just den här, ska vi säga, större drönare som har möjlighet till det. Så de finns inte så många på marknaden. Mest är kanske nu de drönare som används. Så det är sådana alltså just med har en kamera som man kan just avbilda fältet. Det är kanske mer vanligare.
0: Vad är det som driver på det här ibruktagande av ny teknik?
1: Klart, det är det att man vill ju kunna optimera mera liksom insatsvarorna, få till exempel den mängd gödsel spridit där som det på riktigt behövs. Nu senaste åren menar det har gått upp priserna på både gödsel, bränsle och allt, så man vill ju få kanske det här bästa resultatet, bästa möjliga skörden utifrån det.
2: Vi hörde växtodlingsrådgivare Anders Viksten och reporter här var Mira Bäck. Och före väderrapporterna så ska vi få lite semestertips. Många finländare har ju semester som bäst, men avkoppling handlar inte bara om att vara ledig. Det handlar också om vad man gör under själva semestern.
3: Forskningen visar att fysisk aktivitet och tid med människor man trivs med förstärker den så kallade semestereffekten, alltså den känsla av återhämtning vi sedan bär med oss tillbaka till jobbet. Aktiviteterna behöver inte vara så ambitiösa. Det räcker med promenader och cykelturer till exempel. Lisa Puskala är psykolog vid Arbetshälsoinstitutet. Hon varnar också för en vanlig fälla.
4: Sen är det nu för tiden jättesvårt att ge sig lov att göra inget. Att de här presteringsförväntningarna smyger in i sommarlovet också.
3: En sak ska man definitivt undvika på semestern, nämligen att jobba. Det säger Petra Lindfors som är professor i psykologi vid Stockholms universitet.
5: Om vi går in och jobbar på semestern så bjuder vi ju en arbetsgivare på vår semester.
3: När det gäller längden på semestern säger forskningen något lite överraskande.
5: Har jag en lång semester, då visar det sig att sen när jag kommer tillbaka, då blir kanske den här kontrasten jämfört med min vardag, den blir tuffare. Så att den här effekten som jag har med mig av att ha varit ledig och ha haft semester, den liksom försvinner snabbare. Men om jag har kortare semestrar, då verkar det som att den här effekten hänger kvar lite längre.
3: Och eftersom återhämtning inte går att spara, rekommenderar Puskala att sprida ut ledigheten över hela året om det bara är möjligt.
2: Det rapporterade Niklas Fagerström. I södra och mellersta Finland ökar molnigheten ikväll eller i natt och det kan bli en del regn eller åskskurar. Vid sydkusten är det mest uppehåll och imorgon på dagen är det återigen mest klart och uppehåll i hela området. I natt blir det mellan 14 och 18 grader, imorgon på dagen mellan 20 och 27 grader. I norr väntas också regn och kanske åska i natt. Imorgon på dagen blir det så småningom uppehåll och delvis klarare, men lokala regnskurar förekommer. I natt blir det mellan 10 och 15 grader, imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Och vi har en rad varningar. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Päijänne-Tavastland och Birkaland. Och i Satakunta, mellersta Finland och i de fyra österbottniska landskapen varnas för åskbyar som har vindbyar med över 15 meter per sekund med sig. I Lappland är den nordvästliga vinden hård imorgon, i vindbyarna 15 meter per sekund. Vi har en nederbördsvarning för Österbotten och mellersta Österbotten. Där kan det regna rikligt imorgon, mer än 20 mm i timmen. Och till sist ska jag säga att UV-strålningen är stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6 och därmed var det slut på varningarna. Enligt femdygnsprognosen drar den allra varmaste luftmassan så småningom vidare från Finland. Vädret är ostadigt men tidvis är det soligt uppehållsväder. Risken för regn ökar mot slutet av femdygnsperioden. Till en början blir det mellan 17 och 25 grader på dagarna, mot slutet av veckan kring 20 grader. Och på nätterna är det mest mellan 7 och 17 grader de kommande dagarna. Väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelanden för båtförare. På norra Bottenviken västlig till nordvästlig vind, imorgon 12 meter per sekund. Och på Bottniska viken varnas för åskbyar. På Finska viken sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vind omkring nordväst. God sikt. Norra Östersjön, västlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natt vind omkring nordväst. I morgonkväll 3-7 meter per sekund. Sikten är god. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund. I morgonkväll nordostlig vind 2-5 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. I natt vind omkring nordväst. I morgon nordlig till nordvästlig vind och god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst 6-10 meter per sekund. I natt avtar vinden, i morgonkväll blåser det mellan 2-6 meter per sekund. Först lokala regn och åskskurar, annars mest god sikt. I Kvarken, västlig vind 5-9 meter per sekund. Regn och åska, men annars god sikt. Bottenviken, först vind omkring syd 3-7 meter per sekund. I natt västlig vind 9-13 meter per sekund. I morgonkväll blåser det mellan 5-8 meter per sekund. Först regn och åska på Bottenviken, mest god sikt. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind, först 0-3 meter per sekund. I morgon sydvästlig vind. Från och med förmiddagen nordvästlig vind. På dagen blåser det mellan 3-7 meter per sekund på Saimen imorgon och sikten är god. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På alla havsområden väntas först mest svag till måttlig västlig till nordvästlig vind under 14 meter per sekund. Och på onsdagen väntar vindar av varierande riktning. Så har vi kommit fram till vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 19 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Det var klart väder, sikten vid Aspö 34 kilometer. Kotkarankö, Aderton, väst-sydväst 4. Klart, sikten 27 kilometer. Orrengrund, Aderton, väst-sydväst 4. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö, Aderton, sydväst 4. Kallboda grund, Aderton, väst-sydväst 3. Östertokan, Aderton, väst-sydväst 8. Gråhara, 17, syd-sydväst 5. Där var sikten 20 kilometer. Makilo, Aderton, väst-sydväst 7. Bogaskär, Aderton, väst-sydväst 6. Klart väder, sikten 21 kilometer. Hangötulludden 19, syd-sydväst 4. Russarö 19, syd-sydväst 5. Venö 20, syd-sydväst 5. Utö 20, syd 6, halvklart vid Utö, sikten 20 kilometer. Notgrund 21, syd-sydväst 8. Fagerholm 19, syd-sydost 5. Inga uppgifter från Vilsandi och inte heller från Gotska Sandön i den här sena kvällsrapporten. Kumlinge 21, syd-sydväst 3. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 21, väst-sydväst 10, halvklart, sikten 20 kilometer. Märket 21, sydväst 9, Enskär Aderton, syd-sydost 7, mulet väder, sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 21, syd 9, mulet, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 19, syd-sydväst 9, duggregn, sikten 45 kilometer. Selgrund, där är det 18 grader och regnigt och sikten är 2 kilometer. Däremot sägs det ingenting om vindriktningen vid Selgrund. Bredskäret 17, väst 6, strömmingsbådan 16, väst 4. Valsörarna 15, nordväst 4. Kallan 23, sydost 8. Tankar 20, sydost 5. Halvklart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16, ost 6. Nahkiainen 18, ost sydost 5. Brahestad 21, sydost 2. Halvklart, sikten 20 km. Uleåborg 20, sydost 3, sikten över 20 km. Marjaniemi 19, sydost 3, nästan klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 15, sydost 6. Och sist på den här listan med kuststationer Ajos. Där var det ikväll 17 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund. Det var halvklart, sikten vid Ajos 20 km. Det här var Nyheter och väder med Katarina Björk.
6: Mamma, leka!
7: Det här är Alla tiders föräldrar.
6: Leka den!
7: Okej. I det här avsnittet om intensivt föräldraskap. Hur mycket förälder ska jag vara egentligen? Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
6: Modello!
7: Okej! Det här är mitt yngsta barn och jag. Han gillar att leka. Med sig själv, sin bror, sina kompisar, sin pappa och med mig.
8: Får jag vara den här gubben då?
6: Ja.
8: Okej, vad den?
7: Jag gillar att leka med honom också.
8: Okej, vad ska vi göra här uppe?
6: Buta.
7: Men det är inte som att det är det enda jag har att göra.
8: Nu har vi släckt elden.
6: Nej, det är inte färdigt.
8: Det är inte färdigt än, okej.
7: Jag och min man ska också laga mat, städa, uppfostra barnen, engagera oss i deras förskola och skolgång, förstå oss på dem, förstå vad de känner och ge dem kvalitetstid, fundera på hur de kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Och ja, både jag och min man jobbar heltid. Och det är inte som att jag inte vill leka och vara mycket med mina barn, men det är en balansgång. För jag vill inte att de alltid ska bli underhållna av mig. Och jag kanske någon gång bara vill få göra något annat.
6: Man måste leka med sina barn.
7: Det här är mitt äldsta barn.
6: Regel nummer 1. Leka med sina barn. Varje lördag. Mm-hmm.
7: Okej.
6: Okay. Så lek med oss. Mamma, vad ska vi göra?
8: Ja du, men jag tänker att det får ni komma på.
9: Jag tror att de flesta föräldrar känner igen sig väldigt mycket. Framförallt i det här att lek med mig och sen frågan, vad ska vi leka? Och man som förälder känner, men gud, det är inte bara det att jag ska leka med barnen, jag måste dessutom hitta på en lek här.
7: Det här är Åsa Lindeborg, kulturjournalist och författare som bland annat har skrivit en bok om sin uppväxt med en ensamstående pappa. Åsa har 2 vuxna barn, en dotter född i början av 90-talet och en son som är född i slutet av 90-talet. Och Åsa Lindeborg verkar vara en person som har jobbat mycket samtidigt som hon har varit förälder. Och som har erfarenhet av att både vara ensamstående mamma och att uppfostra barn ihop med en partner. Jag undrar vad hon har att säga om hur mycket man ska engagera sig i sina barn.
9: Jag sysselsatte mina barn väldigt mycket. De fick hjälpa till att städa. De följde alltid med och handla. Om jag hade ett ärende nere i källarförrådet så följde de med. De gjorde väldigt mycket saker med mig, men jag lekte inte.
7: Du var inte brandman då?
9: Jag var inte brandman. Och om det här med att de också ger regi, så att nej, du får inte släcka elden nu för det brinner fortfarande.
7: Ja.
9: jag skulle ju bara ge upp
10: Ja, det. Gör det själv då.
9: Ja, precis.
10: Okej. Men kan du någon gång ångra att du inte lekte med dina barn?
9: Nej. Däremot så kan jag ju tycka att, att det har varit en styrka i mitt föräldraskap, att jag har låtit mina barn göra saker som måste göras hemma och förvandla det till en lek. Mm. Men jag har aldrig tyckt att det har varit ett handikapp egentligen, att jag inte har kunnat leka på det här viset som man förväntas göra. Jag tycker barn ska kunna leka själva. Mm.
7: Just nu diskuteras det och forskas det en del på vad som kallas intensivt föräldraskap, eller det engagerade föräldraskapet. Och så här säger några föräldrar som blev intervjuade av Sveriges Radio tidigare i år.
11: Jag tror inte att mina föräldrar lekte så mycket med oss eller förväntade sig stimulans. Jag tror att vi som barn lärde oss nog mer att ha tråkigt. Det har inte barn i samma utsträckning idag.
12: Man känner sig ju alltid otillräcklig. Det är väldigt mycket att jonglera i vardagen om man ska försöka få ihop ett engagerat föräldraskap och också någonstans försöka förverkliga sig själv.
7: Och det som forskningen vill ta reda på, det är hur föräldrar mår av att lägga så väldigt mycket tid och energi på barnens framgångar och utmaningar. En professor i sociologi som heter Stephanie Möllborn forskar om intensivt föräldraskap. Och hon har beskrivit tidigare i Sveriges Radio hur föräldrars engagemang i barnen har förändrats.
13: För några decennier sedan så var det kanske att barnet fick ägna sin fritid som barnet ville disponera det med och titta på tv eller leka med kompisar, och föräldrarna höll sig undan. Nu är det kanske istället att föräldrarna ser till att det är en fotbollsträning eller en pianolektion, och sen att under måltiden att man pratar om hur barnet mår psykiskt, och sen efter måltiden att man leker tillsammans med barnet. Så att det kan vara ganska krävande för föräldrarna, speciellt om de tycker att det här är förväntningen, att man inte har något val.
7: Vad tycker du om det här fenomenet, Åsa?
9: Jag tycker att det är ett problem att barn hela tiden ska aktiveras av sina föräldrar. Det är som att föräldrar inte tror på att deras barn klarar av att antingen ha tråkigt ensamma, eller klarar av att skaffa egna kontakter, eller kan göra saker på egen hand. Jag tänker, jag har ju barnbarn till exempel, och när vi är ute i lekparken nu, då tittar jag på hur föräldrar och andra mor- och farföräldrar gör med de här barnen, och de leker med de här ungarna, och ingen får för sig att försöka få något av sina barn att umgås med något annat barn, utan leken går mellan vuxen och barn. När jag hade barn själv för 30 år sedan, då såg jag det som ett mål med att vara ute på lekplatsen, att mina barn skulle lära sig umgås med andra barn. Att de skulle leka med andra barn och inte leka med mig. Och jag tänker att vi gör barn lite socialt handikappade, och framförallt så lär man ju inte barn att man kan få ett nej av en person. Nej, jag vill inte vara med dig. Eller nej, jag har något annat för mig. Eller sitta här, så här kan man också leka. Vi ger inte barnet den vissa negativa erfarenheter i en social interaktion. Och inte heller de här positiva erfarenheterna att faktiskt få lära känna andra människor som vi vuxna inte ska lägga oss i. Hur den här relationen ska gå till.
7: Åsa Lindeborg har kanske rätt. Jag och andra som är föräldrar nu tror att vi måste engagera oss 100% i våra barn för att de ska må bra och bli bra personer. Men tänk om vi bara gör dem en otjänst med vårt intensiva föräldraskap. Vi återkommer till Åsa senare. För nu vill jag veta hur det blev så här. Hur har vi hamnat där vi är idag? Hur var det förr i tiden? Hur engagerade var föräldrar i sina barn vid förra sekelskiftet?
14: Överlag inte särskilt engagerade. Det fanns inget sånt ideal eller någon norm om att man skulle vara det.
7: Det här är Maja Larsson, frilansjournalist som skrivit boken Föräldrarnas födelse, om föräldraskapets historia.
14: Däremot så ser man i skildringar från 1800-talets Dalarna exempelvis att man var ganska engagerad där i de riktigt små barnen. De som var upp till kanske 3-4 år. Man snidade leksaker till dem och sjöng ramsor och lekte lekar och gosade med dem. Anledningen till att de höll på så mycket med de små barn i Dalarna tror jag, alltså dels måste man ju ha tyckt även då att små barn var gulliga och gosvänliga på något sätt. Men sen tänker jag också att alltså Dalarna, det kan vara mörka, långa, snöiga vintrar. Det blir nog ganska dålig stämning hemma om barnen hela tiden är sura och gnälliga. Jag tror att det också kan ha varit en anledning till att man försökte roa

0: dem och se till att de hade det bra. Sen tog en helt annan typ av uppfostran över som var mycket mer lydnad och tvång. Och barn var ju arbetskraft för den stora delen av befolkningen. De skulle ju lyda sina föräldrar och göra jobb på gården från att de var väldigt små. Det var ju ingen kamratlig relation utan mer av en arbetsrelation föreställer jag mig.
1: Annat var det bland överklassen. Där fanns det både tid och pengar och ett starkt ideal om att mammorna skulle engagera sig i barnens mående, aktiviteter och framtid.
0: Det här engagerade föräldraskapet finns väldigt väl beskrivet i överklassfrun Hedda Ekmans memoarer från förra sekelskiftet. Hon har ju ganska många barn och är superengagerad i dem, i vad de ska äta och i deras olika krämpor och vilka fritidssysselsättningar de ska hålla på med. Hon tittar väldigt tidigt på vilka personlighetsdrag barnen har och vad de behöver förstärka och vad de behöver dämpa och vilka specialaktiviteter hon måste sätta dem i på fritiden. Piano eller broderi eller språk. Och hon är väldigt engagerad också i att ordna en trevlig fritid för dem, att man samlas på kvällen i pappans arbetsrum och läser tidningar och äter karameller. Eller att ha trevliga sommarlov tillsammans där man gör aktiviteter som svetsar samman familjen och ger dem minnen för livet. Så där kan ju inte fattigare föräldrar hålla på. De har varken tid eller råd att hålla på med några danande aktiviteter. De har ingen semester och de har inte möjlighet att välja jobb baserat på sin personlighet till exempel. Så det ser väldigt olika ut beroende på var i landet man är och vilken ekonomi familjen har.
1: De flesta människor hade ingen semester och egentligen väldigt lite fritid. Men 1938 får Sverige en ny lag om allmän semester som ger alla rätt till 2 veckors ledighet.
0: Och dessutom så har vi fått kortare arbetsdagar i Sverige vid den tiden. Och den här fritiden är ju någonting som gärna enligt staten ska användas till att göra saker med sin familj.
2: Semesterlagstiftningen är sedan förra året ett faktum och ett mycket viktigt sådant.
1: Det här är från en journalfilm från Sveriges Television.
2: Svenska löntagare har härmed tillförsäkrats minst 12 dagar per år för energi- och kraftuppbyggande rekreation.
0: I den här statliga offentliga utredningen som man gör innan semesterlagen trädde i kraft så står det att det kan vara ett bra tillfälle för pappor att knyta an till sina barn. Det ska han få möjlighet att göra under semestern. Och när man läser berättelser och dokument och studier från den här tiden så förstår man att i en god familj så vill familjemedlemmarna vara med varandra på fritiden. Det finns många olika exempel på hur föräldrar då engagerar sig i barnen när den här nya fritiden kommer. En berättelse i en av de här tidsstudierna handlar om en familj som på ett ganska modernt sätt delar upp sig under helgen. Att pappan åker med den stora pojken, det här är på 40-talet, pappan åker med den stora pojken in till stan för att se vaktparaden. Och på eftermiddagen så ansluter mamman och det lilla barnet och så går de på café tillsammans. Allt det här var ju helt nytt då faktiskt. Det fanns ingen idé tidigare om att föräldrar skulle göra olika aktiviteter tillsammans med sina barn. Det var ju första gången som vi hade råd och tid att göra det.
1: Under 1930- och 40-talen hade 9 av 10 svenska barn en hemarbetande mamma. Och man kan ju tänka sig att husmodern hade mycket tid att vara med sina barn, men de hade också väldigt mycket annat att göra.
3: Varannan måndag och tisdag städar jag urordentligt.
1: Så här berättar en hemmafru i Sveriges Radio.
3: En orsak till att jag städar i början på veckan är att vi tillsammans på lördag och söndag och det blir så tillstökat då. Jag dammar varenda småsak, dammsuger och kryper omkring och skurar och slaskar och torkar av med vått överallt. På morgonen moppar jag golven och dammar av det värsta. Jag vill ha städat till lunchen. Före middagen gör jag allt sånt som måste göras. Jag stryker, tvättar upp lite, gör lite rent, städar skåp, tvättar dörrar etc.
0: En genomsnittlig hemmafru på 40-talet ägnar 5 timmar om dagen åt städning, tvättning, sömnad och sånt. De ägnar ungefär 50 minuter i snitt åt barnskötsel och ungefär 10 minuter i snitt till att liksom umgås med barnen, leka eller läsa högt. Så det är ju ganska lite tid de lägger på det. Det var verkligen både outtalat och uttalat att barn skulle vara självständiga och kunna leka själva och inte behöva en massa hejarop från sina föräldrar eller att föräldrar skulle lägga sig i leken. Det kunde till och med stå i barnuppfostningsböckerna att du ska aldrig avbryta ett barn som leker för sig själv.
1: Nej, 40-talets mammor var inga lekmammor och papporna, de var ofta iväg och jobbade långa dagar borta från hemmet.

0: han verkar ha haft en liten specialroll att faktiskt ändå umgås och leka lite med barnen när han kom hem. Det finns beskrivet hur de läser en saga eller kanske hjälper till med läxorna eller spelar något brädspel eller går ut på en promenad eller det kan vara lite olika saker som papporna gör.
1: Fast ni på?
2: God dag.
3: Det här är från 1948 i Sveriges Radio och en pappa som leker med sin dotter Gunilla.
2: Fru Landberg?
1: Jaha ja. Ja, du får sitta på den stolen, fru Landberg, ska vi se då.
2: Nej, Nalle, han heter bara Nalle Björn och Nalle Björn, Nalle i Lade.
3: Fler och fler kvinnor började yrkesarbeta från 1950-talet och framåt. Och det började pratas mer om bristen på tid och även om stress och otillräcklighet. Här från ett program i Sveriges Radio 1959.
4: Naturligtvis är vi alla på olika sätt otillräckliga och bristfulla i vår egenskap av föräldrar. Vi orkar inte med som vi borde. Vi tar oss inte tid som vi borde.
3: Och här från ett program i Sveriges Radio 1984.
5: Vuxna människor är ofta hårt pressade av att klara både yrkesarbete, hemarbete och barnuppfostran.
3: Och under 90-talet blir frågan om stressade kvinnor ett samtalsämne.
6: Och medan männen blir allt friskare blir kvinnorna allt sjukare. Stress heter boven och kvinnostress, det är något helt annat än manlig stress.
3: Och i slutet av 90-talet och början på 00-talet pratas det mycket om tiden vi har eller inte har för våra barn.
7: Jag försöker faktiskt anstränga mig att umgås aktivt med min dotter på de timmarna som jag har med henne.
3: Här berättar en pappa precis i början av år 2000 hur han umgås med sin dotter.
7: Men jag försöker verkligen göra någonting av den tiden, de där 2-3 timmarna som man kanske har innan hon har somnat, och att man försöker göra dem lite grann på hennes villkor också. Jag är med och leker på ett aktivt sätt och försöker prata med henne och fråga lite grann hur hon har haft under dagen och sådär.
8: Är det det här som kallas för kvalitetstid med barn?
7: Ja, det är möjligt.
0: Kvalitetstid är ett sånt ord som man börjar prata om på 90-talet eller kanske tidigt 2000-tal. Kvalitetstid, livspussel, vardagspussel. Och det hänger ihop med en ny livssituation som många föräldrar har på den tiden. Vi får maxtaxa i förskolan och på fritids, vilket gör att mycket fler barn tillbringar sina dagar på sådana ställen. Det blir mycket mer av en norm att både kvinnor och män ska jobba. Och på den lilla tiden som man då har kvar ihop med sin familj så blir det väldigt viktigt att man använder den tiden väl och den blir kvalitativ. Att man gör roliga saker tillsammans. Och inte bara bråkar och diskar och städar och tjatar om olika saker. Alla studier som har gjorts på det här med tid med barn i västvärlden visar ju att föräldrar bara är mer och mer och mer med sina barn. Jag läste en studie häromdagen som visade att pappor, alltså det här gäller ju särskilt pappor, för de hade tiden gått från att de tillbringade 20 minuter i snitt med sina barn för 50 år sedan till att idag lägger ungefär 100 minuter per dag på att vara med sina barn. Och liknande ser det ut för mammor, fast glappet är mindre, för de har alltid varit mer med sina barn. Man kan säga att vi har tagit ett gammalt överklassideal från sekelskiftet som var väldigt engagerat, där man hade möjlighet att vara mycket med sina barn och förbereda dem för vuxenlivet. Och sen har vi applicerat det på en helt ny tid där vi alla jobbar heltid och barnen är borta mycket på dagarna. Vi har också fått ett nytt föräldraskapsideal som handlar mycket mer om relationer och kamratskap och demokrati och liksom att vara sammansvetsad i en liten välfungerande enhet. Och det här tror jag är de stora anledningarna till att föräldraskapet har blivit så mycket mer engagerat.
3: Det är ju intressant att vi nutida föräldrar ur ett historiskt perspektiv lever i en helt unik tid där vi engagerar oss så mycket i våra barn och är så mycket med dem. Jag känner igen mig i det där. Mina barn är på förskolan på dagarna och jag jobbar, men all annan tid är vi med varandra. Och ofta gör vi också saker ihop. Vi leker, läser böcker, pysslar, pratar med varandra eller lagar mat.
9: Nu går jag och lagar mat.
2: Nej,
9: jag följer med. Var med då. Oj, nu kokar det här.
2: Mamma!
9: Ja. Nu tar vi en kniv.
2: Ja.
9: Så gör vi tillsammans. Kolla här nu. Vänta. Så håller man med den handen så här.

0: det här när du har med dig din son och lagar mat, det har jag gjort med mina barn också väldigt, väldigt mycket.
1: Det här är Åsa Lindeborg igen.
0: Det är kul till en viss gräns, men sen så är det så många moment som ska göras samtidigt för att maträtten ska bli klar. Då brukade mina barn få skura köksluckorna samtidigt.
1: Och det, bra tips. Och
0: jag är varm förespråkare av att man ska lära barn att städa. Skura badrum med barn, det är ju jättespännande att se vad man kan hitta för avlagringar.
1: Och så Lindeborg fick sitt första barn i början av 90-talet och sen sitt andra barn i slutet av 90-talet. Men hur mycket har hon varit med sina barn?
0: Jag var ju ganska ensamstående med mitt första barn. Så att skulle jag få saker och ting gjorda så var ju min dotter tvungen att följa med. Och det har varit fina stunder tillsammans när vi har gjort saker som andra föräldrar kanske avstår från att göra med sina barn. Springa ett extra ärende till jobbet till exempel, eller någonting sånt där. Mm. Det är ett sätt att lära känna sin förälder också. Mm. Det är att, för många föräldrar har ju oåtkomliga sidor för sina barn, och det ska man ju ha. Men väldigt mycket är onödigt oåtkomligt, därför man tänker att det här ska inte barnen behöva följa med på, för det är tråkigt.
1: Mm. Men vilka grejer kunde din dotter få följa med på då?
0: Ja, till exempel föreläsningar på historiska institutioner. När hon var 8 år var hon tvungen att sitta och lyssna på grejer. Ja, det är också en övning i att lära sig sitta still, vara tyst. Jag fick ju följa med min pappa till Metallverken ibland, på nätterna till och med. Det var, kan man ju säga, en viss form av barnmisshandel, men så var han som min situation. Mm. Men jag tycker inte att det är så farligt sagt att följa med föräldrarna till lite allt möjligt.
1: Hur mycket var du engagerad i dina barns skolgång och fritidsaktiviteter och sånt?
0: Ja, där har jag ju större skuldkänslor än när det gäller lek. Jag har varit... Alltså, mina föräldrar pushade aldrig på mig att jag skulle ha några hobbys själv. Så att det där med att barn ska plötsligt ha en rik fritid som ju kom där på 90-talet, det kände jag mig helt frågan inför att det skulle ta så mycket av min tid. Och jag försökte engagera mig i min dotters fotbollslag, och det gjorde jag väl ganska bra i och för sig. Men det var mycket annat som jag smet undan från, skulle jag nog säga, och lät andra föräldrar ta istället på ett ganska osolidariskt sätt. Därför att jag hade mycket med mitt jobb och så, men det hade säkert de också. Alltså, på 70-talet, då såg mina kompisar som hade hobbies, de åkte ju fram och tillbaka till det där själva. Man tog sig själv till träningen och hem. Mm. Att föräldrar skulle stå och titta på och följa med och packa massor, och så det fanns inte när jag var barn. Så det där var ju ett helt nytt sorts föräldraskap som jag var väldigt, väldigt obekväm med det där.
1: Du har erfarenhet av att både vara mestadels ensamstående med ett barn och sen att leva i mer av en kärnfamilj med ditt andra barn. Var det någon skillnad? Alltså hur mycket du kunde engagera dig i dina barn på något sätt?
0: Jag var mycket mer med min dotter som jag levde ensam med länge än jag var med min son som växte upp i en kärnfamilj. Därför att min dotter, som sagt, hon fick följa med mig på allting. Så att det var hon och jag, vi gjorde alltihop. Men min son, då hade jag dels en man som tog ett enormt stort ansvar i hemmet, men som också tog väldigt mycket ansvar för sonen medan jag gjorde karriär. Och jobbade väldigt, väldigt mycket. Jag har jobbat bort framförallt min sons småbarnsår har jag gjort. Alltså, så här saker som jag kan skämmas för ibland flera gånger under en dag fortfarande. Det är när vi var på en Lucia-grej på sonens skola, och så kommer en kollega till mig och så frågar han: Jaha, så din grabb går också i det här plugget. I vilken klass går han? Och det visste inte jag om Maxim, min son, om han gick i fjärde eller femte klass. Jag visste inte det. Jag kunde inte svara. Och det var inte så att jag fick en blackout, utan det var bara, nej men gud, jag visste faktiskt inte. För att jag har stressat så mycket och för att min man tog hela ansvaret. Det här är ju liksom, det är såna här historier som män förr i världen nästan kunde skryta om, men som jag tycker det är fruktansvärt. Men jag väljer ändå att berätta det, därför att det var mitt val att göra

0: så. Och det kan jag ju ångra väldigt, väldigt mycket. Jag tror inte att jag på min dödsbädd kommer att ångra att jag jobbade för lite, om jag säger så. Ja.
1: Mm.
0: Men det var väldigt, väldigt pinsamt faktiskt att inte veta. Och sen så sa min grabb när vi gick hem, så sa han att min son sa så, mamma, det där var inget roligt, sa han. Nej, det var det inte så. Det var inget bra.
1: Det pratar så mycket nu då om också att engagera sig i barnens känslor och liksom ha koll på hur de mår och vad de behöver hjälp med och fråga hur de har det och så. Hur gjorde du med det med dina barn?
0: Jag har alltid haft en sägning varje kväll. Antingen när vi åt eller när vi skulle lägga oss, och då var sägningen, berätta om din dag. Och därifrån så kunde jag nysta ganska mycket. Och det kom ganska naturligt. Och hellre än att fråga så här, hur mår du? Så berätta om din dag. Så kunde mina barn berätta vad de hade gjort. Och sen så om det hade varit svårigheter eller någonting som hade varit väldigt roligt eller något överraskande.
1: Mm.
0: Så det är en betydligt mer öppen fråga, tycker jag. Och den är inte lika, vad ska jag säga, krävande heller. Det kanske är så att man faktiskt inte alls har lust att berätta om sina känslor en dag. Man ska inte behöva redovisa sitt känsloliv varje dag för vem som helst, inte ens sina föräldrar.
1: Nej.
0: Men berätta om din dag möjliggör ändå för det.
1: Mm.
0: Jag har också något som jag lärde mig från min mamma, och det är att fråga, har du några ögon? Och så tittar vi varandra i ögonen. Och där kan det också hända någonting. Och det gjorde jag med mina barn varje dag. Har du några ögon? Och så fick jag ett par ögon och så.
1: Just.
0: Och så kunde vi börja samtala med det där. Mm. Men när jag var barn så kan jag ju vända på det och säga, det var inte många som frågade hur man mådde då. Utan, och då är jag ändå uppvuxen i en väldigt, väldigt, väldigt kärleksfull och varm liksom, familj.
1: Mm.
0: Utan där var ju frågan, vad var det för mat i plugget? Eller vad var det för mat på dagis?
1: Mm.
0: Därför att föräldrar på den tiden kunde vara, i alla fall min pappa var ganska valhänta med att prata känslor också. Och idag så är vi översvallande duktiga på att prata om känslor. Eller tror vi i alla fall.
1: Nu är ju du också mormor. Du har ett barn. Eller har du två barnbarn till och med?
0: Jag har två barn. Ja.
1: Precis. Hur mycket mormor är du?
0: Det är samma sak där. Jag är värdelös på att leka. Men Lisen, 4 år, har varit med och skurat badrummet. Tyckte vi var kul ihop att göra det. Men det här med kärlek och förälskelse i barn, det är någonting annat än viljan eller möjligheten att göra allt som barnen vill att man ska göra. Det är två olika saker faktiskt. Ja.
1: Mm.
0: Jag skulle ju offra mitt liv för mina barn och mina barnbarn. Ta mig, om det skulle behövas. Men jag kan ändå liksom sitta och titta på klockan 10 gånger på en kvart när jag är med barnen, för att jag tycker att, men gud vad tiden går långsamt. Åh, vad tråkigt det är att gunga i parken eller vad det nu är vi gör. Ja.
2: Vad ska jag göra?
3: Mamma.
2: Vad ska jag göra?
3: Mamma,
2: jag vill leka
3: den.
2: Du får leka med din storebror.
3: Nej.
2: Jo.
1: Mina barn är fortfarande ganska små. Så att jag är mycket med dem nu, det är inte så konstigt. Jag förstår att det kommer komma en tid när de inte vill vara med mig. Så jag tänker att det gäller att passa på. Det är nu de vill leka, kramas och prata.
2: Vad ska vi leka nu då?
3: Dockhuset.
2: Med dockhuset?
3: Mm.
2: Med dinosaurierna.
1: Men ur ett historiskt perspektiv så går det ändå att se att där vi är idag är unikt. Och på något sätt känns det ju lite dumt att vi lever efter ett ideal som liknar det som överklassen från förra sekelskiftet hade möjlighet att leva upp till. Fast vi då, vi ska lämna på förskolan, jobba, hämta på förskolan, laga mat, städa, tvätta och ändå finnas till för våra barn lika mycket. Och i tider av diskussioner om intensivt föräldraskap, där det är lätt att se sig omkring och tänka, jag kanske borde göra ännu mer för mina barn. Det verkar ju alla andra göra. Så tycker jag att det var skönt att höra om Åsa Linderborgs föräldraskap och hennes tankar om att det finns ett stort värde i att barn lär sig göra saker själva. Och då kan jag ju faktiskt passa på att släppa taget lite grann. Och kanske tänka några andra tankar än bara de som handlar om barnen.
2: Får jag inte vara med och leka?
3: Nej. Okay.
2: Jag tänker släppa lite i soffan. Okej, hejdå.
1: Så jag ska ta de möjligheter som ges. För det är nog det som kommer göra att vi orkar fortsätta vara bra föräldrar. Och kanske även det som gör att vi inte förvandlas till människor som bara kan prata om våra barn. Ja, jag har lite kvar att jobba med där. Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar i det här avsnittet om intensivt föräldraskap. Jag heter Em Rasper och producent för det här programmet är Erika Hedman.
4: Okej, det kan jag fråga er, Arjen och Vega, att hur har VM i fotboll påverkat er hittills?
5: Okej, men jag satt och tittade på någon match medan jag var i Göteborg och då var jag fascinerad att vad det är, Korea hade så här jättefina lavendel outfits. Heter det sådana fotbollsspelare spelar? Har de outfits?
6: De har på sig outfits. Bestämmer vi nu att det är outfits de jobbar med?
5: Ja, bra.
6: Ja. Jag är fly förbannad. Jag såg Qatar spela till exempel. Känns ju jobbigt att Qatar är med överlag. Men alltså, den här utökningen av antalet lag gör mig skogstokig. För kvaliteten är så fucking dålig.
4: Är det som att jag skulle spela fotboll? Är det så dåligt?
6: Så på den nivån är Qatar ungefär.
4: Jag tänker börja spela för Qatar. Alltså, jag blev helt besatt av Haaland. Han är en, alltså, vilken kille?
5: Mm. Ah, det är en spelare?
4: Ja.
5: Okej, okay, jag tänkte att det var ett land. Jag var sådär, Haaland.
4: Haaland. Mm. Haaland, han är på Snapchat jätteaktiv. Och det som är så fräscht med honom är att
6: har du Snapchat?
5: Skickar han dick pics?
4: Ja, han skickar dick pics där.
5: Okej, okay, bra.
6: Konstant.
5: Där,
4: alltså, Vega, det här är så pinsamt. Det är helt nytt för mig, det här Snapchat. Okay. Jag ville bara vara som att det är Snap. Jag är på Snap. Nej, så han har ingen sån här PR-team och ingen filter.
6: Wow.
4: Så han är nu som vi, alltså, fast ännu töntigare. Så vill jag bara säga snabbt, att Janne Strang har blivit nationalkändis i Norge.
6: Nej,
4: jo, ja, han talar om Sveriges låtar också, men Norges VM-låt. Och det där 166 000 norrmän har nu börjat älska Janne, alltså har sett på vår reel.
6: Jävla norrmän.
4: Den Janne sjunger.
6: Ja.
4: I falsett, den där låten. Ro, ro, ro. Och, det där, och norrmännen, de är helt ifrån sig. Jag tror, jag förutspår, okej, jag överdriver lite. Men jag förutspår att Janne kommer att flytta till Norge och bli en nationalskald i Norge.
6: Och en nationalskatt.
4: Ja, absolut. Mm. Nå, det kanske är lite långsökt. Det kanske inte blir så.
6: Men vi får se.
4: Vega, ursäkta att jag inte genast noterar eller kommentera att du har en fantastisk pannlugg som är ny.
6: Tack så mycket, Anne.
5: Okej, det där var inte alls not forced. Bra.
6: Nej.
4: Och det där, nej men alltså, jag vill bara berätta att du har pannlugg.
6: Ja, det stämmer.
4: Och pannlugg brukar man ju få när det är en, det där, en förändring i livet. Och jag måste också säga att du ser väldigt...
5: Att man får en pannlugg, är det förändringen att man får pannluggen?
4: No, det kan vara förändringen, men det är också en sådan symbolisk operation som brukar ske två på natten när det gäller mig själv. Man börjar klippa pannlugg åt
6: sig. Jag är ju nyss utexaminerad från teaterhögskolan, så det är ju en...
5: Är du?
6: Ja, det blev jag nu, alldeles nyss.
5: Grattis!
6: Tack så mycket. Så, vad heter det? Det stämmer. Stor förändring. Ny pannlugg. Du har helt rätt, Anne.
5: Hur känns det?
6: Jättebra. Och samtidigt väldigt sorgligt.
5: Ja, nu måste du fylla dina dagar med något annat.
6: Precis, i den här fantastiska branschen jag har valt att verka inom.
5: Absolut.
6: Där jobb växer på träd.
4: Jag tänkte just säga att du ser ganska rik ut idag.
6: Alltså, gör jag det?
4: Ja.
6: Vad trevligt.
4: Jag tycker det. Du behöver, och det är appearance is everything. Du behöver inte jobba. Men det var också en sån här fundering till... Vad kommer du prata om idag? Kommer du också prata om dollars?
6: Jag kommer prata om pengar idag och rika människor och vad de gör med sina pengar. Eller samtidigt vi ska prata om det. Och sen kommer vi komma in på en ganska kontroversiell figur som har gjort mig förbannad. Men det kommer senare. Adrian, ska inte du tala om Janne?
5: Nej, mitt tema idag är alltså det att det har kommit en ny utlänningslag i Sverige där man då förutsätter att invandrare ska ha goda levnadsvanor, alltså det kallas god vandel.
6: Mm.
5: Och jag tycker ju att det här är jätteintressant. Så jag tyckte att vi skulle kunna tala om det. Vad händer när man försöker leva gott och sen tvingas till det enligt lag.
6: Mm. Det är faktiskt helt sinnessjukt det här. Men vi kommer in på det.
5: Vi kommer in på det.
4: Jag älskar det här uttrycket, eller god vandel. Det låter som en titel av Hjalmar Söder.

0: Möjligt. Okej. Okay. Mm. Jag tycker att vi tar och kör igång med rikedomar.
1: Hej, det börjar vi med nu. Ja, alltså så här. Jag har tänkt jättemycket på vad riktigt rika människor gör med sina pengar. Själv så har jag sällan liksom så mycket cash på kontot att jag kan unna mig stora excesser. Men om jag hade det, vad fan hade jag hittat på för skit? Undrar jag. Men jag tänker att ni ska få svara först på den frågan.
0: Nej, jag vill höra dig!
1: När det kommer, var... vet du.
2: Det kommer, okay.
1: Ja. Eller ska jag vilja att jag svarar på det först och sen får ni följa
0: vi
1: upp
0: vi kan
1: mig.
0: Inte toppa dig, så vi måste nu svara något
1: ni
0: normalt
1: svara först,
0: om vi vet. Adrian. Okay.
1: Om ni hade varit så här multi-euromiljonärer, vad skulle ni göra?
2: Jag skulle ju göra, dels så skulle jag ju köpa upp typ saker, typ vapen och sånt och aktier för att se till att jag har ännu mera pengar.
1: Ja.
2: Och sen skulle jag ju skaffa miljoner med barn med typ sådär popstjärnor, för det är trendigt.
1: Det är trendigt,
2: och sen skulle jag skaffa en bunker, sen skulle jag skjuta upp den till månen och sen skulle jag vara nöjd.
1: Fan vad fint.
2: Tack.
1: Jättebra.
0: Min spontana är nu, jag tänkte säga ungefär som Adrian, för jag ville tänka lite annorlunda än vad jag brukar. Mm. Att jag ska köpa en stor plastfabrik och köpa massor med aktier. För det är en sån värld jag inte har varit inne i så mycket. Mm. Eller jag är lite avundsjuk, för att jag läste att varannat hushåll i Finland har när man köpt någon aktie. Mm. Det kan ju vara 10 euro eller något, men jag har inte den enda.
2: Är det så, sant det? Att de varannat hus?
0: Ja!
2: Men jag har inte något heller.
0: Nej, ja, här är vi då.
1: Vad fan?
2: Men har du något?
1: Nej. Vega?
2: Men det förklarar ju, det är därför vi är här.
0: Skratt, skratt, skratt. Gråt, gråt, gråt. Jag skulle säkert ge bort allt ganska snabbt.
1: Till vänner och familj?
0: Ja, alltså, vi skulle och köpa också onödiga nallebjörnar. Vet du, ett helt skåp för nallebjörnar. Alltså bara göra sådana sjuka, tassiga saker.
1: Ja.
0: Och jag glädjer massor med människor. Men det här är det där lite, ja.
2: Okej.
0: Okay. Men så å andra sidan hoppas jag att vad skulle du göra, Vega?
1: Alltså jag beundrar er fantasi. För att och sen tänker jag också att det ni säger, alltså om man är riktigt rik, jag känner ju få människor som är riktigt rika, men i alla fall någon, och de är ju i regel väldigt, väldigt snåla.
2: Ja, det brukar sägas det.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Och jag har gått runt och funderat på vad jag skulle göra. Och jag tror typ att jag skulle leva ungefär som jag gör, men... Det tror jag också är en lugn som jag intalar mig själv. För att om jag skulle ha så mycket pengar så är det väl otroligt att jag skulle fortsätta mitt liv som vanligt. Jag skulle alltså göra något annat sjukt, tror jag. Och det leder mig in på tre exempel på personer som just har spenderat pengar på ett kanske lite udda sätt. Som jag tänkte vi skulle tala om. Jag tänkte vi skulle börja med Akon. Minns ni Akon?
0: Ja.
1: Smack that.
0: Så här, kanske rap, hiphop.
1: Ja, något sånt.
0: Ja.
1: Mitten av 2000-talet.
2: Tack för att du förtydligade det, Anne.
1: Rap, hiphop.
2: Ja, jag var sådär. Det är säkert någon sån. Bra. Mm?
1: Är du med?
2: Absolut. Ja. Jag är trendy.
1: Ja, precis. Men det Akon gjorde var inte att han köpte liksom upp något, vad sa du nu, en plastfabrik. Eller, han sköt inte upp sig till månen och skaffade varken en yacht eller ett slott. Utan han bestämde sig för att bygga sitt eget land.
2: På riktigt?
1: Ja.
2: Var någonstans?
1: I Senegal.
0: Perfekt.
2: Jag skulle ha valt kanske någon annan plats, men okej. Okay, ja,
1: det
2: kör.
1: Gjorde han i alla fall. Är inte det här helt sjukt?
0: Akon, ja. Vad heter
1: det? Akon City.
0: Akon City.
2: Så hans land heter stad. Oj, gud vad bra.
1: Jag vet, det är så sjukt. Och han vet att han skulle då bygga någon typ av futuristisk stad på den här platsen. Men hela projektet har naturligtvis stannat av. Så nu äger Akon typ världens dyraste gräsmatta i Senegal.
2: Men, alltså tänkte jag att det skulle bli som Wakanda.
1: Något sånt,
2: okay.
1: Det var liksom Black Panther inspirerat.
2: Alltså vad kul, men sen blev det bara en gräsmatta.
1: Det blev bara en gräsmatta.
2: Ja, men det är green screen, det är
0: bra. Men en gräsmatta i Dakar, alltså i Senegal, det är inte något fy illa dig. Det är mycket sand.
1: Men, det är mycket sand.
2: Så han kan ändå stå och vara sådär best grass ever.
1: Han har lagt
2: ever.
1: En fin gräsmatta.
0: Nej, men vad fint.
1: Så det har jag gjort.
0: Inte helt dumt.
2: Okay.
1: Ja. Men det räckte ju inte här, för att Akon har ju typ lika bra fantasi som ni två. Som just visade sig. Okay. Att han också skaffade sig sin egen valuta. En kryptovaluta.
2: Akon.
1: Yes! Jag tänkte just fråga vad ni skulle gissa på. Och du satt den direkt av den. Akon alltså. Det är ju helt otroligt.
0: Vad får man köpa med dem då?
1: Alltså, det är som en kryptovaluta. Jag är jättedålig på sånt här, men jag antar att du investerar i en kryptovaluta som du sen kan plocka ut i form av pengar. Men vore det inte fett att liksom kunna ha annedollars?
0: Jag skulle vilja att vi skulle starta ett ekonomiprogram, ja, där vi där rådar folk.
2: Fast du har just bekänt att ingen av oss har aktier.
0: Det är det som är jätteroligt. Så skulle ändå
2: gör inte så här.
1: Vi precis, vi blir motsats. Alltså, man ska titta på sig tvärtom.
2: Exakt.

0: Skaffa inte pannlugg, det är alltid bra.
1: Allt den där skiten. Ja. Men alltså, jag vet inte, det var jag, det kittlar min fantasi, Akon, och att alltså jag skulle älska en egen valuta.
0: Men hur skulle den se ut? För jag tänker att det sorgligaste med Bitcoin, just det där vad de nu heter, Dogecoin och de här Trump, vad de
1: Trump something.
0: Trump something. Så det är ju det att alltså, jag tycker om sedlar. Jag tycker det är som att kunna sådär, vet du, gnugga mig med dem. Men så tycker jag också att kunna, vet du, använda dem som någon form av solfjärdar.
1: Yeah.
0: Så hur skulle din valuta, hur skulle din sedel se ut? Hur färggrann, hur liten, hur stor?
1: Alltså jag tror att det skulle vara, jag skulle uppskatta om det bara var mynt jag jobbar med.
0: Bara mynt?
1: Ja.
0: För att kunna slå folk?
1: Kanske det.
0: Okay.
1: Men också just bara ha dem i mina händer. Vackra guldmynt. Jag tänker på, vad heter det? Alltså,
0: Joakim von Anka?
1: Jag tänker på Joakim von Anka.
0: Okej. Okay. För att, alltså, där tänker jag ju att det som är det fina med myntet, de kan ju vara till exempel fyrkantiga med hål i sig. Såna finns ju till exempel rupier.
1: Det vore snyggt. Tänk mitt ansikte och så är det ett hål där min mun
0: sitter.
1: Nu skulle din valuta se ut.
2: Jag skulle ha det som ett klädesplagg. Det skulle kunna vara en hatt.
1: En hatt?
2: Ja.
1: Mm.
2: Okej, jag tänkte inte igenom det.
1: Nej, nu
2: det lät bättre när jag funderade.
1: En hatt som du lämnar över när du ska handla. Vad heter
2: jag blippar
1: det?
2: Den.
1: Du blippar
0: en
1: hatt.
0: Okej, en sån. Jag tänkte att man måste ha typ hattar på hattar hela tiden för att ha råd med saker.
2: Det ska jag också gilla.
0: Okay.
1: Mm. Men apropå hattar, det är min superbra åsnebrygga. Mm. För hattar hade man ju jättemycket. Om man tittar på gamla tider, typ tidigt 1900-talet, så, där, så alla män hade ju hatt.
0: Sant. Kvinnor också.
1: Kvinnor hade väl också hatt, ja. Alla hade hatt. Och vad hände 1912 var ju att Titanic sjönk.
0: På grund av hatt.
1: På grund av för mycket hattar. Alltså det finns ett annat geni som heter Clive Palmer som är en australiensisk gruvmiljardär. Och han älskar Titanic mer än någonting annat.
0: Okay.
1: Han älskar Titanic så mycket att han har lagt miljarder, och miljarder, nu undrar jag om min research stämmer här, miljoner eller miljarder.
0: Vi har ju just sagt att vi inte vet någon pengar.
1: Vi vet inte om pengar, det kan vara vad som helst, någon av de där två.
0: Ja.
1: På att bygga alltså en exakt replika av Titanic som man kallar för Titanic 2.
0: Gud vad bra, jag tänkte just säga. Sjunk den. Har den sjunkit?
1: Den har inte sjunkit än. Jag vet inte om han riktigt har fått den i havet ännu, men han fortsätter. Och han har också en jättehärlig idé, tycker jag, som också tyder på god fantasi. Och det är att utöver att det ska vara en exakt kopia av själva båten, så ska det också finnas ett klasssystem på båten. Där de fattigaste då ska vara längst ner på botten och typ dansa irländsk folkdans, eller vad de nu gjorde.
2: Ja, vad bra. Apartheid kan man
1: apartheid.
2: Ha där.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Ja. Visst är det här bra? Så Clive Palmer får approved av sällskapet.
0: Absolut. Ja. Jag älskar att folk vet var de ska vara och vad de ska göra.
2: Bristande vandel och du får till källaren i
1: kolrummet.
0: Jättebra.
1: Jättesnyggt, Anne. Anne, är du on fire idag?
2: Jag märker det.
1: Ja.
2: Jag är på gång.
1: Hattar och, vad heter det, fantastiska referenser. Bra.
0: Ja. Hattar och apartheid.
1: Ja. Hattar och apartheid. Där har vi kanske sällskapet, alltså en titel för själva
2: det är orsaken till varför vi blev cancelade igen.
1: Ja, herregud.
0: Martin är på Svenska teatern.
1: Mm. Varför blev vi cancelade?
0: Nej, hattar och apartheid.
1: Hattar och apartheid, ja, absolut. Men jag har ett sista exempel. Och det är en person som heter Jocelyn Wildenstein, som jag tänker att namnet kanske...
2: Ja, jag vet! Hon har Catwoman, hon har opererat sig.
1: Ja, det stämmer. Hon är Catwoman. Och alltså, om man inte kan lägga pengar på båtar eller på att bygga sitt eget land, så kan man ju satsa på sig själv. Och det har hon verkligen gjort. Alltså, och det är inte precis, Anne, det är ingen ansiktsbehandling eller någon manipedis, utan hon har på riktigt opererat sitt ansikte för miljoner. För att då se ut som en katt.
0: Gud vad det låter äckligt.
1: Alltså jag rekommenderar alla att googla henne. För att hon ser helt bizarr ut.
2: Hon liknar inte en katt.
1: Nej, det är det som är grejen. Det är verkligen halvlyckat på sin höjd.
0: Alltså jag tänker att av alla saker man inte behövde säga vad det är det som du just sa. Nej, för det finns ju ingen värld där hon ska se ut som en katt. Jag tänker att hon ser ut som någon konstig typ av Jaws-aktig figur, va?
1: Typ så.
0: Gud.
2: Det är så mycket snett mycket, uppdraget.
1: Liksom, jag vet inte. Ja, det här är bra radio.
0: Absolut.
1: Jag sitter och tar i mitt ansikte.
0: Alltså, Vega, nu förstår jag absolut. Vad du just gjorde, helt
1: tydligt och klart.
0: Ja, men du drog i dina kinder och bakåt munnen. Ja. Liksom.
1: Kattigt. Ja.
0: Mm. Bra.
1: Okej. Men nu ska vi bli lite allvarliga här, tänkte jag. För vi har skrattat något, de här miljardärerna och miljonärerna som gör tokiga saker. För att det här hände ju tokiga saker också på finsk mark. Och jag tänkte att vi måste prata om skådespelaren Jasper Pähkönen. Uttar jag namnet rätt, Anne?
0: Pähkönen.
1: Pähkönen.
2: Pähkönen.
1: Pähkönen.
2: Perfekt.
1: Vad vet ni?

0: om honom?
1: Han var med i Black Klansman. Han ser jätte så där snygg finsk ut. Han har en viss typ av boxhuvud med ögon och mun.
0: Ja, och han, vad heter det, har ju varit en miljöaktivist mer eller mindre.
1: Är sant det?
0: Ja, om jag har förstått saken rätt. Att han har stått upp för miljön. Vilket då är väldigt udda för det han håller på med nu tillsammans med riskkapitalbolaget Evergreen Capital, där han är en av de största delägarna, är att riva upp mark i Sápmi för att bygga ett lyxhotell. Och det här lyxhotellet ska också ha en tillhörande bastuby som ska kallas för Sauna World.
1: Men jag tänker att Eikon borde ha haft det som sitt namn för sitt
0: land. Det varit mycket bättre.
2: Men alltså, det finns ju jättemånga sådana här resorter där i Lappland.
0: Ja, lyxturism redan.
2: Jo, visste ni att i årets Oscars goodie bag så fanns det till ett finns sådant här hotell i Lappland, i Levi, så kunde man få och bo dit om man fick den där.
1: Är det det där som är gjort av is?
2: Nej, utan det är en femstjärnig och Luxury Villas tror jag att den heter. Jättespännande namn. Och det där, jag blev jätteglad när jag hörde det där, för jag tänkte genast att då kan ju de där skådisarna ge det till sina städerskor så att de får komma till Finland och resa. Men sen när jag började lite kolla det där så är det ju så att det är nog de där skådisarna på deras namn som du får boka.
0: Det är bara så där.
1: Okej.
0: Ja. Men jag har alltså varit uppe i norra Lappland och varit på platsen där då det här lyxhotellet ska byggas. Och det är alltså en skog som är 8000 år gammal med träd som är uppe mot 600 år som fortfarande står. Det är alltså old growth forest eller gammelskog som då den här man vill riva sönder för att bygga ett lyxhotell. Och jag blir alltså förbannad för att det här för mig handlar liksom återigen om kolonialism och liksom strukturell rasism. För man river också upp alltså samisk mark där man bedriver renskötsel och också en skog som ska bevaras egentligen. För där finns också utrotningshotade arter och så vidare. Men den här planen har alltså redan gått igenom. Men samerna kämpar på för att stå emot. Och det som händer är att man säljer då ut deras exotiskt varumärke till högst bjudande. Men jag funderar också på om det finns någon sån här, eller jag vet inte hur ni tänker kring norra Lappland, om det finns en sån här finsk typ stolthet kring att vi har något att erbjuda.
1: Jag tänker ju att det där är bara att vara finsk överhuvudtaget. Ja. Man liksom är jättekåt på att kunna erbjuda ut sig. Mm. Man har så dåligt självförtroende.
0: Att det är det som...
1: Det är det som händer, att vad som helst, när som helst och nu.
0: Ja. Så blir det, så säger vi ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, och så det kommer någon kändis som är hos oss. Så vi blir ju, det är ju tidningar är proppfulla varje dag. Att, nu har någon besökt Lappland och sett Aurora Borealis. Ja,
1: nu har Tom Cruise kommit och sett en båt.
2: Ja, jag lever på det ännu.
1: Jag lever också. Jag hoppas att han ska dyka upp så jag kan liksom vara sådär Tom
0: Cruise. Vi ska nu avsluta min prata. Och det finns ingen riktig knorr på grisen. Utan det som händer är att rika människor, de gör med sina pengar så pass att de ibland förstör vår egen natur och trampar på urfolks rättigheter här på hemmaplan i Finland. Och det är inte roligt någonstans, det är bara jävligt skamligt.
2: Jag fattar bara inte hur det kan gå igenom.
0: Det är helt otroligt att
2: man får riva så urskog som är så sakuliskt gammal. Vi har ju lagar om sånt, men tydligen inte i Lappland.
1: Men jag tror ju att det är just det där, för att alltså, lagar hänger ihop också med hur mycket pengar du har. Så har du bara rätt bra jurister så kan du ju liksom i princip dansa ringlekar runt en lag. Det funkar väl så. Därför blir ju till exempel sådana här techjättar jättesvåra att ha i ett land. För de kan ju kringgå arbetarrättigheter och miljörättigheter och allting. Mm. Så, men ja, nej, inte cool.
0: Nej, det är inte roligt.
2: Ja, vet ni, jag tror att vi alla har jättesådana ämnen. Ja. Som att man blir lite ledsen. Men det gör ju ingenting.
1: Nej. Vem har sådana ämnen?
2: Jag har.
1: Har du ett sådant ämne?
2: Ja.
1: Men då är det tur att jag är till näst.
0: Men jag tänker att vandel också, den här goda vandelfrågan, är också ett ganska tungt ämne.
1: Nej, gud nej!
0: Nej.
1: Nej,
0: inte alls.
1: Inte när jag talar om den. Nej, den är den inte överhuvudtaget. Alltså, jag tänkte att vi skulle börja från den punkten, Anne och Vega. Att vad är alltså det värsta ni någonsin har gjort? Och ni ska komma ihåg att det här är alltså ett humorprogram, så vi håller oss till liksom lättsamma sidan av folkmord. Att liksom så det worst Anne-Vega moment.
2: Jag måste ponera mig, är det här nu ett humorprogram? Jag kan gå med på satir, för att om vi blir fast så kan man säga att det var satir. Men humor, det är nog för svårt.
1: Ingen förstår sig på satir.
2: Nej.
1: Humor, humor förstår alla. Vi hade en jättestark reaktion när liksom, vi hade ett skämt.
2: Det är sant. Det här är ett humorprogram.
1: Det är ett humorprogram. Okay. Ja. Okay.
2: Okay. Bra fråga.
1: Värsta ni någonsin har gjort. Vem vill börja?
2: Vilken fråga.
0: Vilken fråga, ja. Det är nog...
2: Lagen, eller vad tänker du på?
0: Det är också frågan vad man kan erkänna i den här podden.
1: Absolut, kom ihåg att det ska vara liksom lättsamt och du ska kunna leva med det här. Men ändå, värsta.
0: Okej. Otrohet.
1: Otrohet?
0: Gills det?
1: Ja, men alltså, jag vill ha en beskrivning, jag vill ha, liksom en, okay. Jag vill ha en berättelse.
0: Okej, men jag har också i mina tonår brytit mig in olagligt på ett solarium efter en blöt utekväll och jag behövde någonstans att sova fort.
1: Sov du i en sån vad är det nu, sån här sol?
0: Jag la mig i en avstängd sån, ja.
1: På riktigt?
0: Ja, somnade.
1: Var det bekvämt?
0: Inte särskilt. Men jag var nog väldigt påverkad av alkohol vid det laget.
1: Och vaknade du till att det sådär klickade till och det kom solljus?
0: Nej, jag vaknade alltså av att personen som driver solariumet öppnade dörren. Och jag hade alltså kickat in en ruta. Men det här är preskriberat alltihop. Så jag snabbt tog jag mig upp genom fönstret och ut. Och där rörde jag mig aldrig igen i Stockholm.
1: Okej. Och jätteroligt.
0: Ja.
1: Okej, okay. Vad kul.
0: Ja, vad roligt.
1: Du har sovit i ett solarium, sån här kista.
0: Ja, en solariumkista.
1: Bra, Anne?
2: Det här är så tråkigt, men det här är sant. Jag har aldrig varit otrogen. Jag är så noggrann. Jag har aldrig ens försenat en bok till biblioteket. Aldrig någonsin. Alltså, jag är så där lite rädd för lagens
0: långar.
2: Vad sa du?
0: Lag och ordning.
2: Jo.
0: Men alltså, du har stulit något någon gång?
2: Jag har aldrig stulit. Och förstår ni hur arg jag var när jag blev 20 och insåg att alla normala människor har stulit? Åtminstone hårband eller smink eller pennor. Jag har aldrig gjort det. Och jag är lite rädd att nu när jag börjar komma till åren att jag börjar snart förverkliga mig själv. Och snart är jag fast för att jag börjar gå stjäla och gå i butikerna. Alltså jag har aldrig gjort något olagligt. Så tråkigt.
1: Så det värsta, men om vi tänker oss det värsta, så det behöver inte vara olagligt. Det är bara det värsta. Bara det värsta.
2: Någon gång har jag säkert sårat någon.
1: Ja. Någon har du sårat någon?
2: Alltså, idag när jag kommer att prata om mitt ämne kommer jag säga något fel och så blir någon ledsen, fast jag menar inte illa.
1: Så i futurum kommer du att balla ur?
2: Ja. I futurum så kommer jag ha något begrepp lite fel.
0: Men
2: så.
0: Har du liksom kastat skräp på gatan någon gång? Alltså nu söker alltså, jag bara.
1: Nu älskar jag, vad är du och jag vägar? Alltså, men snälla vän, har
2: jag brukar plocka upp skräp.
0: Du plockar upp skräp från gatan. Men hej Anne, om du börjar snatta så har jag ett tips. Okay. Du är ju, vad heter det, precis som jag ibland ganska förvirrad som människa.
2: Ja.
0: Så det du gör när du ska snatta är att när du går in och tar den här saken du vill ha, så gå ut med den väldigt tydligt, att du håller den i dina händer. Alltså låtsas inte att stoppa något i en ficka, utan gå bara ut. Om någon tar dig så säger du bara så här: åh nej, jag är så vimsig i huvudet, jag glömde betala.
2: Ja, men det har ju hänt ut mig hela tiden.
0: Ja, exakt, så då har du gjort det ju.
2: Nej, men jag går ju tillbaka och betalar. Alltså jag av misstag på riktigt gör det där.
0: Ja, men nästa gång gör inte det, så att du i alla fall har gjort en.
2: Det börjar pirra, spännande.
1: Alltså, vet du vad som är det knäppa, Vega? Ja. Alltså det där, just det där som du beskrev, den där situationen, så det har jag gjort.
0: Ja, alltså,
1: jag har gått in i en bar och sen har jag liksom druckit. Och sen har jag varit sådär att oj vad vackra stopen är. Och sen har jag liksom tagit åtta stop och satt dem på en sån barstol. Yeah. Och sen framför bartendern så har jag gått ut med alla stop och liksom gått hem med en kompis som var sådär att du, det här går inte överhuvudtaget. Okay. Så jag förde tillbaks dem. Den här bartendern var inte nöjd.
0: Nej.
1: Och sen så vaknade jag upp fullständigt bakfull hos den här kompisen. Han hade lagt en ananas framför mig. Av någon oförklarlig anledning. Han liksom, men det här var liksom bara en av mina ballaur-story. Yeah. Jag brukar ballaur ganska ofta.
0: Yeah.
1: Det har hört till min vardag.
0: Vad härligt.
1: Tycker du inte?
0: Jo, jätteunderbart.
1: Ja, för jag tänker ju att det är ju det sättet man lär känna någon.
0: Ja.
1: Egentligen.
2: Och sig själv.
1: Och sig själv. Men vad vet vi om dig då, Anne?
2: Det jag tycker är lagordning och regler. Också dåliga så följer jag nog, för att jag blir så orolig annars.
1: Ja, okej, men då kommer vi ju in på det här som egentligen var mitt tema, vilket är Sverige då.
0: Mm.
1: Där man då har gått in för en lagförändring, eller liksom en uppdatering av utlänningslagen, där man förutsätter god vandel. Och det här är som du Anne sa i intro, så är det här ju ett jättekrångligt. Alltså en jättekrånglig term, en jättekrånglig kombination av ord. Men man kan då säga att vandel är ett fancy ord för levnadsstil.
0: Mm.
1: Och det här har då kritiserats den här lagen för att den är både diffus och den drabbar en bråkdel av befolkningen. Mm. Den drabbar alltså inte alla svenskar, utan det är just människor som vill ha uppehållstillstånd eller lever med uppehållstillstånd. Och Amnesty har klassat den i stil med just apartheid i Sydafrika, eller då hur palestinier behandlas i Israel. Men det som jag ju

0: direkt börja tänka på när jag läste det här. Alltså, du förutsätts betala skatt, du förutsätts vara en god människa. Så jag var sådär, hur ska man någonsin lära känna någon i den situationen? Har ni något tips? Hur ska man lära känna någon som är livrädd för att balla ur? Alltså en anne, men som kan bli utslängd.
1: Som riskerar typ sitt liv.
0: Ja, genom att balla ur. Genom att bryta in på ett solarium så blir anne mitt i allt sådär av med allting. Skickas bort. Hur ska man lära känna en sån människa?
1: Oj. Det är det att det känns inte som att det går ens. Som du var inne på. Men alltså, för att det känns som att den här lagen också, förväntningarna på hur människor gör. Jag förstår liksom ett, inte hur man ska kunna mäta det överhuvudtaget. För det är helt sinnessjukt. Hur mäter man god vandel? I don't know. Men att bete sig på ett sånt sätt som man förväntar sig att en normal svensk ska bete sig. Och en normal svensk nu inom situationstecken, vad nu det är.
0: Jag vet exakt vad en normal svensk är. Ja. Alltså jag var ju till Göteborg nu på veckoslutet. De hade fotbollsmatch där då. Mm. Och en normal svensk står alltså köar i 3 timmar för att få titta på en skärm tillsammans med andra svenskar. Och de har alla gula skjortor på sig. Ja. Och sen så skriker de Sverige, Sverige, Sverige. Vilket, i och med att jag inte förstår fotboll, så var jag bara sådär, ja, det är här vi är. Det var det som jag ville säga. Och nästa dag när de hade förlorat så ville jag gå fram till människor och fråga hur gick det. Men det tänkte jag att det inte skulle vara
1: bra. Det var inte roligt.
2: Det skulle vara en dålig vandel.
0: Det skulle vara en dålig vandel, skulle det? Men se, jag förstår inte det här.
2: Men det är också som Vega sa, det är otroligt svårt att mäta. Jag förstår att det kan också vara retroaktivt nu för tiden på basis av det här nya. Att jag kan säga, hävda, hur bevisar man det? Att jag kan hävda att du hade dålig vandel för 3 år sedan.
0: Och det skulle vara sant.
2: Och det skulle säkert ha varit sant. Och
1: sen, du ballar ur.
0: Jag ballar ur hela tiden. Ja.
2: Och sen var det också sådär godtyckligt, de här reglerna. Att det kunde också vara sådär att du får inte ha umgås med kriminella. Eller, alltså fast du själv inte är kriminell så är det hemskt. Alltså du kan, det att du har kompisar som är kriminella. Vem har nu inte det? Alltså, nej men vet du.
1: Vem har inte en kompis som har sparkat in en ruta till ett solarium?
2: Exakt, vet du.
0: Du och jag vänner nu, Vega.
1: Jag tror att vi är.
0: Vad roligt, jag har en till vän.
1: Det gick ganska snabbt.
0: Det gick jättefort.
1: Jag tror inte heller att du behöver betala för mitt umgänge.
2: Som vissa andra. Men,
0: alltså dagen är fortfarande ung. Jag kommer att betala för ditt umgänge. Ja. Nej, gud, nej.
1: Klart. Herregud. Så, men alltså, jag, hur fan lär man känna varann?
0: Ja,
1: för jag önskar att jag hade ett svar på det.
2: Men tänker du, Arjen, när du ställer den frågan, att det blir också ett angivarsamhälle på något sätt?
0: Alltså, ja, dels är det ju inbyggt, för Sverige har ju så här angivare, men det hänger ihop med arbetsgivare, att de tvingas liksom ange om de har papperslösa och sådär.
2: Ja, ja.
0: Finland har ju också haft liknande, om vi inte har det nu. Jag är lite dålig på förändringar. Nu, den här veckan, så tackar vi nej till poängsystem för invandrare. Vilket kan låta jättetrevligt, men sen är vi ju superöppna med att vi vill ha bra invandrare. Vi vill inte ha dåliga invandrare.
1: Nej.
0: Och det är ju i sig en sån här sak där jag brukar bli lite förbryllad, för jag tänker att man vet aldrig hur en människa utvecklas. Mm. Och man vet aldrig hur deras avkomma utvecklas. Så det liksom finns alltid en möjlighet att nästa geni finns i någon riktigt rutten plats.
1: Men om man råkar föda fram en kriminell då? Betyder det att man har haft dålig vandel?
0: Alltså, men,
1: för att du låg med någon
0: men
1: 9 månader tidigare?
0: Men det är ju så vi talar om människor. Eller hur brukar det inte vara så? Att liksom sådär, om ett barn till exempel beter sig dåligt, så är man ju sådär, men det är ju föräldrarnas fel.
1: Ja, det är sant.
0: Att det är ju i någon mån så där på något sätt helt systematiserat, fast när man talar med människor allmänt så förstår man ju att det att jag ballar ur betyder ju inte att mina föräldrar liksom betedde sig dåligt. Det hänger ju inte ihop. Men betyder det här alltså att ni tänker att man inte kan lära känna någon alls? Det var det som du var inne på. Man måste balla ur.
1: Ja, men för att jag tänker att en sån här lag skrämmer människor till liksom tystnad, isolation, ensamhet.
0: Ja.
1: För att du vågar inte interagera med människor, för att du riskerar att begå dålig vandel.
0: Exakt. Ja. Exakt. Och jag tänker ju att det där, alltså dels då, jag tycker ju redan då när vi hade 2015, när vi hade liksom en massa syrier som kom hit, så då upplevde jag just det, för då var jag liksom och hjälpte till att de skulle ta sig från vad heter det, tågstation i Åbo till polisstation. Och då försökte jag liksom lära känna dem och ingen av dem ville egentligen öppna upp.
1: Yeah.
0: Och det visade sig att de var rädda för att liksom, de tänkte att Finland skulle

0: behandla dem på samma sätt som den syriska staten hade behandlat dem. Så det är ju ganska förståeligt. Sen igen så kan man ju också fråga sig, om du sätter dig i en bil med en främmande man som stirrar på dig och ler stort och är sådär, berätta nu, hur ballade du senast? För att jag har stulit 8 stop. Så det här, your turn. Yeah. Så det kanske är inte så naturligt heller.
1: Att komma in på det?
0: Nej.
2: Men att stjäla 8 stop, alltså jag vill inte förringa det här då det du utförde.
0: Nej, men du tänker göra det ändå?
2: Nej, men jag tänker att om jag skulle utföra något kriminellt så skulle det vara mycket större.
0: Det är inte storleken, det är ambitionen, det är intentionen.
2: Men lär man känna varandra bara genom att göra något kriminellt eller halvkriminellt?
0: Men det var det jag försökte komma in på, Anna. Det är ju också liksom egentligen saker som bara är i någon mån kämmiga. Jag menar, jag har ju också vaknat upp i en hundskål, alltså så där jag försökt ta mig in och varit så full att jag inte har lyckats. Och sen har jag varit så där, den här hundskålen liksom med vatten är det enda i världen som kommer att tycka om mig just nu.
2: No.
0: Så där, min mamma var inte nöjd när hon öppnade dörren.
2: Men det var god vandel, tycker jag.
0: Tycker du att det var god vandel?
2: Ja, det var gulligt.
0: Det var, men jag tror att allt jag gör är gulligt än dig.
2: Det kan hända. Ja. Det är god vandel.
1: Det är god vandel.
2: Fast det är också äcklig vandel av mig, att jag liksom gör det till god vandel. Mm. Jag objektifierar dina handlingar.
0: Ja, men jag tycker att det är också trevligt. Jag tycker om att du objektifierar mig. Mm. Nå, ja. Men hur som helst, alltså det som jag tänkte sådär, alltså för att ännu snurra till det här, är sådär att jag tänker att för att kunna tala om hur man ballar ur, så måste man ju redan ha platser där man träffas organiskt. Mm. Och då är min nästa fråga, kan ni komma på platser där ni träffar liksom människor som inte hör till era bubblor?
1: Ja.
0: Helt organiskt.
1: Alltså det här är något som jag har funderat mycket på, för att det känns som att jag lever verkligen i en bubbla. Jag lever med människor som accepterar mig för den jag är. Och när jag direkt kliver ut i det allmänna samhället och möter typ att folk har problem med att jag är trans till exempel, så jag får ge kortslutning i hjärnan, för att jag är så beroende av den här bubblan och kring min absoluta närhet, att så jag tror att världen är på det sättet.
0: Ja, ja.
1: Och när jag stiger utanför så får jag en chock.
0: Ja. Jätteintressant.
1: Ja.
0: För det där var ju någonting som jag tänker, för några år sedan så var det ju det som skulle uppmuntras till inom man, att alla skulle vara, vet du, på något sätt helt accepterande, totalt accepterande.
1: Ja.
0: Och jag har ju själv börjat ifrågasätta om det är egentligen det som är fungerande.
1: Mm.
0: Det liksom på något sätt finns en viss typ av någonting bra med att ändå liksom så där stötas och blötas mot varandra.
1: Absolut. Det enda området jag gör det på är Facebook. För att jag har börjat, angående just angiverilag i Sverige som jag är på kommande, eller de här, var god vandel. Alltså jag är medlem i så många Facebookgrupper som heter typ Jimmy Åkesson for president, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Eller, du vet.
0: Skulle du vilja ha det?
1: Nej.
0: Är du där för att försöka?
1: Jag är där för att försöka förstå dem och för att förstöra för dem. Jag är alltså ett troll.
0: Du är ett troll, okej. Okay. Bra.
1: Jag tar ju på mig den uppgiften i just såna grupper. Eller de kan också heta, alltså de kan ju vara väldigt grova namn som ut med invandrarna eller såna där saker. Alltså, men det är ganska roligt.
0: Är det grovt eller är det bara liksom en vanlig migrationspolitik?
1: Det är vanlig migrationspolitik. Ja. Men alltså det är ganska roligt. Jag kan tipsa, det är mitt tips.
0: Att hur man lär känna folk.
1: Hur man lär känna folk.
0: På Facebook.
1: På Facebook och alla människor som skriver helt fruktansvärda rasistiska saker. Försök.
0: Okej, okay, bra. Har han någonting?
2: På baren.
0: Ja. Jag tänkte ju att det är liksom att vi var på baren, så det är också någonting där alla kulturer går inte på baren. För att liksom att dricka är inte en del av alla sådär.
1: Nej.
0: Kulturer är sådär god vandel sen igen. Men jag var liksom, ja, alltså jag är ju inte en människa som kan egentligen ge tips hur man lär känna människor, för att jag lär inte känna människor alls. Och det är en av sån där voy-voy-grej, men jag bara är, jag får höra hela tiden hur konstig jag är. Så fort som jag öppnar munnen så är det sådär, liksom att vad konstig du var.
1: Ja. Vad jobbigt.
2: Men det behöver ju folk inte säga. De kan ju säga det till sig själv, och det är ju de som är konstiga. Den som säger det själv.
1: Som Thåströms skiva från sent 90-tal. Det är ni som... Joakim Thåström, sångaren från Ebba Grön.
0: Ja, jag vet.
1: Som släppte skivan. Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
0: Jo.
1: Är inte det var din tagline?
0: Det kan vara min tagline, det kan vara. Men jag har ju mera, för, alltså, igen för att återknyta då till min rikssvenska kompis. Och vi hade alltså ett samtal om det här. Och hon är liksom chilen Tornedalsfinne.
1: Mm.
0: Och hon var sådär, ska jag liksom måste stå ut med att människor då säger jättedumma saker, jätterasistiska saker åt mig.
1: Mm.
0: Och jag var sådär att nej, alltså du måste ju inte på det viset

0: Du måste ju inte stå där med någon som aktivt hatar dig. Men jag tror ändå att det att liksom kunna befinna sig i samma utrymme med människor som är anus är en viktig förmåga att ha.
1: Yeah.
0: Att det är liksom god vandel i sig så gör människor skörare.
1: Mm.
0: Att det är inte bara liksom att kunna balla ur, utan det är också egentligen att kunna växa.
1: Ja.
0: Att det som händer är bara att människor blir mer och mer på något sätt solipsistiska, alltså mer och mer så där bundna till det de redan tror att det är sant.
1: Mm.
0: Och sen vid något skede så kommer de att åka utomlands eller få ett voltbud som inte kommer att bete sig som dem. Och det kommer att sluta med polispådrag.
1: Mm.
2: Och jag är så långt bort från polispådrag. Jag känner mig halv. Men också privilegierad eftersom det där, det är så många tankar nu, det finns inga ord.
0: Nej, men det var slutet på min prata.
2: Ja, det här är också åsnebrygget till min prata.
0: Och bra! Ja. Ursäkta att jag förstörde.
2: Nej, men jag funderar. Alltså, men menar du, är det med, genom inom situationstecken dåligt beteende som du blir en människa?
0: Alltså...
1: Men inte att pröva sina egna gränser, är det det handlar om? För att kunna utvecklas?
0: Ja, alltså i någon mån så tänker jag det att jaga, liksom att pröva sina gränser, att jaga dåligt beteende. Så det tycker jag inte egentligen är att utvecklas överhuvudtaget. Men det är att känna sig fri att göra det. Så det är det sättet som du på något sätt lever. Det skulle vara lika konstigt som att vara sådär att jag vill bli konstnär, därav så slår jag sönder mina knäskålar för att konstnärer har det svårt. Det är, liksom, det är ju dumt i huvudet.
1: Ja.
0: Men om du har det svårt så är konsten ganska bra sätt att hantera det. Sådär.
1: Mm.
0: Det skulle jag säga.
1: Men alltså, en sista tanke bara angående den här vandeln.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju en assimileringspolitik Sverige håller på att utveckla ju.
0: Absolut.
1: Men jag menar, vi pratar om den normala svenska förutinstitutionstecken.
0: Yeah.
1: För jag tror inte att den personen har god vandel.
0: Nej.
1: Alltså så att om du ska bete dig svenskt, återigen, inom situationstecken, vad fan det nu betyder.
0: Yeah.
1: Så kommer du möta människor som har dålig vandel.
0: Jo.
1: Och hur fan ska du göra då? Det finns liksom ingen karta för det här, hur man ska bete sig.
0: Nej.
1: Det finns inga kriterier, det finns liksom, jag fattar bara inte.
0: Nej, men det, alltså, och grejen är ju den att jag tycker att det är så roligt, för det är liksom verkligen en sån här sak som till exempel Finland har åtminstone inte ännu stiftat, alltså lagstiftat god vandel, fast det har funnits till exempel i samband med författarföreningens författarbostäder, så har det funnits liksom att du måste leva sedligt.
1: Ja. Okay.
0: Ingen förklaring.
1: Nej.
0: Det kan vara liksom upp till tolkning vad det betyder. Men samtidigt så är det så att alltså, i det Finland som jag har vuxit upp i så har jag varit jättemedveten om att jag måste bete mig bra. Att det liksom finns hela tiden blickar på dig som är så att du måste bete dig bra. Och det betyder ju inte att man beter sig bra. Det betyder ju bara att det finns ett tryck. Och då kan du ju förstås också skita blankt i det, för du bara är sådär att jag orkar inte med det här någon mera. Och så tänker jag liksom att du börjar, jag vet inte, snatta saker och sen bara sådär att oj, jag är så virrig. Liksom sådär.
1: Du. Ja, men det funkar ju för mig som också är liksom helvit i fejet.
0: Det funkar ju jättebra för dig. Och liksom för mig så, jag vet inte egentligen vad som funkar, men jag övar på solbränna. Så det är liksom ungefär där. Ja.
2: Jag tänker ta med mig det här nu, att jag börjar snatta nu. Jag tänker utnyttja mitt privilegium.
0: Anne, alltså jag har velat lära känna dig nu i ett halvår. Jag har ju varit med här i ett år.
2: Ja,
0: men ett halvår har jag velat lära känna dig. Och jag tycker att du ska snatta.
2: Jag tänker snatta så sabla. Också från oskyldiga människor. Nej.
0: Från sexaffärer. Snälla från liksom sådär, det porraffärer.
2: Jag vill bli fast med en dildo. Hörrni,
1: jag vill bli fast med en dildo.
0: Där har vi tagline.
1: Där har vi det.
0: Ja.
2: Nu har jag varit i bibbakö jättelänge och så fick jag Upward Bound av Woody Brown, en bok som har hyllats jättemycket för det ger en röst åt dem som vi vanligtvis inte kan höra. Och det här är alltså en autistisk kille, 28 år gammal, och han har svår autism och är stort sett icke-talande. Och här är så många problem med det här, att säga svår autism, så medan jag sa det så funderar jag att säga något fel nu. För att autism är inte en sån här pil att här är mycket autism och här är lite autism, utan man pratar nu för tiden om autismspektret och sen att man kan ha olika saker som man har större problem med och mindre problem med.
1: Mm.
2: Och i alla de här, jag pratar med en som är expert på det området och också lever väldigt nära en person med autism, det är också viktigt, man säger inte autist utan man säger en person med autism. Så jag har gått igenom allt men jag kommer ändå säga fel, så jag säger förlåt nu i förväg.
0: Fast, jag har ju själv tänkt på det att att det där med vad man säger, liksom att det att fokusera jättemycket på det, på ord, så det hjälper inte egentligen människor som har autism då i så fall. Och det där med att tala om ett spektrum, så det betyder ju också att det är drag, och alla kan ha drag av autism också. Men att det är liksom just det här att fokusera jättemycket på att skälla ut människor för att de kanske använder fel ord, så betyder det ändå att man skulle kunna hamna i en sån situation som jag tror att vi kommer att tala om nu med den här boken. Det vill säga att man lever under förjävliga omständigheter liksom med autism. Att fattar ni? Hänger med? Att man kan vara omgiven av människor som säger helt rätt saker och inte få något, liksom, på något sätt stöd, till exempel.
2: Men tänker du så här också, att det är bättre ändå att man försöker prata om det, om intentionen är att belysa? Eller borde man inte prata om det här ämnet?
0: Nej. Jag tänker ju snarast, för mig är ju alltid det, liksom, omständigheterna du får leva med är viktigare egentligen än liksom det här att du kanske får höra fula saker om dig. Sen är det en sak liksom om de här fula sakerna blir verkligen så att de används hela tiden för att pracka ner på dig. Det är svårt. Mm. Men liksom att bara på något sätt lämna det vid en sån här situation där alla bara talar jättevackert med dig, men låter dig förtvina i en rännsten.
2: Jag förstår, tror jag. Jag förstår. För vi kommer in också, att får man skämta till exempel om personer med autism? Eller är det ableistiskt att inte göra det? Okej, okay, jag har läst en bok.
1: Ja.
2: Upward Bound av Woody Brown. Och det är skriven av en 28-årig man med svår autism, och han är i stort sett icke-talande. Han har ett ekolaliskt tal.
0: Så han upprepar vad andra säger. Han säger själv.
2: Alltså det här är så fint, jag måste googla ekolaliskt tal, för det lät så vackert. Och det, för hans del så handlar det att han kan några repliker från olika barnfilmer. Och för hans del är det Thomas Tåget och Toy Story 3.
1: Ja.
0: Trean, så det är den när det finns en ond cowboy leksak med.
2: Det kan hända. Nu
0: är jag på en soptipp i slutet.
2: Jag har inte sett den enda.
0: Har du inte?
2: Nej!
0: Men då är du inte människa. Fortsätt.
2: Om ni skulle få välja att ni skulle ha ekolaliskt tal från vilka filmer? Nej, jag
0: ska... Absolut, kör! Absolut, kör! Vilka filmer skulle du välja då i så fall, Vega?
1: Jag skulle välja någon skräckfilm, tror jag.
0: På riktigt?
1: Kanske Shining.
0: The Shining? Vilken av dem? Vad ska du...
1: Alltså den första.
0: Jo, men det finns inte många... The Shining...
1: Men det finns en uppföljare som är skitdålig.
0: Finns det en Shining 2?
1: Ja. Men Stephen King lade sig in i, och när han gör det så blir det ju skit, allting.
0: Absolut, men ja. Vi tänker oss nu den här, vad heter det, den här med...
1: Jag tänker bara på, vad heter det nu? No, vad heter det? Only work and no play. Make a dull boy.
0: Boy, just det. Men det sägs väl, det är ju utskrivet bara.
1: Fuck, jag har tappat det.
0: Ja.
1: Det lär jag mig ju inte.
0: Nej. Du kan bara skriva ut det om igen.
1: Det var min spontana tanke var Shining. I don't know why. Jag hamnade där. Och sen bara på den meningen som inte är uttalad. Det säger något, något som är dum och tragiskt faktiskt där.
0: Nej, men ingen ser ju dig.
1: Nej.
2: Var det Jack? Radio. Han heter Jack, eller hur?
0: Han heter Jack Torrance.
2: No, vad sa du, Adrian?
0: Oj, gud. Men jag var liksom så fort som jag började tänka. Jag var sådär, men jag vet ju exakt vad det är jag skulle säga. Men sen var jag sådär, men Vegas grej var så bra dålig. Att jag var liksom sådär, men fan, där far det. Men det där, gud. Säg du en mening så kommer jag tillbaks.
2: Naja, men också, det här är ju en jättedum fråga. Men till exempel i den här boken då, så det handlar om ett center för folk som har, vuxna som har funktionsnedsättningar. Ja. Inte funktionsvariationer, utan de har faktiskt nedsättningar. Och det är Kalifornien. Och det är från olika människors perspektiv hur de har i det där centret, och det är mycket sådana meningslösa övningar och mycket sådana repetitiva saker. Vissa kan prata och andra kan inte.
1: Mm.
2: Och där finns en person som heter Walter, och det tolkar man som Woody Browns alter ego, och han lever sig då inne också i andra personers tankevärld. Och vid ett ställe så skriver han att det finns vissa av dem är så... Han skriver så här ungefär, är så handikappade att man inte ens skämtar om dem, för de är inte ens värda att skämta med eller om.
1: Okay. Mm,
2: att det blir också liksom nedsättande, att du kan inte skratta eller skämta nu,
1: nej,
2: för att den här personen är så...
0: Ja, nej, köper helt.
1: Ja, låter rimligt.
2: Sen så, Woody Brown är den första icke-talande personen som har tagit en kandidatexamen vid UCLA, och han har därefter gått ett masterprogram i kreativt skrivande vid Columbia University. Och det här låter ju helt otroligt.
1: Det gör det verkligen.
0: Absolut.
2: Och det här, det, jag tror att det är en orsak att den här boken har haft ett så stort genomslag och folk älskar den. Den har sålt så otroligt mycket. Så det, det är en så fantastisk berättelse mot alla odds. Och det är den här mamman som har hjälpt den här killen att uttrycka sig.
1: Ja, det är mamman, ja.
2: Och övervinna alla hinder och att hon har liksom kunna lyfta berg med sin tro. Hon har gjort det omöjliga. Och jag tror att det är det här som tilltalar oss jättemycket.
0: Mm.
2: Och hur han har då kommunicerat är hjälp med en metod som kallas för Rapid Prompting Method, RPM. Och det går ut på det att hans mamma, Mary Brown, håller en bokstavstavla i luften framför honom. Och så ska han med föra sitt finger över tavlan och så tolkar hon de ord som han bildar. Och så transkriberar hon dem. Mm. Och på det sättet har den här boken skrivits enligt mamman. Och det, där, det finns forskning som visar att när en facilitator håller i det här kommunikationsverktyget så kan det hända att de här bokstavsvalen styrs omedvetet av facilitatören själv. Och det här fenomenet kallas för den ideomotoriska effekten. Och det innebär lite som om ni spelar Ouija.
0: Att, är det Ouija eller Ouija? Men fan.
2: Hur säger man det?
0: Ouija tänkte jag.
2: Ouija?
0: Ja. Jag vet.
2: Jag har aldrig spelat det.
1: Jag har men gjort alltså, det.
0: Har du?
1: Ja.
0: Funkar det?
1: Sådär.
0: Okej.
1: Okay. Men det är ju precis det som man är inne på, att man upplever att någon styr. Alltså någon i gruppen som är med och gör det.
0: Ja, ja.
1: Leder den.
0: För det är den här spelbrickan, så den har sådana tre små hjul. Och så för du omkring den här pilen till olika bokstäver.
1: Precis.
0: Ja, det är så som det funkar. Ja.
2: Och det är alltså, man tänker att när man använder den här RPM så blir det så att man bara, den här facilitatorn vill så jättegärna så att, att hen kanske för den där tavlan lite så att det kommer de här bokstäverna som man önskar. Det behöver inte alls vara medvetet.
0: Nej.
2: Men den här metoden så kritiseras och den rekommenderas verkligen inte i Finland och inte tror jag några andra länder heller. Men, men det finns en starka som människor som jobbar advokater för det. Det kan vara ofta närstående men inte alltid. Och folk har varit väldigt nyfikna på den här metoden. För tänk att kunna, vilket genombrott att få prata med någon som man inte kan prata med egentligen. Det är alltså en dröm. Det är som att hitta, no, är det en bra dröm eller inte? Alltså den kritiseras också, det här att man tänker att, att man måste också hitta ett geni in i den här personen för att den på något sätt ska vara extra värdefull. Att, varför skulle det måste vara ett geni? Att det är ofta de här historierna som lyfts fram.
0: Ja, men jag tänker ju, det är ju det som jag tror att det, liksom det sorgliga med det här upplägget, att man kritiserar liksom, närstående för att de försöker och sen säger man liksom att människor med autism ska få vara som de är, men det sorgliga är ju att samhället låter dig ju inte vara som du är, att vi har liksom, vi söker efter exceptionalitet och vi liksom belönar enbart exceptionalitet, att vi lever i en tid där den där topp 10% av mänskligheten lever som gudar och desto mindre talanger du har, så desto mindre människa är du. Att det liksom upplägget blir i någon mån jätteförvridet att vara sådär, liksom att vet du, varför försöker du få den här människan, den här stackars människan att prestera på en normal eller exceptionell nivå, men det är ju självklart varför du gör det. Det är
2: jo, det är inte svårt för mig att försöka förstå den mammans drivkraft överhuvudtaget.
0: Nej, jag tänker mer på den här diskussionen kring det, att man kritiserar liksom sådär, vet du, att varför gör du, varför pressar du?
2: Ja,
0: det är för mig liksom helt konstigt.
2: Att man kritiserar det.
0: Ja.
2: När man tänker att,
1: men blir det att profitera på sitt eget barn i det här fallet?
0: Ja, men vem profiterar inte på sitt
1: eget barn? Det är sant.
0: Det hör ju till.
1: Ja.
2: Men man tänker, alltså det, kritiken består också i det att man tänker sådär att man tar ifrån nästan det barnets röst. Om det inte är det där barnets röst så är det ju mammans röst.
0: Ja. Absolut. Jag förstår ju nog det. Det blir en sån här konstig typ av damned if you do, damned if you don't situation. Men jag bara tänker att det är någonting liksom, det är någonting spännande där med att vara liksom så där att ja, alltså du borde bara låta någon vara liksom,
1: ja.
0: Så där att liksom att du, för att ingen människa tillåts bara vara förutom om den liksom på något sätt anses ha speciallov till det, att till och med då sköter vi inte om den efteråt. Att det är det som jag tänker att liksom det här, den kniviga frågan egentligen.
2: Alltså jag tycker att det finns inte kanske så många rätta svar här heller.
0: Det skulle väl vara just att på riktigt köta om människor bara för att de är människor.
2: Men det går inte.
0: Det går inte. Nej.
2: Nej. No, Woody och hans mamma som medverkar i The Today Show på våren. Och efteråt så analyserar experterna det här videomaterialet. Och så noterade de att Woodys handrörelser ofta inte träffade alls de här bokstäverna som krävdes för att bilda de här mycket avancerade meningarna som hans mamma läste upp.
1: Okej.
2: Okay. Och sen så tänker man så här att vad har hänt här? Att är det liksom, är man för kritisk att kanske mamman kunde tolka på ett sätt som inte vi kan förstå? Eller är det så att förlag, media och

0: akademiska institutioner så jättegärna vill tro på den här historien.
1: Mm. Händer det alltså i studion det här där hans fingrar inträffade?
0: Ja.
1: Ja, för då är det ju också en situation som är högt stressande.
2: Ja.
1: Att det är liksom, till och med vanliga människor har problem att vara i den där situationen. Men jag tänker att om du har problem att hantera intryck och filtrera intryck så blir det ju desto mer problematiskt.
0: Jo.
1: Så det är att, liksom, att utgå från den situationen var så där, det här har inte hänt när de har varit privat. Så det är ju liksom en brist.
0: Men det är också problemet med det att både förlaget, Penguin Random House och universitetet har nekat till det att han skulle gå igenom sådana enkla oberoende tester. För att säkerställa att det han som pratar, till exempel att man skulle hålla den där tavlan på något sätt på plats. Mm. Men sen å andra sidan kanske han behöver den där mamman att hålla i tavlan. Mm. Men alltså, ingen, så fort det har kommit kritik eller ifrågasättning så har man bara stängt ner det här.
1: Mm.
0: Och det är också så jättesvårt för att ska man kritisera det här överhuvudtaget? Alltså det är jätteokänsligt att börja säga någonting kritiskt om det här när vi inte vet. Men sen om det är så att det folk vill tjäna pengar på honom så det är ju verkligen inte heller bra.
2: Nej.
1: Någon nytta ska det vara med honom.
0: Men jag vet inte. Alltså jag kan inte ta ställning till det här. Är det liksom bedrägeri? Eller är det självsuggestion eller moderskärlek eller det alltihop?
2: Alltså jag tänker att aspekten av mamman och kärleken till sitt barn måste vara en väldigt stark faktor här. Alltså en vilja att kunna kommunicera och vara liksom nära sitt barn. Ja. Men däremot att göra det till en bok, eventuellt att profitera på. Men det vet vi ju inte.
1: Nej, och sen tänker jag, jag vet inte, jag är också liksom lite sådär att jag alltså vet du, till och med om du profiterar på det, så om pengarna kan användas för att han ska få då bättre omständigheter, mera stöd, ja. Så är jag sådär att ja, men alltså, vi tillåter ju människor som inte har specialbehov liksom göra så förfärliga saker. Alltså, ja. Vegas hela prata gick ut på det.
2: Precis.
1: Så det är liksom lite konstigt att kritisera en stackars mamma och en son i den situationen.
2: Ja. Jag håller med.
0: Jag började tänka på jättemycket att varför värdesätter vi kommunikation med ord så jättemycket högre? Jag förstår varför vi gör det, men skulle man kunna kommunicera andra sätt mera, eller åtminstone lite mera, vet ni, något fysiskt eller dans eller bilder eller något annat, att det där ordet är liksom den där heliga graalen.
1: Alltså bildstöd används ju jätteflitigt liksom just med människor som har kommunikationssvårigheter. Men sen är det är ju också upp till tolkning. Att det kan vara jättesvårt att liksom att vet du, det där bilden, så det är ju i sig någonting du tolkar. Mm. Varför liksom är ett stopptecken just ett stopptecken för dig? Det är för att du har en viss kontext där du förstår det så. Men jag har ju själv börjat tänka att folk egentligen kommunicerar så otroligt konstigt i och med att vi kämpade jättemycket om vad det 60-70, det var en sån siffra kom
2: 6-7,
1: ja. Där ingen människa av en viss ålder förstod vad det var. Vet ni vad det är?
2: Det betyder ju nonsens. Det är det som är jotton med det, att det inte betyder någonting. Det är bara något man säger. 6-7. Eller hur? Som jag har förstått det i alla fall.
1: Det är alltså ett icke-kommunikativt kommunikationssätt.
2: Exakt.
1: Fan vad bra, jag älskar det här.
2: Ja. Så det är väl ett sätt. Ja, vi kommunicerar ju, du nämnde memes, Anne, någon gång här. Att det är ju ett sätt vi kommunicerar också. I alla fall man skickar memes till någon.
1: Men hur funkar det där? För att jag hade alltså en moment här vid ett skede. Där det var en person som skickade emojis åt mig.
2: Ja.
1: Och jag förstod inte, liksom, det var kristaller som det kom, det var liksom, vet du, det var någon konstig typ av smiley, och jag var bara så att, men vad betyder det här? Liksom, vad betyder det här i din värld?
2: Yeah.
1: Och så var den här människan bara sådär, men chilla, liksom, vet du förstår. Och så, yeah. I literally du do not. Alltså, hur funkar det att kommunicera med memes? Måste du förklara dem? Förstår alla? Är det bara jag som inte förstår?
2: Nej, men jag tror att det är du som inte...
1: Nej, det är för att jag är,
2: men jag menar också med just emojis också. Jag blir superstressad om jag kommunicerar med någon på typ Facebook Messenger eller någon annan kanal och de inte skickar emojis. Då kan inte jag tolka om de är glada, arga, ledsna. Alltså jag är helt, du vet, styrd av det här. Och memes betyder ju oftast, till exempel när man skickar med en nära vän, du vet, en meme som är typ, så här är vi, kanske.
1: Ja, så liksom. Du befästar vänskap,
2: genom att skicka memes.
1: Ah, coolt! Skickar du spöken om du är kåt? Liksom skickar du sådär, raggar du med spöken?
2: Nej, jag raggar inte med spöken.
1: Är det liksom tacos, äggplanta, vad är grejen?
2: Lite olika. Apropå det du sa, i vissa kontexter så betyder ju emojis olika saker.
1: Ja.
2: Jag menar den här handtecknet som är så här, där är en knuten, liksom en halvknuten.

0: näve.
1: Ja, det brukar jag skicka ofta, ja, för att veta att det visar det perfekt.
0: Och det används ju i
1: vitmakt.
0: Av vitmakt, ja, ja.
1: Ja. Ja, ja. Men så, det är ju, jag försöker ju bara liksom assimilera mig.
0: I väntan på framtiden.
1: I väntan på framtiden.
0: Ja.
2: Summa summarum. Jag det där tyckte att boken...
0: Ja, hur var boken?
2: Det var svårt. Ja. Det var svårt. Alltså,
1: är den bra skriven? Det är, liksom, är den bra story?
2: Den är åtta personers olika perspektiv. Och den här mamman har varit sån här manusdoktor i Hollywood. Alltså när nu har riktigt problem med ditt manus så kommer hon in och styr upp intriger och storylines. Ja, ja. Så jag tyckte att det var på något sätt... Jag skulle kunna uppskatta den om jag skulle ha tänkt att det är mamman och sonen i något samarbete. Men
0: det kommer alltså in en tredje part.
1: Mm.
0: För det här, nu börjar det bli lite så här.
2: Mm. Och sen också att den här, de också lever sig in i personer som inte alls har något, inte ens ekolalis, vadå inte ens, som inte har tal alls. Mm. Att, är det inte liksom lite approprierande eller är det bara välmenande? Jag vet inte.
1: Men är det här fiktion?
2: Det är fiktion.
1: Men då att leva sig in i människor, så det är liksom grundbult med fiktion. Ja. Det är liksom nog helt okej.
2: Okay. Ja. Okay.
1: Vi har skrivit böcker om kossor och svin. Och... Jag såg en film där det var får som var detektiver. Så, vet du.
2: Men det var inte sant.
1: Hugh Jackman var där, så det är alltid sant.
0: Just det.
2: Det var det nog sant.
1: Får jag avsluta det här avsnittet med din sådär konstiga drapa?
2: Ja.
1: Tack. Tack för att vi har fått vara med här, Anne Hietanen.
2: Tack.
0: Tack så mycket, Anne Hietanen.
2: Tack, Vega Arstel. Tack, Adrian Pereira.
1: Ja, jag sa redan tack.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den där dagen i januari var jag en man i mina bästa år, pappa till tre barn och lyckligt gift. Sen kom lavinen och allt blev svart. Jag heter Thomas Ramstedt och mitt sommarprat handlar inte om döden, utan om den svåra vägen tillbaka för att våga möta livet igen.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.